Príjemnú neskorú noc vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona. Opäť vás vítam pri počúvaní relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvú časť nášho programu otvoríme vokálnym recitálom z rakúskeho Schwarzenbergu. Talianský baritonista André Schwen za klavírneho sprievodu Daniela Haydeho zaspieva výber z piesňovej tvorby Richarda Straussa. Zaznie jarný zhon, z piesní smútku, priateľská vízia, nočná prechádzka, sen počas súmraku a serenáda. Prajem vám príjemný umelecký zážitok.

Po piesniach Jarný zón, z piesní Smútku, Priateľská vízia, Nočná prechádzka, Sen počas súmraku a Serenáda od Richarda Strausa zostávame v rakúskom Schwarzenbergu s Andrejom Schoenom a Danielom Haidem. Ďalším dielom, ktoré nám dramaturgia rádia BBC pripravila, je cyklus 5 básní Matildy Vesendonkovej pre soprán a orchester zhudobnených Richardom Wagnerom. Príjemné počúvanie.

To boli Wagnerové Wesendonck-Lieder alebo Wesendonckovej básne v podaní baritonistu Andrého Schuena a klaviristu Daniela Haideho. Teraz si v podaní majstrov vypočujeme 4 piesne, opus 8 od Alexandra von Zemlinského. Po nich zaznie opäť Straussova tvorba.

Zaznela pieseň strážcu veže, aj keď deň nesie všetku svoju bolesť, s bubnami a píšťalami, smrť medzi klasmi od Alexandra von Zemlínskeho. Po nich zazneli dušičky z posledných listov a rozprestri nad moju hlavu od Richarda Strausa. André Schuén a Daniel Heide sa teraz ponoria hlbšie do tvorby Richarda Strausa. Zaznejú 4 piesne, opus 27. Nahrávka vznikla 23. augusta 2025 v Rakúsku.

To boli Strausové 4 piesne, opus 27. André Schuén a Daniel Haide sa s nami zo Schwarzenbergu rozlúčia dvoma prídavkami. Prvým bude Venovanie, opus 10, číslo 1 od Richarda Strausa a hneď po ňom Tragédia, Uteč so mnou od Roberta Schumana.

To bola Zemlínskeho orchestrálna fantázia Malá morská víla. Predstavil sa orchester Royal Concert Chebau pod vedením Ricarda Cayleyho. Prvú polovicu nočného vysielania uzatvoria klaviristky Katia a Mariel Labekuvi miniatúrou Čarovná záhrada z cyklu Moja matka hus od Morisa Ravela.

Ravelova čarovná záhrada uzavrela prvú časť nášho vysielania. Predstavili sa Katia a Marielle Labekovi. O malú chvíľu, hneď po zvučke o 4. hodine, budeme pokračovať druhou časťou relácie Euroklasik Nocturno. Počúvajte aj naďalej Rádio Devín.

Pokojné ráno a príjemné vstávanie vám prajem zo štúdia Rádia Devín. Pokračujeme druhou časťou relácie Euroklasik Nocturno. Na úvod 4. hodiny nám dramaturgia Rádia BBC pripravila komornú modernu. Poľský súbor Royal Strings Quartet z Varšavského koncertného štúdia predniesie Sláčikové kvarteto číslo 2 Kvázi una fantazia od Henrika Goreckého. Zaznejú časti Largo, Deciso Energico, Arioso a Allegro. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

doznelo Goreckého sláčikové kvarteto číslo 2 v podaní Royal String Quartet. Teraz sa vydáme hlbšie do histórie a vypočujeme si výber zo slávneho duchovného cyklu Harmonia Caelestis od Pavla Esterházyho. Predstaví sa sopranistka Maria Zádory.

To bol výber z cyklu Harmonia Caelestis v podaní Marie Zádory. Esterházyho barokovú sakrálnu hudbu vystrieda klavírny prejav. Pianista Jozef Moog predniesie Chaconne na tému Scarlattiho v úprave Waltera Giesekinga. Príjemné počúvanie.

Po Scarlattiho Chaconne v podaní Josefa Molga zaznie francúzsky šarm a virtuozita. Huslista Mosh Hammer v sprievode symfonického orchestra Winnipeg pod vedením Kazuhira Koizumiho predniesie Havanés od Camilla Saint-Sansa. Počúvate Rádio Devín.

Zaznela Havanés od Camila Saint-Saansa v podaní Moša Hemra. Flautistka Karina Jandl a klaviristka Svetlana Sokolova nám teraz prednesú Rondo D-dur v úprave pre flautu a klavír od Wolfganga Amadea Mozarta.

To bolo Mozartovo rondo D-dur v podaní Kariny Jandl a Svetlany Sokolovej. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu s dirigentom Ľudovítom Reiterom teraz predniesie archívnu nahrávku baletnej hudby z opery Paríž a Helena od Christophsa Willibalda Glucka.

Doznela Glukova baletná hudba z opery Paríž a Helena v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. V nasledujúcich chvíľach nám ženský vokálno-inštrumentálny súbor kapela Artemisia predniesie moteto pre dva hlasy O aký dobrý si od talianskej skladateľky Chiari Margariti Cozzolani.

instrumentálneho súboru Kapela Artemisia. Naším ďalším skladateľom bude Johannes Brahms. Zaznie jeho intermezzo E-dur opus 116 číslo 4, ktoré predniesie klavirista Barry Douglas.

Klavirista Barry Douglas práve predniesol Intermezzo E-dur opus 116 číslo 4 od Johannesa Brahmsa. Teraz vymeníme klavír za violončelo. Violončelista Lee Wei a klaviristka Gretel Dowdeswell prednesú známy staroviedenský tanec Bolesť z lásky od Fritza Kreislera.

Chryslerovú bolesť z lásky v podaní violončelistu Lee Weya a klaviristky Gretel Dowdeswell vystrieda záverečná orchestrálna kompozícia. Orchester BBC Philharmonic pod taktovkou Juancha Menu uzavrie dnešné ráno farebnou skladbou Jarné tance z cyklu Obrazy od Claude Debussyho.

0: Debussyho jarné tance v interpretácii orchestra BBC Philharmonic definitívne uzavreli dnešné Euroclassic Nocturno. Ďakujem vám za spoločnosť pri počúvaní majestátov zo sietí Európskej vysielacej únie. Príjemný a úspešný deň vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza Čítanie na pokračovanie. Vila Kater, Moja Antónia. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť v interpretácii Mila Kráľa príbeh rodiny českých prisťahovalcov do Nebrasky a sledovať ich každodenný zápas o živobytie na veľkých pláňach Ameriky. Vila Kater, Moja Antónia. Tretia časť.
3: Ráno 22. som sa zobudil s neurčitým strachom. Skôr ako som otvoril oči, bol som si istý, že sa niečo stalo. Počul som vzrušené hlasy v kuchyni. Hlas starej mamy bol taký prenikavý, že mi bolo jasné, že je takmer bez seba. Každý rozruch v rodine som vnímal s potešením, o čo len môže ísť, špekuloval som a ponáhľal sa obliecť. Možno zhorela stodola, možno zmrzol dobytok, možno sa sused stratil v búrke. Dole v kuchyni pred sporákom stál starý otec s rukami založenými za chrbtom. Jake a Otto si vyzuli topánky a treli si nohy vo vlnených ponožkách. Z ich oblečenia a topánok sa parilo a obaja vyzerali vyčerpane. Na lavici za pecou ležal ktosi zababušený do deky. Stará mama ma vytisla do jedálne. Neochotne som poslúchol. Pozoroval som, ako prichádza a odchádza, hrkotajúc riadmi. Pery mala pevne stisnuté a pre seba si dookola šepkala: "Ach, Bože dobrý, Pane, ty vieš." Starý otec ku mne podišiel a povedal: "Jimmy, dnes ráno sa nebudeme modliť. Máme veľa práce. Starý pán Šimerda zomrel a jeho rodina veľmi smúti. Ambroš sem prišiel uprostred noci a Jake a Otto potom odišli s ním. Chlapci mali ťažkú noc, tak ich nesmieš otravovať vypitovaním. Hen tam je Ambroš. Drieme na lavičke. Chlapci, poďte na raňajky." Len čo si Jake a Otto usrkli prvý dúšok kávy, vzrušene sa rozhovorili, nedbajúc na varovné pohľady starej mamy. Ani som necekol, ale neuniklo mi ani slovíčko. "Nie, Pane," odvetil Fuchs na otázku starého otca. "Nik nepočul výstrel z pištole. Ambroš bol vonku so záprahom, pokúšal sa preraziť cestu a ženské boli dnu v tej ich nore. Keď Ambroš prišiel, bola už tma, nič nevidel. Ale volky sa správali nejako čudne. Jeden z nich sa rozbehol a ušiel mu. Úplne sa vyvliekol z postroja. Ruky má samý plusgier, kde mu prešiel povraz. Vzal lampáš, vrátil sa a našiel starca tak, ako sme ho videli."
4: "Úbohá duša, úbohá duša," bedákala stará mama. "Keby to len nebol nespravil. Vždy bol taký ohľaduplný. Nikomu nechcel robiť problémy. Ako sa len takto mohol pomiasť a toto na nás dopustiť?"
3: "Ja si myslím, že veľmi dobre vedel, čo robí, pani Burdenová," vyhlásil Fuchs. "Všetko si riadne nachystal. Viete, že bol vždy tak trochu fičúr. Fičúr až do konca. Po večeri sa oholil a keď dievčatá doumývali riad, riadne sa umýl. Antónia mu ohriala vodu. Potom si obliekol čistú košeľu a ponožky a keď sa obliekol, poboskal ju a malú, vzal si pištoľ a povedal, že ide von na zajace. Išiel priamo do stodoly a tam to urobil. Ľahol si na tú poschodovú posteľ, kde spával, hneď pri stoiskách pre dobytok. Keď sme ho našli, všetko bolo pekne na poriadku, až na to..." Fuchs zvraštil čelo.
4: Až na to, čo nemohol predvídať. Kabát mu visel na vešiaku a topánky pekne pod posteľou. Vyzliekol si aj svoj odvábny nákrčník, pekne ho zložil a ešte doň zapichol sponu. Odhrnul si košeľu pri krku a vyhrnul si rukávy. Nechápem, ako to mohol urobiť, opakovala starka. O to jej nerozumel. Ale, madám, veď to bolo celkom jednoduché. Stlačil spúšť palcom na nohe. Ľahol si na bok a vložil si koniec hlavne do úst. Potom nohou nahmatal spúšť a hotovo. Možno to bolo tak, chmúrne ukončil debatu Jake. Je na tom niečo fakt divné.

Stará mama oznámila starkému, že chce navštíviť Šimerdovcov. Nemáš ako pomôcť, povedal pochybovačne. Tela sa nemožno dotknúť, kým sem nepríde ohliadač z Black Hawku, a to v tomto počasí potrvá aj niekoľko dní. V každom prípade môžem vziať nejaký proviant a povedať aspoň pár slov útechy tým úbohým dievčatám. Najstaršia z nich bola jeho miláčik a bola mu ako pravá ruka. Aspoň na ňu mohol myslieť. Nechal ju samu v ťažkom svete. Ambrošovi, ktorý práve chrúmal raňajky pri kuchynskom stole, venovala pohľad plný nedôvery. Vzal som si Robinsona Crusoa a snažil sa čítať. Ale jeho život na ostrove mi v porovnaní s našim pripadal nudný. Ako som sa tak s uspokojením rozhliadal po našej pohodlnej obývačke, napadlo mi, že ak by sa ešte duša pána Šimerdu zdržiavala na tomto svete, tak by najskôr bola tu, v našom dome, ktorý sa mu páčil najviac zo všetkých v okolí. Spomenul som si na jeho spokojný výraz, keď bol u nás na Vianoce. Keby tak mohol bývať s nami, táto hrozná vec by sa nikdy nestala. Bolo mi jasné, že pána Šimerdu zabil smútok za domovom a premýšľal som, či si jeho slobodný duch nakoniec nájde cestu späť do svojej krajiny. Myslel som na to, ako ďaleko je to do Chicaga, ďalej do Virgínie, do Baltimoru a potom cez veľký mrznúci oceán. Asi by sa hneď nevydal na takú dlhú cestu. Jeho vyčerpaný duch, nasmrť unavený zimou a tou ich preľudnenou dierou v zemi či bojom s neustále padajúcim snehom, by si iste najskôr odpočinul v našom pokojnom dome. Streda. Keď som začal chodiť do vidieckej školy, Čechov som už toľko nevídal. V škole z nepálených tehál nás teraz bolo 16 žiakov. Do školy sme všetci jazdili na koňoch a nosili sme si aj jedlo z domu. Moji spolužiaci ma vôbec nezaujímali, no dajako som cítil, že keď sa s nimi skamarátim, odčiním aj moju predchádzajúcu ľahostajnosť voči Antónii. Po otcovej smrti Ambrož zaujal miesto hlavy rodiny, ba zdalo sa, že riadi aj pocity a osudy celého ženského osadenstva. Antónia mi často spomínala, čo hovoril, a došlo mi, že ho vlastne obdivuje, zatiaľ čo mňa má stále za malé decko. Než skončila jar, so Šimerdovcami sme sa výrazne odcudzili. Začalo to takto. Raz v nedeľu som k ním s Jakeom išiel po konský postroj, ktorý si od starkého Ambrož požičal a nevrátil. Bolo krásne, blankitné ráno. Bývolý hrášok kvitol v ružových a fialových farbách pozdĺž cesty a škovránky, ktoré sedeli na lanských uschnutých stonkách slnečnice, spievali priamo na slnku s hlavami zaklonenými dozadu, žlté hrude vypnuté. Vietor okolo nás fúkal v teplých, sladkých porivoch. Išli sme pomaly, s príjemným pocitom nedeľnej nečinnosti. Šimerdovcov sme však našli pri práci, ako by ani nebola nedeľa. Marek upratoval stajňu a Antónia so svojou matkou kopali v záhrade na druhej strane rybníka. Ambrož hore na veži veterného mlyna premazával koleso. Neveľmi ochotne zliezol dole. Keď sa Jake opýtal na postroj, zamrmlal a poškrabal sa na hlave. Postroj patril starému otcovi a Jake, ktorý sa cítil zaň zodpovedný, sa rozohnil. Netvrď, že ho nemáš, Ambrož. Dobre viem, že je tu. Ak ho nenájdeš ty, pohľadám si ho sám. Ambrož mykol plecami a odkráčal k ústajni. Zjavne to bol jeden z jeho horších dní. V zápätí bol späť s otlčeným postrojom, celým zababraným a ohryzeným od potkanov, až z neho vyliezali chlpy. Toto chceš? Spýtal sa nevrlo. Jake zoskočil z koňa.
Videl som, ako mu pod hrubým strniskom na tvári pulzujú žily. To nie je postroj, ktorý som ti požičal, Ambrož. Alebo ak je, tak si ho dokazil. Pánovi Burdenovi ani nebudem nosiť taký cárach. Ambrož hodil postroj na zem. Ako chceš, odvrkol chladne. Vzal si kanvičku s olejom a začal vyliezať na mlyn. Jake ho schmatol za opasok a stiahol späť. Len čo sa Ambrožove nohy dotkli zeme, prudko vykopol nohu smerom k Jakeovmu bruchu. Našťastie bol Jake v takej polohe, že sa mu dokázal vyhnúť. Toto nebola hra na pestné súboje, ale riadna bitka a Jake sa rozúril. Uštedril Ambrožovi taký úder do hlavy, ako by sekerou zatiaľ do tekvice. Ohromený Ambrož klesol k zemi. Začuli sme krik a zbadali Antóniu a jej matku bežiace k nám. Nebežali však cestou okolo rybníka, brodili sa priamo bahnitou vodou, ani sukne si nezdvíli. Ako sa blížili, krik bol hlasnejší a mávali rukami. Medzi tým sa Ambrož trochu spametal a sňakal krv z nosa. Jake vyskočil do sedla. Poďme odtiaľto, Jim, zavolal. Pani Šimerdová zdvihla ruky do výšky, ani čo by zvolávala blesky hromy. Právo! Právo! Kričala za nami. Právo na vás, že vy zbili Ambroša! Nikdy už vás nie mať, rada! Jake a Jim Burden! Dýchčala Antónia. Nie, priatelia, už nikdy! Jake na chvíľu zastavil koňa. Nevďačníci, celá banda! Zakričal smerom k ním. Žiaden strach! Burdenovci si bez vás poradia. Aj tak ste len na oštaru. Odcválali sme taký rozhorčený, že bolo po krásnom ráne. Nemal som čo dodať a chudák Jake bol biely ako papier a celý sa triasol. Bolo mu zle z toho, ako sa rozčúlil. Nie sú ako my, Jimmy, opakoval dookola urazeným tónom. Títo cudzinci nie sú ako my. Nemôžeš im veriť, že budú fér. Kopať do chlapa je chrapunstvo. Počul si, ako na teba tie ženské vybehli po tom všetkom, čo sme kvôli ním podstúpili minulú zimu? Nedá sa im veriť. Nechcem ťa vidieť, aby si s dákou obsmrdal. Už nikdy sa s nimi nebudem priateliť, Jake. Vyhrkol som horkokrvne. Všetci sú v jadre rovnakí ako Krajíček a Ambrož. Nakoniec to bol starý otec, komu sa podarilo dosiahnuť zmierenie so Šimerdovcami. Jedného rána nám povedal, že o zimy nám sa darí tak dobre, že môžeme 1. júla kosiť pšenicu. Potreboval by ale viac ľudí a ak by nik nenamietal, najal by Ambroša na žatvu a mlátenie, pretože Šimerdovci nemali vlastných ozimín. A tiež myslím, Emeline, uzavrel, že požiadam Antóniu, aby ti prišla pomôcť v kuchyni. Hodí sa jej dáky zárobok a skončíme všetky tie prieky. Dnes ráno tam hádam zájdem a dohodneme sa. Chceš ísť so mnou, Jim? Z tónu jeho hlasu som vedel, že je rozhodnuté. Aj naši susedia sa s nami radi zmierili. Nasledujúci deň v nedeľu prišla pani Šimerdová a priniesla Jakeovi pár ponožiek, ktoré sama uplietla. Veľkoryso ich ponúkla a nadhodila. Tak odteraz už ty nebudeš byť môj Ambrož? Jake sa pokorne usmial. Ja už nechcem žiadne problémy s Ambrošom. Ak ma nechá na pokoji on, nechám ho i ja.

Júl nastal s tým dychberúcim žiarivým teplom, ktoré robí z rovín v Kansase a Nebraske najlepšiu krajinu pre pestovanie kukurice na svete. V noci sa nám takmer zdalo, že počujeme kukuricu rásť. Pod hviezdami v orosených, zaváňajúcich kukuričných poliach, kde sa týčili šťavnaté zelené stonky, sa ozývalo sťaby tiché praskanie. Pamätám sa, ako sme sklonení oberali hrach a Antónii kropaje potu nad hornou perou vytvárali malé fúziky. Ach, okoľko ja radšej pracujem vonku ako v dome, radostne vyhrkla. Je mi jedno, čo tvoja stará mama hovorí, že to zo mňa robí chlapa. Ja som rada ako chlap. Pohodila hlavou a dala mi opáčiť svoje rastúce svaly na snedej ruke. Boli sme radi, že ju máme v dome. Bola taká veselá a vnímavá, že človeku ani nevadil jej náhlivý ťažký dupot, ani jej večné hrkotanie s panvicami. Tie týždne, keď pre nás Antónia pracovala, bola stará mama tiež lepšej mysle. Všetky noci boli v tomto období žatvy sparné a horúce. Ženci spali v seníku, pretože tam bolo chladnejšie ako v dome. Ja som ležal vo svojej posteli pri otvorenom okne a pozoroval, ako sa blesky horúčavy jemne pohrávajú po obzore, alebo sledoval chradnúci rám veterného mlyna na modrom obzore nočnej oblohy. Jednej noci bola nádherná elektrická búrka, i keď nenapršalo toľko, aby dážď poškodil pokosené obilie. Muži sa hneď po večeri odobrali do stodoly a keď boli riady umyté, Antónia a ja sme vyliezli na šikmú strechu kurína, aby sme pozorovali mraky. Hromy boli hlasné a kovové, ako rachotenie plechu, a blesky sa lámali v obrovských cikcakoch po oblohe, takže všetko vynikalo a na chvíľu sa k nám priblížilo. Polovicu oblohy zaberali čierne búrkové mračná, ale celý západ bol jasne osvetlený. V zábleskoch bleskov vyzeral ako hlboká modrá voda s leskom mesačného svitu a škvrnitá časť oblohy bola ako mramorová dlažba, ako nábrežie nejakého nádherného pobrežného mesta, odsúdeného na zánik. Veľké teplé špliechance dažďa dopadali na naše vystrčené tváre. Stará mama podišla k dverám a vystrihala nás, že je už neskoro a že vonku zmokneme. O chvíľu prídeme, odpovedala jej Antónia. Mám rada tvoju starku a všetko toto tu, vzdychla si. Želám si, aby sa môj tatko dožil tohto leta, kebyže už nikdy neprišla zima. Leto ešte potrvá, upokojil som ju. Povedz, prečo nie si vždy taká milá ako teraz, Tony? Ako milá? Takáto ako teraz. Prečo sa celý čas snažíš byť ako Ambrož? Zopela si ruky pod hlavou, ľahla si na chrbát a zadívala sa na oblohu. Keby som žila tu, kde ty, bolo by to iné. Život pre teba bude ľahký, pre nás nie.

0: Kniha druhá. Slúžky. Býval som u starých rodičov už takmer tretím rokom, keď sa rozhodli presťahovať do Black Hawku. Starý otec a mama boli pristarí na farmársku lopotu. A keďže som už dovršil 13 rokov, mysleli si, že by som mal chodiť do riadnej školy. A tak sme našu usadlosť prenajali tej dobrej žene, vdove Stevensovej a jej staromládeneckému bratovi a kúpili sme dom pokazateľovi Whiteovi na severnom konci Black Hawku. Bol to mestský dom celkom vpredu, okolo ktorého sa išlo smerom od farmy. Orientačný bod, ktorý osadníkom z prérie oznamoval koniec ich dlhej cesty do mestečka. Do Black Hawku sme sa mali presťahovať v marci, hneď ako starý otec stanovil dátum sťahovania a oboznámil Jakea a Otta so svojimi úmyslami. Otto zaľutoval, že si už asi nenájde také fajn miesto, že má pokrk farmárskej driny a že sa vráti na miesto, ktoré nazýval Divokým západom. Jake Marpole, ktorého zlákali Ottove dobrodružné príbehy, sa rozhodol odísť s ním. Snažili sme sa Jakea všemožne odradiť. Jeho nevzdelanosť a dôverčivá povaha mu boli skôr na prekážku. Stal by sa ľahkou korisťou prešibaných podvodníkov. Stará mama ho zaprisahávala, aby zostal medzi láskavými kresťanmi, kde ho poznali. Ale nedalo sa s ním rozumne dohodnúť. Chcel sa stať prospektorom. Myslel si, že v Koloréde na ňo čakajú strieborné bane. Jake a Otto u nás slúžili do poslednej chvíle. Presťahovali nás do mesta, položili koberce v našom novom dome, vyrobili police a skrinky do starkinej kuchyne a zdalo sa, že sa im ani nechce odísť. Nakoniec však bez varovania odišli. Títo dvaja chlapi nám boli verní v dobrom aj zlom a dali nám to, čo sa nedá kúpiť za žiadne peniaze. Ku mne boli ako starší bratia. Správali sa zdržanlivo, kvôli mne dbali na dobré mravy. Boli skutoční priatelia. Jedného rána však nastúpili do vlaku smerujúceho na západ. V nedeľných šatách, so svojimi plátenými kuframi a viac som ich nevidel. O niekoľko mesiacov neskôr prišla od Otta pohľadnica, v ktorej stálo, že Jake ochorel na horskú horúčku, ale že teraz už pracujú v bani Jenkýská kráska a darí sa im dobre. Odpísal som im na tú adresu, ale list sa mi vrátil ako nevyzdvihnutý. Odvtedy sme o nich už nikdy nepočuli. Teraz sme susedov vídali častejšie, ako keď sme bývali na farme. Hodilo sa im zastaviť sa u nás. Mali sme veľkú stodolu, kde si farmári mohli ustajniť kone a aj ženy ich častejšie sprevádzali, keď sa teraz u nás mohli zastaviť na večeru, odýchnuť si a upraviť klobúky, kým sa vydali na nákupy. Čím viac sa náš dom ponášal na vidiecký hotel, tým viac sa mi páčil. Bol som rád, keď som sa napoludne vrátil zo školy a videl stáť farmársky voz na dvore. Vždy som ochotne skočil do mesta po hovädzí steak alebo chlieb od pekára pre nečakanú spoločnosť. Po celý čas tú prvú jar a leto som stále dúfal, že Ambrož raz privedie Antóniu a Julku, aby si prezreli náš nový dom. Chcel som im ukázať náš červený plyšový nábytok a cherubínov trúbiacich na trúbky, ktoré nemecký tapetár prilepil na strop v salóne. Keď však Ambrož prišiel do mesta, prišiel sám. A hoci si dal kone do našej stodoly, nikdy nezostal na večeru a ani slovka neutrúsil o svojej matke a sestrách. A ak sme aj vybehli von na dvor a vypitovali sa ho, len si popravil kabát a zahundral: "Dobré im je." Za to pani Stevensová, ktorá teraz bývala na našej farme a obľúbila si Antóniu rovnako ako my, nám za každým o nej prinášala správy. Povedala nám, že Ambrož svoje sestry prenajímal slúžiť ako nájomné robotníčky počas celej pšeničnej sezóny. Antónia tak putovala z farmy na farmu. Viazala snopy alebo pracovala na mláťačke. Farmári ju mali radi a boli k nej milí. Hovorili, že je lepšia pomocná sila ako Ambrož. Keď prišla jeseň, mala rovnako ako rok predtým až do Vianoc na susednej farme lúpať kukuricu. Ale stará mama ju od tohto údelu zachránila tak, že jej zohnala miesto u našich susedov Harlingovcov. Pani Harlingová sa zasmiala, keď nás videla prichádzať. Však ste ani riadne spratali zo stola, pani Burdenová, čo ste sa sem ponáhľali, zvolala. Francis zavrela klavír a vyšla von, aby sa k nám pridala. Antónia sa im páčila na prvý pohľad. Presne vedeli, aká je v skutočnosti. Čo sa týka pani Šimerdovej, tá sa im zdala veľmi zábavná. Pani Harlingová sa rozosmiala vždy, keď o nej hovorila. Azda som viac naučená na takýchto vtáčkov ako vy, pani Burdenová. Je to dvojica na pohľadanie, Ambrož a tá stará žena. S Ambrožom sa dlho dohadovali o Antonínom príspevku na oblečenie a vreckové. Podľa neho mu mal byť vyplatený každý cent zo sestrinej mzdy za každý jeden mesiac a on by jej poskytoval také oblečenie, aké by podľa neho bolo treba. Keď mu pani Harlingová dôrazne vysvetlila, že ponechá 50 dolárov ročne pre Antoníne osobné potreby, obvinil ju, že iste chce vziať jeho sestru do mesta a dohabať ju ako strelenú. Pani Harlingová nám podala živý výklad o Ambrošovom správaní počas celého rozhovoru. Ako stále vyskakoval a nasadzoval si čiapku, ako by chcel skončiť debatu, a ako ho matka ťahala späť za šlic kabáta a počesky krotila. Pani Harlingová nakoniec súhlasila, že bude platiť 3 doláre týždenne za Antonine služby, čo bol v tých časoch veľmi slušný plat, a že ju bude obúvať. To malo za následok horúci spor o topánky, no pani Šimerdová nakoniec presvedčila pani Harlingovú, že jej za to bude posielať každý rok 3 tučné husy, aby sa vyrovnali. Ambrož mal budúcu sobotu priviesť svoju sestru do mesta. Spočiatku bude dosť gramblavá a hrubá, pripustila stará matka s obavami. Ale ak ju celkom neskazil tvrdý život, ktorý viedla, má na to, aby sa stala v skutku užitočnou. Pani Harlingová sa zasmiala svojím rýchlým, rozhodným smiechom. Nemám strach, pani Burdenová. Dokážem z toho dievčaťa niečo vykresať. Má sotva 17 rokov, nie je ešte pristará na to, aby sa učila novým spôsobom. Tiež dobre vyzerá, dodala srdečne. Potom sa do debaty vložila Francis. Pani Burdenová, vy ste nám ale všeličo zatajili. Keď sme prišli, Antónia pracovala v záhrade bosá a otrhaná. Ale má také krásne hnedé nohy a ruky a nádhernú farbu na lícach, ako tie veľké karmínové slivky. Táto pochvala nás potešila. Stará mama sa rozcítene rozhovorila. Keď prvýkrát prišla do tejto krajiny, Francis, mala tu šľachetného starého muža, ktorý na ňu dozeral, a bola taká peknučká, že to svet nevidel. Ale, drahá moja, aký len to život viedla na poliach s tými hrubými žencami. Keby jej otec žil, všetko by bolo úplne inak.
1: Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románu Willy Cather, Moja Antónia, v preklade docentky Javorčíkovej a poslucháčok katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela, Denisy Kišidajovej a Dominiky Magulovej. Interpretoval Milo Kráľ, hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2025.

0: Rádio Devín.
1: Dnes v prelúdiu nás čakajú kapely Asia, Uriah Heep a Flower Kings. Pri počúvaní vás víta Ján Dúbravský. Na úvod si vypočujeme ukážku skupiny Asia z albumu Gravitas. Bude to rovnomenná pieseň, ktorá pozostáva z dvoch častí s názvami Lento a Gravitas. Skupina Asia tento album vydala v roku 2014 a hrá v zložení John Wetton, Jeffrey Downs, Carl Palmer a Sam Coulson.

Na úvod prelúdia ste mohli počuť pieseň Gravitas z rovnomenného albumu skupiny Asia. Ďalšou ukážkou bude skladba Salisbury z rovnomenného albumu skupiny Uriah Heep. Tento bol nahrávaný v roku 1970 a vydaný vo februári 1971. Autorsky sa pod skladbu Salisbury podpísala celá kapela, ale najvýraznejšie prispel neskorší líder Ken Hensley. Zaujímavosťou skladby Salisbury je, okrem toho, že trvá takmer 17 minút, aj to, že okrem skupiny Uriah Heep tu vystupuje aj 24-členný dýchový orchester. Vzniká takto tvar, ktorý v dejinách anglickej rockovej hudby v čase jeho vzniku, teda v roku 1970, už nebol ojedinelý.

To bola skladba Salisbury z rovnomenného albumu skupiny Uriah Heep z roku 1971. Milí priatelia, stále počúvate Prelúdium v Rádiu Devín. No a na záver to bude skladba Runaway Train z albumu Desolation Rose od skupiny The Flower Kings. Kapela Flower Kings je sústredená okolo gitaristu Royneho Stolta a skladba Runaway Train tvorí doplnkový materiál k albumu Desolation Rose, ktorý skupina vydala v roku 2013. Ešte predtým, než skladba Runaway Train zaznie, mi dovolte zaželať vám veľmi úspešný štart do nového pracovného týždňa. Všetko dobré.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Rádio 9.

0: bude vín, ladenie.
1: Pekné ráno, priatelia. Včera sa v Piešťanoch začal Medzinárodný filmový festival Cinematic. Počas 6 dní ponúkne viac ako 100 filmov, ale okrem toho už tradične majú milovníci kinematografie možnosť zažiť aj lákavý sprievodný program. Včera však mnohí merali cestu do kúpeľného mesta aj kvôli otváraciemu filmu festivalu. Snímku Generál Golian uviedli v svetovej premiére, ktorú si nenechali ujsť ani tvorcovia. Okrem samotného režise spoluscenáristu a producenta Juraja Štepku pódium zaplnili herci, ale aj mnohí ďalší, bez ktorých by tento film nevznikol. No a svetovú premiéru bude mať aj dnešné ladenie a exkluzívne si ho budete môcť vypočuť práve vy, naši poslucháči, teda poslucháči Rádia Devín. Hneď v prvej hodine sa vrátime k včerajšiemu rozhovoru o znovu otvorenom Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Pripravenú máme glosu Petra Nováka a zoberieme vás aj na výstavu Antona Jasuša, nazvanú Koleso osudu. Sme radi, že ste si na začiatok nového dňa vybrali práve našu spoločnosť. Do 10:00 tu s vami budú Lucia Kivalská a Stano Hudák. No a na úvod aj Katka Koščová a Daniel Špiner a odpočítavanie.

0: Devín, historický kalendár.
1: 9. septembra 1830 sa narodil francúzsky, presnejšie provencálsky básnik Frédéric Mistral, zakladateľ hnutia za oslobodenie provencálskeho jazyka a laureát Nobelovej ceny za literatúru z roku 1904. Zomrel 25. marca 1914. V 1841. sa narodil český hudobný skladateľ a pedagóg Antonín Dvořák, ktorý bol spolu s Bedřichom Smetanom zakladateľom českej národnej hudby. Je autorom opier Rusalka, Čert a Káča alebo Jakobín. Zložil okrem iného aj 9 symfónií, z ktorých je najznámejšia 9 e-moll z Nového sveta. Známe sú aj jeho slovanské tance. Zomrel 1. mája 1904. V roku 1949 zomrel nemecký hudobný skladateľ a dirigent Richard Strauss, vrcholný predstaviteľ novoromantizmu. Medzi jeho známe diela patrí napríklad symfonická báseň Tak vravel Zarathustra, známe sú taktiež aj opery ako Salome, Elektra, Kavalier s rúžou alebo Mešťan šlachticom. Narodil sa 11. júna 1864. V roku 2001 sa indická filmová režisérka Meera Nair stala prvou ženou, teda režisérkou, ktorá získala za svoj film Monzúnová svadba Zlatého leva na 58. ročníku filmového festivalu v talianských Benátkach. A 9. septembra v roku 2009 zomrel architekt Štefan Svetko, ktorý bol okrem iného aj jedným z autorov návrhu budovy Slovenského rozhlasu, teda našej obratenej pyramídy. Ako spoluautor figuroval aj na ďalších architektonických dielach, ako napríklad hotely Bôrik či Javorina, obytný súbor medzi Jarkami v Bratislave, bratislavský amfiteáter na Budkovej ceste, sídlisko ulice Februárového víťazstva, ktorú dnes poznáme ako Račianskú ulicu, a smerný územný plán Bratislavy. Narodil sa 19. júna 1926.
0: Rádio Devín, historický kalendár.

Americká pesničkárka Amy Mann, ktorú nejedno kultúrne médium v Spojených štátoch amerických zaradilo k najvýznamnejším žijúcim skladateľom piesní, včera oslávila 66 rokov. My tento týždeň počúvame jej tretí štúdiový album s názvom Bachelor No. 2 or The Last Remains of the Dodo z roku 2000. V jej kariére bol významným prelomom. Od debutu Whatever v roku 1993 vydala Amy 10 solových albumov. Stabilná kariéra pesničkárky zatienila ale jej ostatné umelecké aktivity. Hrala vo viacerých filmoch a seriáloch, spomeňme aspoň dva tituly, napríklad teda Big Lebowski, Bratov Koenovcov a Buffy premožiteľka upírov. Zároveň maluje a kreslí komiksy, vytvorila tiež hudbu k muzikálovej adaptácii románu Suzanne Cain's Narušenie, a z jej piesní nám dnes naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová vybrala pieseň Satellite.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: A v nasledujúcich chvíľach si vypočujete dramaturgický úvod Petra Pavlaca k rozhlasovej hre Netrpezlivosť srdca.
2: Dobrý deň, som Peter Pavlac a dnes vám predstavím rozhlasovú dramatizáciu románu mimoriadne známeho rakúskeho autora Štefana Zweiga Netrpezlivosť srdca. Románu, ktorý kladie zdanlivo zvláštnu, ale esenciálnu otázku. Môže byť súcit nebezpečný? Netrpezlivosť srdca vyšla v roku 1939 a je paradoxne jediným dokončeným románom autora, ktorého preslávili predovšetkým novely, biografie a psychologické prózy. Zweig svoj príbeh situoval do Rakúsko-Uhorska tesne pred Prvou svetovou vojnou. Mladý dôstojník Anton Hofmiller sa počas návštevy v dome bohatého Kejkešfalvu dopustí spoločenského fópa, vyzve do tanca jeho dceru Editu bez toho, aby vedel, že dievča má ochrnuté nohy. Z pocitu viny jej na druhý deň pošle kvety, začne rodinu navštevovať a postupne sa ocitá vo vzťahu, ktorý už nedokáže kontrolovať. Edita sa doňho zamiluje, zatiaľ čo on si vlastný súcit čoraz častejšie zamieňa za autentickú lásku. Práve tu začína Zweigova takmer laboratórna psychologická analýza. Hofmiller väčšinu svojich osudových rozhodnutí robí preto, že nechce druhému ublížiť. Nedokáže však zniesť cudzie utrpenie a preto ho prekrýva sľubmi, za ktoré nie je pripravený prevziať zodpovednosť. Literárna kritika v tom vnímala jednu z najradikálnejších stránok románu. Súcit, vďačnosť, povinnosť či dobré úmysly, teda hodnoty, ktoré zvyčajne považujeme za jednoznačne pozitívne, Zweig skúma ako city schopné človeka doviesť ku klamstvu, manipulácii a napokon ku katastrofe. Protipolom Hofmillera je doktor Kondor, Editin lekár. Ten rozlišuje dva druhy súcitu. Sentimentálny, ktorý je v skutočnosti iba netrpezlivosťou srdca, snahou čo najrychlejšie sa zbaviť nepríjemného pocitu z cudzieho nešťastia, a súcit tvorivý. Zweig tak nestavia proti sebe súcit a bezcitnosť, ale dva úplne odlišné spôsoby pomoci druhému. Rozhlasovú dramatizáciu podľa slovenského prekladu Perly Bžochovej napísala Nora Weberová. Spomínanú etickú líniu Zweigovho rozsiahleho románu výrazne skoncentrovala, z množstva epizód vyberala predovšetkým situácie Hofmillerovho postupného zapletania sa do vzťahu s Editou, od nešťastného pozvania do tanca, cez jeho návštevy u jej rodiny, falošné nádeje na uzdravenie až po sľub, ktorý už nedokáže splniť. Jej výrazný adaptátorský vklad však súvisí s postavou doktora Kondora. V druhej polovici dramatizácie mu ponecháva rozsiahly rozhovor s Hofmillerom, v ktorom sa problém súcitu prestáva týkať iba Edity a mení sa na všeobecnú otázku ľudskej zodpovednosti. A po tragickom konci sa práve Kondorove slová vracajú ako záverečná pointa celej dramatizácie. Weberová, teda Zweigov rozsiahly psychologický román, premieňa na pomerne koncentrovanú morálnu drámu o dobrých úmysloch a ich negatívnych dôsledkoch. Rozhlasová verzia vznikla v roku 1991 v režii Jara Riháka a dramaturgii Jána Uličianského. V hlavných úlohách budete počuť Mateja Landla ako Hofmillera a Dagmar Bajnokovú ako Editu. Netrpezlivosť srdca teda nie je varovaním pred tým, aby sme s druhým súcitili. Zweig kladie oveľa nepríjemnejšiu otázku. Pomáhame druhému človeku preto, aby sme pomohli jemu, alebo preto, aby sme sa my sami cítili lepšie?
1: Hru Netrpezlivosť srdca si môžete vypočuť popoludní o 15. v Galérii veľkých diel.

0: Minulý piatok po 3 rokoch rekonštrukcie znovu otvorili Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Včera ráno bola hostkou Hany Rodovej redaktorka Slovenského rozhlasu Jana Pateráková, ktorá celých tých 35 rokov múzea redakčne pokrývala. Viete, čo robila v júni 1991?
1: V priebehu júna 1991 som si obliekla monterky a pomáhala som dokončeniu prvej fázy Múzea moderného umenia, vtedy ešte rodiny Warholovcov, pretože 30. júna 1991 sa otvárala prvá tvár toho múzea, aby americká strana vedela, že teda naozaj to myslíme vážne, že máme priestor pre Warholové originály a že teda je to priestor dôstojný pre takúto hviezdu svetového umenia. Takže natierala som schody, na ktorých boli tie veľké Warholové kvety, to si možno ešte posluchači, ktorí tam boli, pamätajú. Umývala som okna, oškrabávala som zaschnutú farbu a tak podobne a zažívala som neuveriteľnú atmosféru, pretože to nadšenie, ktoré vládlo v každom jednom robotníkovi na lešení, ktorý tam bol, je neopísateľné. Neviem, či je to vôbec prenosné, ale toho 30. júna, keď som sa potom pozrela na všetky tie unavené tváre, šťastné, že sa to podarilo, že to vyšlo, tak to bol takisto taký pocit, ktorý si so sebou nesiem celých tých 35 rokov.
2: O tom, že to naozaj tak bolo, svedčí aj fotografia, ktorú si doniesla k nám do štúdia. Škoda, že ju naši poslucháči nemôžu takto vidieť, ale sú to naozaj mladí, ale nielen mladí ľudia, ktorí stáli za tým, aby vôbec niečo také v Medzilaborciach na severovýchode Slovenska vzniklo. Predtým ešte 2 roky, myslím, predchádzala petícia, aby vôbec niečo také sa na Slovensko dostalo.
1: Tak ono sa to celé začalo v roku 1987, keď prvýkrát prišiel John Warhola, teda prostredný brat Warhola, do Medzilaboriec. Prišiel k rodine, pretože naozaj ich mama a otec odtiaľ to pochádzali. A stretol sa s Michalom Bickom, slovo dalo slovo, tak čo keby sme tu nejaké to malé múzejko, nejakú pamätnú izbu robili, nejaké originály obrazov, dačo čo po rodine tu ostalo. Dobre, dobre. No, nebolo to také jednoduché, pretože to naozaj potom trvalo až do toho 91. Ale už sa toho títo dvaja muži nepustili, tejto myšlienky, a našťastie vtedy bol šéfom nadácie Andyho Warhola Ted Hughes, človek, ktorý poznal Warhola dobre a záležalo mu na tom, aby tie jeho korene boli takýmto spôsobom zachované. Takže traja muži, John Warhola, Hughes a Bicko, sa dali dokopy a vďaka tomu, že nepopustili, máme aj dnes po 35 rokoch Múzeum moderného umenia Andyho Warhola.
2: V podstate celá tvoja rozhlasová kariéra je spätá aj s týmto múzeom, pretože si mapovala jeho fungovanie, jeho výstavy, ľudí, ktorí sa obšmietali okolo tohto múzea po celých týchto 35 rokov. A tak, ako si stala na začiatku, bola si aj teraz, tesne pred otvorením v múzeu Andyho Warhola. Poďme teda možno späť tých 35 rokov. Už sme naznačili, že to bolo to prvotné nadšenie, ktoré tam bolo. Ako to potom vyzeralo pri tej skutočnej prvej výstave? Mimochodom, aj krásny plagát je tu pred nami.
1: Áno, mám všetky plagáty odložené z tých čias, pretože boli nádherné. No, za tie 3 mesiace do 5. októbra sa všetci tak trošku unavili, ale ešte bolo treba mnoho vecí dokončiť a hlavne prišli už originály, pretože Američania naozaj videli, že teda je to kde zavesiť, že to nie je do nejakej šopy. A tak sa podarilo doviesť tu, vtedy myslím, 10 originálnych serigrafií Andyho Warhola, a toho 5. októbra v roku 1991, keď otvárali galériu, tak už naozaj všetci ľudia vlakom z Prahy do Medzilaboriec, to bola veľká show, veľký happening, pricestovali na to otvorenie a videli už reálneho Andyho Warhola a jeho diela. A myslím, že slova, ktoré vtedy povedal Peter Župník, fotograf, alebo grafik Aleš Neibert, naozaj potvrdzujú, aká tam bola euforická atmosféra. Bol to veľmi čudesný, taký mimozemský deň v Medzilaborciach. Myslím, že ani medzilaborce do dnešného dňa na 5. október 91 nezabudli. No a tu sú tie slová, ktoré som vtedy pred tými 35 rokmi tak nejako rýchlo na železničnej stanici nahrala.
3: Najväčší šok po druhej svetovej vojne pre medzilaborce.
4: Je to nádherná výstava, úplne neuveriteľná. Mne sa na tom strašne líbí, jak je to takový komplexný, jak tam je proste jeho věci a pak jsou tam ty vzpomínkové věci nebo ty archivní, že? Pak tam ty Michalovy obrazy, no prostě celá prostě řada věcí, které spolu naprosto souvisejí, vytváří to jeden neuvěřitelný celek. Kdyby to bylo v Praze, tak tam prostě chodí tisíce lidí.
0: Návrat do roku 1991, osobné spomienky i fakty o Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach a jeho 35 rokov existencie. To všetko bolo včera súčasťou Ladenia. No a celý rozhovor Hany Rodovej s redaktorkou Slovenského rozhlasu Janou Patarákovou nájdete aj na našom webe.

0: Rádio Devín, glosa.
1: Počas leta boli viacerí z nás na dovolenke niekde v zahraničí. Spisovateľ Peter Novák sa napríklad vydal do Talianska. V dnešnej glose s názvom Dovolenka nám predloží 7 silných momentov, ktoré počas svojho oddychu zažil.
2: Júl 2026. Naša prvá dovolenka s deťmi pri mori. Po 12 rokoch. 11 hodín cesty autom, 3 krátke zastávky na malé občerstvenie, desiatky obmedzení a zníženie rýchlosti kvôli prácam na diaľniciach, jedno či dve zaváhania pri odbočovaní aj napriek tomu, že nás usmerňuje navigácia. Z Bratislavy cez Rakúsko do Talianska. Našim cieľom je mesto a prímorské letovisko Katolika v provincii Rimini. Počas 10 dní sme toho zažili veľa. To, čo nás prevádzalo denne, bola vôňa mora, pice, čerstvej kávy či oliv, mierou natrasená podaná zmrzlina, zvuky stovky mopedov v úzkych uličkách a nespočetné množstvo cudzích jazykov pri večerných prechádzkach mestom. Ja si ale z katolíky odnášam aj niečo iné. 7 momentov, situácií, ktoré vo mne mesto a ľudia zanechali. Silvana a Jessica. Mama a dcéra. Jedna varí, druhá obsluhuje. Vlastnia rodinu reštauráciu Osteri alle Matte. Vedia len taliansky. Keď mi Silvana pripravila domáce ravioli con crema di rucola e formaggio di fossa, prišla sa osobne z kuchyne spýtať, či mi chutilo. Postavil som sa a objal som ju. A ona objala mňa. Ženy zo subsaharskej Afriky. Celý deň sediac na múroch promenády zaplietajú vlasy zväčša mladým dievčatám, turistkám. Keď sa začne stmievať, odkiaľ si k ním prichádzajú ich vlastné deti. Prisadnú si k ním, túlia sa, hlavy opreté o seba. Ženy s láskou hladia deti po vlasoch. Slnko zapadá, ženy s deťmi odchádzajú z promenády. Premýšľam, ako veľmi je rodičovská láska rovnaká všade na svete. Francesca. Sme v kostole. Je nedeľa a je tu strašne dusno. Snaď každá žena má v ruke vejár. Do lavice vedľa nás si prisadne staršia pani. K nej príde o chvíľu postarší pár a pozdravia sa. Pani sa nakloní k druhej, ticho jej čosi šepne a rozplače sa. Druhá jej rýchlo začne utierať slzy. Non temere, Francesca. Andra tutto bene. Non temere. Neboj sa, Francesca. Všetko bude v poriadku, neboj sa. Povie jej a silno drží za plece. Zaznie spev, omša začína. Neviem, čo Francescu trápilo. Neviem, čo jej tá žena povedala predtým, ani čo sa stalo v jej živote. Ale viem, že v tej chvíli na ňu niekto nezabudol. Niekto jej dal najavo, som tu, neboj sa. Koľkokrát pritom stačí v živote práve toto. Nie riešenia, nie múdre rady, iba človek, ktorý zostane vedľa vás. Západ slnka. Vtedy je Korzo, hlavná pobrežná promenáda Lungomare Rasi Spinelli, preplnená turistami aj miestnymi. Jeden z najkrajších okamihov dňa. Pohľad na západ slnka sa prelína s vôňou parfémov a pohľadmi do tvári neznámych okoloidúcich. V ušiach počuť jazyky z celého sveta, či hudbu z hotelových balkónov, na ktorých sa tancuje. Na takejto ulici je však aj čosi iné. Príbehy ľudí, o ktorých nevieme nič. Nevieme, koho práve niečo bolí, kto sa teší, kto sa práve zamiloval, či kto niekoho stratil. Vieme len to, že nás spojila túžba zažiť a vidieť niečo, čo nás pohladí. 8 hodina večer. Nočný život, preplnené reštaurácie, večer po 8 si bez rezervácie nájdete miesto len málo kde. Ale napriek napraskanej reštaurácii vám čašník neodmietne ponuku zobrať si jedlo so sebou, s úsmevom a pokojom. Miestny. Mnohí vlastnia malé stánky s ručne robenými náramkami, náušnicami, kameňmi, hodinkami či menší galérie s obrazmi. Vedľa nich vždy postávajú ďalší miestni a v družnom rozhovore o tom, čo sa udialo počas včerajšieho dňa, strávia dlhé hodiny. Jano. Navštívili sme Assisi, Mesto, kde pôsobili svätý František a svätá Klára, a dnes je tam aj jeden z najmladších svätých dnešnej doby, Karol Akutis. Mesto plné histórie, gotiky, baroka, románskych stavieb, tých berúcich posvetných miest, fragmentov či umeleckých diel. A čo ma prekvapilo a oslovilo najviac? Jano, náš rodinný priateľ. Nečakal som, že si dal tú námahu, pripravil sa a pri každom významnejšom mieste, ktoré sme navštívili, nám o ňom povedal niečo zaujímavé, historicky či nábožensky, a pridal aj niečo osobné, na čo sa môžeme zamerať alebo nad čím uvažovať. Bolo to milé a hlboké. Je vzácne mať priateľa, ktorý ťa sprevádza nielen uličkami či pamiatkami, ale aj životom. Podľa kresťanstva a judaizmu vyjadruje číslo 7 úplnosť a spojenie medzi Bohom a človekom. Možno tých okamihov bolo viac. Ale niekedy stačí aj málo na to, aby sme boli vďační za život, ten svoj či ľudí okolo nás. A je jedno, či žijete vo svojom meste alebo v katolike.
1: Počúvali sme glosu týždňa od spisovateľa Petra Nováka s názvom Dovolenka. V sobotu si môžete vypočuť v premiére text divadelného vedca Mareka Godoviča. Glosy redakčne do vysielania Rádia Divín pripravuje Pavol Náter.

0: Anton Jasúš patrí medzi popredných predstaviteľov košickej moderny, teda fenoménu, ktorý zahŕňal výtvarné umenie, architektúru, divadlo, literatúru alebo fotografiu v spracovaní inšpirácií z avantgárd 20. storočia. Maliar a vizionár svojou tvorbou podal správu o vnútorných bojoch človeka, pochybovaní a hľadaní. Existenciálne témy, hľadanie miesta človeka na Zemi, priniesol po skúsenostiach na bojisku Prvej svetovej vojny. Jeho prvá a jediná bratislavská výstava v roku 1924 vyvolala diskusiu, pretože priniesla divákovi razantný kontakt s avantgardou do prostredia ešte nepripraveného na takýto stret dobových poetík. Jasúš preto prežíval tvorivý útlm a sklamanie. Opäť sa však kreatívne vzchopil, tvoril maľby s maskami, krajinky, neskôr aj mestské a životné témy. A nový rozmach nastal po košickej výstave v roku 1950. Viac o jeho životnom osude aj tvorbe môžete sa dozvedieť na výstave v Bratislavskej galérii Art Invest, kde sú diela od súkromných zberateľov zo všetkých jeho období. Redaktor Rastislav Šimášek na výstave oslovil kurátorku výstavy, kunsthistoričku Zuzanu Stančekovú, aj historičku umenia Zsófiu Kiss-Szeemann, ktorá jeho dielo spracovala aj monograficky.
1: Dôležitá výstava z viacerých pohľadov, pretože je vytvorená zo súkromných zbierok, sú tu aj diela, ktoré neboli vystavené a návštevník, ktorý možno pozná z oficiálnych inštitúcií tvorbu Antona Jasoša, môže poznať vlastne aj jeho štýl a jeho uvažovanie, to výtvarné na iných témach, napríklad na industriálnych témach, krajinách a prečo aj ten názov Koleso osudu.
2: Samozrejme, že sme oslovili súkromných zberateľov. My nemôžeme požičiavať zo štátnych inštitúcií, keďže nie sme štátnou inštitúciou a oslovili sme ľudí. V Bratislave je to hodne ťažšie, keďže Jasúš bol Košičan, v Košiciach tvoril, ale v Košiciach aj predával. Predával veľa aj do Maďarska. Maďarská historiografia si ho aj cenila veľmi. Dokonca nominovali Jasúša na Bienále v Benátkach za Maďarsku v 40. roku. Košice vtedy patrili k Maďarsku po viedenskej arbitráži, ale v Košiciach tvorila celá plejada maliarov. Oni si vybrali Jasúša. Ja som dohľadala aj teda benátsky katalóg z toho obdobia a tri Jasúšové veci tam sú a sú to krajiny.
1: Sa podarilo aj niektoré diela dostať na túto výstavu, ktoré

0: ktorá teda sa venovala Jasušovi a urobila moju monografiu, tak bola veľmi prekvapená, že ho vidí tu a vidí ho naživo, lebo naživo je to jedno úžasné dielo.
1: Aby sme ho opísali, je to vlastne ženský akt, ležiaca žena, tá je v takom polosvetle a v pozadí je veľmi osvetlená krajina architektúry.
0: Áno, tu je to také kombinačné. Jasuš bol vynikajúci krajinár, napriek tomu, že krajinu v určitom období nie moc uznával. Keď sa pozrieme na tie secesno-expresívne krajiny, plošné, dekoratívne, uchvatné, kde sa hrá s farbami, tak ten výraz zaň ho hovorí sám, ale on začal s krajinou malbou až, keď sa zoznámil počas liečenia v Tatrach s Ferdinandom Katonom a ten ho priviedol k Menianskému. A tým pádom zobral akoby na milosť tú krajinu malbu a vytvoril tieto uchvatné diela. Zároveň Jasuš bol figuralista vo svojej podstate a tu je to skombinované. Vidíme aj tú krajinu, tú dedinu, vidíme tú ležiacu ženu. On veľakrát odkazoval aj na rôzne antické motívy, čiže tu by sme mohli hľadať nejakú paralelu z Danae a to svetlo vzadu, to zlaté so zlatým dažďom, v podobe ktorého sa spustil Zeus k nej, čiže môžeme to nadväzať aj na grécku mytológiu, veľa tých jeho diel je aj takto koncipovaných.
1: Pre návštevníkov táto výstava môže byť zaujímavá a podnetná aj tým, že môžu spoznať rôzne polohy Antona Jasuša, fovistické prístupy aj na rôznych materiáloch, napríklad na dreve, na kartóne, napríklad pastel, oleomalba, ale sú tu aj napríklad kubistické, postkubistické prístupy.
0: Áno, Jasuš bol týmto aj zaujímavý, že nemáme iného takého autora. Od neho sú známe veci, ktoré sú vytvorené v tom istom roku. Jeden formát, jedna kompozícia, je to napríklad Vyhnanie z raja, napríklad keď zoberieme. A tri vedľa seba postavíte, úplne rovnaká kompozícia, úplne rozdielný rukopis. Maloval to jeden človek v jednom období, nemal s tým problém, on bol dokonalým kresliar, dokonca už v Mnichove existuje taká historka, keď študoval v Mnichove na akadémii, ako ho vyhodil profesor, lebo Anton Jasuš si dal počas kreslenia niečoho podľa modelu, si dal na stojan plátno a na konci dňa ho považoval za hotové. A na druhý deň si dal zase nové plátno, čože jeho profesor nejakým spôsobom nevedel rozchodiť a vyhodil ho, že takýto arogantný, sebavedomý žiak, pretože väčšina tých študentov tie malby robili možno 3 mesiace, to jedno plátno. On ho mal hotové za jeden deň. Ale vidno to aj na tých kompozíciách, že keď dokážete vytvoriť v rozmedzi roku a pol 500 veľkoformátových diel, tak vy už sa nesústredíte na to, aby ste riešili problém línie, farby, kompozície, výrazu. On si bol istý.
1: Ak sa vrátime ešte k názvu výstavy Koleso osudu, práve ten jeho aj životný osud, nielen ľudský, ale aj výtvarnícky, bol veľmi zaujímavý a taký kľukatý. V 20. rokoch, najmä po tých skúsenostiach životných s Prvou svetovou vojnou, sa venoval existenciálnym témam. Tuto na tých dielach, najmä z tých 50. 60. rokov, môžeme vidieť aj vlastne také zachytávanie a pritom veľmi plodné autorské zachytávanie meniacej sa spoločnosti, industriálne témy, fabriky, šport dokonca.
0: Áno, on sa venoval po tej vojne presne tým existenciálnym témam, kozmickým. Aj to Koleso osudu z časti odkazuje taký ten večný pútnik, žltý mlyn, to by sme mohli do nekonečna, ale aj revolúcia, aj takéto témy. Riešil to, čo ho trápilo po tej vojne. Kam sa ľudstvo uberá, prečo takýmto smerom, aký je ten zmysel života, aká je pozícia človeka v rámci aj spoločnosti, aj kozmu, aj čohokoľvek. A to Koleso osudu je odkazom jednak na tieto témy a jednak presne na to, čo ste spomenuli, že jeho osud bol tak pohnutý. On má takú kompozíciu, kde je to koleso. Vedľa stojí indiferentná taká postava, ktorú nevieme identifikovať. Môže to byť tvorca, môže to byť ktokoľvek. Otáča tým kolesom osudu a to koleso osudu na spodu drví. Drví ľudské postavy. A to je presne to, čo on hovoril, že preženie sa vojna a to ľudstvo je rozdrvené tým kolesom osudu. Takže je to taká metafora na obidve strany, aj odkaz na jeho témy. Áno, 58. až 62. rok je druhé také vzopetie v jeho tvorbe, keď po takom období od tých 20. rokov až do tých skoro 50. tak doslova vajatal, rôzna kvalita, rôzne námety, nie že nevedel sa nájsť, bolo to pre neho ťažké po tej strašnej takej studenej sprche, ktorú dostal v Bratislave na výstave. A potom sa vrátil, v 58. mu bola urobená výstava. A pre neho to bol zase taký impuls, ktorý ho nakopol k takému druhému výbuchu, už nedokázal mať ten drive z tých 20. rokov, ale vrátil sa k existenciálnym témam, vojnovým témam a zároveň objavil taký rurálny, vidiecky žáner, polné práce, zároveň šport, pretože on bol športovec. On bol športovec pred Prvou svetovou vojnou, on bol dokonca členom Košického atletického klubu. On bol naozaj veľmi

0: našej strany, tak z vojny už sa vrátil veľmi zdecimovaný. A tu máme rôzne tie témy, on sa potom k ním takým oblúkom vrátil v tých 50. už v podstate na konci života, lebo v 65. zomrel.
1: Ako sa menil na príklade týchto vystavených diel, možno v tom uvažovaní výtvarnom, pretože aj na tých dielách z toho neskoršieho obdobia 60. rokov si dovolil niektoré postkubistické prvky alebo skladal niektoré motívy na tej ploche obrazu, možno až takým mozaikovým spôsobom, ako vitráže povedzme.
0: Nie som si istá, či to je úplne že nejaký posun uňho, lebo uňho ten vývin nevidíme. On sa rád hral s formou, tým, že si bol istý tým svojim umením. Presne tak, možno aj experimentoval. Proste tuto vidíme aj tú čiernu linku, ktorú keby sme chceli spojiť s nejakou generáciou 909 po druhej svetovej vojne, tak tá čierna linka sa tam objavuje, dokonca sa objavuje aj u Bazovského. Čiže tie inšpirácie tam sú, ale on ich dokázal implementovať do svojho diela, že on nikdy nebol nejaký prvoplánový kopista. Preto hovorím, že on keby sa bol dostal do toho Paríža, to prostredie by ho bolo trošičku povznieslo, lebo jeho ubíjalo aj to malomestské prostredie. Nemal podnety, žil v izolácii a tuto recykluje svoje témy, aj tie vojnové, aj tie existenciálne, aj nové motívy, ale už nemá to ten náboj z tých 20. rokov. Už aj síly, už mal dosť rokov a už prišlo to neskoro. Možno keby skorej, jemu stačil ten záujem.
1: Na výstavu Antona Jasuša v galerii Arnit West prišla aj Sofia Kišeman, pretože vy sa dlhodobo venujete jeho dielu. Ako vnímate túto výstavu? Samozrejme je to iné ako napríklad pred rokmi v galerii mesta Bratislavy. Táto je vytvorená zo súkromných zbierok. Návštevníci tu môžu vidieť skôr to neskoršieho obdobie 60. roky väčšinou.
2: Väčšinou áno, ale musíme povedať, že je to skvelý výber z tých súkromných zbierok a skutočne to zahŕňa od samého začiatku tvorby až po koniec. Aj keď je jasné, že na prelome 50. a 60. rokov to môže prevažovať, ale sú tu prítomné aj diela, ktoré vytvoril Anton Jasuš ešte pred to prvosvetovou vojnou, aj tesne potom. Takže keď návštevník príde, tak dostane z tejto výstavy taký prehľad, čomu sa venoval Jasuš, akým témam na jednej strane, tým každodenným veciam, dokonca aj športu, alebo...
1: Basketbal tam.
2: Basketbal tam má potom z nemocničného prostredia nejaké...
1: Fabriky, napríklad industriálne témy.
2: Industriálne témy, ale takisto sú prítomné tie metafyzické témy, čomu sa venoval teda celý život a najmä teda v tých 20. rokoch. Čiže táto výstava ponúka taký celkom komplexný obraz o tvorbe, aj keď nie vždy sú tu iba tie špičkové veci. Je to výber z tých súkromných zbierok.
1: Čo vypovedá o rôznych prístupoch autorských, maliarských, technických Antona Jasuša pri spracovaní rôznych tém, napríklad na tejto výstave zastúpených dielach. Niektoré diela sú tvorené technikami, ktoré ho preslávili, môžem povedať, z toho významného obdobia po prvej svetovej vojne, napríklad to sú tie krajinárske témy, ale potom sú tu napríklad aj postkubistické vplyvy.
2: Využíva rôzne techniky, hlavne aby dosiahol ten svoj silný výraz. Môžeme okrem toho oleja vyzdvihnúť hlavne teda pastel. Táto pastelová technika aj pre Jasuša bola výnimočná. Tuto tiež teda vidíme nie jeden obraz touto technikou vytvorený. Si myslím, že dokonca aj v tom neskoršom období, čiže na prelome tých 50. 60. rokov vytváral pastelové kresby farebným pastelom na čiernom pozadí, čiže tá farebnosť veľmi vynikala, dodnes je to výborné, je to veľmi krásne štrukturované, tá kresba, čo sa týka formálnej stránky, je veľmi pekne urobené, veľmi premyslené. Myslím si, že aj v tomto bol veľmi silný až do konca života.
1: By sme to pre poslucháčov zhrnuli, čím bol zásadný Anton Jasuš ako postava v slovenskom výtvarnom umení rôzneho obdobia, aj tie existenciálne témy, ktoré spracovával, do ktorých pretransformoval svoje skúsenosti z prvej svetovej vojny, z ktorých sa potreboval ako keby vymalovať a potom zachytával vlastne aj premenu slovenskej krajiny.
2: Rozhodne bol jedným z najvýznamnejších expresionistov, ktorí hneď na začiatku začali tvoriť týmto spôsobom, čiže chcel sa zbaviť hneď toho akademického štýlu, respektíve spôsobu, mal by aj sa mu to hneď podarilo. Toto je asi to najvýznamnejšie a tie 20. roky boli tak exaltované, tak silné, že jednoducho nemáme obdobu. A to ešte znásobujú tie rozmery, v ktorých on tvoril. Tie trojmetrové obrazy sú neuveriteľne žiarivé, silné a prebijú všetko, čo v 20. rokoch 20. storočia bolo vytvorené tu na Slovensku.
3: Výstavu Antona Jasuša nazvanú Koleso osudu si v Bratislavskej galérii Art Invest môžete pozrieť do piatka 11. septembra. A ak sa chcete ešte dozvedieť niečo viac, tak zajtra je pripravená aj komentovaná prehliadka.

0: Reklama.
1: Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na SND.sk.
0: Reklama.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite to bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
11: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
12: Rádio Devín. Ladenie.
13: V Bratislave bude opäť World Music Festival a v druhej hodine ladenia sa práve o ňom budeme rozprávať. Naši hostia sú už v obratenej pyramíde, kým sa však posadia za mikrofóny, tak ponúkneme vám ešte zo pár tipov, kam by ste dnes mohli vyraziť za kultúrou. Stále sú tu s vami Lucia Kivalská a Stano Hudák.

0: Devín. Život v kultúre.
1: V premiére dnes o 18:00 v Novej synagóge v Žiline uvedú Lali cyklus 17 drobných skladieb pre husle a klavír, ktoré Milan Pala komponoval v priebehu niekoľkých rokov a ktoré dnes vytvárajú ucelené celovečerné dielo. Jednotlivé časti vznikali z osobných impulzov, spomienok, stretnutí i vnútorných reflexií, no spája ich spoločná, pokojná atmosféra nehy a krehkosti. Spoločne s autorom, ktorý zahrá na husliach, sa predstaví aj klaviristka Katarína Paľová. Pokračuje aj medzinárodná klavírna súťaž v VŠMU 2026 v Bratislave. Dnes máte možnosť zažiť posledné súťažné kolá a zajtra podujatie vyvrcholí finálovým večerom vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu o 19:00. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v spolupráci s Alliance Française, Banská Bystrica a Parížskou operou pripravili sériu jedinečných videoprojekcií opier a baletov z Parížskej národnej opery. Pred týždňom začali Pucciniho Madame Butterfly, dnes o 15:00 si v priestoroch spoločenskej sály knižnice môžete pozrieť jeho Bohému. Včera sa v Piešťanoch začal 21. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik. Otvorila ho svetová premiéra filmu Generál Golian. Dnes o 12:30 máte možnosť stretnúť sa s jeho režisérom Jurajom Štepkom, ktorý svoju aktuálnu snímku predstaví v rozhovore s Petrom Konečným. Ponoria sa do tvorivého procesu od prvotného nápadu až po finálnu podobu diela. O budúcnosti filmu na Slovensku a v Európe sa bude diskutovať od 15:00 a o 17:00 premietnú film Milota. Celý program Cinematiku nájdete na stránke festivalu. V Slovenskom národnom divadle dnes hostuje Národné divadlo Košice s Krutňavou, ktorá je jedným zo základných kameňov slovenskej opernej tvorby. Tvorcovia ju však prinesú ako životné dielo pre dnešného diváka. Nie je ako povinnú národnú klasiku, ale ako naliehavý príbeh o zločine, svedomí a vykúpení. O hudobné naštudovanie sa postaral Peter Valentovič, ktorý bude zároveň dirigovať. Režírovala Vera Nemirova. Krutňavu uvedú v Slovenskom národnom divadle dnes o 19:00 a zajtra o 11:00.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.
2: The wild black trees in a field of frost.

0: Hosť naladený na Devín.
1: Skladba od Julie Kozákovej nám už navodila atmosféru toho dnešného rozhovoru. Hlavné mesto totiž opäť ožije festivalom svetovej hudby a 11. ročník World Music Festivalu Bratislava začne práve vystúpením Julie Kozákovej s jej projektom Manuša 2, v ktorom prepája rómsku hudobnú tradíciu s jazzom a súčasnou hudbou. A Julia je jednou z hostiek, alebo teda z hostí dnešného ladenia. Prajem pekný deň, ahoj, vítaj u nás.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: No a spolu s ňou prišiel aj Vladimír Potančok, známy tiež ako Potkan, ktorý vlastne doplní všetky ďalšie informácie o tomto festivale. Vítaj aj ty u nás, pekný deň.
3: Ďakujem, dobré ráno.
1: Tak začneme teda Júliou, keď už ju tu máme ako tou, ktorá bude otvárať v podstate World Music Festival, tohto ročný 11. ročník. Julia, ako ty vnímaš tento festival a čo pre teba znamená? Ako možno aj vnímaš to, čím alebo ako, akým spôsobom pomáha práve mladým začínajúcim hudobníkom, autorom?
2: Tak pre mňa World Music Festival je naozaj, ak by som mala akože povedať nejaký, že domovský festival, aj vzhľadom na to, že vlastne ako poznám ľudí z produkcie a z organizácie a vlastne ako mi pomohli aj v tej ceste a dostať tú muziku, čo robíme do zahraničia, tak áno, bol by to práve World Music Festival Bratislava. A teda vystúpili sme pred 4 rokmi vlastne v rámci tej showcaseovej časti a vtedy naozaj sa stalo to, že na základe toho vystúpenia, ktoré videlo mnoho delegátov, ktorí boli účastní vlastne na festivale, tak sme dostali pozvania na niekoľko zahraničných festivalov a vlastne mohli sme tak túto hudbu priniesť ďalej a potom to vlastne sa tak ďalej násobilo. Takže to odštartovalo naozaj takú prvú vlnu tých zahraničných vystúpení s týmto projektom.
1: Ono, keď hudobník urobí dobrú hudbu a ten projekt dokáže zaujať, tak môže zaujať samozrejme aj bez toho, aby mal nejakú podporu, ale vieme, ako to funguje v tomto svete, že niekedy nestačí len urobiť niečo dobré, kvalitné, ale naozaj tá podpora alebo ten spôsob, ktorým ťa niekam posunú, je veľmi dôležitý. Myslíš si, že by tá tvoja hudba, ktorá je inak podľa mňa veľmi výnimočná a mali sme možnosť aj počuť na tejto skladbe, že je to naozaj prepracované, že by dokázala zaujať aj bez toho, aby tá podpora prišla?
2: Ja si myslím, že dneska v tom hudobnom svete je to vlastne strašne veľa aj o iných veciach, než o samotnej hudbe. Pretože dneska je vlastne obrovský pretlak toho množstva muziky, ktorá sa robí. A vlastne častokrát tie veci okolo toho, či už príde tá pomoc, alebo tá vlastne nadpráca mimo hudby. Ja stále vravím, že to stať na pódiu, alebo byť v štúdiu je vlastne za odmenu, hej, že tam je naozaj 90%, by som povedala, akože iných úkonov a iných činností na to, aby vlastne tá hudba sa dostala do povedomia alebo k ľuďom a tiež to nedá úplne vykalkulovať. Proste je tam akože istá dávka takého akože prirodzeného chtíča a zanietenia a lásky k tomu, čo človek robí. A samozrejme tá pomoc zvonka, alebo teda, áno, je tu nejaká sieť proste, ktorá, dovolím si povedať, že je malá, ale vlastne o to taká ako keby súdržnejšia, ktorá skrátka podporuje slovenské projekty a snaží sa ich dostať do zahraničia a ako je to jedno s druhým. Neviem úplne presne povedať, že čo by bolo bez čoho, ale viem, že je to až taká chémia vlastne to, ako to spolu zafunguje.
1: To je možno aj dobrá otázka na Potkana. Ako ty vnímaš možno aj toto prepájanie a to, čo robí World Music Festival, okrem toho, že teda prináša na Slovensku a na Slovensko hudobníkov a zároveň ponúka aj tú možnosť posúvať slovenských interpretov práve do zahraničia?
3: No, okrem toho všetko, čo už Júlia spomínala, je to tak trošku aj také šťastné náhode, ale v tej náhode treba ísť proste naproti, pretože bez toho to nejde, bez toho vyvinutia nejakej snahy. A možno to závisí od toho, že aký sú ten, ktorý rok delegáti práve prítomní na festivale, ktorí tie kapely vidia, môže si ich zhodnotiť alebo sami pre seba sa rozhodnúť, že či toto je niečo, čo ma zaujíma, čo by som pozval na môj festival, čo by som zahral v mojom rozhlase. Lebo medzi tými delegátmi sa snažíme mať vždy takých Podľa toho, že aký to je rok, tak 10-15 ľudí, niekedy aj viac, ktorí sú práve odborníci z tohto žánru. Čiže oni buď tú hudbu tiež propagujú, alebo sa aj venujú vo svojich rozhlasových reláciách, alebo sami organizujú nejaké festivaly, alebo aj sami sú aktívni hudobníci popri tom. Takže tomu, naozaj tomu žánru rozumejú a stretávajú sa okrem toho nášho festivalu aj na iných podujatiach, na iných festivaloch, na rôznych veľtrhoch s hudbou. Čiže oni tam zažijú nejaký výnimočný zážitok, nejaký koncert, ktorý sa im naozaj utkvie v pamäti, tak potom o ňom rozprávajú ďalej, šíria tú správu a o to väčšia je potom šanca, že tá domáca kapela sa môže presadiť aj v zahraničí.
1: Julia, ty si zaujala práve Manušov jeden, alebo čo bolo to také nosné práve, čo ťa vystrelilo do toho sveta?
2: Tak áno, tá jednotka vlastne vyšla 2022, potom sme v lete hrali a vlastne už 23 sme proste v lete hrali asi v 5, ak nie 6 krajinách. To bolo také, akože to sa odtedy asi už nezopakovalo, že to bolo naozaj taká tá prvá vlna. A myslím si, že tá dvojka ako keby tiež zarezonovala zatiaľ iným spôsobom, hej, že tam bolo to prvenstvo v rebríčku World Music Charts, čo veľmi bolo príjemné v januári hneď tohto roka. Takže, ale myslím, že už tá jednotka bola taká, že sme s ňou pocestovali trošku.
1: A akým spôsobom možno aj reaguje publikum práve v zahraničí, lebo naozaj na výber majú veľké množstvo hudby a samozrejme sú to asi milovníci naozaj takých skôr možno menšinových žánrov a vyberajú si naozaj precízne, čo budú počúvať a na čo pôjdu. Čo podľa teba, neviem, možno si mala možnosť sa aj s tými návštevníkmi koncertov rozprávať, ich prilákalo práve k tvojej hudbe?
2: Tak veľakrát na tých festivaloch človek ide na koncert a nevie možno ani presne, čo ho čaká, pretože je to hudba zo zahraničí, alebo si niečo možno vopred pozrie, ale častokrát skrátka, keď je niekto na festivale, tak vlastne nevie úplne presne. Ale viem, že vlastne tá rómska muzika a to, čo robíme, tak je až také zaujímavé pre mňa to pozorovať, že naozaj to prehovára akoby aj k ľuďom, ktorí nemajú tak spoločné s tou tradíciou alebo nepoznajú treba cymbal alebo nerozumejú tým textom, čo je samozrejme aj pre slovenského posluchača, tak. Ale napriek tomu nejaká tá akoby emočný náboj alebo celkovo to, ako to dokopy vlastne hrá, tak to prehovára aj k tým zahraničným poslucháčom, aj keď je treba povedať, že veľmi záleží na akom stage to je a či to proste zafunguje, hej, že na mnohých festivaloch, my sme teda čisto akustická kapela, aj keď teda mnohé z tých vecí sú tanečné alebo sú také svížne, ale keď skrátka je nejaký open air festival a ako keby je to, sú tam kapely, ktoré majú oveľa akoby silnejšie decibely, tak ja akoby skôr preferujem potom tie vnútorné priestory alebo skrátka takú koncentrovanejšiu atmosféru a energiu na tých koncertoch, že tam myslím, že to má potenciál to viacej zasiahnuť tých poslucháčov.
1: Potkan, niečo k tomu?
3: K tomu nie, ale tu bola taká pekná nahrávka vlastne, keď sme sa rozprávali o tom festivalu a showcase-och, teda neviem, či poslucháčom je ten koncept jasný, ale skúsim to stručne vysvetliť, že teda na tých showcase-ových koncertoch alebo festivaloch ide o to, že tá kapela nehrá tam plný čas, po svoj plný program, ale nejakú takú skrátenú verziu a jej úlohou je počas toho kratšieho času nejakým spôsobom zaujať tých odborníkov, ktorí sedia v publiku. Je tam aj bežné publikum, ale práve títo zahraniční delegáti majú šancu sa za tú pol hodinu alebo 40 minút zoznámiť lepšie s tvorbou tej kapely a si tak proste predstaviť, že ako by to vyzeralo na pódiu na ich festivale. No a práve takéto showcase-ové koncerty sú stabilnou súčasťou nášho festivalu a aj tohto roku to tak bude. Takže by som možno hneď povedal, že aké nám tam budú hrať kapely. A ešte jednu takú pikantnú informáciu mám k tomu. Lebo tohto roku sme urobili aj takzvanú otvorenú výzvu druhýkrát v histórii festivalu, lebo sme mali pocit, že už sme hádam všetko, čo bolo na Slovensku, objavili všetky kapely, že či náhodou niečo sa nám neskrylo, že či neexistuje niekto, o kom nevieme a kto hrá vynikajúcu hudbu a len má slabé promo. tak sme vyhlásili niekedy začiatkom júna alebo v polovici júna, to bolo open call a prihlásilo sa nám 30 kapiel. Na moje veľké prekvapenie, skoro polovica z nich bola zo zahraničia, hoci sme tam napísali, že hľadáme slovenské kapely, tak sa nám ozvali kapely z Afriky a Argentíny a neviem odkiaľ. To bolo jedno veľké prekvapenie, že si nepozorne prečítali asi propozície. A druhé prekvapenie bolo teda, že medzi tými, ktorí sa prihlásili od nás, že bolo naozaj niekoľko takých, čo boli úplne z iných žánrov. Ja som to vnímal tak, že to sú možno interpreti, ktorí sa sami necítia byť úplne súčasťou nejakého konkrétneho žánru a že to skúšajú sa nejako dostať aj do tej našej škatulky, čo bolo, a že ten festival považujú za zaujímavý, čo bolo tiež príjemné prekvapenie. A zase až tých nových objavov tam tak veľa nebolo. To bolo trošku také akože strela vedla, ale možno sa to podarí pri nejakom ďalšom open call. Ale v každom prípade sme vybrali z tých 30 kapiel kapelu, ktorá je tak trošku aj skúsená, zároveň začínajúca. Takže to je taký prístup. A je to Marek Sarvaš Project, ktorý je z Košíc a je to vlastne bočný projekt bubeníka zo skupiny Hrdza, ktorý hrá taký etno jazz s rôznymi zaujímavými prvkami a ľudovej hudby, tak sme mu dali šancu. A okrem toho budeme mať špeciálny showcaseové popoludne v sobotu 19. septembra v Dome hudby na Panenskej ulici v Bratislave, kde vystúpia od 14. do nejakých 16.30 postupne tri kapely. Mojše Band s projektom Elektro, to je vlastne klezmerová kapela, ktorá je už tiež dostatočne známa, ale v tomto novom projekte budú hrať svoje pesničky, ktoré predtým hrali akusticky, tak s pomocou rôznych efektov a elektronických škatuliek. Takže ja som ich videl hrať toto naživo a bola tá veľká zábava. Je tam ešte potom skupina Nina Rosa a skupina Maringotka, ale tých si možno môžeme povedať viacej po pesničke.
1: Povieme si po pesničke, ale ja ešte navrhujem, aby sme sa s Júliou trochu porozprávali, pretože keď si spomínal, že naozaj je potrebné v tom nejakom kratšom časovom rozsahu zaujať a nejakým spôsobom sa predať, ukázať, čo je vo mne, tak otázka na Júliu, že akým spôsobom si ty možno zareagovala a čo si si pripravila, aby naozaj mali pocit, že to tvoje je to najlepšie?
2: To je tiež také zaujímavé, že jak sa vlastne stretáva to zmýšľanie a ten svet vlastne tých ako keby delegátov, bookerov a proste tých ľudí z toho ako keby hudobného biznisu a ten svet tých muzikantov, hej, že opäť ako ja som otvorená a myslím si, že spolupracujem ako keby, že, že medzi týmito dvoma svetmi, ale napríklad čo sa týka muziky, tak muziky samotnej, tak vlastne v tomto ja som úplne akože nepripúšťala si, že teraz, alebo nebrala ohľad, tak v dobrom povedané, hej, že teraz mám iba 30 alebo 40 minút a musím to nejak strašne zmeniť, aby vlastne to bolo úplne super a vlastne ich nejak zaujala, že vlastne to by mohlo pokaziť ten flow, alebo vlastne ten náboj, s ktorým ako taký ten, ktorý vlastne prehovára skutočne, hej, k tým poslucháčom. Čiže ja som nejak, naozaj som len to, čo robím vlastne pred každým koncertom, že s ohľadom na tú dĺžku zostavila to poradie, alebo nejakú dramaturgiu tak, aby to bolo zmysluplné, aby to niekam smerovalo, ale vlastne nejak inak, nejakú extra show, alebo tak som nechystala, iba viem, že som vlastne, myslím, že moderovala po anglicky aspoň časť toho koncertu, aby vlastne rozumeli, čo teda bolo mi aj odporúčené, hej, že to takto bude, čiže to je jediné.
3: Mm-hmm. Ja s tým hlboko súhlasím, pretože práve to je dôležité byť samým sebou na tom koncerte
1: to
3: a netváriť sa, že som niečo viac alebo menej ako obyčajne.
1: Autenticita je vždy na prvom mieste a asi to, čo najviac dokáže zaujať. Tak keď si hovoril, že si dáme teda hudobnú prestávku, už si ju teda naznačil a ja navrhujem teda Nina Rosa, je jedna z interpretov, ktorí sa predstavia práve na World Music Festival, tak si ju teraz zahráme.

0: Julia Kozáková a Vladimír Potančok alias Potkan sú stále so mnou v štúdiu Rádia Devín. Rozprávame sa o aktuálnom ročníku World Music Festivalu a keď sme spomínali, že naozaj tých spôsobov, ako dostať tých našich interpretov do sveta je niekoľko. Jeden je ten, že prídu oni a vypočujú si teda ich tvorbu a na základe toho, že ich zaujímu, tak ich potom volajú na rôzne festivaly, ale tých spôsobov máte vymyslených aj viac. Lebo nie každý môže merať cestu sem, tak treba nejakým spôsobom dopraviť tie piesne k ním. Ako to robíte?
1: Je to tak. Ja som okrem toho aj súčasťou takého združenia, ktoré sa volá World Music from Slovakia, ktoré zhruba rovnako dlho funguje ako ten festival. A my sa snažíme práve tú hudbu nejakým spôsobom dostať k tým zahraničným poslucháčom rôznymi kanálmi. A jedným z nich je účasť na takom celosvetovom veľtrhu a festivale, ktorý sa volá Vomex. Koná sa každý rok skoro v nejakej inej krajine a v inom meste. A za tie roky sa nám podarilo vyprodukovať tri rôzne výberovky slovenskej hudby, ktoré sme tam vydali sme ich v spolupráci s rôznymi inštitúciami a sme ich tam ponúkali teda s delegátom, rozprávali sme o nich, komunikovali sme o tej hudbe, ktorá je v ponuke z nášho trhu alebo z nášho územia. A tohto roku sa nám podarilo dať poradiť dokopy už štvrtú výberovku. A prvýkrát to vyjde v zahraničí, ani na Slovensku, čo je taká novinka. Že sme to dali dokopy s vydavateľom z Nemecka, z firmy CPL Music. No a na tej výberovke bude 17 skladieb, väčšinou z posledných 2-3 rokov nahrávky, dokonca tam budú aj niektoré také, ktoré ešte budú na budúcich albumoch, akože sú tam exkluzívne tracky z budúcich nahrávok. No a dokopy je tam 17 skladieb, naozaj je to také pestré od skoro čisto folklórnych vecí až po nejaké elektronické výlomeniny, čiže od ja neviem, spomeniem si pár interpretov, že je tam Hrdza, je tam Folk and Bass Orchestra s ženami z muzičky, je tam aj Julka Kozáková, Laterino Cubano, alebo Páni času, ktorí hrajú takú stredovekú akustickú hudbu a skupina Varkoč a proste snažili sme sa pokryť čo najviac, aby to bolo to najpestrejšie, aby tá scéna bola predstavená vo všetkých jej možných podobách súčasných. Je tam veľa rómskej hudby, napríklad Cendriovci alebo Barborka Botošová. Čiže je to taká reprezentatívna výberovka a práve tá by sa mala prvýkrát predstaviť poslucháčom v rámci nášho festivalu. Čiže ona vyjde niekedy v polovici septembra a 19. septembra v rámci toho showcaseového koncertu, ktorý sa ináč koná aj v tom istom termíne, ako je Dobrý trh v Bratislave, takže si myslím, že ľudia, ktorí prídu na Dobrý trh, by tiež sa mohli prísť pozrieť aj na festivalové koncerty popoludní. Tak v rámci toho popoludnejšieho showcaseu bude mať premiéru tento nosič, toto CD-čko a my ho potom samozrejme zase zoberieme na nejaké veľtrhy a budeme ďalej šíriť dobrú správu o tom, že aká kvalitná hudba sa tu robí.
0: A to, že kvalitná hudba sa robí, tak to môžeme samozrejme vedieť aj z toho, že mnohé tie skladby máme aj my v playliste Rádia Devín, čo si myslím, že naša hudobná dramaturgička Karina Kováčová naozaj vyberá len to najlepšie, takže objavujú sa naozaj aj v našom vysielaní, ale ako možno aj reagujú práve, alebo ako tento spôsob možno šírenia tejto hudby vnímajú vo svete, je to stále niečo, čo má svoj význam?
1: Podľa mňa to má svoj význam. Toto je skôr taká, ako by som to povedal, taká vizitka, hudobná vizitka. Ako keď s niekým si vymeníte vizitku, tak si s ním vymeníte rovno aj hudobný nosič, aspoň na tom veľtrhu je to veľmi bežné, že človek dostane CD-čko a k nemu aj kontakt a zase naopak dá niekomu za odmenu tiež svoje CD-čko a svoj kontakt. Tak toto funguje barterovo. Ale je to vlastne svoj spôsobom čarovné, lebo tam sa naozaj komunikuje priamo a osobne a človek si skôr zapamätá niekoho o tej svojej hudbe alebo hudbe, ktorú ponúka porozpráva, ako keby to bolo len také neosobné. Ale existujú aj tie neosobnejšie spôsoby promovania slovenskej hudby a to je napríklad už spomínaný rebríček alebo rebríčky sú dva, ale taký pre nás relevantnejší je ten World Music Charts Europe, čo je vlastne rebríček albumov, ktoré vo svojom vysielaní nejakým spôsobom používajú rozhlasové redaktori z viac ako 20 európskych krajín z rôznych rozhlasových staníc, aj malých, aj veľkých, aj verejnoprávnych a súkromných. A tam hlasuje vyše 40 redaktorov a redaktorie, ktorí vlastne každý mesiac pošlú hlasy 10 podľa nich najzaujímavejším nosičom a to sa tomu spočítajú body, vyhodnotí sa to a uverejňuje sa minimálne teda prvá 20 toho rebríčka a v tom rebríčku poslednej dobe sa naozaj veľmi dobre darí aj slovenským nahrávkam. Sme počuli Žiulka v januári ako prvá v histórii zo Slovenska ten rebríček vyhrala s Manušou 2. A napríklad teraz máme čerstvý úspech v septembri, keď v tom istom rebríčku na 4. mieste sa umiestnil album Obrázky zo Slovenska od Spektrum Quartet a Noga Bandu Ulianek a Simony Hulejovej a na 16. mieste skupina Hmlisto s albumom Samoty.
0: To svedčí o čom?
1: To svedčí o tom, že tento druh hudby je naozaj pre tých rozhlasových kolegov z iných krajín, nielen zo Slovenska, zaujímavý a že už si nejako tak nastavili uši, že keď príde niečo zo Slovenska, že treba tomu venovať pozornosť, že to zaujímavé a že je to niečo, čo je hodnotné.
0: Mm-hmm. Julia, práve v tom čase, keď si získala toto ocenenie, tak možno pár dní, týždňov na to, nepamätám si presne ten časový rozsah, si bola ocenená aj tu na Rádiohlavách. Nemohla si samozrejme vtedy prísť, lebo si mala iné povinnosti, ale práve Manuša 2 získala tieto ocenenia a naozaj zaujala a bude aj zároveň súčasťou World Music Festivalu. O čom je Manuša 2? Medzi tým si už stihla zaujať aj ďalším projektom, čiže vráťme sa k Manuši a k tým rómskym skladbám.
2: Áno, no vlastne ten rozdiel ako keby od Manuše 1 k Manuši 2, ja by som povedala, že samozrejme, keď predtým, než som do tej dvojky išla, tak som sa snažila sa tak znova napojiť na to, že na nejakú takú motiváciu inú než tú, že vlastne tá jednotka bola úspešná a že sa jej darilo. A že vlastne prečo by som mala pokračovať ďalej akoby v tomto štýle, v tejto kapele z takého toho vnútorného, hej, lebo ono, sme sa stretli naozaj vo výbornej súhre, na druhej strane, že má to určité ako keby žánrové limity, aj keď uvidíme, každý sa ma pýta na trojku, ja vravím, že no, keď nájdeme spôsob, ako to posunúť, tak možno, ale zatiaľ ako keby živíme tú dvojku a vlastne chodíme s tým ďalej a presne to bola tá otázka, že prečo a tá odpoveď sa napokon stala takou tou nosnou vecou toho albumu a to je radosť vlastne, ktorej som ten album venovala, že áno, napriek tomu, že hrám teda aj s inými formáciami, ľuďmi a tvorím aj inú muziku, že pre mňa ako keby radosť práve z tejto muziky, napriek tomu, že som tam stále vo veľkej väčšine v roli interpretky a nejakej akoby kapelníčky a bandliderky, nie ako autorky, a tak vlastne je to pre mňa ohromná radosť stáť tam, to, že tá hudba má fanúšikov, to, že vlastne ja mám ten úplný komfort, že sa môžem úplne oprieť o kapelu, ktorá tú hudbu má naozaj, že od útleho malička vlastne zažitú, že a tá radosť, ktorá sa nesie v tej hudbe samotnej, hej, takže že to bolo pre mňa čosi, čo som tak začala skúmať na sebe a celkovo to tak skúmať vo svete, že kde sa nám podiela tá radosť a myslím tam takú tú radosť toho skutočného prežitku, nie takú tú povrchnú, to pozlátko a proste, alebo treba nejaký akoby toxický pozitivizmus, alebo také niečo, ale naozaj, že to, čo prežívame a čo ide znútra. Takže to je nejaká taká téma, alebo taká vnútorná motivácia toho, že prečo dvojka. A tá jednotka oproti tomu vychádzala naozaj z toho, že ja som teda mala silný zážitok v celom mojom dospievaní s romskou kultúrou a komunitou, ktorý vlastne ja som prežila akoby ten celý názročný vek ako jediná nerómka v romskom zbore Idy Kelarovej v Čaborenge v spolupráci s Českou filharmoniou a to je naozaj taká časť života, teraz keď si na to tak spomeniem celé, že wow, to je stále ten istý jeden život môj, že to bolo naozaj ako pre mňa čosi, čo zmenilo to vnímanie nielen muziky, ale aj vlastne života a všetkého v podstate, hej. Takže z lásky k tomu, keď som potom odišla do Londýna, chcela som sa podeliť o to, čo mi vlastne chýbalo, tak som priniesla akoby rómskych muzikantov do Londýna a bol prvý koncert, ktorý vlastne odštartoval Manuša a vôbec som netušila, že to vlastne takto pôjde. Čiže od toho, že také nejakej pocte k tomu, čo ma veľmi formovalo, až po to, že som vlastne cestou mohla umelecky narásť a potom vlastne hľadala ten ďalší krok, hej, že vlastne prečo s tým ísť ďalej a kam to môžeme posunúť.
1: Ja by som ti teraz možno trošku pokazil hru a spýtal sa niečo ja, Julie, lebo stále v tom nemám celkom jasno, ako si to myslel tým, že vlastne ten zrkadlový háj je takýto domovský stánok, lebo videl som nejakú takú pozvánku, kde si ľudí pozývala na koncert, teda ten otvárací vo štvrtok 17. septembra o 19. a s tým, že teda to je miesto, kde si ty hudobne vyrastala. Je to
2: úplne tak, Potkan, a ja ti to veľmi rada objasním, že ja z mojej detskej izby v Petržalke vidím takto zrkadlový háj šikmo vľavo dole a vlastne, čiže mám tam luxusný výhľad aj na ten teraz akože nový kruhový objazd, čo sa tam vytvoril, čo obletil internety.
0: Konečne.
2: A zároveň teda ešte predtým, než som sa dostala do rómskeho zboru, tak som od 5 rokov vyrastala vo folklórnom, detskom folklórnom súbore Hajinka. A práve tam sme každoročne mali vystúpenia aj vianočné, aj také tie koncoročné, junové, aj vlastne také všetky väčšie. Čiže naozaj moje nejaké prvé také sóla v rámci folklórneho súboru a prvé vystúpenia od naozaj 5-6 rokov boli práve tam.
0: Ja som mal pôvodne v pláne, že by sme si Juliu ešte raz vypočuli, ale vzhľadom na to, že máme, myslím si, už dosť málo času, tak aby sme ešte stihli aj niečo porozprávať, tak Juliu, keď budete chcieť počuť, tak práve toho 17. septembra v Zrkadlovom háji v Bratislave.
2: Prosím vás, srdečne vás pozývam, áno.
0: Tak si ju budete môcť vypočuť naživo a ja si myslím, že to bude mať oveľa inú inakšiu atmosféru, ako keby sme ju počúvali práve túto z nahrávky, takže určite. Keď máte záujem, choďte, ale potkám poďme ešte k tomu ďalšiemu programu a k tomu, čo okrem aj potom možno hudby ponúka práve tento festival.
1: Ja by som to ešte skúsil zrekapitulovať tak stručne, že čo tam vlastne okrem toho štvrtka a soboty, ktorú sme tak načali, sa bude diať. Vo štvrtok okrem tej Manuše, ak si dobre pamätám, tak ešte bude úvodný koncert, taký krátky, zo

0: dlhé piesne, spievané takým veľmi emotívnym štýlom a v tomto programe si budete môcť vypočuť rôzne piesne o láske. Potom je tam od 8. Violin Sisters, čo je duo sestier z juhu Indie, ktoré hrajú tzv. Karnatickú hudbu, čo je veľmi špeciálny hudobný štýl a veľmi tiež zaujímavý, z toho, skôr z toho zvukového hľadiska, a potom tu bude končiť koncertom Arzena Petrosiana z Arménska s hosťujúcou klaviristkou Karin Sarkisian. Obidvaja sú Armeni, Petrosian žije teda v Jerevane a Karin už 40 rokov žije na Slovensku. A z hodou okolností som zistil, že obidvaja sú absolventi toho istého konzervatória v Jerevane, tak som zvedavý, že či sa tam niekedy na chodbách stretli a že minimálne, keď nie vtedy, tak teraz si spolu zahrajú na našom festivale. Petrosian hrá na veľmi zaujímavý nástroj, ktorý sa volá duduk. To je taký dýchový drevený nástroj z marhuľového dreva s veľmi typickým zvukom, ktorý môžu poznať aj milovníci rôznych sci-fi filmov, kde sa používa ako na navodenie atmosféry, alebo môžu poznať tí, čo si pamätajú ešte Giovanna Gaspariana. A potom v sobotu som už spomínal tie tri showcaseové festivaly popoludní, Mojše, Ben Electro, Nina Rosa, zabudol som ešte na Maringotku, čo je kapela hrajúca skôr gypsy swing a trošku aj bossanovu. A večer v Zrkadlovom háji znova budú aj zahraniční hostia. Začne to súčasné korejské duo Da Chan, ktoré používa dva tradičné nástroje, ale veľmi netradičným spôsobom. Potom je tam Michaela Antalova s Adrianom Mirom, to je spojenie fujary a kontrabasu, norsko-slovenský projekt. Na konci bude ešte bulharská skupina Eterea, ktorá hrá skôr taký etno-rock balkánsky s veľmi výraznou speváckou zložkou. A objaví sa tam aj niečo, čo spája práve nás rozhlasákov, a to je orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu s programom NEO, čo je tiež veľmi úspešný program, ktorý vyšiel vlani aj na CD-čku, dostal sa do finále Rádio Hlav. A je to dosť náročné počúvanie, ale myslím si, že takto naživo pre návštevníkov festivalu to bude takisto veľký zážitok. Sú to vlastne úpravy súčasných slovenských skladateľov, úpravy ľudových piesní v nejakých takých modernejších úpravách. No a to je asi všetko, čo sa týka toho hudobnej časti festivalu. Potom tam máme ešte v nedeľu aj speed minting umelcov s delegátmi, čo je ďalší ten spôsob, ako svoju hudbu spropagovať, je stretnúť sa s niektorým z tých osobne s tým zahraničným delegátom a skúsiť mu vysvetliť, že v čom je moja kapela najlepšia na svete alebo najlepšia na Slovensku. A potom je tam aj odborná hudobná konferencia, kde tá sa koná v anglickom jazyku, kde sa môžu potom návštevníci aj teda delegáti festivalu si vymeniť informácie a skúsenosti, ako sa zorientovať napríklad na ázijskom trhu, ako môžu showcase festivaly pomôcť začínajúcim hudobníkom, prípadne ako kultúra aj v malých miestach a mestách môže nejakým spôsobom spájať lokálnu komunitu.
1: Čo sa týka možno aj toho záujmu o festival, 11. ročník, tak to už navodzuje dojem, že teda záujem asi je, ale možno čo ľudí zvykne lákať, respektíve či zisťujete aj od nich, prečo chodia na tento festival a čo ich možno láka aj z toho nielen hudobného sveta, ale zároveň aj z toho, čo sa deje okolo.
0: No ten festival prešiel rôznymi vývojovými fázami a vždy tam boli také nejaké sprievodné podujatia, ktoré sa snažili komunikovať s tým publikom bežným. Rôzne hlasové workshopy alebo hra na nejaký hudobný nástroj. Tohto roku budeme mať trošku taký experiment, že v tú sobotu dopoludňa to bude workshop pre deti a ich rodičov. Deti od 6 do 12 rokov, čiže znova to bude taký kontakt, prvý kontakt s hudbou, ale inou ako sú teda tie deti asi bežne zvyknuté. A ja si myslím, že takéto sprievodné podujatia sú práve dôležitou súčasťou toho festivalu, že tiež svojím spôsobom vytvárajú tú komunitu alebo nejakým spôsobom zocelujú. A čo sa týka tých ohlasov, tak ja mám neskoromný pocit, že po tých 10-11 rokoch asi už veľká časť toho publika nám dôveruje a vie, že ak tam pozveme nejakú kapelu, že to bude stáť za to, že to je naozaj stávka na istotu.
1: A často môžem doplniť, áno? Tak ja asi 2 alebo 3 roky dozadu som bol na jednom ročníku festivalu a priznám sa, že som išiel s takými očakávaniami. Bol som tam pracovne, samozrejme, ale čakal som, že čo vlastne prinesie tento festival a akým spôsobom zaujímu a kapely, ktoré som predtým nepoznal, od niektorých som počul. Už keď som si samozrejme napočúval, čo ma čaká, aby som vedel samozrejme, tak ma to zaujalo. Ale myslím si, že to prevedenie a to vystúpenie naživo dokáže naozaj zaujať aj človeka, ktorý príde len náhodou. Chodia teda ľudia aj náhodou?
0: Chodia,
1: alebo sú to skôr práve takí tí skalní?
0: Je to taká kombinácia. Si myslím, že tie platené koncerty tam chodia väčšinou ľudia naozaj zámerne, už vedia, že na čo sa

0: platí ísť a potom, ako sme vlastne v Lani prvýkrát vyskúšali tú kombináciu s Dobrým trhom, že sa to koná na dvore Domu hudby na Panenskej ulici, kde vlastne tí ľudia, ktorí prúdia v tom dave na tom Dobrom trhu, tak majú šancu zabočiť, lebo tam v každom dvore sa čosi deje a keď zabočia do toho nášho dvorčeka, tak väčšinou už neodídu. Aspoň mám takú skúsenosť z Vlaneška.
1: No, ja si pamätám tiež výbornú atmosféru, naozaj to tam žilo a čo tí hudobníci predvádzali naozaj na tom pódiu, tak vtiahlo, myslím si, že úplne každého diváka.
0: Ak ešte môžem na konci, by som chcel aj poďakovať, lebo ten festival by nebolo možné zrealizovať bez spolupráce a tento rok to bola hlavne spolupráca s zahraničnými ambasádami, čiže máme tam kapely z Indie, z Talianska a z Bulharska, to som už spomínal, myslím, teda kapelu Eteria z Bulharska, čiže títo všetci nám nejakým spôsobom pomohli, ale chceli by sme poďakovať aj hlavne tým, ktorí tento festival podporia a kúpov vstupenek a návštevu koncertov, lebo to je to najdôležitejšie, že nie, aby sa tam tie kapely prišli a zahrali, aby mali pre koho hrať, aby mali koho potešiť svojou muzikou.
1: Julia, ty pôjdeš iba ako interpretka, alebo nájdeš si čas možno aj na nejaký ďalší program?
2: Práve som nad tým úplne rozmýšľala, že jak to sklbiť, lebo my zase potom 18. akoby odchádzame na také sústredenie a šnúru s takou inou kapelou, v ktorej spievam Ogadže Bašaven sa volá. A takže, ale vlastne takto Potkan odprezentoval, že vlastne teraz mi je úplne ľúto hlavne, že zmeškám ten Dobrý trh s tým dvorom a s tým showcaseom. Takže mne sa bohužiaľ asi nepodarí, pokiaľ vlastne to je až sobota, my odchádzame už piatok večer, takže tak, ale ma to mrzí a vlastne veľmi by som odporúčala poslucháčom, aby si zo mňa nebrali príklad.
1: Tak Julia možno ešte prehodnotí svoje koncertné plány a zostane na víkend. Vy, milí naši poslucháči, predpokladám, že ak budete mať čas a zaujali vás interpreti, ale možno aj celý ten program, ktorý sme tu dnes mali možnosť predstaviť, takže si nájdete čas a pôjdete na World Music Festival, vyberiete si z neho aspoň niečo. Otvorí ho 17. septembra v Zrkadlovom háji práve vystúpenie Julie Kozákovej s Manušou 2 a to zvyšné potrvá to niekoľko dní, takže vyberať máte z čoho. A som veľmi rád, že sme sa mohli o programe porozprávať a naozaj trošku hudobne predstaviť, čo asi môžeme očakávať od World Music Festivalu a jeho 11. ročníka. A všetko sme to urobili spoločne s dvojicou mojich dnešných hostí. Bola tu Julia Kozáková. Ďakujem veľmi pekne, že si našla čas.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A takisto Vladimír Potančok alias Potkan. Potkan, ďakujem, že si aj ty tu bol a porozprával o tom programe a všetkom, čo sa týka práve World Music Festivalu.
0: Ďakujem, Maja.
1: Pekný deň.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: Dopoludňové správy Rádia Devín.
1: Rada Fondu na podporu umenia volila predsedu. Milan Sedláček dostatočný počet hlasov nedostal. Slovenský básnik, spoluzakladateľ skupiny Osamelí bežci Ivan Štrbka sa stal priamo súčasťou kapely. V Bratislave a v Trenčíne sa budú čítať mená obetí holokaustu. Pozdravuje Lukáš Zamburský. Rada Fondu na podporu umenia na včerajšom zasadnutí nezvolila člena rady Milana Sedláčka za predsedu. V tajnom hlasovaní boli za jeho zvolenie 5 členovia, 6 sa zdržali. Ďalšia voľba predsedu rady by sa mala uskutočniť na budúco týždňovom zasadnutí 16. septembra. Sedláček je od septembra novým členom rady, nominovala ho ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Vo voľbách boli pôvodne ako kandidáti navrhovaní dvaja, okrem Sedláčka aj člen rady Dušan Mikola. Aj ten však návrh kandidatúry neprijal. Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Historická dráma Generál Golian priblíži aj v takomto duchu portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Film, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, však neprináša iba svedectvo o slovenskom národnom povstaní. Svetovú premiéru mal na včerajšom otvorení filmového festivalu Cinematic. Scenárista Peter Rajčiak vysvetľuje, že je to príbeh ľudského osudu, ale aj náprava historickej krivdy.
2: SNP je asi najznámejšou skratkou v našich dejinách a paradoxne veliteľ SNP Jan Golian je veľkou neznámou. Čiže my sme sa snažili splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 000 vojakov slovenskej armády, ktorý velil istý generál Golian.
1: Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku, Goliana nechceli zobraziť len ako generála.
3: Ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
1: Jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov, spoluzakladateľ skupiny Osamelí bežci Ivan Štrbka tento raz nestojí za textom piesne, tak ako v prípade spolupráce s Dežom Mursínim, ale je priamo súčasťou kapely. Na novom albume Ivan Štrbka Altar Quartet, ktorý vychádza dnes, recituje vlastnú poéziu v spoločnosti 4 hudobníkov Nikolaja Nikitina, Ľuboša Šrámka, Juraja Grigláka a Jakuba Turáca. Nahrávka stavia na súvislej pasáži zo Štrbkovej rozsiahlej básnickej zbierky Hermovská chôdza, ktorá vyšla v roku 2022. Vizuálnu podobu albumu má na starosti Martin Gerboc, ktorý sa k Štrbkovej poézii vracia opakovane. Navrhol obálky aj pre viaceré jeho básnické zbierky. Album naživo predstavia 16. septembra v Pistoriho paláci v Bratislave, kde zostáva odohrá koncert spojený s krstom vinilovej edície. V Bratislavskom divadle Pavla Orsáka Hviezdoslava a na Mierovom námestí v Trenčíne sa budú dnes čítať mená obetí holokaustu. Pietné podujatia sa konajú pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Majú pripomenúť, že za počtami obetí holokaustu boli konkrétni ľudia a konkrétne ľudské osudy. Hudobný fond ocenil včera 7 osobností slovenskej hudobnej scény za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej, dychovej hudby a jazzu. Jedno z ocenení, cenu Gejzu Dusíka, si prevzal Ladislav Vlado Franc za autorstvo a moderovanie viac než 1000 odvysielaných dielov úspešnej relácie Túto hudbu mám rád. Literárna cena Anasoft Litera dnes popoludní oznámi vo vysielaní Rádia Suita finálovú 5. 21. ročníka. Martinská radnica uspela so žiadosťou o dotáciu z Ministerstva kultúry a na rekonštrukciu schodiska a teraz pred Slovenským národným múzeom získala 95 000 eur. Detská divadelná akadémia divadla Jána Palárika v Trnave začína 8. akademický rok. V novej sezóne ponúkne deťom a mladým ľuďom vo veku od 7 do 20 rokov okrem pravidelných lekcií, workshopy a masterklasy. Akadémia už pôsobí v obnovených priestoroch historickej budovy Trnavskej prachárne. Z múzea Piera Augusta Renoira v meste Cagnes-sur-Mer na juhozápade Francúzska ukradli najmenej 4 diela. Bezpečnostné kamery zachytili dvoch zlodejov, ktorí jedno z diel pri úteku nechali na mieste. Starosta mesta odhadol hodnotu artefaktov na 9 miliónov eur.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: V poslednej hodine Ladenia vás zoberieme na výstavu Adriany Korkos, priblížime vám program Bratislavských hudobných slávností a nahliadneme aj do operného sveta. Začneme však hudobne. Piesne amerického speváka, gitaristu a skladateľa Raula Midona už z nášho playlistu určite poznáte. Tento týždeň vám predstavujeme jeho zatiaľ posledný 14. solový album Lost and Found z roku 2024. Štýlovo ostáva Midon aj na tejto nahrávke verný svojej obľúbenej zmesi alternatívneho popu, jazzu a hudby Latinskej Ameriky. Tematicky sa inšpiroval básňou Boba Dylana Posledné myšlienky o Woodym Guthrie, ktorá je úvahou o živote a zároveň holdom legendárnym pesničkárovi. Podobne ako Dylan, aj Midon sa zamýšľa nad každodenným prekonávaním prekážok, ktoré nám osud prináša. Nikdy však nestráca nádej, čo potvrdzuje aj celková optimistická nálada pesničiek. Dnes z nich naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová vybrala pieseň Next Time.

0: Aktuálnu výstavu maliarskej tvorby Adriany Korkos môžete vidieť v Bratislavskej galérii Umelka. Výstava nesie názov Architektúra vedomia a prezentuje veľkoplošné diela so surreálnymi a geometrickými motívmi. Autorka, ktorá je multimediálna umelkyňa, v príbehoch otvára témy ľudskej existencie, pamäti, vzťahov a vnútorného sveta. Kurátorka Mária Horvátová a vystavujúca autorka nám viac o obrazoch, ako aj o životnej skúsenosti maliarky povedia v rozhovore s redaktorkou Ivicou Rutkajovou. Stretli sa na otvorení výstavy Architektúra vedomia.
1: Výstava má zaujímavý názov Architektúra vedomia. Vysledujete ako kurátorka, ako znalkyňa slovenskej scény dlho tvorbu pani Adriany?
2: Poznám ju už 30 rokov, keď bola ešte také mladé dievčatko a my sme vtedy zakladali slovenský ateliér v Cité International des Arts v Paríži a ona bola prvá, ktorá sa odvážila tam ísť a vlastne strávila tam 2 mesiace a potom nasledujúci rok si to znova zopakovala. Ale ona už predtým študovala v Prahe a v Sydney.
1: Ako by ste charakterizovali túto tvorbu? Od autorky vieme, že je to vlastne taká intimná, súkromná výpoveď.
2: Ona je veľmi širokospektrálna umelkyňa. Okrem malby sa venuje hlavne soche a objektom priestorovým a je autorkou veľkých projektov, vodných parkov, rôzne plastiky a objekty pre vodné parky, plastiky na pešie zóny v ázijských mestách. Tým, že pôsobila v Hongkongu a v Sydney, tak vlastne sa dostala aj na dosť veľké územie Číny a robila aj súkromné projekty, aj také verejné zákazky.
1: Čo z tejto tvorivej skúsenosti je podľa vás vidieť na kolekcii obrazov v galérii Umelka v Bratislave?
2: Tak určite je tam reflexia prostredia, v ktorom žila, ale je tu aj veľmi výrazná inšpirácia tým morským svetom a vodným svetom, pretože aj Hongkong, aj Sydney sú vlastne na pobreží oceánov a tým pádom v jej tvorbe sa objavuje ten oceán ako protiklad univerza vesmíru, čiže na jednej strane nekonečná diaľka vesmíru, na druhej strane nekonečná hĺbka oceánu a v týchto dvoch priestoroch vlastne levitujú rozmanité postavy, zvieratie ľudské, rozmanité predmety, plávajú tam ryby a každý z týchto subjektov má svoj vlastný príbeh.
1: Ak by som sa opýtala vystavujúcej autorky, aké príbehy môžeme nájsť na vašich obrazoch, tak ako ste mali možnosť tvoriť na rôznych kontinentoch?
3: Áno, aj po cestách a na cestách som pracovala napríklad, je vlastne taká zaujímavá čínska verzia Snehulienky.
1: Ako čínska verzia?
3: Je čínska verzia, áno. Je to dosť iné a vlastne tak som robila aj taký film, ktorý bol inšpirovaný, taký krátky ako film umelecký, ako taká zaujímavosť možno a príbehy, no sú to príbehy, ktoré sa mi ako tak ako vyjavujú, alebo je to taká inšpirácia vnútorná, ale takisto ako mám aj obraz Pád Ikara, koľko tých jadierok granátového jabočka potrebujete, ako keď medzi svetlom a tmou z príbehu Persefony. A mňa proste tak zaujíma, si myslím, ten medzisvet, ako medzi realitou a fantáziou, medzi tými dimenziami. Takže tie príbehy často čerpajú z nejakých ako príbehov aj kultúrne inšpirovaných a niekedy sú to také len veci, čo sa mi tak ako prisňujú.
1: Vaše obrazy, tak ako prezentujete túto kolekciu v galérii Umelka v Bratislave, sú svojím spôsobom surreálne, svojím spôsobom geometrické. V každom prípade pracujete s geometrickými tendenciami a motívmi a sú výrazne farebné.
3: Áno, tak ja som vyštudovala sochárstvo. Moje začiatky boli teda socharina, inštalácie, performance, street art a vlastne obrazy boli taký môj intimný svet. Moje ostatné vlastne výstavy a objekty alebo projekty boli veľmi, tak by som povedala, intelektuálne koncipované. Ten vnútorný svet som tak ako vlastne si to tak skôr ako ukladala v ateliéri. Čiže je to tak, že vlastne som sa ako keby cez to vonkajšie, to všetko, čo okolo na mňa vplývalo, som sa vrátila sama k sebe. Začala som si klásť otázku, ako čo je, kto sme ako ľudia, kto som ja ako žena, ako človek.
1: Myslím si, že tieto otázky sú veľmi závažné vzhľadom na vašu multikulturálnu skúsenosť. Čo ste si odpovedali?
3: Tak asi je dôležité, aby človek naozaj sa snažil nájsť, na čo tu sme, čo je naša taká ako vnútorná túžba a nájsť taký ten purpose, to poslanie, ktoré máme. A ja si myslím, že poslanie, to nemusí byť len umenie, proste aj matka má poslanie, aj muž, ktorý ide do roboty každý deň. Je to, ale to takéto vnútorné zadosťučinenie, že keď cítite mier vnútorný, tak ja si myslím, že to je ten moment, keď viete, že ste v takom správnom mieste.
1: Je to vlastne ten tvorivý akt pri maľbe?
3: Ja keď tvorím, tak ja mám pocit, že ako keby som sa dostala trošku ako do takého iného štádia a počas tej maľby sa úplne nejaké iné veci dejú a zrazu proste mi myšlienky a nápady vlastne sa pretavujú do tej maľby a tá farebnosť takisto to je niečo, čo sa mi ako začalo objavovať a sa to, teraz to vidím po 30 rokoch, sa tá farebnosť opakuje a asi to je tá inšpirácia tým morom a tými hĺbkami a vlastne každý máme nejakú tú farebnú škálu, ktorú asi ako vyžarujeme, tak asi to je taká tá moja farebná škála.
1: Zopakujeme, že ste žili a tvorili na rôznych miestach sveta. Zopakujeme tiež informáciu, že ste multimediálna umelkyňa, pracujete napríklad so svetlom, so zvukom. Maľba alebo závesný obraz patrí k tomu najklasickejšiemu umeniu.
3: Teraz vlastne som sa tomu začala venovať tak dosť intenzívne a pretaviť trojdimenzionálne priestory do dvojdimenzionálneho obrazu. Je to nesmierne ťažké. Ja som maľbu neštudovala a možno o to viac mám pocit, že je to také ako až úžasné, keď sa mi niečo podarí, tak vlastne vytvoriť ten priestor. Lebo tým, že som sochárka, tak mne ide o ten priestor a dúfam, že teda v tých obrazoch ten priestor aj diváci môžu vidieť.
1: Pravidelne sa vraciate na Slovensko, ste súčasťou slovenskej výtvarnej scény.
3: V súčasnosti žijem v Kanade, v Otave. Ja som vlastne odišla v 18 rokoch študovať do Prahy, potom z Prahy som išla do Sydney, tam som si spravila Masters of Arts a potom som bola v Ázii, v Austrálii a proste cestovala som. A musím povedať, že Slovensko, vyrastala som vo výtvarnej rodine. Počúvala som hudbu slovenskú, slovenské slovo a poézia. Je to niečo, čo ja mám pocit, že zanechalo nesmierne hlbokú stopu a myslím si, že Slováci a Slovensko je nádherné. To hlbokí ľudia majú úctu, vzťah u svojej krajine. Naozaj som šťastná, že sa môžem vrácať a mám dve deti, obidve vedia celkom dobre po slovensky, napriek tomu, že otec nie je Slovák a myslím si, že je to nesmierne nevyhnutné. Napríklad vy ste z rádia, ja si myslím, že to slovo a jazyk, ako sa prepája na kultúru, že to je ako keby ľudia si to až tak neuvedomujú, ale ja si myslím, ten jazyk, tá kultúra jazyk, knihy, poézia, piesne, povesti, tak vlastne to je niečo, čo ja si myslím, že čo urobilo taký najväčší záznam v mojej existencii a teraz ako keby všetky tie plivy zvonka, ja si myslím, že ten základ bol slovenský a ja si myslím, že to slovenské je napriek tomu všetkému, že žijem v zahraničí cítiť.
0: Redaktorka Ivica Rutkajová na vernisáži výstavy Architektúra vedomia v Bratislavskej galérii Umelka hovorila s kurátorkou Máriou Horvátovou a vystavujúcou autorkou Adrianou Korkos. Výstavu si môžete pozrieť ešte pár dní. Čas máte do nedele.

0: Linka Rádia Devín.
1: V druhej polovici septembra sa začne 61. ročník Bratislavských hudobných slávností a v telefonickom rozhovore s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie Marianom Turnerom si teraz priblížime to najzaujímavejšie z tohto ročnej ponuky. Pán Turner, prajem pekný deň.
2: Aj vám pekný deň a samozrejme poslucháčom Rádia Devín.
1: Nazrime ale v úvode tak trošku do histórie. 60 uskutočnených ročníkov festivalu, ja si myslím, že to už je naozaj záruka kvality, ale možno čo BHSky znamenajú práve pre Slovenskú filharmóniu?
2: Tak je to náš najväčší a najvýznamnejší festival klasickej hudby. Slovenská filharmónia stála vlastne už od začiatku, kedy sa zakladal tento festival od roku 1965 pri jeho zrode a práve osobnosti, ako boli, ja neviem, pán doktor Mokrý, doktor profesor Burlas, ale aj profesor Miloš Jurkovič, Vlado Godár a tak ďalej, tí všetci a Alexander Mojzes na začiatku, profesor Suchoň, tí všetci prispeli k tomu, aby tento festival vlastne prezentoval Slovensko a jeho kultúru do sveta, pretože to, čo sa deje a čo je veľmi dôležité, je, že my sme síce hlavní organizátori a garanti, ktorí dávajú celé to profesionálne zázemie, ale my prijímame vlastne kultúru zo sveta a tým ukazujeme, že sme národ pohostinný a že sme národ, ktorý vie otvoriť tú náruč a že vieme akceptovať aj kultúru iných národov. No a to sa do toho sveta dostáva. A vďaka tomu, že sme jediný slovenský zástupca v Medzinárodnej asociácii európskych festivalov, ktorá má sídlo v Bruseli, tak viete, každá informácia, každý koncert, každý ročník sa dostane medzi veľmi dobrú medzinárodnú spoločnosť vlastne všetkých tých najväčších festivalov sveta a na všetky ambasády a tak ďalej. Takže to je obrovská informačná sieť, ktorá o Slovensku hovorí veľmi pozitívne správy.
1: Keď sa pozriem do toho programu, tak samozrejme sú tu zástupcovia práve z toho sveta, ale taktiež tohtoročné BHSky vzdajú hold aj osobnostiam, ktoré majú čo povedať práve tu u nás na Slovensku a sú to osobnosti, ktoré nás ale zároveň reprezentujú aj vo svete. Tak poďme nazrieť aj do toho programu.
2: Ja by som to možno trošičku tak podelil. Začali by sme s tým, že Slovenská filharmónia ako domáce teleso je zároveň aj hostiteľ a máme tri programy na tohtoročných BHS. Ten prvý je otvárací koncert v stredu 23. septembra. Tam príde vynikajúca austrálska dirigentka Simone Young a špičkový klavirista Mao Fujita z Japonska. A okrem Jana Levoslava Belu zaznie aj Wolfgang Amadeus Mozart a prvá symfónia Gustava Mahlera Titan. Potom v strede festivalu máme koncert, kde robíme koncertné prevedenie Belliniho opery Capuleti Montecchi, ktoré zase diriguje jeden z najlepších dirigentov na taliansku operu Gianluca Capuano. A záverečný koncert je venovaný tiež Mahlerovej symfónii, druhej tentokrát Skriesenie, kde sa predstaví aj Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor. A dirigentom je japonský dirigent Yutaka Sado. A ten taký oblúk dramaturgický od Titána k Skrieseniu má aj svoj význam v rámci celého festivalu. Potom sú koncerty, kde máme domáce telesa, štátny komorný orchester Žilina, spevacký zbor Lučinca, spevacký zbor Technik, slovenský komorný orchester. A veľký priestor dávame aj výročiu 70-ke nášho naozaj vynikajúceho popredného hudobného skladateľa Vlada Godára, kedy jeden vlastne celý deň, jedno poobedie venujeme komornej hudbe a večer jeho kantáte Mater, kde sa predstavie Iva Bitova Solamente Naturali, jeden spomienkový koncert presne na 75. narodeniny majstra Petra Dvorského venujeme tomuto fantastickému, tejto legende opery a jednému z najúspešnejších našich spevákov, akých sme tu mali, alebo vôbec aj predstaviteľu kultúry. Oslavíme výročia slovenských autoriek Olgy Kroupovej a Iris Segi. Máme viacej takých nádherných projektov, ktoré sú z tej slovenskej vlastne proveniencie. A potom sú medzinárodné veľké telesá. A tam je Česká filharmónia s dirigentkou Elin Chan a Dilom Šahamom, jedným z popredných huslistov dnes vo svete. Orchestra Nacionale di Santa Cecilia z Ríma, kde je Stanislav Kočanovský a Nikolaj Luganský, dirigent a solista. A potom je orchester z Clevelandu, Cleveland Orchestra s Francom Welserom Westom, s dirigentom, ktorý dlhé roky tam pôsobil ako šéf-dirigent a dnes vlastne je to jeho posledné turné s týmto telesom v tejto funkcii. No a to sú také tie najväčšie, neviem, veľ špičkový tenor, Michael Spires s orchestrom a Il Pomodoro, čo hrajú zase na historické nástroje. A potom komorné koncerty. A tie komorné koncerty sú napríklad organový recital Karla Mosakovského, recital Dalibora Karvaja s Itamarom Golanom a tak ďalej. Môžeme, myslím si, že menovať viacej. Je to dohromady 19 podujatí, 19 koncertov, ktoré odznejú Slovenskej filharmónii a ďalšie dva ešte aj v Dome umenia Piešťana, čo je naše regionálne kultúrne centrum, patrí Slovenskej filharmónii.
1: O tom programe samozrejme sa ešte naši poslucháči práve vo vysielaní Rádia Devín dozvedia a možno aj podrobnejšie a viac pribúdajúcim a respektíve zblížiacim sa termínom práve Bratislavských hudobných slávností. Ešte by ma možno zaujímalo, pre vás je to samozrejme v prvom rade práca ako pre riaditeľa Slovenskej filharmónie, ale predpokladám, že aj vy sám osobne mnohé z týchto koncertov absolvujete a zároveň si ich aj užijete, ak bude tá príležitosť. Je niečo, na čo sa tešíte možno najviac?
2: Ja sa veľmi... V prvom rade ja mám obrovskú radosť, že festival stále kontinuálne pokračuje. Že okrem naozaj toho najťažšieho obdobia covidu, kde bol prerušený iba jeden ročník, tak od toho roku 1965 stále funguje. A to nadšenie tých ľudí, ja môžem spomenúť jedno meno, to je pani doktorka Izabela Pažitková, ktorá pri festivale je už niekoľko 10 ročí a robí tak kvalitnú prácu, ale všetkých mojich kolegov a kolegyne, ktorí sa na tomto podieľajú. Keď hovoríte užijem, pre mňa je to jedna z najväčších satisfakcií, keď po tom celom dni alebo po určitom období môžem prísť večer a sadnúť si na ten koncert a teraz počujem ten skvelý strhujúci výkon, ktorý ten večer záznie. Ja ani nevedel by som povedať, že jeden, pretože asi by to bolo nefér. Ja som profesionálny aj hudobník, bola kedy som aktívne hrával a dnes v tej manažerskej funkcii môžem posúdiť aj tú stranu, tak ja si užívam naozaj veľmi, veľmi silným zážitkom každý koncert a BHS sú prehliadkou toho najlepšieho aj zo sveta, takže sa nepomýlia diváci, ktorí prídu na čokoľvek a naozaj, či už majú radšej komornú hudbu alebo povedzme majú radšej trošku iný štýl s vokálom alebo veľké symfonické programy, tak na všetkom naozaj nájdú úplne top kvalitu a v tom sú práve tie BHS veľmi vzácne, že prinášajú na Slovensko umelcov, orchestre, dirigentov, ale aj tituly, ktoré počas tej bežnej sezóny si vlastne diváci nemajú možnosť vypočuť. Takže je to, ten svet prichádza k nám, my mu otvárame dvere a myslím si, že to je veľmi dôležité.
1: A súhlasím s vami, že naozaj, keď človek príde na ktorýkoľvek koncert, tak určite neurobí chybu. A som veľmi rád, že sme sa mohli aspoň takto v skratke porozprávať na úvod práve o tom, čo prinesú tohtoročné BHS-ky a 61. ročník. Mimochodom, začnú sa 23. septembra a potrvajú potom až do 11. októbra, takže tých príležitostí na užitie si naozaj výnimočnej hudby bude dosť a som veľmi rád, že práve pán riaditeľ Slovenskej filharmónie Marián Turner bol dnes ráno s nami a predstavil nám aspoň v krátkosti tento program.
2: Pán Hudák, teším sa aj na vás, keď sa stretneme, budem rád, ale teda na poslucháčové Rádia Devín, lebo veľa aj z BHS budú prenosov, ktoré Rádio Devín bude dávať počas svojich vysielaní, počas BHS. Takže určite budeme v kontakte a ste všetci vítaní na Bratislavských hudobných slávnostiach 2026.
1: Budeme sa tešiť. Pekný deň.
2: Aj vám pekný deň. Ďakujem.

0: Rádio Devín, operný zápisník.
1: Už v 30. rokoch napísali hudobní kritici, že v Suchoňovi sa črtá autor prvej národnej opery. V decembri 1949 sa dočkali. Premiéra opery Krútňava bola veľkolepá, no tvrdou ranou pre ňu bol vplyv ideológie. O čom vlastne Krútňava je? Čo je jej hlavným odkazom a čo sa s ňou po zásahoch moci stalo? Aj na tieto otázky sme hľadali pred 2 rokmi odpovede v opernom zápisníku. Dôvodom bola premiéra v Košickom národnom divadle. Vtedy pozvali Jarmila Vitovičová a Stanislav Trnovský do štúdia Petra Štilichu, ktorý je spisovateľ a zať Eugena Suchoňa a stará sa o hudobnú pozostalosť a uvádzanie tvorby Eugena Suchoňa. Pripomeňme si tento rozhovor práve dnes, keď opera Národného divadla Košice hosťuje s touto operou v SND. Kedy a kde Eugen Suchoň začal operu Krútňava písať?
2: Boli s manželkou na svadobnej ceste v Korytnici, kde ho manželka upozornila na novelu Mila Urbana Za vyšným mlynom. Bolo to také veľmi rýchle a ja si veľmi cením, že v jeho pozostalosti sa našla vizitka, na ktorú si po prečítaní tejto novely Suchoň vpísal veľmi maličkým písmom, dá sa povedať, už prvé libreto, prvé obrazy. Čítal som vo spomienkach a v denníkoch Eugena Suchoňa, že prečo sa tak veľmi nejako ošívali slovenskí spisovatelia vytvoriť normálne libreto. Pomenoval to dosť vtipne Emil Boleslav Lukáč, ktorý bol tiež prizvaný ako jeden z prizvaných, ale odmietol sa pustiť do libreta, totiž povedal jedno. To je dobré, že libreto napíše spisovateľ, ale nakoniec všetku slávu zožne hudobník, teda skladateľ. Tak na čo by sme sa namáhali?
3: Písanie libreta je veľmi špecifická literárna činnosť, ak to tak môžem nazvať, a musí mať iné kvality. Častokrát práve tie veľké literárne námety ani neboli vhodné ako libreta alebo tí ich autori. Možno práve preto potom Eugen Suchoň sám začal písať libreto spolu so Štefanom Hozom, ktorý bol dramaturgom Slovenského národného divadla, opery Slovenského národného divadla a sám bol aj spevákom. Aká bola tá cesta teda k Štefanovi Hozovi?
2: Prvé libreto vlastne pochádza z pera Eugena Suchoňa. Ale potom dlho hľadal libretistu. Nakoniec po rôznych márnych hľadaniach si spomenul, veď dramaturgom a spevákom v Národnom divadle je Hoza. Ten ho oslovil. Hoza mu odpovedal, je to v rámci korešpondencie zachytené, že aby mu poslal ten námet, ktorý respektuje to libreto, alebo libreto v stave, ktorom ho Sucho napísal. Sucho neváhal a okamžite mu to poslal a musím povedať, že to bol šťastný krok od Suchoňa, pretože Štefan Hoza sa zahlbil do tohto libreta a urobil ho na vynikajúcej literárnej úrovni.
4: Smolou pre operu Krútňava možno bolo aj to, že vstúpila do dejín slovenskej kultúry v 50. rokoch, kam vstupovala veľmi výrazne aj ideológia. Ako výrazne vstúpila ideológia do opery Krútňava?
2: Krútňava si to odniesla, nástup teda novej moci, Krútňava si to odniesla, dá sa povedať, tvrdou ranou. Tvrdá rana bola to, keď Suchoň po obrovskej premiére zistil, že povereník Novomestský, s ktorým veľmi dobre vychádzal Eugen Suchoň, napríklad Novomestský mu absolútne dôveroval vo všetkom. Stalo sa to, že po premiére, keď zostal na scéne Suchoň sám a celé divadlo vrelo prosto potleskom a tak ďalej, všimol si jedno, že Novomestský ani raz nezatlieskal a odišiel z premiéry bez slova. Vtedy Suchoň tušil, že Krútňava to bude mať naozaj ťažké, pretože hneď v zápätí o niekoľko mesiacov bola zvolaná kultúrna komisia UVKSS venovaná vyslovene premiére Krútňave ako takej. Novomestský sa vyjadril, proti hudbe nemáme žiadne výhrady. Hudba je fantastická, všetko v poriadku, ale námet je, dá sa povedať, až škandalózny, pretože tam to vlastne vyznelo ako kresťanský odkaz. Všetko sa vlastne odohrávalo, dá sa povedať, tej kresťanskej rovine. Išlo tam najmä o ten moment odpustenia, ktorý nová moc jednoducho absolútne odmietala vo svojej praxi a tak ďalej, že odpustiť niekomu a tak ďalej. A toto bol vlastne najsilnejší, dá sa povedať, odkaz tejto krútňavy a najmä ten boj toho dobra, zla a tak ďalej, ktorý stresňovali postavy dvojníka a vlastníka. Ten dialog jednoducho musel okamžite preč. Že to bol prvý vlastne cenzorský zásah konkrétne do libreta a do krútňavy ako takej. Samozrejme, že Suchoň odmietol urobiť zmeny. Pristúpil na túto zmenu, že povedal ten rámec básnika, dobre, tak v poriadku, ale žiadne zmeny, povedal, že jednoducho on robiť v krútňave nebude. Na čo zostalo ticho a krútňava vlastne, dá sa povedať, zapadla. Nehrala sa. Hovorí, keď nemienite uvádzať túto operu v tom znení, ako som to napísal, môžete pokojne stiahnuť z repertoáru, čo sa aj stalo. Ona mala niekoľko predstavení, ešte 3 alebo 4 a koniec, stiahla sa z repertoáru. Až prišiel rok 1952, keď v Bratislave bol dirigentom Zdeněk Chalabala. On samozrejme vedel, čo sa deje a tak ďalej a povedal, že jednoducho toto dielo, oni sa stretli so Suchoňom a povedal, toto dielo sa musí hrať. A ešte tak či tak sa Suchoň spieral, že on dielo jednoducho neprepracuje. Dielo zostáva tak, ako ho on vytvoril. Na to povedal Chalabala, dielo sa musí hrať. A hovorí, pán profesor, keď vy neurobíte zmeny, tie zmeny urobím ja. A vtedy už Suchoň trošku zaváhal, takže pristúpil na to, že ten záver sa potom nakoniec prepracoval. Záver, ktorý je svojím spôsobom tiež veľmi zaujímavý a má svoju veľkú hodnotu, pretože tam je tiež ten kresťanský odkaz zakomponovaný, ale sa tam trošku mení charakter Katriny, pretože v tejto prepracovanej podobe je syn Katrenin Jano. A to je veľká dilema, aj morálna a tak ďalej. Čiže tam Suchoň musel svojím spôsobom aj čosi obetovať, ale Chalabala to prijal a tak bola vlastne aj nahratá, dá sa povedať, aj uvádzaná potom aj na medzinárodných scénach v tejto verzii celá Krútňava. A Krútňava v tej novej verzii, dá sa povedať, prešla takmer celou Európou 24 scénami. Ale ten paradox si uvedomte. Veď, ako povedal Vlado Bokes, keď pracoval na teda rekonstrukcii pôvodného záveru opery, že bolo to od Suchoňa veľmi, veľmi riskantný krok, lebo vtedy on to doslova povedal Vlado Bokes, ty sa mohol dostať aj do väzenia za to, keby jednoducho sa zašprajcoval, alebo jednoducho, že by nevyhovel tým podmienkam. Suchoň to urobil, ale svojím spôsobom, mám na to osobnú spomienku, svojím spôsobom stále niesol, dá sa povedať, dosť ťažko celý ten proces a to, čo sa udialo okolo Krútňavy.
4: Čím podľa vás môže v dnešnej dobe Krútňava, povedzme, osloviť zahraničných divákov?
2: Po hudobnej stránke. Ona je veľmi rôzorodá, širokospektrálna, veď tam si uvedomte, že či sú to tá melodika, ktorá je tam, je tak prepojená aj s atonalitou, že to je geniálne. To boli 40. roky, keď Suchoň samozrejme nasával. A vy veľmi dobre viete, že to nebolo jednoduché pustiť sa v druhej polovici 20. storočia do komponovania národnej opery a dá sa povedať na projekcii tých nových hudobných štýlov a tak ďalej. A zladiť ten folklórny, dá sa povedať, svet s tým novodobým kompozičným svetom. To je, čo Krútňave, dá sa povedať, dáva taký punc originality a to môže z toho hudobného hľadiska zarezonovať. No a samozrejme, je tam ten silný morálny odkaz. Veľmi silný morálny odkaz. To je absolútne jasný a kresťanský odkaz celému svetu, ktorý si nesie opera v sebe imanentne, dovnútra, ale aj navonok.
1: Opera Krútňava mala v roku 2024 75 rokov od prvej premiéry. Pri tejto príležitosti ju uviedli v opere Národného divadla Košice. Režisérkou bola Vera Nemirová a táto inscenácia je považovaná za veľmi úspešnú. Dnes večer a zajtra do poludnia ju môžete vidieť v opere Slovenského národného divadla, kde Košičania hosťujú. Hostom operného zápisníka bol Peter Štylicha, ktorý sa stará o hudobnú pozostalosť a uvádzanie tvorby Eugena Suchoňa. Teraz si vypočujeme uspávanku Katreny zo 4. obrazu opery Krútňava. Spieva Gabriela Beňačková. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ondrej Lenárt.

0: Rádio Devín, verše.
1: V nasledujúcich minútach si vypočujete verše Teodora Kryšku, ktoré uvádzame pod názvom Pod tieňom krídel.
2: Zasvieti okno na prízemí a ja sa dlho musím chvieť. Nie však ako keď úzko je mi, no ako keď

0: krúti svet pod nohami, keď srdce verí a smútok vietoru chytí. Zasvieti okno a ja celý kameniem krásou opitý. Anielskou nehou siluety na snehobielých záclonách, ako už majú iba deti alebo lesné víly v hrách. Profilom jemným, ako zo skíc japonských majstrov, ktorým Boh na čelá kladie tiché bosky a potom sedí na prstoch. Zasvieti okno na prízemí, kde čaká jedna z tisíc žien. A ja doň hľadím očarený. Až opäť celý spokorniem. Čím viac mám trápenia, tým väč mi ťa ľúbim. Tým väč mi som ochotný premieňať sa na dym, rozplynúť sa v povetri. Nech sa rozplynú i múky, čo by som vkladal do bosku i pohľadenia. Do prvého pohľadu len prekročím svoj unavený prach. A tvoje dlane sa vtedy premieňajú celé na dva ružové skorocely, ktoré nachádzam všade po našom byte. A som práve tak ako ty šťastný, že v obývačke sa nám zbiehajú cesty, ktorými chodia ľudia. Každý rok sadíš v záhrade kvety. Desiatky druhov na skalke, narcisy popri chodníku, pivónie, rúže, astry, mečíky a mnoho iných. Všetky podľa veľkosti a času kvitnutia. V každom období sa otvorí iný kvet. Každú hodinu si na iný spôsob krásna. Pre plnú krásu zahynula by, aj by hneď rozdala sa celá, keby tak mať ju na okamih smela, ako má svoje drahé hodváby. Ibaže vždy ten vietor pochabí, strhne ju krásu, aby uletela. Prchavá, plachá, vzdorovitá, smelá. A ju len smrť už z hnevu vystrábi. Nech ju má na nedosiahnutia, keď nosí v hrudi srdce také kruté. Kto ho vie, koho stihol väčší trest? Ju, ktorá chodí nevšímavá k mojej láske, čo sa mukou stáva? Či mňa, keď mením túžbu za bolesť? Nenašiel som a ani nenájdem tú, ktorá zo sna kývava mi, snímajúc z hlavy krásny diadém. Ja chcem žiť dnes a ona žije v lani. Nestretávam ju a už nestretnem na námestiach a ani v horskej stráni. Ja chcem žiť nebo, ona žije zem. Ja dotyk srdc a ona dotyk dlaní. A predsa, keď sa nachýli zas deň k noci, let ľahký, motýlí, mi rozplamení dávnu túžbu v tvári. A hoc obraz ako dym s komínou rozplynie sa hneď pustou krajinou, neodvolateľná je ako prísľub jary.
1: Verše Teodora Kryšku v interpretácii Mareka Majeského nám uzatvorili dnešné ladenie. O 10:00 si už k mikrofónu sadne Melánia Puškášová, ktorá vás prevedie dnešnou Ars muzikou. Ďakujeme vám, že ste vstávali spolu s nami. Lucia Kivalská a Stano Hudák vám želajú ešte pekný zvyšok dňa. Do počutia, priatelia.
2: Som jenom jako a vy to nevíte a přece jenom spolu mluvíme. Jakože zajímavé, nudné.

0: Trottoir und Fahrbahn jagte. Alle Augenblicke die Richtung wechselnd, wie in einem Wirbelwind, der Lärm. Carlo aber lehnte froh in den Arm, den Herr Bolunde um ihn gelegt hatte. Und wenn er auch wegen einer beginnenden Schläfrigkeit nicht mehr alles, was Herr Bolunde sagte, fehlerlos auffasste, so raffte er sich doch von Zeit zu Zeit auf, um festzustellen.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: Vitajte, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného magazínu o hudbe a jej tvorcoch z cyklu Ars Musica. V septembrovom vydaní Ars Musica som pripravila tieto bloky. Reflexie zo sveta vážnej hudby, ktorý venujeme 9. septembru, dňu obetí holokaustu. A nazvali sme ho Koncert pre Jolanu Alicu a Ritu Kenclerové. Potom aktuality a potom sa budeme rozprávať o činnosti súboru Code Ensemble. Pripravujú koncert, kde zaznejú svetové premiéry skladieb pre 13 dýchových nástrojov. V podobe rozhovoru s dvomi skladateľmi o nových skladbách s Petrom Danom Ferenčíkom a Antonom Steineckerom. Pripravila a uvádza hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Lucia Kivalská. Počas mesiaca september sme v permanentnom spomienkovom naladení na dátum 4. september 1972. Vtedy spolu s vysielaním českej stanice Rádio Vltava začalo pracovať aj Rádio Devín. Pripomíname si tak už 54. výročie vysielania Rádia Devín. Pravdepodobne jediné verejnoprávne umelecko-kultúrne rozhlasové stanice na Slovensku a v Čechách. Verný víziam Rádia Devín tak robíme aj v 54. roku od jeho zrodu. Preto aj dnes máme pre vás na Rádiu Devín nielen aktuality zo súčasnosti, ale aj zo pár historických faktov, samozrejme slovom aj hudbou. Začneme symbolicky skladbou, ktorá je univerzálna vo svojom vyznení, ale je silne empatívna voči poslucháčovi, ktorý hľadá v umení čistý zdroj duchovna, radosti a potešenia, aké dávame svojim poslucháčom na Rádiu Devín už od septembra 1972. Urobím to hudbou. Skladba Jula Fujaka. Water for Purgatory, elektroakustická skladba s názvom Voda pre očistec. Miesto, kde symbolicky očistujeme svoje duše pred vstupom do neba. V tomto prípade stačí, ak zavriete oči a budete počúvať. Julo Fujak, Voda pre očistec, účinkujú na elektroakustických nástrojoch autor Mikuláš Chadima, David Kolár, Samo Smetana.

Skladba Voda do očistca od Jula Fujaka vznikla v roku 2023. Na jej zvukovom vyznení sa podieľali Mikuláš Chadima, David Kolár, Samo Smetana a samozrejme autor. A je to z CD albumu Transparent Sculpture. Dnes je 9. septembra 2026. Aj keď slovenský 15-ročný podľa rôznych európskych testov nevedia čítať s porozumením, ja to ešte zvládam. Naposledy som pri čítaní faktografickej monografie o nedávnej slovenskej histórii mala zvláštne pocity a strácala som porozumenie pre obsah toho, čo sa tam vyskytovalo. S pocitom bolestných čitateľských spomienok na čudne zvrátenú dobu z roku 1939 až po rok 1945 otváram jednu kapitolu v knihe Studne mútne. Umelecká kolaborácia v rokoch 1939-1945 slovenského autora Petra Gettinga. Kniha vyšla v roku 2026 vo vydavateľstve Artis Omnis. Mnohí aktéri tej doby by iste nedostali vodu do očistca na očistenie svojich duší. Viete, že na Slovensku bolo v rokoch slovenského štátu možné označiť človeka ako nepotrebný? Po tomto akte naložili ľudí do vlakov a odviezli ku kremačným peciam. Smrť bez súdu. Otváram kapitolu na počesť 9. septembra, kedy si na Slovensku pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia. A od septembra 2009 si každoročne pripomíname obete holokaustu aj tým, že čítame mená z deportačných zoznamov. Medzi nimi budú určite aj mená mojich troch žien, ktorým som venovala koncert pre Jolanu, Alicu a Ritu. Matka a jej dve céry. Na strane 241 knihy Studne mútne, ktorej autorom je investigatívny novinár Peter Getting, som sa dočítala, že takto boli označené Jolana, Alica a Rita, matka a jej dve céry Kenclerové, muži z tejto rodiny tiež, ako nepotrebné osoby boli odoslané do koncentráku. V zápäti celý majetok tejto rodiny arizoval bohabojný spisovateľ Ľudo Mistrík, známy ako Ondrejov, ktorý tak urobil v súlade so zákonom ľudským aj božím a v prospech mladého slovenského vojnového štátu. Príbeh rodiny Kenclerových, bratov Bernáta a Morica Kenclerových a ich galantérie na Klobučnickej ulici nie je ničím zvláštny. Ľudo Mistrík si podobne zobral aj Steinerov slávny antikvariát. Celú rodinu majiteľov poslal do vlaku. V rokoch štátom regulovanej arizácie židovského majetku v rokoch 1939 až 1945 sa podobných akcií na Slovensku stalo veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa. V Gettingovej knihe čítame o arizátoroch z radov slovenských spisovateľov, Matice slovenskej, ale aj cirkevných hodnostárov a ľudovo povedané chamtivcov v službách štátu, ale všetko v súlade so zákonom a aj s Bohom. Túto nehudobnícku tému som si vybrala kvôli dátumu dnešného vysielania. Vysielam 9. septembra a to je deň, keď si pripomíname na Slovensku obete holokaustu. Život preverí všetko. A tak počas vojnových rokov a druhej svetovej vojny bol židovský národ prenasledovaný. V súčasnosti je izraelský štát vojenským hegemónom v oblasti palestínsko-izraelského vojnového príbehu. Som zvedavá, ako sa tento príbeh skončí a aká hudba o ňom vznikne. Tisíce slovenských Židov bolo počas druhej svetovej vojny odsunutých do koncentrákov, kde zahynuli a v početných domoch slovenských arizátorov na stenách viseli obrazy
z bytov židovských vyhnancov. V sekretároch boli ich strieborné príbory, na oslavách sa v rukách katolíkov skveli kryštálové čaše, ba niektorí vymenili kreslo oblastného vedúceho niečoho za kreslo generálneho riaditeľa v bývalej židovskej fabrike. Nuž tak to bolo v slovenských studniach mútnych, ako píše autor monografie Peter Getting o slovenskom holokauste. Autor knihy sa nevenoval hudobným osobnostiam tej doby, ale kto vie. Podľa údajov z Yad Vashem manželka Bernáta Kenclera Jolana a ich dve céry Alica a Rita Kenclerove zahynuli v koncentráku. Majetok rodiny arizovali bohabojní Slováci. Nasledujúci polhodinový klezmer koncert venujem rodine Kenclerových, matke a jej dvom céram, ale aj všetkým obetiam židovského pôvodu, ktorí tragicky zahynuli v koncentrákoch. Vybrala som skladby zo žánru, ktorý by im bol možno blízky a mohli ho počúvať. Zahrám len 6 skladieb v štýle klezmer. Tejto hudbe by asi všetci rozumeli. Je to trochu etno, trochu world, je to taká house music. Melódie sú spojené so osudom židovských obetí a v textoch sú témy, ktoré už nikto z nich nemohol zažiť. Taký obyčajný život, lásku, radosť, tanec, snívanie. Účinkovať bude Pressburg Klezmer Band a Samaria Klezmer Band. CD albumy z rokov 2010, 2018 a 2023. Začneme Zelenými poliami. Autor Arie Ben Eres Abramson, Alica Greenblatta, Andrej Werner, Greenefelder, hrá Pressburger Klezmer Band.

Vypočuli ste si krásnu, pomalú pieseň Zelené polia v podaní Pressburger Klezmer Band. Je to prvá skladba v koncerte, ktorý som nazvala Koncert pre matku Jolanu a jej dve céry Alicu a Ritu Kenclerové. Nasleduje nočná balada, text Ľubomír Feldek, autori Werner Feldek, Pressburger Klezmer Band. Spievajú Linda Balová, Karen Sarkisian.

Vypočuli ste si slávnu pieseň Havana Aguilara, Radujme sa. Účinkoval Pressburger Klezmer Band. Je to z albumu z roku 2010, ktorý sa nahrával postupne už v období od roku 2003-2004 v Trnave a v Hlohovci. Dnes je 9. septembra, deň obeti holokaustu a my v tejto chvíli uvádzame koncert pre Jolanu, Alicu a Ritu, matku a jej dve céry, Kencelerové, ktoré zahynuli v koncentračnom tábore. Aj v židovskej komunite sa sľubujú sľuby, tak ako v ľudovej piesni Kolný drej, všetky sľuby. Autor Alexander, ľudová pieseň, účinkuje Pressburger Klezmer Band.

Vypočuli ste si skladbu Kolnidrej Všetky sľuby v podaní súboru Pressburger Klezmer Band z albumu Pressburger Special The Best Taste 2010. Predposledná skladba v polhodinovom klezmer koncerte venovanom rodine Kenclerových, ale nie len im, matke a jej dcéram pri príležitosti pamätného dňa obeti holokaustu 9. september. Jedna z najveselších melódií v tomto pietnom koncerte. Možno mi budete zazlievať, že som túto veselú pieseň zaradila. To všetko možno z takého zvláštneho pocitu, že to sú situácie, pocity, ktoré už tí ľudia nemohli zažiť, pretože sa rozplynuli. Tumbalalajka zahrá Pressburger Klezmer Band.

Vypočuli ste si Válčik v Molovej Tónine, Tumbala Lajka. Učinkovali Pressburger Klezmer Band a chcem pripomenúť, že na tomto ich albume z roku 2010 spievali Linda Balová a Eva Šušková, dve operné solistky. Záverečná skladba v polhodinovom klezmer koncerte venovanom Kanclerovým, matke a jej dcéram, koncert pre Jolanu, Alicu a Ritu pri príležitosti dnešného pamätného dňa obeti holokaustu. Vybrala som autorskú pieseň Naomi Shermer Jerusalem Shel Zahav. Zmeníme súbor Samaria Klezmer Band z roku 2024.

Doznela posledná pieseň v dnešnom klezmer koncerte výnimočne v Ars Musicae. Sme zaradili tento žáner pri príležitosti Dňa obeti holokaustu, ktorý si pripomíname práve dnes, 9. septembra. Skončil sa teda klezmer koncert, ktorý som venovala obetiam holokaustu a rodine Kenclerových, manželke Bernáta Kenclera, Jolane a ich dvom céram, Alici a Rite. Všetci tragicky zahynuli v koncentrákoch. Koncert zo žánru klezmer je symbolickou hudobnou pietou. Tejto hudbe Kenclerovci určite rozumeli. Počúvali ste ukážky z dvoch CD albumov Pressburger Klezmer Band a Samaria Klezmer Band z rokov 2010, 2018 a 2023. Neveríte? Na webe je množstvo ďalších dokumentov o dobe, ktorá sa v knižnej podobe objavila v knihe Studne mútne od Petra Gettinga. Venoval sa umeleckej kolaborácii v rokoch 1939-45. Tento blok chcem nejako očistiť, uzavriem, spláchnem, opláchnem myšlienky skladbou z úvodu. Zaznie Voda do očistca od Jula Fujaka.

Milí poslucháči, doznela skladba Jula Fujaka Voda do očistca. Máme tu dve správy zo sveta letných organových festivalov. Tie teraz v septembri finišujú. Je to v Bratislave a v Skalici. Dnes pripomínam, že zajtra 10. septembra sa skončí jeden z najdlhších letných organových festivalov na Slovensku. Katedrálny organový festival Bratislava. Jeho dejiskom bola katedrála svätého Martina v Bratislave s nedávno inštalovaným novým organom. Na koncerte 10. septembra zaznejú skladby Elgara, Verdiho, Pucciniho, Rossiniho, Mascagniho. Ako organista sa predstaví Talian Roberto Boneto. Ešte pripomeniem menoslov organistov, ktorí počas leta zavítali do Bratislavy v rozpeti mesiacov 30. júl, 10. september. Boli to Vincent Dubois, Francúzsko, Andreas Jeter, Švajčiarsko, Carlos Patterson, Španielsko, Johannes Kudlík, Nemecko, Konstantin Reimajer, Rakúsko, Daniele Ferretti, Taliansko, Stanislav Šurín, Slovensko a na záver 10. príde Roberto Boneto, organ, bude to ale koncert, kde bude účinkovať aj Trnavský komorný orchester a solisti, speváci. Koncertný orgán, ktorý bol v katedrále svätého Martina, bol preinštalovaný do Skalice. Starý orgán Vincenta Možného s pedálom a s 34 registrami z roku 1880 bol preinštalovaný do Skalice a v roku 2025 arcibiskupom oficiálne odovzdaný do užívania. No a tu v jezuitskom kostole svätého Františka Xaverského sa uskutočnil záverečný koncert 6. septembra 2026. Posledná organová zástavka v septembrovej arzmuzike je v Skalici, teda od 24. augusta do 13. septembra. Muzika Sakra Skalica, 21. ročník Medzinárodného festivalu sakrálnej a organovej hudby v jezuitskom kostole v Skalici. Muzika Sakra prináša veľa historických skladieb do Skalice. Boli to výnimočné koncerty, ktoré spájali krásu sakrálnej hudby, majestátny zvuk organu a atmosféru chrámovej hudby. Na historickom orgáne Vincenta Možného, preloženého z domu svätého Martina, účinkovali významní umelci z celej Európy. Aj tento ročník ponúkal návštevníkom umelecké zážitky v podaní domácich a zahraničných interpretov. My si teraz pripomeňme koncert 6.9.2026 v jezuitskom kostole svätého Františka Xaverského, kde účinkoval Miloš Valent, hráč na barokové husle, a Stanislav Šurín, organ. Z rozhlasovej fonotéky som vybrala nahrávku Stanislava Šurína. Zaujala ma skladba talianského skladateľa Massima Nosettiho. Variácie na japonskú pieseň Sakura. Možno to zaujme aj vás. Je to taká miniatúra.

0: Vypočuli ste si tému a variácie na japonskú ľudovú pieseň Sakura od talianského skladateľa Massima Nossettiho. Na organe hral Stanislav Šurín. No a teraz sa posunieme do súčasnosti. Najbližšia hodinka bude venovaná súčasnej slovenskej hudbe. Skoro by sa dalo povedať, že svetové, ale svetové budú len premiéry a uvidíme, že aké to budú skladby, keď skončí koncert, ktorý bude 16. septembra. O tom viac v rozhovore. Experiment bude asi jedno zo známok skladieb, ktoré zaznejú na spomínanom koncerte. V slovenskej hudobnej kultúre sa našťastie užíva, rozvíja iniciatíva zakladania nových súborov, ktoré potom produkujú nové festivalové alebo koncertné príležitosti. Nové združenia, ansambly, koncertné aktivity legálne vstupujú do slovenskej, v tomto prípade bratislavskej koncertnej tržnice. Každý subjekt má presný cieľ, víziu dramaturgických inovácií a my to môžeme pohodlne sledovať z pozície stoličky poslucháča v sále, ako sa darí usporiadateľom realizovať ich umelecké predstavy. V štúdiu ma teraz čaká dvojica slovenských skladateľov, skladateľ Peter Dan Ferenčík a jeden z organizátorov a druhým hosťom v štúdiu je skladateľ Anton Steinecker. Dobrý deň, páni, vítam vás.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Porozprávame sa o pripravovanom koncerte ovenčenou silnou ambíciou 5 svetových premiér. Koncert uvedie 5 unikátnych slovenských skladieb pre 13 dýchových nástrojov. Unikátne nástrojové obsadenie má vzor v nedávnej histórii európskej hudby. Ale o tom si povieme viac po prvej úvodnej skladbe, ktorou oddelíme predošlé dianie v Ars Musicae. Vybrala som skladbu od jedného z autorov, ktorých dielo zaznie na spomínanom koncerte, Milan Paľa. Skomponoval dielo s názvom Umbra a jeho zvuková podoba je realizovaná saxofónovým kvartetom. Pressburg Saxophone Quartet zahrá skladbu Umbra a sú tam títo účinkujúci: Andrej Simančuk, Silvia Macejová, Jan Gašpárek a Ladislav Fančovič. Pressburg Saxophone Quartet. Skladba na úvod rozhovoru s Petrom Danom Ferenčíkom a Antonom Steineckerom.

0: Doznela skladba Milana Paľu Umbra v podaní Presburg Saxofón kvarteta. Je to úvodná skladba v ďalšom bloku, v ktorom sa budeme venovať koncertu, ktorý sa uskutoční 16. septembra Code Ensemble. Kvôli tomu mám v štúdiu dvoch hostí, skladateľov Petra Dana Ferenčíka a Antona Steineckera. Na koncerte zaznie 5 svetových premiér od 5 slovenských autorov. No a keďže sme to už povedali zdanlivo, by sme to mohli aj ukončiť, lebo to najdôležitejšie už poslucháči vedia. Ale predsa len, keďže tu mám autorov, ktorí sa zapojili do tejto zvláštnej koncertnej príležitosti, je to tvorba pre 13 dýchových nástrojov. Keďže je to také zadanie, to znamená, že každý z autorov sa blísne niečím, čo je pre 13 dýchových nástrojov. Ale aj tam sú možnosti voľby, pridať nástroj, ubrať nástroj a tak ďalej. Ale na to sa už teraz popýtam. V rámci tej histórie v európskej hudbe obsadenie 13 dýchových nástrojov nie je nič zvláštne. Akurát koncerty takto špecifikované sa u nás nerobievajú. Prečo sa Code Ensemble rozhodol pre takúto špeciálnu dramaturgiu? Otázka na Petra Dana Ferenčíka.
1: Tak ešte raz dobrý deň. No, ťažká otázka, prečo sme sa tak rozhodli. Alebo presne, prečo sa tak Marian rozhodol. Asi ten prvý input bol vlastne Bergov kamerkoncert, kde vlastne to obsadenie je presne identické, tak ako sme ho použili na tomto koncerte, teda pre 13 dýchových nástrojov, s tým, že vlastne je tu zároveň obsadenie aj toho klavíra solového a huslí solových, čiže je tam aj ten koncertantný moment, ale zároveň každý autor reagoval na to obsadenie inak, tých 13 nástrojov je ako ten základ použitý. Niekto však pristúpil k tomu, že sa rozhodol napísať koncertantné dielo, niekto pristúpil k tomu, že sa rozhodol použiť iba tých 13 dýchových nástrojov. No, tak samotné dielo Albana Verga síce na tom koncerte nezaznie, ale je to taká nepriama podsta tomuto dielu.
0: Otázka pre Antona Steineckera. V rámci tvojej tvorby sa tento model 13 dýchov ešte nevyskytlo, hej? Čiže novinka pre teba?
2: Tak ono, dobrý deň. Ono ide o to, že vlastne to dýchové obsadenie má určitý špecifický zvuk a napríklad v mojej tvorbe sa vyskytlo dýchové kvinteto alebo duo pre dva dýchy alebo solové dýchy a toto nejakým spôsobom človek pretaví do takej širšej zvukovosti. Hej? Čiže to spektrum toho zvuku, tých 13 dýchov dávalo veľa širšie možnosti a tým pádom aj možno je to vec aj toho kontextu nadviazania na tú európsku tradíciu, aj dýchovú, môžeme spomenúť aj Grand Partita Mozartovú, hej, že niekde vždy to tam tak koreluje okolo tých dýchov, okolo len tých samotných dýchov. A čo sa mňa týka, tak ja som nesmierne rád, že sme ako Code Ensemble, teda Code Ensemble vlastne a skupina skladateľov nadviazala práve na túto tradíciu a my vlastne v našom regióne nejakým spôsobom nadväzujeme a pokračujeme vo všetkom tom, čo tu kedysi bolo.
0: V skutočnosti bolo by veľmi jednoduché nadväzovať na tú európsku tradíciu, lebo tá bola pomerne silná, najmä z obdobia klasicizmu, keď sa etablovali mnohé dýchové nástroje a vedeli vytvárať pôsobivé dvorské kapely, ktoré slúžili na rôzne účely. V 19. storočí dokonca sa hovorí a uvádza, že to mohlo byť zdrojom aj tých vojenských dýchových kapiel, ktoré zase mali inú funkciu, iný repertoár. No, nepredpokladám, že medzi 5 slovenskými premiérami, ktoré budú na koncerte 16. septembra, že by sa vyskytlo niečo, čo bude pripomínať vojenskú dýchovku. Ale všimla som si, že už aj z tých názvov, že pri niektorých skladbách ide trochu možno aj o nejakú sarkastickú alebo takú vtipnú líniu, že tých 13 dýchov poskytuje veľa možností.
1: Tak hudba poskytuje veľa možností. Ešte stále poskytuje veľa možností, aj keď sme v dobe AI. Takže myslím, že ešte stále tá kreativita nie je mŕtva.
0: V rámci toho koncertného priebehu na prvom mieste, neviem, či sa takto toto zachová, ale takto som to dostala v maili. Prvá skladba Milan Paľa Sum. Autor by nám povedal, čo to znamená, ja to neviem.
1: Pre klavír a 13 latinského dýchov, sum, ego sum, ja som...
0: 13 dýchových nástrojov. V skladbe Milana Paľu ansámbel doplní solový klavír. No, Jana Kmiťová vo svojej skladbe pridá husle a klavír. No a Marian Lejava, Anton Steinecker, Peter Danferenčík, dýchový ansámbl. Čiže niekto sa rozhodol nejaký nástroj pridať, niekto ostal pri tých dýchoch. Pri skladbe Jany Kmiťovej, Fancy Toys, to je niečo, čo má pripomínať nejaké miniatúry alebo hračky, alebo čo to je?
1: Je to taká skladbička, ktorá na podstate...
0: Vieš o tom niečo viacej?
1: Niečo by som aj v hlave našiel. Ale teda z toho, čo... Tak samozrejme, keď prichádzajú nové partitúry a oboznamuje sa s nimi dirigent, tak má nejaké tie prvé nejaké dojmy. Samozrejme, keď my sme mohli vidieť tie partitúry, lebo teda organizačne sa to u nás zbieha, tak Fancy Toys je taká skladba možno trošku menej typická pre Janku Kmiťovú, lebo je tam veľa takých repetitívnych záležitostí, ale je to zároveň taká koncertantná skladba pre už sme to spomínali, pre husle a klavír. A tým pádom je to zároveň ďalšia taká tá poloha, kde Janka chcela ukázať vlastne to také solové zmýšľanie. Zároveň tieto skladbičky, ktoré sa nachádzajú na tomto koncerte, oni majú tak po 14-10 minút, čiže sú to vlastne také, myslím, že asi Jankina alebo Milana Paľu skladba je najdlhšia, maximálne nejakých 14 minút. Sú to zároveň také ako také reminiscencie naozaj na tú tvorbu Albana Berga, ale podľa mňa nikto z autorov nesiahol po nejakom kopírovaní jazyka alebo nejakých úryvkoch. Nepamätám si, nespomínam si, že by niekto niečo také urobil, ale teda o toto bude v tom zmysle zaujímavejšie, že tieto diela tak na seba nadväzujú s rôznou poetikou a pritom čerpajú z toho istého obsadenia. Každý k tomu pristúpil svojím spôsobom, dokonca možno aj netypickým pre neho samého v niektorých prípadoch. Napríklad, ako som povedal, teda v prípade Janky Kmiťovej si myslím, že trošku to je také pre ňu taká netypická poloha. A zároveň, napríklad, čo sa týka mňa, si tiež nemyslím, že som tak ostal pri tých svojich vnútorných záležitostiach, ale skôr som siahol po iných spracovaniach materiálu a trošku sa vydal takým smerom, ktorý je pre mňa akoby že vnútorne nový, pritom určite nevzdialený od nejakého môjho hudobného jazyka. Ja neviem, Tono, ako si ty na tom.
0: Teraz to prerušíme, lebo keďže sme hovorili viac o Janke Kmiťovej, mám pripravenú skladbu z jej tvorby, ktorú máme tu v archíve. Je to skladba Rana pre 13 nástrojov. To ako keby si už trénovala ten rozsah, že 13 nástrojov. To bolo na festivale Melozetos. Účinkoval súbor Melozetos Ensemble a bolo to v roku 2005. Jana Kmiťová, Rana pre 13 nástrojov. Počúvame.

0: Doznela skladba Jany Kmiťovej Rana pre 13 nástrojov. V štúdiu Ars Muziky sú dvaja hostia, skladatelia Anton Steinecker, Peter Dan Ferenčík. Rozprávame sa o koncerte, ktorý bude 16. septembra, 5 svetových premiér pre 13 dychových nástrojov. Ďalším autorom, ktorého dielo zaznie na spomínanom koncerte, je Marian Lejava. Je to zároveň aj dirigent a zakladateľ Kód ansamblu, patrí do tej organizátorskej základnej skupiny. A v rámci tohto podujatia možno mal aj najväčšie slovo pri tej celkovej koncepcii podujatia? No, alebo ako to tam robíte?
1: Je tú históriu musím trošku poupraviť. Ono vlastne Kód ansambel vznikol takým spoločným uvažovaním. Uh-huh. A myslím, ja som teda pri začiatku nebol, ja som teda bol do toho všetkého prizvaný ako taký manažer. A prebral som teda tú myšlienku toho, ako teda sa to celé zrodilo. A tá myšlienka vznikla niekde medzi Milanom Paľom, Marianom Lejavom, Katarína Paľová a boli tam viacej ďalších ľudí. Nechcem teraz menovať presne mená, pretože musel by som teda dobre zaloviť.
0: Ani nemusí byť
1: teda. A teda tá myšlienka toho Kód ansamblu vlastne vznikala najprv tou platformou MusiCode a potom sa vlastne zrodila myšlienka založiť súbor, ktorá ale stála, tuším, keď to tak prepočítam, 1-2 roky mŕtva, myslím, že to bolo v období covidu. No a potom po covide sa naskytla možnosť teda začať nanovo koncertovať a vtedy sme tú možnosť teda zrealizovali a tak vznikol Kód ansambel. A teda keď sa pýtame na tú otázku, že ako vzniká dramaturgia, tak vzniká vlastne nejakým spoločným uvažovaním a nejakými spoločnými preferenciami o tom, kto vlastne čo môže priniesť do tej dramaturgie. A zároveň aj nielen teda po tej kompozičnej dramaturgickej stránke, ale po tej interpretačnej stránke. Snažíme sa vlastne sústrediť skôr na také menšie obsadenie, aj keď teda jeden koncert vždycky venujeme nejakému tomu veľkému. Ak máme vlastne presne povedať, tak tento koncert je vlastne rozlúčkou s druhou sezónou, ktorá sa tak trošku nechtiac organizačne natiahla. A vlastne uzatvárame season 2, čiže druhú sezónu, ktorá bola venovaná vlastne skladbám pre solo, duo, trio a vlastne teraz vynechali sme 4, 5, 6, 7, 8 a skočili sme rovno na 13.
0: Áno, všimla som si, že ste sa na kvarteta, kvinteta, okteta vykašľali. No, Marianovi Lejavovi na koncerte zaznie skladba TAS, cyklus 4 skladieb pre 13 dýchových nástrojov. Samozrejme, že bude to svetová premiéra. A my teraz v štúdiu zahráme aspoň úryvok zo skladby Mariana Lejavu Sax Art v podaní už spomínaného a dnes uvedeného Pressburg Saxophone Quarteta. Je to z albumu Swingmania.

0: Doznel úryvok zo skladby Sax Art Mariana Lejavu v podaní Pressburg Saxophone Quarteta. Na koncerte 16. septembra sa predstaví skladbou TAS, cyklom štyroch skladieb pre 13 dychových nástrojov. Bude to svetová premiéra, tak ako aj ďalšie diela, o ktorých ešte dnes chceme stratiť slovo. Je to skladba Antona Steineckera a Petra Dana Ferenčíka. Tak Anton Steinecker sa na tomto premiérovom septembrovom koncerte predstaví ako skladbou. A prečo?
1: Tak ja sa predstavím skladbou, ktorá sa volá Šaten, ako tiene. A spomínali sme tu tie odľahčené koncepty, ja by som tiež rád realizoval nejaký odľahčený koncept, ale zatiaľ mi to vychádza len na také ťažké pre, jak by som to povedal, také hlbšie témy. Hej, a vlastne, čo sa týka Šaten, tak tiež tá idea je taká hlbšia. Hej. Popísal som to aj v tom programe, teda vo svojich slovách. To znamená, že ten koncept je viac menej biblický, s tým, že berie tiene nielen ako absenciu svetla, ale aj ako niečo, čo z niečoho vychádza, niečo odráža. A v tých textoch sa spomína vo viacerých podobách. Čiže ten zvukový materiál takisto nejakým spôsobom to reflektuje. Tá práca s tým materiálom takisto a všetko so všetkým súvisí. Viac menej nejde tam o nejaké jednotlivé linie, ale o to, že spolu tie nástroje vytvárajú zvukovosť a tým odoberaním a pridávaním jednotlivých farieb sa ako keby ten tieň mení, dostáva ďalšie dimenzie.
0: Už som veľakrát počula otázku, čo by ste si zobrali na opustený ostrov? Iba Anton Steinecker odpovedal, že Bibliu a ceruzku. A ty si to možno nepamätáš, ale v tom rozhovore to je. A to kvôli tomu, že nejako Biblia, to je jasné, ale že ceruzka, že keď nekomponuješ, takže si úplne nesvoj.
1: To je pravda. No. Len zaujímavé, že ja si na to vôbec nepamätám.
0: No, treba si pamätať, čo hovoríme v rozhovoroch.
2: V každom prípade
0: tá skladba, ktorá ti zaznie, Šaten pre 13 dychových nástrojov, Anton Steinecker, svetová premiéra v podaní KOT ansamblu dirigenta Mariana Lejavu. Držíme palce, nech to dobre dopadne. A teraz aspoň krátky úryvok zo skladby, ktorá ma veľmi zaujala. Po dlhom čase som si vypočula tvoje Slačikové kvarteto číslo 2 In Memoriam Ľudovít Reiter, takzvané chorálové. Je krásne. Môžeme ho zahrať, ďakujem, jak si pekne na to prišiel.
1: Tak ono vlastne zase sa to týka tejto našej úr témy, že to sú chorálové variácie na Choralesis Genug a takou signifikantnou skladbou je vlastne jedna z Bachových kantát, ktorá má identický názov a má taký charakteristický celotónový postup na začiatku. A vlastne toto kvarteto je venované pamiatke Ľudovíta Reitera, ktorého som mal veľmi rád a veľmi som si ho vážil. A proste to, že odišiel, ma prijímalo k tomu, aby som mu dal poctu aj takýmto spôsobom.
0: Počúvame úryvok zo skladby Antona Steineckera Slačikové kvarteto číslo 2 In Memoriam Ľudovít Reiter. Hrá Mojzesovo kvarteto.

0: Magila.
1: Milí poslucháči, práve doznela skladba Antona Steineckera. Bol to úryvok z krásneho Slačikového kvarteta číslo 2, chorálové, in memoriam Ľudovít Reiter v podaní Mojzesovho kvarteta. A sme pri záverečnom úseku dnešnej Ars Musiky. V tomto bode už len jedna skladba zaznie. Bude to skladba Petra Dana Ferenčíka. Ale predtým si povieme niečo o skladbe, ktorou sa predstaví na spomínanom premiérovom koncerte, kde 13 dychov bude
2: hrať.
1: No a ty si tam vymyslel taký krásny názov, že Tilt Tiny, podtitul Nenápadné drobnosti alebo Nenápadné maličkosti,
2: tiny,
1: alebo jak to má byť?
2: Inconspicuous little trinkets.
1: No vidíš, tak to mi povedz
2: ty. Proste tie maličkosti, angličtinu. Také drobnosti, na ktoré... No. Ale ja to tak poviem tým svojim, lebo však ja mám takú sériu takých tých skladieb, že to nazývam, že Tilt, s týmto skratkou, a on, každý ten názov je ale iný, to sú také tie iniciály od rôznych slov. Ale všetky hovoria o tom, že vlastne že sa zameriam na také tie maličkosti, lebo ja možno ešte doteraz tak zbieram tú svoju pamäť, keď som ešte z tých tu pôsobil v tých rozhlasových časoch, tak teraz to tak akože že prehrabávam týmto svojou hudbou naspäť a hľadám vlastne také tie dôležité momenty pred mňa, od ktorých sa snáď raz v živote odpichnem a vlastne sa niekam posuniem v tej kompozícii. No a sú to také vlastne reminiscencie na rôzne motívy, rôzne také zápisky, ktoré som našiel zo svojich kompozícií, ešte aj zo študentských čias, aj po študentských časoch. No a pôvodne som začal s tou myšlienkou pri takej skladbe presne s týmto istým názvom pre teda štvoručne. A teraz som sa rozhodol aj vytiahnuť dokonca nejaké tie drobnosti aj z tej skladby a vložiť tie drobnosti do tejto novej kompozície. Čiže že to je vlastne taká tá podstata toho, že čo zaznie na tom koncerte z tej mojej dielničky. No, a ja by som rád povedal ešte k tomu koncertu toľko, že je to taká naša rozlúčka, nie so slobodou, ale so sezónou. My nevieme, čo sa bude diať akoby že ďalej, lebo chýbajú nám finančné prostriedky na nejaké ďalšie fungovanie, ktoré sme aj očakávali, a bohužiaľ taká je situácia, tak musíme na to takto reagovať. Uvidíme, či budeme vedieť fungovať v nejakých možnostiach v nasledujúcich rokoch. Tak sa tak nejako aj nepriamo lúčime s tým, že možno už na dlhšiu dobu nebudeme sa môcť k tomu akoby že vrátiť. Ťažko sa mi to hovorí, ale je to tak, preto je to zároveň taká, sme sa rozhodli, že to oslavíme pekne,

0: aj s nejakým tým pohostením, posedením po koncerte, takže je to zároveň taká pozvánka pre vás posluchači, aby sme tam neostali naozaj sami, tá slovenská hudba naozaj nesmie ostať sama. A pridajte sa k nám, vypočujte si naše skladby, makali sme na nich. No zároveň je tam vložené to naše srdce od Kod Ensemble Mariana Lejavu, naozaj proste v tejto hudbe a v tej idei sú naše myšlienky na veľa, veľa energie, pretože že ja poznám to pozadie Kod Ensemble, koľko vlastne na tom sa pracuje a zároveň proste koľko peňazí sa do toho investuje a zároveň priletia naši kamaráti Horia Dumitrach je napríklad z Alicante, zo Španielska, ktorý pravidelne koncertuje na našich koncertoch. Takže zároveň pricestuje Milan Palas s Katkou Palovou, ktorí teda sú fenomenálni hráči, ktorým naozaj to treba podľa mňa stále opakovať v eteri dookola. Sú vývozní interpreti do zahraničia a naozaj proste čo koncert, to úspech. Koncertujú s totálnym nasadením, takže tú energiu, ktorú vlastne oni prinášajú na tie koncerty, môžete zažiť tiež toho 16. septembra, čo bude teda na sledujúci týždeň v stredu v Mojzesovej sieni v Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Lístky sú v predaji vlastne v sieti Go Out. A je to možno také paradoxné, ale napriek tomu musím poďakovať Fondu na podporu umenia za to, že máme ešte tú podporu, s ktorou môžeme dotiahnuť tieto koncerty do konca a všetky nahrávania a všetko, čo máme vlastne k dispozícii, alebo bez toho by sme nemohli existovať.
1: Ja ako osoba, ktorá často sedáva na stoličke v takýchto koncertných sálach, kde znie slovenská hudba, musím povedať, ja som absolvovala vaše doterajšie Kod Ensemble koncerty a vždy som odchádzala s takým nadšeným pocitom, že ďalší koncert, aj myšlienka výborná, aj realizácia, aj tvorba, aj atmosféra, proste všetko je tam také, že človek neľutuje, že sa vyberie na takýto koncert.
0: A navyše, my sme sa rozhodli urobiť, a teda už sme začali robiť takúto vec, že nechceme len poslucháčov posadiť do sály, aby si tam sadli, aby proste si to vypočuli, zatlieskali, odišli. My chceme s nimi byť v kontakte a chceme sa s nimi aj rozprávať a preto sme sa rozhodli, že na tých našich koncertoch je aj to nejaké slovo, ktoré vlastne sprevádza ten koncert a zároveň tam dostanú priestor a aj tí samotní skladatelia môžu sami niečo povedať k tým skladbám akoby pred samotným zaznením, čo len tomu pomáha, pretože že naozaj keď zostane hudba bez vysvetlenia, myslím, že v aktuálnej situácii to dosť potrebuje tá hudba, tú podporu slovom. A o to viac je to zaujímavé, keď sú tam tí živí autori, ktorí to napísali a ktorí vlastne možno asi najlepšie povedať vysvetlia, že prečo sa tak rozhodli a prečo to urobili. A zároveň to má aj ten element, že práve to zaznie a vlastne všetci sa na to tak chystáme. Zároveň ten magic, kto má okolo seba, to kúzlo, ktoré vlastne ten autor môže akoby že prezradiť, že toto sa bude s touto skladbou diať a na tomto som pracoval a vy ste nič nevedeli, nevideli a teraz vám to celé ukážem a prezradím, že aké je to fantastické, čo som si vymyslel a vždycky veríme, že to nakoniec bude fantastické a myslím, že doposiaľ to fantastické bolo.
1: Áno, je to paradoxné, ale my dnes budeme Ars Muziku končiť skladbou, ktorá pri premiére v covidovom období bola vlastne tak trochu postihnutá tým, že ten živý ohlas publikum, to bol len prezenčný koncert, že? Tam,
0: áno, to sme si zatlieskali doma, teda si hovoríš o
1: tam, kde zaznela skladba In Mitchell Feigenbaum Shoes. No, to znamená, že aké je to dôležité, keď autorovi na premiére svietia oči od radosti, lebo vidí nadšené publikum. A keď
0: to,
1: sa pozerá
0: som sedel
1: len,
0: doma. No.
1: A keď sa pozerá na prázdne stoličky, je to veľký rozdiel.
0: To som sedel doma, pozeral sa na televíznu obrazovku a myslím, že miesta mi to aj tak akože seklo, takže som si nebol istý, či sa orchester pomýlil, alebo teda stream si vypadol. Ale boli to teda akože zaujímavé časy. Pamätám si, vtedy tam zaznela aj skladba Lucie Chuťkovej a tu sme teda akože napriek tým pravidlám pozvali k nám domov, aby sme si to spoločne pozerali. Takže sú to teda aj zároveň také milé myšlienky. Nemohli sme ísť bohužiaľ do sály.
1: Ste si urobili také malé publikum
0: takže
1: doma.
0: Takže sme si urobili také malé publikum, zatleskali sme si sami a teda v publiku nemohol sedieť nikto a ani dokonca my ako autori a teda celý orchester, myslím, ak si dobre pamätám, tak tam mal rúška. Niekde sa to dá ešte nájsť na internete. Je to také zaujímavé. Budeme na to spomínať po niekoľkých rokoch, že teraz na to spomíname s takou kuriozitou, že čo sa to vlastne udialo tomuto svetu.
1: Takže teraz, ak dovolíte, milí posluchači, naozaj veľmi málo času ostáva na jednu úžasnú skladbu Petra Dana Ferenčíka In Michel Feigenbaum
0: Schuss. Áno, je to taký krkolomný názov.
1: A no. je to skladba, ktorá mala premiéru v roku 2020. Áno?
0: Áno.
1: A bol to covidový čas. A my si počúvame teraz záznam Slovenskej filharmonie Petra Valentoviča z festivalu Nová slovenská hudba. Petrovi ďakujem za rozhovor dnes, za všetky informácie. Ďakujem aj Tonkovi Steinekerovi za dnešné rozprávanie a spomienky na všeličo, čo súvisí s tvorbou. Milí páni, ďakujem vám za prítomnosť. V našom vysielacom pracovisku VP4 sa tomu hovorí.
0: Tak.
1: Peter to vie. Počúvame hudbu Petra Dana Ferenčíka, naozaj krátky úryvok.

Autorovi sa ospravedlňujeme, Petrovi Danovi Ferenčíkovi. Do jeho skladby sa odhlasuje hudobná redaktorka Melania Puškášová, zvuková majsterka Lucia Kivalská. O dva týždne do počutia.

0: Reklama.
1: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
0: Reklama.
2: Príjemný deň, milí priatelia. V Rádiu 9 teraz môžete počúvať poludnejší koncert. Dnes bude zostavený z diel Wolfganga Amadea Mozarta. Na začiatok to bude symfónia číslo 8 D-dur, Kechlov zoznam 48. Mozartovú akadémiu Amsterdam diriguje Jaap ter Linden. Časti Allegro, Andante, Menuetto, Trio, Molto Allegro.

Na úvod poludnejšieho koncertu zaznela symfónia číslo 8 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Mozartovú akadémiu Amsterdam dirigoval Jaap ter Linden. Milí priatelia, a teraz si vypočujeme známe i neznáme dielo. Requiem D-moll Kechlov zoznam 626. Skladba, ktorá je azda najviac opradená legendami v dejinách hudby. No ale povedzme si pravdu, bez takýchto legend by ani dejiny hudby nemohli existovať. Teraz vám ponúkam pomerne vzácnu štúdiu, ktorú realizoval dirigent Christopher Hagwood. Jeho nahrávka z roku 1984 prezentuje Requiem Wolfganga Amadea Mozarta tak, ako ho autor zanechal. Bez úprav, ktoré vykonali ďalší autori, napríklad Franz Xaver Zismayr. Túto verziu môžete počúvať v interpretácii týchto solistov: Emma Kirkby soprán, Caroline Watkinson alt, Anthony Rolf Johnson tenor, David Thomas bas. Chlapčenský zbor katedrály vo Westminstri, zbor a orchester The Academy of Ancient Music, diriguje Christopher Hagwood.

0: To bolo Requiem D-moll, Kechlov zoznam 626. Účinkovali Emma Kirkby soprán, Caroline Watkinson alt, Anthony Rolfe Johnson tenor a David Thomas bas. Chlapčenský zbor Westminsterskej katedrály, zbor a orchester The Academy of Ancient Music dirigoval Christopher Hagwood. Milí priatelia, a to je na dnešok z poludnejšieho koncertu všetko. Ďakujem vám za pozornosť.
1: Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: tie fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter

0: Vykopávky pokračujú. 15. kapitola, 2. časť.
1: Ale nech už boli tieto výskumy v Mykénach i na Itake, v Orchomene i na Tyrinse hoď ako zaujímavé. Začiatkom 20. storočia začali ustupovať do úzadia. Ťažisko výskumu achajského sveta, alebo ak chceme, najstaršej európskej kultúry, sa prenieslo z pevninového Grécka na ostrov Krétu. Presne na miesto, ktoré označil už roku 1886 Schliemann. 4 kilometre na juh od Heraklionu na pahorok Kefalu. Došlo tu k objavu, nad ktorým sa svetu znovu zatajil dých. Ako pri Schliemannovej správe o objavení Tróje. Arthur Evans našiel Minov palác v Knose. Keď prišiel Evans v roku 1899 na Krétu, vôbec netušil, že ho tu čaká jeden z najväčších objavov v dejinách archeológie. Ostatne, o archeológiu sa nejako zvlášť nezaujímal, ani o Minova. Bol v každom ohľade Schliemannovým opakom, s výnimkou úspechov, ktorými dovršil jeho dielo. Pochádzal z bohatej priemyselníckej rodiny. Narodil sa roku 1851 v Nash Mills, študoval v Harrove a Oxforde a potom, čo bolo na viktoriánskeho Angličana trochu výstredné, v nemeckom Göttingene. Venoval sa antropológii. A pretože mal čas a peniaze, podnikol štúdijnú cestu za zaujímavými typmi do Fínska medzi Laponcov a na Balkán. Potom ho zaujali dejiny Keltov a keď sa v nich už ako tak vyznal, prekvapivo sa preorientoval na numizmatiku. Pretože na mladého gentlemana z nearistokratickej rodiny sa patrilo, aby niečo robil, stal sa dopisovateľom novín Manchester Guardian. Na svojich cestách sa dostal do Bosny a Hercegoviny, kde sa oboznámil s rakúskou národnostnou politikou na Balkáne. A pre svoje sympatie s oslobodzovacím bojom Slovanov i s rakúskou väznicou. Keď ho roku 1881 z Rakúska vypovedali ako nežiadúceho cudzinca, odobral sa do Bulharska a Grécka. Na území, kde sa križovali tri abecedy, prebudil sa v ňom záujem o otázky písma a začal študovať jeho dejiny. Potom sa stal kýperom Oxfordského Ashmolovho múzea, kde sa mu dostali do rúk čudné pečate s hieroglyfickými znakmi, ktoré vraj pochádzali zo Sparty. Pri pátraní po ich pôvode sa dostal na Krétu. Prvý raz vstúpil na jej pôdu roku 1893, druhý raz roku 1899. Mienil sa tam zdržať len niekoľko dní. Pri prechádzke za Heraklionom upútali ho pozornosť pahorok Kefala. Rozhodol sa pozrieť, čo sa v ňom skrýva. Prečo by sa raz pre zmenu nezahral na archeológa? Na podiv rýchlo sa dohodol s majiteľom pozemku a práve tak rýchlo našiel i potrebných robotníkov. Povolenie na vykopávky, ktoré nedokázal získať obchodne zdatný Schliemann, dostal bez ťažkostí, lebo Kréta mala od roku 1897 už svoju vlastnú autonómnu vládu. Zaboril teda rýl do sypkej pôdy a narazil na trosky starovekého paláca –

Múry ležali tesne pod povrchom. Vykopávky boli hračkou. Už prvý deň priniesol povzbudivé výsledky. Za týždeň odkryl základy 4 miestností, za 2 mesiace 30. Objavom nebolo konca. Úspech mu čaroval. Rok po započatí vykopávok v deň svojich 50. narodenín vyhlásil: budem potrebovať ešte rok, kým odkryjem všetko, čo zaujíma vedu. Kopal tam ešte 29 rokov. Pahorok Kefala, ktorý chcel vykopať za 2 roky, a Schliemann za týždeň, skrýval totiž najväčší predhistorický palác na svete. Palác s vyše 260 miestnosťami a zaberajúci plochu 2,5 hektára. Aby sme si urobili názornú predstavu, tento palác z čias, keď ešte v nejakom slovníku neexistovalo slovo Európa, mal zhruba toľko miestností ako palác francúzskych kráľov vo Versailles a rozprestieral sa skoro na rovnakej ploche ako Buckinghamský palác v Londýne. Okolo ústredného nádvoria, ktoré tvoril obdĺžnik 60x30 metrov, sa tiahli na všetky strany krídla výstavných budov. Ich múry boli z nepálených tehiel, miestami ešte pokrytých bielou omietkou. Široké schodiská viedli na poschodia a nakryté terasy. Podopierali ich stĺpy toho istého typu ako v Mikénach a Tyrinse, hore širšie, pri pete užšie. Strechy boli rovné a lemovalo ich cimburie vo forme štylizovaných bíčich rohov. Miestnosti boli usporiadané tak nepravidelne a pôdory z celého tohto paláca mesta bol taký spletitý, že každý, kto naň pozeral z vyvýšeniny za západným dvorom, musel si spomenúť na bludisko, ktoré práve sem umiestňovali grécke báje. Rozloha tohto paláca nebola však jediným prekvapením a treba povedať, že ani najväčším. Evansovi stavební inžinieri zistili, že v stenách poschodových stavieb boli drevené vložky na odpruženie pre prípad zemetrasenia. Podrobný prieskum ukázal, že východné krídlo s obytnými miestnosťami bolo zariadené spôsobom, nad ktorým moderný človek nevychádzal z údivu. Našli sa tu priam prepichové kúpeľne s vaňami a s prívodom i odtokom vody, splachovacie zariadenia, odpadové šachty a kanály, vodovody a vetracie zariadenia. Obytné miestnosti boli vybavené vstavanými skriňami, nádobami a lavicami. Boli skôr malé, ako by ich obyvatelia dávali prednosť uzavretej intimite pred okázalosťou. Usporiadanie stĺpových sieni, terás a krytých hál bolo také dômyselné, že zabezpečovalo obytným miestnostiam i v letných horúčavách stálu teplotu. Rovnako dômyselne boli riešené i hospodárske budovy, prevažne na chladnejšej severnej a západnej strane paláca. Evans tu objavil sklady a zásobárne. V pivniciach stáli ešte z časti úplne neporušené obrovské hlinené nádoby, kedysi plné obilia, vína a olivového oleja. Nelenil a vypočítal objem nádob na olej. Dospel k 75 tisícom litrom. A okrem technických vymožeností, ktoré boli v čase objavenia Knossského paláca prístupné len malej časti obyvateľstva modernej Európy, našli sa tu prekvapujúce doklady, že rovnako vysokú úroveň ako krécka civilizácia mala i krécka kultúra. Boli to predovšetkým doklady výtvarného umenia. Steny miestností pokrývali násťané maľby, hýrili farbami. A chemici si márne lámali hlavu, ako je možné, že ich pestrá paleta nestratila pôvodnú sviežosť. Ich hlavné kombinácie, sépiovo-hnedá s čiernou, červená s modrou, sýto-zelená s teplou žltou, pôsobili estetickým dojmom i na človeka z 20. storočia. Najzaujímavejšie boli námety. Svedčili o kulte krásy a jemnosti. Nikde sa tu nenašla jediná bojová scéna, jediné dobíjanie a plienenie mesta, vypichovanie očí zajacom, nabodávanie na koli a podobné obľúbené námety asýrskych, babylónskych a z časti i egyptských umelcov. Naopak, v rámoch z bohatých ornamentov sa prechádzajú mladíci po šafránových lúkach a trhajú do štíhlych kalichov kvety. Dievčatá sa zabávajú v upravených ľaľových záhradách pri vodometoch. Dámy s osými driekmi sedia v nenútených rozhovoroch na mramorových laviciach pokrytých vankúšmi alebo sa prizerajú z tribún v rafinovane upravených toaletách býčím zápasom.
Maliari hýrili svetlom a ich umenie, nespútané strohými formami, bolo oslavou pohody, pokojného života, blahobytu a nádhery. Evans nazval kultúru, ktorú objavil, európskou a modernou. Európskou preto, že nikde nenašiel stopy po kulte gigantickosti, oslave panovníkovej veľkosti a všade prítomnej krutosti starovekého orientu. Môžeme mať proti tomuto označeniu námietky, ale odlišnosť gréckych umeleckých pamiatok od staroorientálnych je celkom nesporná. Niektorí učenci, nie beletristi, zašli pri charakteristike gréckej modernosti ešte ďalej. Nazvali dámy s bohatými účesmi, karmínovo nafarbenými perami a koketnými pohľadmi parížankami. A nie celkom bez dôvodu. Vo výraze gréckych žien je skutočne niečo z parížskej gracioznosti a šarmu. Ak sa od nich parížanky z prvých rokov 20. storočia neodlišujú ani účesom, je to len preto, že Evansove objavy vzbudili veľkú senzáciu a ovplyvnili i fantáziu parížskych kaderníkov.

Toalety gréckych dám si však vtedy netrúfali napodobniť ani tanečnice z nepríliš mravopočestných lokálov na Montmartre. Už sme sa s touto efektnou módou stretli. Na zlatom prstenci, ktorý vykopal Schliemann v Mykénach. Lenže tu nás aj modely vyskytovali na stovkách vyobrazení, na nástených maľbách, na terakotových soškách, na gemách a pečatných prsteňoch, na pohároch a vázach. Bohatosť dámskeho oblečenia bola, ako obvykle, i na Kréte vyvážená prostotou mužského odevu. Páni sa uspokojili s jednoduchou bedrovou zásterkou z kože alebo ľanového plátna. Pri prehliadke všetkých vyobrazení a ozdôb bolo však pre archeológa najzaujímavejšie, že sa tu všade vyskytovali ornamenty známe z mykenskej keramiky. Sépia vodné rastliny, osmonohy, ľalie a lotosové kvety, vodní vtáci a ryby a hlavne opäť a opäť dvojité sekery a bíci. Bíci s akrobatmi. Picasso ich nekreslil lepšie. Nebolo pochyb. Čo Schliemann poodhalil v Mykénach a Tyrinse, objavilo sa v plnom svetle na Kréte. A objavilo sa to v takej hojnosti, rozmanitosti a dokonalosti, že Evans z toho urobil jednoznačný záver. To, čo sa doteraz nazýva mykenskou kultúrou, má svoj stred a pôvod na Kréte. Správne musíme hovoriť o krécko-mykenskej kultúre. Evans nepochyboval, že objavil legendárny Knossos s palácom kráľa Minoa a Daidalovým labyrintom. Zistil totiž fakty, ktoré jednoznačne dokazovali, že tvoria historické jadro povestí viažúcich sa ku Knossskému palácu.

Sú to, hádam, najstaršie povesti, ktoré vznikli na tejto zemeguli a ktoré dodnes žijú. A pretože sú všeobecne známe z rozprávok rodičov deťom, zo školských čítaniek i rozhlasových hier, stačí celkom stručný obsah ich hlavnej verzie. Mínos, kráľ krécky, bol jedným z najmocnejších, najbohatších a pritom najspravodlivejších panovníkov ľudského rodu. Žezlo dostal priamo od Dia. Vydal svojmu ľudu zákony, ktoré mu vnúkol sám Zeus. Každých 9 rokov sa s ním schádzal na poradu v jaskyne hory Dikté. Jeho žena Pasifae, sestra čarodejnice Kirke a matka Ariadny a Fajdry, sa zalúbila do bieleho býka, ktorý mal byť obetovaný bohom. Plodom ich lásky bol ohavný Minotauros, človek s bíčou hlavou či bík s ľudským telom. Aby Minos utajil toto rodinné tajomstvo, pozval si slávneho aténského staviteľa a vynálezcu Daidala a ten mu postavil obrovský labyrint. Tam potom obludu zavrel a všetko sa zdalo v najlepšom poriadku. Keď však chcel Daidalos so synom Ikarom a bohatou odmenou Krétu opustiť, Minos mu to zakázal. Jednak z obavy, aby neprezradil tajomstvo labyrintu, jednak preto, aby nepostavil podobnú stavbu inde. Daidalos nevidel inú možnosť uniknúť zo stráženého ostrova než vzdušnou cestou. Zostrojil si z vtáčich pier krídla pre seba i pre syna a odštartoval. Ale Ikaros sa napriek otcovmu zákazu vzniesol príliš vysoko, takže mu slnko roztopilo vosk, ktorým boli zlepené perá, krídla sa rozpadli, zrútil sa do mora a utopil sa. Daidalos pristál šťastne na Sicílii. Pretože Kréta mala priateľské styky s Aténami, zúčastňovali sa jej zástupcovia všeaténskych športových hier. Raz sa na ne vybral i Minov syn Androgeos a zvíťazil. Kráľ Aigeus ho na to zo žiarlivosti zabil. Minos žiadal zadosť učinenie. Vyslal proti Aténam obrovské loďstvo a prinútil ich, aby mu každých 9 rokov posielali 7 mládencov a panien, ktorých potom predhadzoval Minotaurovi. Na jednu z týchto obetných výprav sa prihlásil i Aigeov syn Tezeus. Rozhodol sa Minotaura zabiť a zachrániť tak svojich druhov pred potupnou smrťou. S pomocou bohyne Afrodity získal lásku kréckej princeznej Ariadny. Dala mu čarovný meč a klpko červenej nite, ktorú mal za sebou po vstúpení do labyrintu rozvíjať, aby našiel spiatočnú cestu. V ukrutnom boji Minotaura premohol a zabil. Potom ušiel aj s Ariadnou, ktorej slúbil manželstvo, na pripravenej lodi domov. V rýchlosti zabudol vymeniť čierne smútočné plachty za biele, ktoré mali už zďaleka hlásať jeho šťastný návrat. Keď ich Aigeus zazrel, vrhol sa v zúfalstve do mora. Dodnes nesie jeho meno, Egejské. Mimochodom, Tézeus sa s Ariadnou neoženil. Dal prednosť jej sestre Fajdre, ktorá mu síce nepomáhala, ale bola o nejaký ten rok mladšia.

Minos predpokladal, že tajomstvo labyrintu vyzradil Daidalos. Keď sa dozvedel, že sa skrýva u sicílskeho kráľa Kokala, požiadal o jeho vydanie. Ale Kokalos bol z toho druhu kráľov, ktorí si umelcov vážia a chránia ich. Na druhej strane sa neodvážil postaviť proti mocnému Minovi a jeho lodstvu. Pozval ho na prerokovanie tejto záležitosti. Slávnostne ho prijal a keď sa šiel Minos podľa zvyku vykúpať, Daidalos mu pustil tajným kanálom do vane vriacu vodu, takže sa v nej uvaril. Kokalos vydal potom oficiálnu správu o poľutovanie hodnej nešťastnej náhode a vystrojil mu slávnostný pohreb. Minos sa stal v podsvetí členom súdneho tribunálu, pred ktorý musia raz prísť všetci smrteľní ľudia. Ďalšie osudy Daidala, Tezea, Ariadny a tak ďalej sú rovnako pohnuté. O Minovej Kréte sa však povesti po krátkom čase odmlčujú. A čo hovoria trosky a kamene? Prvé svedectvo vydal sám Knosský palác, prebudený z tisícročnej driemoty. Už na prvý pohľad vzbudzoval dojem labyrintu. Pre zaujímavosť, driemať sa povie po grécky Knosein. Druhé podalo množstvo obrazov a symbolov, ktoré dokazovali významnú úlohu býka v kréckom kulte. Ďalšie vyplynulo zo stavebno-technickej úrovne a umeleckej výzdoby paláca. Umožňovalo pripisovať jeho postavenie najväčšiemu umelcovi. Bohatstvo a moc kréckeho panovníka boli nesporné. Ale Evans dospel i k prekvapujúcim dôkazom o usporiadaných pomeroch, spravodlivej vláde v kréckom štáte a o jeho námornej moci. Tieto dôkazy sú práve také zaujímavé ako cesta, ktorou k ním Evans došiel. Keď raz prezeral ohromný komplex budov a hľadal hlavné priečelie, ani jedno tu nebolo hlavné, z ničoho nič mu zišlo na um, že tento palác je vlastne neopevnený. Z celého staroveku, ba ani zo stredoveku nebol známy prípad, že by niektorý panovník neobklopil svoje sídlo hradbami proti vonkajším nepriateľom i vlastným podaným. Dal sa teda do hľadania hradieb. Horúčkovito spúšťal sondy blízko vonkajších múrov i obďaleč. Hradby sa nenašli. Ba ani stopy, že niekedy existovali. Knosský kráľ sa zrejme cítil vo svojom sídle bezpečný aj bez hradieb a stačila mu iba palácová stráž, ako hoci ktorému modernému panovníkovi v usporiadanom štáte. Hradby sa však nenašli ani na prilahlom pobreží. Že by Kréta nebola opevnená ani proti vonkajším nepriateľom? Bolo tu jediné možné a Evansovi ako obyvateľovi ostrovnej ríše veľmi blízke vysvetlenie. Krétu chránil mocnejší ochranný val ako hradby, ktoré vzdorujú útoku. Jej ochranou bolo loďstvo. Zbraň skôr útočná ako obranná, ktorá dokáže nepriateľa už zďaleka odraziť alebo vôbec odradiť od útoku. A antickí spisovatelia to Evansovi potvrdili. Herodotos sa na niekoľkých miestach zmieňuje o mocnom kréckom loďstve a Tukidides napísal doslovne: Minos bol, pokiaľ z podania vieme, prvý, kto mal loďstvo. Ovládal väčšinu terajšieho Helenského mora, panoval nad Kykladskými ostrovmi a zo všetkých síl neustále čistil more od pirátov, aby mal väčšie príjmy.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Pištekom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

Rádio Devín. Je 13 hodín 30 minút, vážení poslucháči. Začína sa relácia Hudba.sk. Pri rádiopríjimačoch vás víta redaktor Ľuboš Kovačech. Do dnešnej relácie Hudba.sk som vybral výber z tvorby hudobného skladateľa Ladislava Burlasa. Reláciu otvorí jeho sláčikové kvarteto. Skladbu interpretuje Trávničkovo kvarteto.

Trávničkovo kvarteto zahralo Sláčikové kvarteto Ladislava Burlasa. Druhou a zároveň záverečnou skladbou dnešnej relácie Hudba.sk bude Fantázia pre sláčiky s koncertantným husľovým sólom Ladislava Burlasa, ktorú autor nazval Hudba spod Poľany. S orchestrom ľudových nástrojov hrá Jindřich Hovorka.

0: Jindřich Hovorka zahral s orchestrom ľudových nástrojov Fantáziu Ladislava Burlasa, presláčiky s koncertantným husľovým sólom, hudba spod Poľany. Z relácie Hudba.sk je tu, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ju a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Reklama. Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na snd.sk.
2: Reklama.

vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Vážení poslucháči, v ďalšej časti nášho cyklu k storočnici slovenského profesionálneho divadla sa dnes budeme venovať dramatickému žánru, ktorý nikdy nemal a vlastne nemá dodnes u nás na ružiach ustlané. Možno aj preto, že na rozdiel od klasickej činohry, opery alebo baletu patrí medzi najmladšie. Napriek tomu všetky spomínané žánre obsahuje a posúva do polohy humornej alebo, ak chcete, satirickej. Reč bude o kabaretnom divadle, ktorého profesionálny vznik máme zaznamenaný pomerne presne. Vrátane hlavných aktérov a miesta. V roku 1878, teda pred 142 rokmi, v parížskej latinskej štvrti, na podnet básnika Emila Godoya, založili prvý profesionálny kabaret nazvaný Hydropates, čo možno preložiť ako odpor k pitiu vody. Názov naozaj symbolický, ktorý obsahuje humor, nadhľad, výsmech a istú dávku drzosti a recesie. Skrátka, všetko, po čím si dnes predstavujeme dobrý kabaret. Kým sa však kabaret z Paríža a ďalších veľkomiest, kde sa mu darilo, dostal do Bratislavy a na Slovensko, chvíľu mu to trvalo. A o tom, ako sa u nás objavili jeho prvé stopy a ako sa na Slovensku udomácnil, sa budeme dnes rozprávať s mojím hosťom, hudobným vedcom a publicistom doktorom Stanislavom Bachledom. Divadelní teoretici definovali kabaret ako scénickú produkciu so zábavným, humorným alebo satirickým zameraním, zloženú ako montáž šanzónu, kupletu, skeču, monológu a konferansu. Významnú úlohu má v ňom improvizácia. Kedy sa na Slovensku prvý raz objavili stopy tohto javiskového žánru?
2: My kabaret chápeme ako slušnú, kultivovanú, i keď ostrú, spoločenskú zábavu. Počiatky ťažko možno považovať za vznik slovenského kabaretu, ale boli také pokusy. Ešte v minulom storočí, v druhej polovici, v Trnčianskom Svetom Martine, boli rôzne vystúpenia kabaretné, zábavné, kde sa uvádzali rôzne scénky, pesničky, ale čo bolo zaujímavé, že to prinášali študenti, ktorí poznali iné prostredie ako na Slovensku, to znamená v Prahe, vo Viedni, v Budapešti, kde teda už kabaret žil, kde mal už svoju tradíciu, ktorá samozrejme prešla z Francúzska, ako vieme.
1: To je naozaj veľmi zaujímavé. Študenti, ktorí mali aj odvahu a mali, ako sa hovorí, tie mladiství, elán. V tom Turčianskom Svetom Martine poriadali predovšetkým zábavné večery, pravidelne na fašiangy, na Mikuláša a na Silvestra a boli veľmi, veľmi navštevované a hrali v nich deti alebo synovia významných slovenských dejateľov ako napríklad Žigo Pavliny, Tóth, Miloš Pietor a iní. Na javisku martinských hostincov a neskôr aj v Národnom dome sa hrali scénky, monológy a spievali kuplety. Predovšetkým satirizovali ešte vtedy miestne domáce pomery, ale dotkli sa aj prehnanej maďarizácie a medzinárodnej situácie. Ako ukážku si dovolím zacitovať zo spomienok knihtlačiara Jana Horáčka, ktorý nám približuje, ako vyzerali zábavné divadelné večery v starom Martine. Citujem. Hľadeli sme najmä cez zimné sviatky pobaviť martinské obecenstvo aj veselými výstupmi, kupletmi, duetami a žartovnými piesňami, ktoré sme sami skladali, pranierujúc v nich tu i tam nešváry a nemúdrosti nášho martinského života. Ich autormi, ako aj interpretmi, boli najčastejšie Mikuláš Čajda, Rudko Slezák a ja. Napríklad, keď pred budovou Novej Matice Slovenskej postavili sochu Svetozára Hurbana Vajanského, ktorý na nej vyzeral ako biedne odetý žobrák, i keď bola úprkovým dielom, málo komu z Martinčanov sa páčila. A tak vznikol kuplet, ktorého prvý verš znel takto. Pred Maticou stojí socha, krčméri sa denne kochá, prosí Otca Nebeského, zbavná sochy Vajanského. Len teraz sa hlásim k autorstvu týchto slov. Toľko Jan Horáček. Potom prišli roky prvej Československej republiky a tu už boli inšpirácie pre slovenský kabaret veľké.
2: Pražské prostredie bolo podstatne odlišné od slovenského, preto lebo keď sa len vlastne utvárala istá atmosféra umelecká, spoločenská, kultúrno-politická, neboli ešte podmienky na to, aby vznikali malé javiskové formy. Dneska ich tak nazývame. Kedysi to boli také tie komorné divadielka, dokonca sa hrávalo aj v kaviarniach, ale predsa len ten potenciál umelecký bol podstatne väčší, bolo podstatne viac hercov, boli režiséri, boli choreografi. Tento divadelný druh,
1: ktorý sa vyvíjal,
2: áno, a pomerne dynamicky, v Prahe mal dobré prostredie. Preto tam aj samozrejme vznikli menšie divadla, ale najvýznamnejšie, samozrejme, alebo najvýznamnejšia dvojica umelecká, ktorá doslova prerazila to spoločenské dianie tou spoločenskou satírou, boli Voskovec a Werich. A to je vlastne tá inšpirácia, ktorá prišla aj na Slovensko. To Osvobozené divadlo vlastne účinkovalo aj na Slovensku.
1: Počas letných prázdnin, kedy oni ukončili divadelnú sezónu v Prahe, vyrážali s celým súborom na také v podstate prázdniny spojené s istými predstaveniami. Hrávali v Bratislave, hrávali v Banskej Bystrici, v Prešove, v Košiciach, v Spišskej Novej Vsi. A tam už to publikum tvorili naši slovenskí študenti a Voskovec Werich vlastne im priniesli toto zábavné alebo kabaretné divadlo.
2: A tá tradícia Osvobozeného divadla vlastne prerastla aj neskôr do diania Prešovského divadla, ešte v medzivojnovom období Mestského divadla, kde aj uvádzali, alebo boli pokusy uviezť niektoré z týchto hier, ktoré sa až po druhej svetovej vojne potom uplatnili v normálnom dramaturgickom pláne alebo činnosti tohto divadla.
1: Tam práve v Prešove pôsobil vtedy človek, ktorého meno budeme ešte spomínať dosť často, ktorý zohral významnú úlohu pri tvorbe slovenského kabaretu, a to je Jan Kalina, ktorý inšpirovaný Voskovcom a Werichom urobil študentský krúžok a dokonca urobili autorský kabaret aj s Albertom Marenčínom, s jeho priateľom. Bola to veľmi ostrá politická satira na vtedajších diktátorov, na Hitlera a samozrejme aj na Mussoliniho, a zohrali asi 4-5 predstavení. Takže tu môžeme uvažovať o tom, že to boli prvé zárodky slovenského kabaretu.
2: Áno, aj to bol zdroj vlastne Osvobozeného divadla, ktoré bolo veľmi kritický a veľmi ostro naladené proti dianiu v Nemecku, čo samozrejme sa prejavilo aj na diplomatickej note nemeckého veľvyslanectva, nášmu ministerstvu zahraničných vecí, ktoré vyslovene zasiahlo, že nesmeli používať v tých predstaveniach slovo Hitler. Čo samozrejme sa pochopiteľne používalo, preto lebo na každom predstavení nebola kontrola.
0: 10 dekád divadla SK.
1: Keď hovoríme o slovenskom kabarete a sme teraz v štúdiu Slovenského rozhlasu, musíme povedať, je to taká malá podsta nášmu médiu, že 3. augusta 1926 začal vysielať Slovenský rozhlas v Bratislave. A okrem správ hudby, hovoreného slova a dramatizácií sa začala éterom šíriť aj zábava. Možno povedať, že rozhlas bol na Slovensku médium, ktorému sa podarilo dostať kabaret medzi poslucháčov skôr, ako sa dostal na javisko.
2: Áno, boli tieto pokusy a vieme, že teda boli herci, ktorí sa venovali tomu. Patril medzi nich napríklad známy herec Martin Gregor, ano. Martin Holly starší, Fero di Barbora. Ale aj neskôr boli to ďalší herci, ktorí teda účinkovali v rozhlasových reláciách, samozrejme vtedy ešte zväčša naživo, až neskôr sa začalo nahrávať. Ale patrili tu napríklad už také osobnosti, ako bol František Lehocký, František Krištof Veselý, znovu Di Barbora, dokonca Karol Legeň Zachar.
1: Áno, áno. Čo je dosť nezvyčajné, my ho poznáme ako veselohorného a potom ako aj dramatického. A ako folkloristu. No. Takže to boli naozaj priekopníci kabaretu, zatiaľ rozhlasového, ale už sa blížilo to, kedy práve títo umelci sa dostanú aj na javisku a začnú uvádzať scénickú podobu kabaretného zábavného divadla. V roku 1942 v Európe už zúri vojna. A v lete po Slovensku kočuje skupina bratislavských umelcov, ktorí zabávajú vidiek. Vieme, že prešli Banskú Bystricu, Brezno a dostali sa až do Margecian na východ a v podstate celé leto hrávali taký kočovný kabaret. Medzi nimi boli samozrejme pán Lehocký, Ela Fuchsová, Di Barbora, Zachar, Křepela, F.K. Veselý a mnohí ďalší.
2: V Bratislave dokonca vznikla pod hlavičkou Združenia vysokoškolských študentov kabaretná skupina s jazzovým orchestrom. Ten orchester má trošku staršiu históriu. Ano. On vznikol pod vedením doktora Štefana Klima, známeho dirigenta riaditeľa Lučnice,
1: áno,
2: ktorý začínal účinkovať v kúpeľoch Štós. Jedným z jeho členov bol aj jeho brat Jano,
1: áno,
2: ktorý síce mal študovať medicínu, ale bol nadaný herecky, bol konferansierom, a už tam boli tie prvé pokusy, keď začali vlastne také dvojice vystupovať, také prvé základné scénky pre kúpeľných hostí, a kúpeľní hostia boli aj významné osobnosti herecké, ktoré sa zapojili dokonca aj do tohto diania už v tom Štóse, kde oni účinkovali, a tá tradícia potom pokračovala aj v Bratislave, lebo to boli vysokoškoláci, takže tam sa vlastne takýmto spôsobom tiež tie kabaretné prvky, tie začiatky prejavujú. To znamená, že máme predsa len istú históriu ešte pred vznikom toho divadla, o ktorom ešte budeme neskôr hovoriť.
1: To je veľmi pekné, že vlastne tento žáner ako si vznikal spontánne.
2: Áno, bezprostredne.
1: Že orchester, hudba, ktorá je neudeliteľnou súčasťou kabaretu, spev, teda kuplety, šanzóny, do toho konferenc, scénky a tak ďalej, vzniká nám vlastne z ničoho nič kabaret.
2: A zaujímavé, že malo to opačný postup, lebo kabaret vzniká v prvom rade na slovnom prejave,
1: áno,
2: doplnený o hudbu. Tu bola v prvom pláne hudba, doplňovaná medzi jednotlivými časťami alebo blokmi, áno, alebo medzi tanečnými blokmi, týmito slovnými alebo takými prvými hereckými výstupmi.
1: Ja ešte spomeniem, že v tejto skupine Združenia vysokoškolských študentov účinkovali aj neskôr významný režisér kabaretný aj televízny František Brestovanský a neskôr významný divadelný režisér Tibor Rakovský a muzikant Pavel Polanský. Ten bol členom toho jazzového orchestra. Oni sa dostali aj do zahraničia počas slovenského štátu. Účinkovali vo Viedni, myslím, ako na nejakom výmennom zájazde, kde hrali tento kabaret, a neskôr pod hlavičkou frontového divadla išli zabávať aj slovenských vojakov.
2: Na východný front dokonca.
1: Áno, ktorí bojovali na východnom fronte. Dostali sa až na Krym a odohrali asi 10 predstavení. A čo je zaujímavé, počas slovenského národného povstania vzniklo iné, ďalšie
2: frontové divadlo.
1: Frontové divadlo.
2: Bagarom.
1: Na čele s Andrejom Bagarom, ktoré zase počas slovenského národného povstania zabávalo povstaleckých vojakov na strednom Slovensku.
0: 10 dekád divadla SK.
1: Povojnové obdobie konsolidácie Československej republiky a jej ďalší demokratický vývoj po vojne zastavil nástup komunistickej strany Československa. Veľa radosti a humoru nepriniesol a kabaret sa opäť ocitol na vedľajšej koľaji. Ako to vtedy vyzeralo?
2: Tie dva necelé 3 roky povojnové boli také uvoľnenie. Vznikli dokonca kabaretné súbory alebo skupiny. Rád by som samozrejme spomenul najmä takého univerzálneho herca, ako bol Ferro di Barbora. To bol známy estrádny účinkujúci herec, ktorý teda vedel hovoriť, vedel recitovať, vedel spievať, dokonca tancovať. Takže to bol skutočne už
1: showman
2: v tom čase, áno, veľmi univerzálny herec. Vlastne ten typ muzikálového herca, po akom sme túžili už v neskorších rokoch. Zrazu prišlo obdobie, keď tá satíra ani spoločenská, už vôbec nehovoriac o politickej, nebola žiaduca. Preto, lebo bolo treba budovateľské pesničky. Nechcem povedať, že všetko bolo nekvalitné. Naopak, boli mnohé veľmi kvalitné veci, ale nezodpovedali potrebám človeka, ktorý sa chcel uvoľniť, ktorý sa chcel zabávať, ktorý chcel mať trošku pohodu, aby sa teda aj týmto spôsobom rozvíjal, preto, lebo od toho závisí aj tá kultúrnosť a kultivovanosť národa. Ako vie prijať kritiku, ako vie tú kritiku uplatniť. A to je to, čo sme v tom čase nemohli nejakým spôsobom, neže prijímať, ale ani dostávať, pochopiteľne.
1: Nakoniec to muselo prísť.
2: Nakoniec to muselo prísť, jednoducho tá moc nemohla tomu odolať. Tak ako nemohla odolať, čo ja viem, prijatiu muzikálu Cyrano z Predmestia, tak nemohla odolať ani vzniku takej platformy, na ktorej by sa tá spoločenská aj politická satíra nejakým spôsobom mohla používať.
1: Ale nakoniec, ako ste spomínali, predsa len prišiel ten čas, ten spoločenský tlak, a dostali sme sa k takému pamätnému dátumu 7. september 1958. Prezrate, čo sa vtedy udialo?
2: V tom čase mať kabaret bolo takmer nepredstaviteľné. Ale zrazu to prišlo. Prosto na vtedajšom národnom výbore prijali uznesenie, že treba vytvoriť kabaretné divadlo. Lenže ako ho vytvoriť? Divadlo ťažko vytvoriť, keď nemáme dostatok a priateľných a dobrých priestorov. Tak sa ukázalo, že najlepším riešením by bolo v Tatra hoteli, alebo v hoteli Tatra,
1: tak,
2: v priestore veľké kaviárne, urobiť taký priestor, kde by ľudí zaujali takéto formy. To znamená trošku spoločenskej kritiky, trošku dobrej zábavy, trošku dobrej pesničky, zaujímavé speváčky, speváci, balet. Takže
1: treba povedať, že toto bola v Bratislave a vôbec ako na Slovensku absolútna novinka, ktorá už trošku pripomínala ten Paríž, pretože prvými riaditeľmi Tatra Revy, ktorá najskôr asi rok účinkovala pod názvom Bratislavská estráda, bol riaditeľ František Brestovanský a po dvoch rokoch nastúpil človek, ktorý zohral vôbec v hudobnom divadle a v kabarete veľkú úlohu, František Rell. A ako on uvádza vo svojich spomienkach, sám navštívil Paríž, Berlín a pozrel sa, ako vyzerajú tamojšie kabarety.
2: Čo je zaujímavé, nemala zriadovateľa mesto,
1: áno,
2: ale mala reštaurácie a jedálne. Známa skrátka Raj.
1: Raj.
2: Čo sa samozrejme aj svojím spôsobom tak úsmevne prezentovalo.
1: Prvá premiéra, ktorú sme tu spomínali, predstavenia v Tatra kabarete sa volala Randevu v Bratislave. A tu musíme spomenúť meno, ktoré sme už spomínali. Človek, ktorý pôsobil v Prešove ako študent, neskôr už autor za Prvej republiky rozhlasových kabaretov a teraz vlastne akýsi principál tohto divadla, a to je Jan Kalina. On bol scenaristom tohto prvého predstavenia Randevu v Bratislave. A zároveň bol aj dramaturg a autor väčšiny scenárov. Doslova možno povedať priekopník slovenského kabaretu.
2: Kalina bol veľmi inšpiratívny, bol človek, ktorý mal dar reči, dar ducha. On vedel svojím spôsobom anticipovať mnohé udalosti a mnohých interpretov si vyberal už s perspektívou toho, že budú kmeňovými členmi toho divadla. A čo je veľmi dôležité, hudobná stránka Tatra Revy, ktorú začal tvoriť Juraj Berceler so svojím orchestrom. Pochopiteľne, tam boli aj ďalšie. Neskôr sa pridal Jaroslav Leifer,
1: áno,
2: Emil Frátrik. A to boli vlastne orchestre, ktoré okrem toho, že účinkovali v Tatra Revy, chodili aj na vystúpenia po Slovensku. Čím sa vlastne dostal do povedomia, toto divadlo sa dostalo do povedomia, až do takej miery, že na tieto predstavenia Tatra Revy chodili autobusové zájazdy do Bratislavy.
1: Kto patril k oporám hereckého súboru Tatra Revy?
2: Jozef Hanúsek, Michal Belák, Michal a Hanna Slivkovci, Jaro Ďuríček, František Gervaj, Karol Černík, Dalma Špicerová,
1: áno,
2: Karol Baláš, neskôr sa pridala Magda Paveleková, ale boli tam samozrejme rad spevákov. Známa Jana Beláková, ktorá, áno, so svojím otcom naspievala známu a veľmi populárnu pesničku Povedz mi otec, Bea Litmanová, naša klasická speváčka tanečných piesní, Melania Oláriová, vlastne už legenda, Gabriela Hermeliová, Jozef Borároš, Jozef Krištof, Marcela Leiferová, vtedy sa volala Bujnová, Tatiana Hubinská, Zora Kolinská, Zuzka Lonská, Zdenie Kratochvíľ, známe duo, Zdenko Sichra, Nora Blahová, Ivo Heller, Peter Vašek, Ervin Chalupa, Vasko Veľčický, Hanna Hegerová dokonca.
1: Úžasné.
2: Dokonca sa v jednom predstavení prezentovala aj Eva Kristinová, naša herečka. Čiže bol to veľmi široký záber, aj keď treba povedať, že tá autorská zložka slovného prejavu alebo slovnej súčasti nebola na veľmi vysoký úrovni. Často to boli skladačky autorov domácich, ale aj zahraničných. A treba spomenúť mená, čo ja viem, ako Vít Ilek,
1: áno,
2: Boris Dropa, Rudolf Skukálek, Braňo Hlubocký, Ľubo Feldek, Tomáš Janovic, Alexander Karšaj, Marian Kováčik, Viola Moranská, Peter Petiška, Jan Turan a celý rad ďalších autorov.
1: Čo slovo to pojem?
2: Áno, doslova čo slovo to poviem. A medzi tými scenografmi a kostýmovými návrhármi figurujú mená ako Ladislav Vychodil, Mikuláš Kravianský, Pavol Gábor, Zdeněk Šanský. Čo meno, to osobnosť. A medzi kostýmermi najmä Irena Šanerová, ktorá bola vlastne dominantnou osobnosťou jednak na Novej scéne a jednak v Tatra Revy. Hana Krivošová, Helena Bezáková. To sú zase mená, ktoré naozaj ovplyvnili tú scenografickú stránku a kostýmové návrhárstvo na medzinárodnú úroveň.
1: Milan Lasica a Julius Satinský absolvovali tiež v Tatra Revy krátku, ale veľmi dôležitú etapu. V umeleckej reči sa to nazýva debut.
2: Ešte ako študenti.
1: Ako študenti.
2: No.
1: Žiaľ, takmer 12-ročná púť doteraz jediného slovenského profesionálneho kabaretného divadla Tatra Revy sa skončila 20. februára 1970, kedy bolo divadlo zrušené a súbor rozpustený.
2: Podmienky zrušenia Tatra Revy boli vyslovene politické.
1: Ako to už býva v ťažkých časoch, kedy spoločnosti chýba humor, nadľad a satira, chytajú sa kabaretného žánru mladí, väčšinou študenti. Tak to bolo kedysi v Starom Martine, v Prahe začias Voskovca Vericha, v Bratislave, kde vznikla Tatra Revy a dvojica Lasica Satinský. No a v 70. rokoch, v období normalizácie, vzniká viacero amatérskych súborov malých javiskových fórie, medzi ktorými vyniká predovšetkým Radošinské naivné divadlo Stanislava Štepku.
2: Chcel by som to len predznamenať, že 70. roky, napriek tej politickej situácii, aká bola po vstupe vojsk, treba povedať, že tam vzniklo mnoho súborov malých javiskových fóriem, ako ste povedali, áno, najmä študentských. A napokon známy festival malých javiskových fóriem v Prešove, neskôr aj v Kremnici.
1: Áno, Kremnické Gege a Akademický Prešov.
2: Akademický Prešov. Predsa len svedčia o tom, že v podhubi sa prosto žiadalo tieto malé javiskové formy živiť. No a pochopiteľne otázka je v tom, že nakoľko je schopná takáto iniciatíva ďalšieho života. Najviac sa to prejavilo práve v Radošinskom naivnom divadle, kde ako osobnosť Stana Štepku bola takou zárukou. V počiatku samozrejme sa nevedelo, že či to bude tak, alebo či sa prekonajú tie prvotné problémy. Ale ukázalo sa, že je to teda životaschopné a dodnes vieme, že toto divadlo má silný spoločenský vplyv napriek tomu, že sa situácia spoločensko-politická zmenila veľmi výrazným spôsobom.
1: Veľmi výrazne.
2: Ja by som ešte chcel poukázať na jedno napríklad, na čo možno sa zabúda. Skupina Lojzo.
1: Áno.
2: To bolo tiež spoločensko-politická satíra, ktorá tiež prispievala k tvorbe toho prostredia a k tvorbe toho povedomia, že takýto spôsob vyjadrenia sa k spoločenskému a politickému dianiu potrebujeme.
1: V polovici 80. rokov vzniká kabaretno-reviálna skupina zložená z mladých absolventov VŠMU pod vedením dramaturga scenáristu Landyho Jánošova. Vznikajú javiskové predstavenia Fujarová show, Strapatí gentlemani, Rýchlo kurz geniality a ďalšie.
2: Tam treba samozrejme povedať, že tam bol veľmi dôležitým faktorom skladateľ, dirigent a klaverista Rudo Gery, ktorý je dodnes tvorcom alebo spolutvorcom toho prostredia zábavného divadla na Slovensku. A samozrejme tam práve tá herecká stránka tých mladých adeptov herectva, Noga, Skrúcaný, Juran, Tlučková, Švonavská, vlastne tvorili základ toho, čo bolo veľmi populárne a prišli s novým spôsobom prejavu, ktorý zase ľudí podnietil k tomu, že potrebuje takýmto spôsobom prežívať svoj život a trošku ho odľahčiť.
1: Výborne. A ešte spomeniem niekoľko takých výrazných maloformistických divadiel amatérskych, ktoré neskôr boli aj profesionálne, ktoré upútali napríklad Kremnické divadlo v podzemí, divadlo Gunagu, kabaretné divadlá, ktoré boli v tomto období, a Gunagu je v podstate tiež dnes profesionálny súbor, ktorý účinkuje v Bratislave, ktoré vedie výrazný autor a herec a režisér William Klimáček. No a vývoj udalostí po roku 1989 zmenil na Slovensku takmer všetky pomery. Nielen občania sa nadýchli slobody, o akej dovtedy mnohí netušili, ale slobody sa dočkali aj umelci, ktorí po nej vždy túžili. Odrazu sa mohlo to, čo sa predtým nemohlo, a na scéne sa objavil politický kabaret.
2: No, tu treba samozrejme spomenúť dvojicu, ktorá v 70 rokoch mala veľké problémy. Sám som to zažil, keď som pracoval v Smene, a po ich nastupe na novú scénu som uverejnil fotografie, tak som mal veľké politické problémy kvôli tomu. Lasica Satinský, samozrejme, to sú výrazné formujúce osobnosti. Ja by som ich prirovnal k Verichovi a Voskovcovi.
1: Určite.
2: Svojím spôsobom Slovensko vniesli do toho povedomia už európskeho. Aj. Preto, lebo napriek tomu, že sme teda len v domácom prostredí boli, ale preraslo to tú hranicu. A dodnes myslím si, že to je nedocenené. Samozrejme, boli tam televízne večery. Milan Markovič,
1: ktorý ich uvádzal aj javiskovo po celom Slovensku.
2: Program Apropo, samozrejme spomínané Radošinské naivné divadlo a celý rad ďalších týchto počinov, ktoré treba nazvať počinmi, preto lebo tá tvorba toho povedomia a príjmania a schopnosť prijať satíru závisí od kultúrnej vyspelosti národa. Mal som možnosť v 70. rokoch, alebo na prelome 70. 80. rokov vo Varšave navštíviť jedno malé divadlo kabaretné. No, ja som si myslel, že keď sa vrátime domov, tak nás zatvoria. Lebo keby to bolo u nás, tak zatvoria aj vrátnika. A pritom tí Poliaci si z toho nič nerobili. Dokonca vieme, že Janoša Kadára verejne satirici brali prosto na paškal a on sa na to zabával. Čiže v tom je to umenie a veľkosť toho národa, aby vedel prijať tú sebakritiku alebo tú satíru, ktorá je potrebná pre náš život ako krv.
1: Od prvých počiatkov slovenského kabaretu uplynulo vyše 140 rokov. Za ten čas zaznamenal u nás najmladší dramatický žáner svoje vzostupy, vynútené pauzy, pády i opätovné vzlety. O tom, že stále patrí medzi obľúbené, niet pochyb. Humor, satira, paródia, skrátka všetko, čo človek potrebuje k tomu, aby sa dokázal vysmiať zo svojej vlastnej biedy, sú nesmrteľné. A tak aj slovenský kabaret, vážiaci svojich klasikov a priekopníkov, čaká na svoje nové výzvy a nových tvorcov. Ďakujem môjmu dnešnému hostovi, hudobnému vedcovi a publicistovi, doktorovi Stanislavovi Bachledovi. Dnes sa s vami lúči autor a moderátor relácie Rasťo Piško. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas 2020.

0: 10 dekád divadla SK. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce se otáčí.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Hudobná klasika. Príjemný deň, milí priatelia, v dnešnej hudobnej kapitolke Rádia Devín si priblížime tvorbu, osobnosť a myšlienkové svety Daniela Mateja. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Ján Klíma.

Daniel Matej patrí, tak povediac, medzi hrotových hráčov modernej hudobnej tvorby na Slovensku. Je to skladateľ, kapelník, iniciátor viacerých významných a výrazných ansámblov, projektov, v neposlednom rade dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Na našu scénu vkročil rázne na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Vtedy u nás ešte stále chýbala silnejšia odozva na množstvo sviežých podnetov, aké prinieslo najnovšie smerovanie modernej západnej hudby. Daniel Matej študoval najprv hudobnú teóriu a kompozíciu na VŠMU v Bratislave a doplnil si ho aj skúsenosťami na konzervatóriu v Paríži alebo v Hágu, kde sa jeho učiteľom stal významný Louis Andriessen. Pre všetko to slobodné, invenčné, odvážne a vzrušujúce spoza bývalej železnej opony sa potom podujal kliesniť cestu doma. Stál pri zrode cyklu Večery novej hudby a súboru pre súčasnú hudbu Veni Ensemble, ktorý združuje domácich aj zahraničných umelcov odhodlaných bádať v nových prúdoch hudobnej tvorby. Medzi tým sa s rôznymi ďalšími hudobníkmi naprieč žánrovým katastrálnym plánom spájal do ďalších zoskupení. Ako skladateľ nastupuje do plne rozbehnutého vlaku neskorého 20. storočia. Neverí iba tvorbe ex nihilo. Cez percepčné kanály moderného človeka sa prelejú denne hektolitre hudobných aj iných vnemov. Tie potom spracúva, reflektuje, triedi, recykluje. Z hudobných velikánov s tým začali možno Igor Stravinsky alebo Charles Ives a práve k ním sa Daniel Matej hlási, podobne ako k ďalším osamelým bežcom ako Erik Satie alebo John Cage. Pozná tradíciu, ale neznesie tradicionalizmus. Hlási sa k punkovej a dadaistickej revolte, volá po odvahe v hľadaní nových smerov a vytrvalo na túto prieskumnícku cestu spolu s tvorcami pozýva aj stále pribúdajúce generácie poslucháčov.

0: Koncom roku 2023 sme v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu mohli vidieť premiérové uvedenie skladby Quotations, Rotations, Variations. Autor Daniel Matej v tomto netradične poňatom klavírnom koncerte spája inšpirácie z takých odlišných zdrojov, ako sú prostá duchovná pieseň, európska avantgarda 20. storočia alebo popevok zo zapadlej pražskej putiky. Túto hudbu sme si so skladateľom aj rozobrali v hudobnej dielni Rádia Devín. Prvého predvedenia diela sa zhostil Veni Ensemble s dirigentom Marianom Lejavom. Na klavíri hral Ivan Schiller. Má tá skladba nejakú tematickú nadväznosť na niečo staršieho z vášho katalógu opusov?
1: Áno, v prvých dvoch častiach som použil materiál, nejaký východiskový materiál, z ktorých vznikli v minulosti dve rôzne skladby. Aj sa to odrazilo v tých podtituloch. Prvá časť sa volá Part 1, La Musica 75 e Opus 27 Variazioni. La Musica 75 bola skladba pre Louisa Andriessena, preto LA sú kapitálky, k jeho 75. výročiu narodenia, teda k jeho narodeninám, a objednal si u mňa súbor The Fall Harding, čo je taký ikonický súbor holandskej scény, ktorého Louis bol zakladateľom a bol s ním celý život tesne zviazaný. Bola to pre mňa veľká podsta, lebo oni si vybrali len zopár jeho bývalých študentov a ja som sa teda ocitol v tom súkolí tých mojich kolegov, ktorých Louis učil celý život, neviem koľko učil, 30 rokov, 40. A každému pridelil aj inštrumentáciu. Ja som dostal pridelenú pikolu a trombón, čo sa mi samozrejme veľmi páčilo, lebo som si povedal, že takéto bizarné obsadenie mne asi samému nenapadlo a musel som sa s tým nejak vysporiadať. Takže to bol taký dvojhlasý kontrapunkt. Zase tam bola tá referencia k tomu, že Louis nám zvykol hovoriť, že každý deň začína tým, a je to kvázi jeho taká vec namiesto fyzické rozcvičky, že si začal hrať invencie Bachové alebo vôbec nejaké Bachové skladby. Jeho začiatok pracovného dňa vždy bol spojený s Bachom. No tak som si povedal, že si ja urobím nejakú vlastnú dvojhlasu kvázi invenciu. No a z toho vznikla teda tá kratučká skladbička, ktorá trvala, ja neviem, necelé 3 minúty. A potom som si povedal, že ten materiál by mohol byť taký ako celkom použiteľný alebo výživný, dosť na to, aby sa s tým dalo ešte niečo viac urobiť. Tak som potom spravil z toho materiálu prvú časť mojej skladby Quotations. Preto sa to aj volá Quotations, lebo ja tam citujem. Jednak tam citujem z hotovej hudby alebo z hotových fragmentov hudby, a jednak tie citáty prerábam, nechám ich rotovať a variujem ich, takže preto som sa rozhodol, že to nazvem taký trojnázov Quotations, Rotations, Variations.

No a druhá časť má v podtitule Safe E opus 27 Chorale Variazioni. No a tam je ústrednou citáciou alebo ústredným materiálom je jedna náboženská pieseň, ktorú si pamätám z detstva, ktorý moji rodiči zvykli si spievať. Napísal som ju pod titulom Safe pre Ivana Schillera, ktorý chcel odo mňa koncertantnú skladbu. No a tretia časť je prehodený názov opus 27 E Bondi Variazioni. Keď som začal pracovať na tejto skladbe, tak došiel mi mail od Ivana Bihranzla z pražského súboru Agon Orchestra, že by chceli odo mňa skladbu, ktorá je venovaná 90-ke Egona Bondiho, nedožitej teda. No a mne sa to zapáčilo, že prvá časť bola venovaná 75. narodeninám môjho učiteľa. A s Bondym veľa ľudí vie, že Bondy sa v závere svojho života presťahoval do Bratislavy, býval v centre a my sme za ním chodievali a bolo to úžasné zažiť tohto velikána undergroundu Československo proste naživo a chodili sme tam viacerí, Marek Piaček bol s ním asi častejšie ako ja, ale sme sa stretávali v jeho byte, takže som si povedal, že samozrejme je to úžasná vec, že som bol prizvaný do toho a rozmýšľal som, ako to vyjadriť. Vybral som si jednu pesničku, ktorú on spieva na záver CDčka Požon Sentimental Urban Songs. Spievajú bez doprovodu instrumentálno, v takom osamotení ostane sám na pódiu a zaspieva pesničku Hřbitové zahradu zelená, tak to je taká krčmová hospodská pesnička, myslím, že z 19. zo začiatku 20. storočia z Prahy, z pražského prostredia robotníckého. Mimochodom, tá pesnička vo mne znie dávno, dávno predtým, že Marek začne do toho cyklu Urban Songs, pretože ja som ho prvýkrát počul ešte veľmi dávno v socializme, keď v terajšej prezidentskej záhrade si rozložil šiatre, taký československý alebo český súbor divadelný Pouť sa volali a to taký pololegálny, respektíve legálny súbor, ale boli v ňom také samé problematické osobnosti herecké aj hudobnícke. A túto pesničku si pamätám, že v rámci jednej inscenácie spieval Václav Koubek, veľmi známy folkáč český, ktorý hral na akordeóne. A takže táto pesnička vo mne znela už, ja neviem koľko som mal vtedy, 18-19 rokov a nosil som si ju nejak v sebe celý život.

Ale potom je v tých podtitloch ešte Opus 27 a ten sa vzťahuje ku klavírnym variáciám Antona Weberna. Ja tam pracujem hodne s diatonickým materiálom, ktorý som si vytvoril sám, ale včlenujem tam aj materiál odvodený z hlavnej série, z prvej variácie, z Webernovej variácie. Tieto variácie sú pre mňa takisto skladbou, ktoré ma sprevádzajú mnoho rokov. Považujem ich za jedno z najkrajších diel klavírnej literatúry 20. storočia, Webernovej variácie, a nejak si to so sebou nosím proste celý život. Takže celý tento koncept, ten v úvodzovkách možno akoby nepodarený klavírny koncert pre veľký ansambel, je také syntetické dielo, ku ktorému som dospieval mnoho rokov a kde som nakoniec začlenil veľa vecí, ktoré nejako so mnou v mojom živote ostávali v rôznej forme prítomné. Taktože, keď som bol mladší, tak som rád provokoval vo svojej hudbe tým, že som nechal zaznieť ako keby takú zrážku, taký clash rôznorodých, nesúrodých vecí. Provokácia nebola prvoplánová, teda v prvom pláne, ale vedel som, že to bude možno pre niektorých ľudí akoby ťažko stráviteľné. A tá inšpirácia estetikou divnosti prichádza zo zdroja, ktorý väčšina ľudí u nás nepozná. Rudolf Komorous, emigrant český, ktorý emigroval po vpáde sovietských vojsk, jeden z najvýznamnejších skladateľov českej hudby v 60. rokoch a potom zvyšok života prežil v Kanade. Ja som ho raz navštívil v Kanade, vo Viktórii, spolu s môjim priateľom Ronaldom Šebestom, lebo Veny, také torzo Veny tam vystupovalo na nejakom sympóziu umeleckom a vybrali sme sa za Rudom Komorousom a on mi vlastne rozprával o príbeh svojho života, aj tie okolnosti emigrácie, bolo to zaujímavé, na to, čo som si to na kazetu, kde on hovorí, že on bol súčasťou takej pražskej maliarskej skupiny Šmidrové sa volali a bol asi, tuším, jediný hudobník. To tak často ináč býva, že hudobníci sú dosť konzervatívni a keď sa tie maliarské, napríklad aj dadaisti v 20. rokoch, tak jediný naozaj, aj keď stále okrajový, ale esteticky v ním lnúci skladateľ bol Erik Satie. Čiže to mi napadla tá paralela, lebo Rudolf Komorous bol akoby formálnym hudobníckym členom tejto maliarskej skupiny a oni, a tá estetika divnosti bola založená na tej myšlienke, že čím divnejšie veci človek spojí, tým silnejšia môže byť výpoveď pre poslucháča alebo diváka, aby si sám hľadal v tej divnosti a v tom spojení nejaké svoje interpretácie a tak. Takže ja som si uvedomil, že ja k tomu inklinujem, ale aby som to teda dával do toho kontextu, tak mám tú estetiku vo mne, povzbudil k tomu vlastne Rudo Komorous, ktorý sám hovoril, že aj on robil veľa skladieb spájaní nespojiteľného materiálu, čo je nakoniec jedna z vlastností postmoderný, nie je to nič nejak extra originálne, robil to aj Šnitke a robili to ďalší, u nás aj Marian Varga to robil napríklad, hej, alebo Vlado Godard.

Aspoň vo forme úryvku teraz zaznie skladba Quotations, Rotations, Variations. Dielo Daniela Mateja hrajú na klavíri Ivan Schiller a Veni Ensemble pod vedením dirigenta Mariana Lejavu.

0: Počúvali sme Quotations, Rotations, Variations. Dielo pre klavier, ansámbel a audiostopy zaznelo na koncertnej nahrávke z premiérového uvedenia v decembri roku 2023. Účinkovali súbor Veni Ensemble a pri klavíri Ivan Schiller dirigoval Marian Lejava. Autorom skladby je Daniel Matej. Milí priatelia tohto slovenského skladateľa, sme si dnes predstavili v hudobnej kapitolke Rádia Devín. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Jan Klíma.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Slovenský rozhlas uvádza hru Netrpezlivosť srdca. Podľa literárnej predlohy Štefana Cvajga v preklade Perly Bžochovej pre rozhlas napísala Nora Weberová.

0: party na to nikdy nepristúpi.
1: No, zabúdate, že ich pomery sa v poslednom čase zmenili.
2: A predstavte si, že to Hofmeistrovo dievča malo takú odvahu, že...
3: Šach.
2: Myslím, že by sme sa mohli dohodnúť na remíze, pán poručík.
0: Súhlasím.
2: Dáme si ešte jednu partiu?
0: Nie, už nie. Do fajčíma pôjdem.
4: Ruky boskávam, milostivá slečna.
5: Dobrý deň, pán Grossmeyer. Je všetko, ako sme sa dohodli? Pošlite mi prosím ešte pred večerou aj dve sacherové torty, mandľový liker a karamelové koláčiky.
4: Kokosky?
5: Kokosky nie, len túto jednu ochutnám.
4: Prosím, milostivá slečna.
5: Takže pred večerou, pán Grossmeyer.
4: Samozrejme. Ruky boskávam, milostivá slečna.
2: Ruky boskávam, slečna Ilona.
5: Dobrý deň, pán lekárnik. Dovidenia.
2: Dovidenia.
0: Pekné dievča. Vy ju poznáte?
2: Pravda, že? Vy nie? Veď je to neter pána von Kekešvalvu. Poznáte predsa Kekešvalvovcov?
0: Preložili ma sem len pred niekoľkými mesiacmi.
2: Kekešvalva je najbohatší muž na celom okolí. Patrí mu jednoducho všetko. Nielen Kekešvalvovský kaštieľ, ten musíte poznať, vidieť ho z cvičiska. Má aj cukrovár, pílu v bruku, žrebtinec a okrem toho 6 či 7 domov v Budapešti a vo Viedni. Človek by neveril, akí sú u nás bohatí ľudia. A žije si ako magnát. Ak by som vám tým preukázal službu, pán poručík, vďačne vás tam uvediem. Som s pánom Kekešvalvom za dobré. Stačí len slovo a ste pozvaní.
6: Pán poručík Anton Hofmiller.
7: Vítajte u nás, pán poručík.
8: Prepáčte, prosím, že som sa oneskoril. Zdržali ma povinnosti.
7: Neospravedlňujte sa. Dobre viem, čo všetko sa môže v službe stať. Je to od vás veľmi milé, že ste sa uvoľnili. Prepáčte, ale začali sme večerať, lebo sme si neboli istí, či prídete. Prosím, tam je vaše miesto. Neskôr vás oznámim s každým hosťom zvlášť. A toto je moja dcéra Edita.
8: Veľmi ma teší, milostivá slečna.
5: Vítajte, pán poručík.
0: Dovolite, Anton Hofmiller.
5: My sme sa už videli u Grossmeyera však.
0: Áno, slečna Ilona.
5: Pán poručík, presúvame sa do veľkého salónu. Ste výborný tanečník, pán poručík.
0: Ďakujem, milostivá slečna. A teraz prepáčte, celkom som zabudol na slečnu Kekešvalovú.
2: Nič sa nedá porovnať s pravými kubanskými cigarmi.
9: Vždy som pravila, že sa to neskončí dobre.
5: Tak človek sa jednoducho nevie správať.
9: Také niečo čudujem sa, že to
10: dočítal by sa o tom v hoci ktorej príruč.
9: Brontilva je prosto úžasná. Tie príbehy sú také dojímavé.
11: Závidím vám, moja milá, že si nájdete čas na čítanie.
0: Slečna Edita, tu ste. Predsa som vás našiel. Smiem prosiť? Smiem prosiť, milostivá slečna?
5: Nie,
11: dráho. Dráho, upokojte sa. Neplačte, dievčatko.
9: Zaiste nevede.
0: Prepáčte, prosím. Prosím vás, pomôžte mi. Preboha, pomôžte mi, vysvetlite mi to.
5: Čo vám mám vysvetliť, pán poručík?
0: Požiadal som slečnu Editu o tanec.
5: Zbláznili ste sa?
0: Nie, ja predsa nič neviem. Veď som tu poprvý raz.
5: Nevšimli ste si, že Edita je ochrnutá? Bez barly neurobí dva kroky a vy zväčšie to chuďa do tanca. Strašné, musím ísť za ňou.
0: Nie, ešte chvíľu. Musíte ma u nej ospravedlniť. Ja som nemohol tušiť. Zazrel som ju iba pri stole, iba sekundu. Prosím vás, vysvetlite jej to.
5: Vážený pán poručík, srdečná vďaka za nezaslúžené krásne kvety veľmi ma potešili. Prosím, príďte k nám hocikedy po obede na čaj. Ohlasovať sa netreba. Som žiaľ stále doma. Edita von Kékešvalvová.
6: Nech sa páči, pane. Dámy sú ešte vo svojej izbe, ale hneď vás ohlásim.
5: Aké milé, pán poručík, že ste prišli. Poďte, len poďte ďalej. Dobrý deň, pán poručík.
8: Dobrý deň, milostivá slečna.
5: Čím vás môžem ponúknuť? Čajom alebo kávou?
8: Ako vyhovuje vám?
5: Nie, to, čo máte radšej, pán poručík. Len nejaké formality. Veď je to celkom jedno.
8: Tak teda kávu, ak smiem prosiť.
5: Hneď to idem zariadiť.
8: Viete, pán...
5: Nesadnete si, pán poručík. Prisuňte si fotel.
8: Pravda, že?
5: Musím vám ešte raz poďakovať za tie nádherné kvety. Krásne sa vynímajú vo váze. A okrem toho sa vám musím ospravedlniť, že som sa tak hlúpo neovládla. Strašné, ako som sa správala. Celú noc som nemohla spať, tak som sa hanbila. Vy ste mali dobrý úmysel a nemohli ste predsa tušiť. A navyše ste uhadli moje najtajnejšie myšlienky. Nič som si neželala väčšmi ako tancovať s ostatnými. Som celkom zbláznená do tanca. Celé hodiny sa vydržím dívať, ako iní tancujú. Cítim každý pohyb. Už ako dieťa som tancovala celkom dobre a strašne rada. A ak teraz o niečom snívam, tak vždy o tanci. Pst, pred ostatnými ani múk.
7: Len sedte. Som rád, že vás opäť vidím, pán poručík. Čo nového v pluku? Ako sa držia vaši huláni?
8: Ďakujem. Všetko ako zvyčajne.
7: Poznal som predchádzajúceho plukovníka ešte ako rotmajstra. Teraz je veliteľom divízie na ministerstve vojny.
8: Prevelili ma sem len nedávno. Teraz máme plukovníka Bubenčiča.
7: Áno, poznám aj plukovníka Bubenčiča.
6: Dovolíte, slečna, prosím vás.
5: Nech počká. Alebo nie, nech mi dnes dá pokoj. Nech ide preč, nepotrebujem ho.
8: Je už neskoro.
5: Nie, ostaňte. To vôbec nič neznamená.
7: Ale Edita...
5: Prepáčte. Jozef mohol naozaj počkať, nemusel sa sem vrútiť. Celý ten masér a jeho prostné cvičenie neznamenajú pre mňa nič iné ako každodenné týranie. Úplný nezmysel, najnovší vynález nášho pána doktora, úplne zbytočné sekirovanie.
7: Ale dieťa moje, doktor Kondor.
5: Doktor Kondor je... No dobre. Už idem. Hoci to nemá ani najmenší zmysel. Prepáčte, pán poručík. Dúfam, že... Onedlho prídete zasa.
8: Milostivá slečna.
5: Nie. Ostaňte ešte za pikom. Kým neodpochodujem.

0: Celé hodiny sa vydržím dívať, ako iní tancujú. Cítim každý pohyb, naozaj každý pohyb.
1: Keby ste vedeli, aké dieťa to bolo kedysi. Celý deň behala po schodoch, lietala po izbách. A sme s nebohou manželkou mali o ňu strach. V 11 rokoch cvalom obišla na svojom poníkovi všetky lúky. Taká bola odvážna, samopašná, obratná, že sme sa ho báli. Všetko bolo pre ňu ľahké. Stačilo jej rozprestrieť ruky a mohla lietať. A práve jej sa to muselo stať. Práve jej.
2: Človek jej nemôže mať za zlé, ak je aj trochu trsná. Nemáte tušenie, ako citlivo všetko vníma. Prežíva všetko oveľa silnejšie, ako hoci kto z nás.
1: Keby ste ju boli videli, aká bola nadšená, keď došli od vás kvety a prestala
3: musíte k nám prísť, že vás na večer.
1: Bude u nás aj jeden plukovník z ministerstva vojny. Zaujíma sa o perspektívnych dôstojníkov. Mohol by vám pomôcť.
4: Som prekvapený, pán Hofmüller, ako dobre to všetko poznáte. Nezaujímali ste sa nikdy o prácu v cukrovarníctve?
5: Nie. Nikdy som nepomýšľal na inú kariéru ako vojenskú.
6: Dúfam, že ste pri tunajšom pluku spokojní. Keď prídete do Viedne, pokojne ma vyhľadajte na ministerstve, keď budete niečo potrebovať.
5: Ďakujem, pán.
7: Nech sa páči, pánstvo. Káva sa podáva.
6: A už sem pochoduje aj koňak.
1: Chcete sa pridať ku kartárskej partii, pán poručík? Alebo sa radšej pozhovárate s dámami?
5: To druhé, ak dovolíte. Dovolíte dámy?
0: Pravda, že pán poručík?
7: Musíte nám predsa dorozprávať tú historku.
5: Aha, tak ten plukovník chcel ešte pred zatvorením pošty podať expres list, aby stihol viedenský rýchlik a zavolal toho hulána, typického rusínskeho chumaja. A prikázal mu, že list musí hneď odísť do Viedne. A na čo ten chumaj letí o zlom krky do stajne? Osedlá si kona a cvalom sa pustí po Hradskej do Viedne. Keby neboli telefonicky upovedomili najbližšie veliteľstvo, tak ten sovár by bol naozaj uháňal 18 hodín sedle.
0: Ilona, podaj mi prosím ťa ešte likér. Na koni do Viedne, to by bol skutočne expres.
5: Oh, pomaly polnoc. Slečný, treba sa rozlúčiť.
0: Ešte nie, prosím.
6: Tak čo, poručík, ideme?
5: Dobrú noc, slečná Ilona. Slečná Edita.
0: Ale musíte sľúbiť, že čo skoro prídete. Už zajtra alebo pozajtra.
1: Ach, pán poručík, neviete si ani predstaviť, aký som šťastný, že sa to dieťa zasa normálne smielo. Inak nemá nejaké radosti.
0: Musíte sľúbiť, že čo skoro prídete. Kedysi. Už zajtra alebo pozajtra.
1: Cíťte sa u nás ako doma.
0: Prídete aj zajtra, však.

0: A čo poviete teraz, pán poručík?
1: Za samot. Prehrávam na celej čiare.
0: Mohli ste sa ešte zachrániť. Nemali ste hýbať vežou.
1: Obávam sa, že som pre vás príslabý, nudný partner.
0: To nie je naopak. Ja sa bojím, aby ste sa u nás nenudili.
1: Nie. Nie je vám chladná, slečná Edita? Prinesiem pléd.
0: Ďakujem. Ste pozorný, pán poručík.
2: Editka, prišiel mi list od Janyho. Píše, že... Prepáčte, vyrušila som vás.
1: Ale vôbec nie, slečná Ilona.
0: Jan je Ilonin snúbenec. Je kandidátom notárstva v Bekerete. Už 2 roky sú zasnúbení.
1: Takže, čo skoro bude svadba?
2: Neviem.
0: Ilona sa vydá, len čo vyzdraviem.
2: Predstavte si, že v Bekerete vraj postavili nový žrebčinec.
1: A neviete, aký chov?
0: Ten pled je ťažký ako nejaká huna.
1: Dovolíte, vezmem ho. Podám vám ešte jednu podušku.
0: Len sedte! Myslíte, že si neviem vziať sama, čo chcem? Správate sa ku mne ako...
1: Ale milá slečná Edita...
0: Prepáčte. Najradšej by som ušla. Keby som mohla.
3: No predstavte si, že tam šetrili ešte aj na prestieračku.
4: No nie, nie, takto sa teda politika robiť nedá.
5: Minulý týždeň o tom písali v novinách, bol to škandál.
3: A tá slúžka sa v obchodoch a pri dobrodružstvách vydávala za grófku Hohenfeld.
5: A potom sa ten mladý dobrovoľník týždeň vychvaľoval ako bolý.
6: To je škandál, ako to dnes máme. Dávaj trochu pozor.
7: Ale vec.
8: Tá tvoja roztržitosť ho stála rekontru.
7: Počuj, môžem sa s tebou vymeniť miesto.
5: Pravda, že... Ale prečo?
7: Neviem, zdá sa mi, že ten húrhaj v lokáli ma tak znervozňuje. Pardon, musím si niečo vybaviť.
1: Ilona, to je ohromné, že vás stretávam v meste. Smiem vás pozvať do cukrárne?
2: Nie, nie, ponáhľam sa. Doma ma čakajú.
1: A smiem vás teda niekam odprevadiť?
2: Prirodzene. Vlastne nikam nejdem. Naozaj musím už domov. Mimochodom, prečo ste dnes popoludní neprišli?
1: Dnes popoludní? Nemohol som, zdržal nás plukovník.
2: Nejdete k nám aspoň teraz, na večeru?
1: Aká škoda. Strašne rád by som šiel, ale celý dnešný deň je ako pobosorovaný. Večer máme priateľské posedenie a ja na ňom nesmiem chýbať.
2: Ale zajtra prídete.
1: Áno, zajtra určite.

0: To bolo hlúpe. To je hlúpe odo mňa, asi som na chvíľu zadriemala. Prečo ste ma hneď nezobudili? Nepatrí sa dívať na spiaceho človeka. Každý vyzerá v spánku smiešne.
1: Vôbec nie.
0: A prečo ste včera neprišli? Museli ste mať nejaký zvláštny dôvod, keď ste nás jednoducho nechali čakať. Inak by ste boli aspoň zatelefonovali.
1: Nečakane sme dostali remontnú inšpekciu.
0: Aha.
1: Ešte o 5:00 som dúfal, že budem môcť zmiznúť. Ale potom nám plukovník chcel ešte predviesť svojho nového koňa.
0: Tak a teraz už dosť toho hlúpeho klamstva. Prečo mi rozprávate také nezmysly? Neboli ste v jazdeckej škole a nemali ste nejakú inšpekciu. Už o 4:30 ste sedeli v kaviarni a tam sa, pokiaľ viem, na koňoch nejazdí. Náš šofér vás čírou náhodou videl ešte u 6:00 hrať karty.
1: Ale slečná Edita,
0: napokon, vedia... Prečo by som sa pred vami ostýchala? Za to, že vy klamete, ja sa nebojím povedať pravdu, aby ste vedeli. Nijaká náhoda. Ja sama som Ilonu poslala, aby sa spýtala, čo je s vami, keď ste ani nezatelefonovali a...
1: To...
0: Ja jednoducho neznesiem, aby ma nechali čakať. Vidíte, ja sa vám nehanbím priznať k všetkému.
1: Ja.
0: A vy si vymýšľate také hlúpe výhovorky.
1: Dobre, tak vám teda poviem.
0: Už si nič nevymýšľajte. Mám klamstiev pokrk. Prepchávajú ma nimi od rána do večera, ako dobre vyzeráš, ako výborne dnes chodíš. Kašlem na všetok váš milostivý súcit, nepotrebujem ho. Ak chcete prísť, tak príďte, ak nechcete, tak nepríďte. Bez kadejakých historiek o remontách a skúšaní koní. To bolo treba rozpovedať. A teraz už dosť, viac o tom nehovorme. Dajte mi cigaretu.
1: Áno.
0: Ale čo je s vami? Čo vás tak rozrušilo? Vari sa vás to nejako dotklo? Ako vás môže tak rozrušiť moje hlúpe táranie? Otec má pravdu. Vy ste naozaj veľmi zvláštny človek.
2: Tak ste si vyšli na terasu, deti moje.
0: Predstav si, Abko, pán poručík vidí dnes terasu poprvý raz. Uh-huh. Abko dal túto vežu postaviť, kým som bola v sanatóriu.
2: Predstavte si, staviteľ ju dokončil za 3 mesiace. Pravda, trochu na úkor štýlu, ale veža má 15 metrov.
1: Je to nádherné.
2: Hádam ti, už to bude chladno, Edita. Nejdeme radšej dolu?
0: Áno.
2: Viete, chcel by som vás o niečo poprosiť, pán poručík.
1: Áno, pán Kekešfalová.
2: Spomínal som vám, že Editu už roky ošetruje doktor Kondor. Je to vynikajúci odborník a skvelý človek, ale stále sa bojím, rozumiete? Bojím sa, že z ohľadu plnosti mi nehovorí celú pravdu. Stále ma utešuje. Sľubuje, že sa to rozhodne zlepší, ale vždy, keď sa ho spýtam, ako dlho to bude trvať, odpovedá vyhýbavo. Žiada trpezlivosť. Ale človek predsa musí mať istotu. Som starý a chorý. Musím vedieť, či je isté, že vyzdravie a kedy. Musím to vedieť. Ja mám pocit, že vás neoklame. Veď na vás nemusí brať ohľad. Vám môže pokojne povedať pravdu. Zajtra má prísť. Nespýtali by ste sa... Neurobili by ste to pre mňa.

0: a pán von Kekešfalva. Čo tu robíte?
1: Prepáčte, nemohol som zaspať. Chcel som sa prejsť a chcel som ešte... Čo povedal?
0: Všetko je v najlepšom poriadku. Všetko bude dobré.
1: Naozaj?
0: Hovoril o novej kúre, čo vo Francúzsku úspešne vyskúšal profesor Vienno.
1: Naozaj?
0: Áno. Kúra bola úspešná. Za 4 mesiace sa ňou docielili prekvapujúce výsledky. A pravdepodobne, nie, dokonca celkom určite zaberie aj u Edity.
1: To povedal on?
0: Áno, pravdaže.
1: Presne tak?
0: Áno, vyzdravie. Celkom určite vyzdravie.
1: Chvala Bohu.
0: Ale teraz musíte rýchlo domov. Stáli ste tu v daždi aspoň 2 hodiny.

0: Editor.
1: Hneď. Vypni rýchlo gramofón, Ilona. Konečne, konečne. Celý čas už na vás čakám. Tak rýchlo rozprávajte všetko, ale celkom presne. A Pík všetko tak zamotal, že som bola úplne zmetená. Ešte v noci prišiel ku mňa, trkotali a smiali sme sa až do rána. Ale teraz už hovorte vy. Ako je to s tou novou kúrou a čo vám povedal doktor Kondor?
0: Čo povedal? No, veď už viete. Samé priaznivé veci. No, doktor Kondor dúfa, že časom dosiahne najlepšie výsledky.
1: A Pík hovorí, že ten Francúz vyliečil svojho pacienta za 4 mesiace. A že teraz ten človek behá po schodoch, môže sa pohybovať a chodiť. To by bolo predsa neuveriteľné. Nesete tak mlčky. Rozprávajte, kedy chce s kúrou začať a ako dlho to celé potrvá.
0: Presný termín, pravda, že nemôže dopredu stanoviť nejaký lekár. Napokon pán doktor Kondor hovoril o tej metóde len tak všeobecne. Ale rozhodne treba vyčkať, kým doktor Kondor...
1: Vy ho nepoznáte. Je strašne opatrný, ale ak raz niečo sľubí takto na poli, tak je to hotová vec. Na neho sa dá spoľahnúť. A neviete si predstaviť, ako už potrebujem, aby sa to konečne skončilo. Alebo aby som mala aspoň istotu, že sa to skončí. Ja stále táram len o sebe, však...
0: Rád vás počúvam, slečná Edita. Chcem len povedať, že vám veľmi pristane, keď sa usmievate.
1: Neviete si predstaviť, ako mi je od včerajška ľahko. Ako by som až teraz začala žiť. Dnes ráno sme už boli v meste, to sa čudujete však. Kúpili sme aj nové platne, čo poviete?
2: Prosím, milý doktor, príďte čo najrychlejšie. Všetci vás čo najnetrpezlivejšie čakáme. S prejavom dôvery.
1: Vážený pán doktor,
2: váš kéž.
1: Neviem ani povedať, aká som šťastná. Od začiatku som vedela, že vy jediný na svete ma môžete zachrániť. A píšem vám najmä preto, aby som vás ubezpečila, že sa na mňa nečakujú.
2: S dôverou budem dodržiavať všetko, čo mi nariadite. Nech by to bolo akokoľvek ťažké. Len prosím, začníme s novou kúrou čo najskôr, lebo priam horím netrpezlivosťou. Vaša Edita von Kekešfalová. Ak si v kašteli myslíte, že o niekoľko mesiacov sa všetko napraví ako šibnutím čarovného prútika, máte to na svedomí len vy. Mal som byť pred vami opatrnejší. Napokon, odkiaľ ste mali vedieť, že chorí a ich príbuzní majú iný slovník ako normálni ľudia. Že každé možno sa u nich mení na isto. A preto im nádej treba podávať obozretne po kvapkách. Inak im optimizmus stúpne do hlavy a stanú sa neodbytní. Včera mi prišla vyjednotová podrobná správa. Požiadal som ho o bližšie informácie na základe jeho článku v lekárskom časopise. Viac som vám, myslím, minule ani nepovedal. Ale žiaľ, jeho metóda sa v našom prípade nedá použiť. U jeho pacientov ide o tuberkulózne ochorenie miechy. Odborných podrobností vás ušetrím. Prosto, v našom prípade je jeho metóda absolútne nepoužiteľná. Vystaviť dievča namáhavým procedúram znamenalo by zbytočne ju trápiť. A teraz viete, ako celá vec vyzerá v skutočnosti. A ako ľahkomyselne ste to dievča pobláznili nádejou.
0: Ja som chcel predsa len to najlepšie. Ak som Kekešfalvovi niečo rozprával, bolo to len za...
2: Áno, viem. Viem, že to z vás vynútil, vydriapal, veď on tým svojim zúfalým naliehaním človeka skutočne odzbrojí. Áno, viem si predstaviť, ako ste podľahli zo súcitu. Teda z najpočestnejších, najlepších pohnútok. Lenže súcit vie byť sakramentsky dvojsečný, ako morfium. Kto ním nevie zaobchádzať, nech dá radšej ruky preč od neho.
0: No ale človeka predsa nemožno jednoducho ponechať v zúfalstve. A napokon Čo je na tom, že som sa pokúsil...
2: Akože čo je na tom? Veľmi veľa. Veľmi veľa zodpovednosti. Nezáleží na tom, či človek koná tvrdo alebo jemne. Ale jedine na tom, čo nakoniec dosiahne alebo spôsobí. Súcit dobré. Lenže existuje dvojaký súcit. Jeden slabožský a sentimentálny. Netrpezlivosť srdca, aby sa čo najrýchlejšie zbavilo trápneho dojatia z cudzieho nešťastia. Súcit, ktorý vôbec nie je súcitom. Iba inštinktívna obrana vlastnej duše pred cudzím utrpením. A druhý? Nesentimentálny. Tvorivý súcit, ktorý vie, čo chce, ktorý trpezlivo vydrží všetko až do svojich posledných síl, ba i naviac, a ktorý má zmysel. Človek môže ľuďom pomôcť, len keď sa sám pri tom obetuje. Iba vtedy.
0: Ako by sa mohol...
2: Nezostáva nič iné, len tú bláznivú nádej čo najrýchlejšie vyoperovať.
0: A nemohli by sme radšej...
2: Čo? Čo?
0: Myslím len, či by sme s tým oznámením nemali radšej počkať. Aspoň niekoľko dní, lebo... Viete, včera som mal dojem, že sa na tú kúru už celkom pripravila. Totiž vnútorne pripravila. A teraz by mala psychickú silu. Bola by schopná dostať zo seba oveľa viac. Vy ste ju nevideli. Vy ste ju nevideli, pán doktor. Neviete si predstaviť, ako na ňu zapôsobila už samotná správa. Zdalo sa mi, že sa hneď pohybuje oveľa lepšie.
2: Raz jej predsa len bude treba vysvetliť. A sklamanie bude potom stokrát nebezpečnejšie. Vzali by ste si na seba takú zodpovednosť?
0: Áno.
2: Dobre. Poviem vám teraz, čo urobím. Nevzdialím sa od pravdy ani na krok. Budem odporúčať kúru vo švajčiarskom Engadine, ale poviem, že Vienotová metóda nie je vyskúšaná a výslovne zdôrazním, aby neočakávali zázraky. Ak sa v dôvere vo vás budú napriek tomu opájať nezmyselnými nádejami, musíte svoju česť dať do poriadku vy sám.
1: Doktor Kondor je očarujúci, jedinečný človek. O 10 dní cestujeme do sanatória v Engadine. Škoda premeškať čo len deň. Nikdy som neverila tým hlúpým drobným zlepšeniem. Človek musí vyzdravieť celkom, inak nie je zdravý. Už len tá predstava, aké nádherné by bolo... Prečo nič nevravíte, pán poručík? Vary sa vôbec so mnou netešíte.
0: Ako môžete povedať, čo si také? Pravda, že strašne sa teším spolu s vami.
1: Ale nevidno, že by ste mali takú veľkú radosť. A napokon, prečo by ste sa nemali tešiť? Konečne budete mať aj vy dovolenku.
0: Ste nespravodlivá.
1: Povedzte úprimne, pán poručík. Prečo k nám vlastne chodíte?
0: Ale to je predsa celkom jednoduché.
1: Naozaj?
0: Slečná Edita, chodím k vám preto, lebo k vám chodím rád. Lebo sa tu cítim stokrát lepšie ako hoci kde inde. Keď sa s vami zhováram vtedy...
1: Čo vtedy?
0: Vtedy... Možno sa vám to bude vidieť trochu bezočivé, ale... Vtedy si myslím, že ma tu radi vidíte.
1: Všetci v tomto dome vás majú veľmi radi. A ja vás ľúbim. Ľúbim vás, Tony. Ste šokovaní?
0: Totiž... Prepáčte.
1: To nič. Jozef to uprace. Choďte, prosím.
0: Mám strach, pán doktor.
2: Edity? Zo seba? Či z toho, čo povedia vaši kamaráti?
0: Ani sám neviem.
2: Nemusíte sa predo mnou hanbiť. Dobre viem, akí sú ľudia. Videli ste moju ženu. Je celkom slepá. Nik nerozumel, prečo si ju beriem. Moji páni kolegovia si začali šepkať, že som niečo zbabral pri jej liečení a oženil som sa s ňou len zo strachu. Ja som ale vedel, že táto žena by bola zahynula, keby som ju bol býval nechal tak. Verila len mne. A keby som jej bol túto vieru vzal, nebola by schopná žiť ďalej. Hovorím vám úprimne, svoju voľbu som neoľutoval.
0: Pán doktor, každý pozná hranice svojich síl. Zašiel som už oveľa ďalej, ako som pôvodne chcel. Rozhodne nie som taký dobrý alebo taký obetavý, ako si myslíte. Som na hranici svojich síl. Nerátajte už so mnou, prosím. Čítajte.
2: Predpokladám, že ste si vedomí dôsledkov. Váš útek na to dieťa zapôsobí vražedne. Vražedne alebo samovražedne. Predpokladám, že tento list nepredstavuje len vašu žiadosť o prepustenie z armády, ale aj rozsudok smrti nad tým chúďaťom.
0: Čo? Roztrhajte ten papier.
2: Chcem od vás, len aby ste za ten týždeň, čo im chýba do odchodu, neurobili nič neuvážené. A nijakým slovom, nijakým gestom neprezrate, ako vás náklonnosť toho dieťaťa desí. Len o pár dní sebaovládania. Vás prosím.
0: Ale čo potom?
3: Poručík, už nevládzem ďalej. Nikto z nás už nevládze ďalej. Boh vie, čo ju to pochytilo. Nedá sa s ňou rozprávať, už nikoho nepočúva. A pritom viem, že to nerobí so zlým úmyslom. Je iba nešťastná. Nesmierne nešťastná. Robí to zo zúfalstva.
0: A čo sa deje?
3: Všetko bolo dohovorené. Všetko pripravené. Spací voze, najkrajšie izby v hoteli. Ešte včera po obede horela netrpezlivosťou. Dnes hovorí, že neodíde za nejakú cenu. Že ju nič na svete nedostane preč. Vraj sa jej tou kúrou chceme len zbaviť. Mať ju z krku.
0: Sám najlepšie viete, ako sa u nej menia nálady.
3: Najstrašnejšie je, že odrazu jej prestalo záležať na liečení. Aj na tom, či vyzdravie alebo nie. Viete, čo povedala? Vraj nemá zmysel, aby vyzdravela.
0: Tomu nerozumiem.
3: Musíte jej pomôcť. Len vy jej môžete pomôcť. Len vy. Aj Kondor to vraví. Len vy a nik iný. Úpenlivo vás prosím. Zmilujte sa.
0: Prosím vás.
3: Inak si čo si spraví. Sama sa zničí.
0: Preboha, staňte, pán Kekešfalva. To nesmiete. Staňte.
3: Pomôžte jej, prosím. Môžete ju zachrániť len vy. Prisahám, jedine vy.
0: Ale samozrejme. Prosím vás, len sa upokojte. Urobím všetko, čo je v mojich silách. Rozhodnite sa, čo jej mám povedať, čo mám urobiť. Povedzte.
3: Čaká na jediné vaše slovo. Neopovážila sa dúfať, kým to bolo s ňou beznádejné. Ale teraz, keď určite vyzdravie. Pripadá vám to naozaj také strašné? Veď by ste všetko mali na svete. Ja som starý, chorý človek. Všetko, čo mám, vám zanechám. Kaštiel, majetok, 6 alebo 7 miliónov. Ale... Všetko bude patriť vám. A... Môžete to mať už zajtra. Ja sám už nič nechcem.
0: Nie, prosím vás.
3: Chcem len, aby sa niekto staral o to dieťa, keď mňa už tu nebude.
0: To je vylúčené. Celkom vylúčené. Hoci ako úprimne si vašu dceru vážim a mám ju rád, ale toto predsa musíte pochopiť, to ja...
3: Tak je po všetkom. Prepáčte, že som vyrušil. Prepáčte.
0: Pán von Kekešvalová, prosím, nechápte ma zle. Nemôžete takto odísť a nakoniec je ešte povedať. Veď teraz by to bolo pre ňu hrozné. A nebola by to dokonca ani pravda.
3: Prosím?
0: Naozaj by to nebola pravda, totiž nič by pre mňa nebolo strašnejšie, ako trápiť vašu dcéru, pochop... Naozaj sa mýli, ak si myslí, že mi je ľahostajná. Naopak, dôležité je len jedno, aby sa uzdravila.
3: Ale potom...
0: Keď áno, vyzdraví... áno, keď sa uzdraví, potom pravda, že? Potom by som prišiel k vám sám.
1: Nechajte mi na chvíľu ruku, Dani. Chcem vám dať tento prsten, aby ste na mňa mysleli, keď budem preč. Som šťastná, Dani. Teraz viem, že musím vyzdraviť. Pre teba.

0: Tak čo, môžeme už gratulovať?
1: Gratulovať? K čomu?
0: No, lekárnik práve odišiel. Rozprával čosi, že mu sluha z kaštieľa telefonoval. Vraj si sa s tou mladou dámou zasnúbil.
2: Nezmysel.
3: Nepovedal som to hneď. Hofmillera poznám ako vlastnú dlaň. Hneď som povedal, že lekárnik klame, hnusne klame.
4: Také dačo Hofmiller neurobí ani za vrece peňazí.
3: No veď by to bola aj hanba pre nás všetkých. No pre celý plú.
5: No a ešte aká. Práve dceru starého úžerníka, že kedy skandál, že si takíto ľudia môžu kupovať kaštieľ a ešte aj šľachtické tituly. To by sa im tak páčilo. Uloviť si pre milostivú slečnú dceru jedného z nás.

0: Pán plukovník dovolí, aby som poslušne poznamenal. Túto hnusnú lož, že som sa nezasnúbil, som povedal pred 7 dôstojníkmi pri stole v kaviarni. Oklamal som kamarátov zo zbabelosti a z rozpakov. Zajtra si poručík Havlíček vezme na mušku lekárnika, ktorý ho pravdivo informoval.
1: Všetci to počuli?
0: Všetci.
1: A lekárnik vie, že si to poprel?
0: Zajtra sa to dozvie. A spolu s ním celé mesto.
1: No. A čo chceš robiť?
0: Je iba jedno východisko, pán plukovník to vie sám. Prišiel som sa s pánom plukovníkom len rozlúčiť a poslušne ho poprosiť, aby sa postaral, nech sa potom všetko vybaví v tichosti a bez zbytočného rozruchu.
1: Nezmysel pre také niečo. Od zajtra si preložený k náhradnému útvaru do Časlavy. Nepotrebujem tu nejaké klebety. Jednoducho sa uvedie, že si bol v naliehavej záležitosti odvelený. A zajtra sa hlás o 5:30, jasné? Jasné.
0: Rozkaz, pán plukovník.
1: Čestné slovo, že sa tu budeš ráno o 5:30 hlásiť a odídeš do Čáslavy.
0: Čestné slovo, pán plukovník.
2: Ľúbim vás, Tuli.
3: Môžeme gratulovať.
4: Môžete ju zachrániť len vy. Prisahám, jedine vy.
2: Nebudem sa vás nikdy vypytovať, prečo ste to urobili. Či len kvôli otcovi, alebo naozaj kvôli mne. A či to bolo len zo súcitu, alebo nechcem už uvažovať. Nechcem trizniť ani seba, ani iný.
5: Verte mi, vyplatí sa vziať na seba niečo ťažké. A k tým uľahčíme druhému.
6: Hneď som to povedal. Také dačo Hofmiller neurobil.
2: Až vyzdravím. Budem za to vďačiť len jedinému človeku. Len vám.

0: Slečná, súrny telegram. Edita von Kekešfalvová, Kekešfalvová. Tisíc pozdravov z cesty a stálu spomienku. Služobný príkaz. Napíšem hneď po príchode do Čáslavy. Vrúcne pozdravy, Anton. Poručík Hofmiller Anton.
1: Prosím, rýchlo dolu na rozkaz, pán poručík. Pán plukovník výslovne prikázal, že všetci dôstojníci a vojaci z posádky musia presne o 11. nastúpiť. Prosím vás, bežte rýchlo dolu.
2: Stal sa strašný zločin, ktorý naplňa Rakúsko-Uhorsko a celý civilizovaný svet odporom. Zákerná vražda na našom vrele milovanom následníkovi trónu, jeho cisársko-kráľovskej výsosti arcivojvodovi Františkovi Ferdinandovi a jeho urodzenej manželke, uvrhla náš vznešený cisársky dvor do hlbokého smútku a zdesenia. Ale predovšetkým cisársko-kráľovská armáda...
3: Slečna, mám súrny hovor z Viedne, a čakám
4: už
3: ešte pol hodiny.
4: Máte už spojenie.
5: Prosím, kontor.
3: Doktor! Doktor, tu Hofmiller. Poslal som telegram.
5: Prišiel neskoro.
3: Ako neskoro?
5: Edita je...
3: Prosím, nepočujem vás. Haló!
5: Vaši kamaráti vraj zastihli lekárnika hneď v noci vo vinárni a urobili škandál. Na druhý deň o tom vedelo celé mesto. Lekárnik šiel za Kekešfalvom a strašne mu vynadal. Edita asi všetko počula. Pretvarovala sa celý deň. Po obede sedela na terase a poslala Ilonu po akúsi knihu. A vtedy vyskočila...
3: Čože?
5: Vyskočila z terasy. Sanitka ju v bezvedomí previezla do Viedne. Volal som vám ešte v noci, ale všetky linky boli obsadené služobnými hovormi. A nad ránom... Nad ránom... Edita zomrela. Nezáleží na tom, či človek koná tvrdo alebo jemne. Ale jedine na tom, čo nakoniec dosiahne alebo spôsobí. Súcit. Dobre. Lenže existuje dvojaký súcit.
0: Jeden slabožský a sentimentálny. Netrpezlivosť srdca. Aby sa čo najrýchlejšie zbavilo trápneho dojatia z cudzieho nešťastia. Súcit, ktorý vôbec nie je súcitom, iba inštinktívna obrana vlastnej duše pred cudzím utrpením. A druhý, nesentimentálny, tvorivý súcit, ktorý vie, čo chce a ktorý trpezlivo vydrží všetko až do svojich posledných síl, ba i naviac, a ktorý má zmysel. Človek môže ľuďom pomôcť, len keď sa sám pri tom obetuje. Iba vtedy.

Skončila sa hra pre mládež s názvom Netrpezlivosť srdca. Podľa literárnej predlohy Štefana Cvajga v preklade Perly Bžochovej pre rozhlas napísala Nora Weberová. Účinkovali Matej Landl, Andrej Mojžiš, Dagmar Bajnoková, Mária Landlová, Gustáv Valach, Jozef Šimonovič, Michal Gučík, Vladimír Jedľovský, Jozef Švoňavský, Eduard Vítek, Vladimír Kostovič, Ivan Laca, Ján Valentík a ďalší. Dramaturg Ján Uličiansky, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, technická realizácia Andrej Zmeček a Ľubica Olšovská, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to len rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Témou dnešnej hudobnej mozaiky je Marianske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria vokálne, instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zaznejú skladby s letným, nostalgickým nádychom pre spestrenie posledných hrejvých dní. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznie elektroakustická skladba poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany. Z jej albumu Home, domov, si vypočujete krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Summer, leto. Interpretuje autorka hudby Hania Rany.

To bol krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Summer poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany. Ten vystrieda pokojná atmosférická kompozícia islandského skladateľa Johanna Johanssona. Audiovizuálne dielo End of Summer, koniec leta, zachytáva cestu Johanna Johanssona na antarktický polostrov, kde objavil pokojnú scenériu krajiny meniacich sa ročných období. Scenériu krajiny, na ktorú ľudstvo nemá takmer žiaden vplyv a ktorú si ani nevšíma. Ako uviedol Johansson, film Koniec leta je akýmsi pohľadom na pokojné a zároveň drsné prostredie v jednej z najdôležitejších a najohrozenejších oblastí našej planéty. V spojení s bohatými a detailnými terénnymi nahrávkami okolia tvoria tieto zábery dokonalý základ pre hudobné kompozície. Je mi potešením, že ich môžem interpretovať spolu s mojimi kolegami a priateľmi Hildur Gufnadóttir a Robertom Aiki Obrim Lövem. Zaznie prvá časť kompozície End of Summer.

Doznela prvá časť atmosférickej ambientnej kompozície islandského skladateľa Johanna Johanssona. Spolu s autorom interpretovali Hildur Gufnadóttir a Robert Aiki Aubrey Love. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela s letným nostalgickým nádychom pre spestrenie posledných hrejivých dní. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Marianske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Z tohto dôvodu zaznie vokálna skladba poľského hudobného skladateľa a predstaviteľa duchovného minimalizmu Enrika Góreckého. Skladbu Matko najšvienca, Matka najsvetejšia, skomponoval Górecký v roku 1985 ako druhú časť svojho piesňového cyklu Marianskej piesne Opus 54. Ide o hluboko duchovné dielo pre zmiešaný zbor, bez prievodu akéhokoľvek akustického nástroja. Skladba nepoužíva žiadne zložité ozdoby ani komplikované hudobné postupy, no napriek svojej na prvý pohľad obstarožnej jednoduchosti vyvoláva silné emócie a pocit útechy. Vyniká obrovským emočným napätím. Górecký v nej zobrazil motív utrpenia a hľadania útočiska u Matky Božej. Henrik Górecký a jeho pieseň Matko najšvienca interpretuje Los Angeles Master Choral pod taktovkou Granta Gershona.

V podaní Los Angeles Master Chorale pod vedením Granta Gershona ste si vypočuli pieseň Matko najšvienca z cyklu Marianske piesne Opus 54, ktorú Henryk Gurecký skomponoval v roku 1985. Opäť dáme priestor tvorbe islandského skladateľa Johanna Johanssona. Zaznie tretia časť kompozície End of Summer. Spolu s autorom interpretujú Hildur Gufnadóttir a Robert Aiki Aubrey Love.

tretiu časť kompozície End of Summer islandského skladateľa Johanna Johanssona vystriedá opäť elektroakustická skladba poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany. Z jej albumu Ghost, Duchovia, z roku 2023 si vypočujete krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Boat, loď. Album Ghosts a jeho samotné časti koncipuje autorka ako reflexiu o tom, ako sa musí za každým vyrovnať s nejakým druhom konca. A teraz skladba Boat v interpretácii autorky hudby Hane Rany.

To bol krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Boat poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela s letným nostalgickým nádychom pre spestrenie posledných hrejvých dní. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Marianske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Na záver relácie zaznie druhá a štvrtá časť elektroakustickej vokálno-instrumentálnej kompozície islandského skladateľa Johanna Johanssona. Skladba End of Summer, koniec leta, vyvoláva u poslucháča zážitok, ktorý odráža nielen obrovskú krásu tichej krajiny, ale aj nevyhnutnú opatrnosť jej obyvateľov. Ako by sa vznášali ponad strmý ľad jeho drsné hrany a harmonické pohyby vôd. To vďaka striedavému využitiu violončela, spevov, syntetizátora a elektroniky. Johansson vytvára pôsobivú zvukovú krajinu, chladnú, pritom rovnako hrejivú. Skladbu End of Summer si vypočujete v podaní Hildur Gufnadottir, Roberta Aiki Obriho Löva a autora hudby Johanna Johanssona.

To bola druhá a štvrtá časť elektroakustickej vokálno-inštrumentálnej kompozície End of Summer islandského skladateľa Johanna Johanssona. Interpretovali Hildur Gufnadóttir, Robert Aiki Aubrey Love a autor hudby Johan Johansson. Končí sa hudobná mozaika, ktorej dnešnou témou bolo Mariánske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili vokálne, inštrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zazneli skladby s letným nostalgickým nádychom. Vypočuli ste si výber z tvorby Johanna Johanssona, Henrika Gúreckého a Hane Rany. Lúči sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litera, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám niektorých próz spisovateľa Davida Herberta Lawrencea. Tak trochu bulvárna charakteristika ho vidí ako syna baníka, učiteľa, utečenca pred spoločnosťou, milenca, provokatéra a napokon jedného z autorov, ktorí zásadne zmenili spôsob, akým literatúra vypovedala o sexe, tela a partnerských vzťahoch. Okrem romanov písal poviedky, básne, eseje, divadelné hry, literárnu kritiku a cestopisnú prózu. Britský spisovateľ David Herbert Lawrence sa narodil 11. septembra 1885 v Eastwoode. Zomrel na tuberkulózu 2. marca 1930 vo Vannes vo Francúzsku. Kým jeho román Synovia a milenci je do veľkej miery autobiografický a sleduje mladého Paula Morella, ktorý je rozpoltený medzi matkou a vlastným citovým a erotickým životom, román Milenec Lady Shetleyovej mal v čase vydania pečať erotického a priamo obsceného diela, v ktorom autor vedľa seba postavil aristokratku a muža z robotníckej triedy a urobil z ich sexuálneho vzťahu legitímnu súčasť lásky a ľudskej existencie. V každom prípade Lawrence ako predstaviteľ modernizmu napísal viacero diel, v ktorých prebleskovali motívy dehumanizujúcich účinkov modernity, sexualita, inštinkt a ľudská vitalita. Ako prvú si dnes vypočujeme jeho poviedku Víťazný hojdací kôň, ktorú v roku 1979 v réžii Eleny Bauerovej čítal Karol Machata.

0: Bola raz krásna žena, ktorá vstúpila do života plná najkrajších perspektív, ale nemala šťastie. Vydala sa z lásky, ale láska sa obrátila na prach. Mala chlapca a dve dievčatká. Bývali v peknom dome so záhradou, mali dobré služobníctvo a považovali sa za vyššie postavených než ktokoľvek iný na okolí. Hoci žili na vysokej nohe, predsa vládol v dome akýsi nepokoj. Nikdy nebolo dosť peňazí. Matka čosi zarobila, otec čosi zarobil, ale to nestačilo kryť požiadavky životného štýlu, ktorého sa pridržali. Otec pracoval v akomsi úrade v meste, ale hoci mal veľké nádeje, nikdy sa mu neuskutočnili. Vždy ich moril tiesnivý pocit, že nemajú dosť peňazí, ale krčovite sa pridržiavali svojho drahého spôsobu života. Napokon matka vyhlásila: "Uvidím, či sa mi podarí niečo dosiahnuť." Nevedela však, ako začať. Lámala si hlavu, skúšala to i ono, ale nič sa jej nedarilo. Neúspech jej vril do tváre hlboké vrásky. Deti rástli, mali už ísť do školy, bolo treba čoraz viac peňazí. Zdalo sa, že otec, vždy elegantný, s drahými záľubami, nebude už nikdy schopný vykonať nič rozumné. Ani matka, v ktorej bolo toľko seba dôvery, nemala o nič väčší úspech a jej záľuby boli rovnako drahé. A tak začali v dome strašiť nevypovedané slová: viac peňazí, viac peňazí. Deti ich ustavične počuli, hoci ich nahlas nik nevyslovil. Počuli ich na Vianoce, keď sa detská izba zaplnila nádhernými drahými hračkami, za ligotavým hojdacím koňom, za skvostným domčekom pre bábiky zašepkal akýsi hlas: viac peňazí, viac peňazí. Deti sa prestali hrať a načúvali. Hľadeli si navzájom do očí, aby videli, či to počuli všetky. A každé zazrelo v očiach druhých dvoch, že to počuli: viac peňazí, viac peňazí. Tento šepot zaznieval z pružín ešte sa kolísajúceho hojdacieho koňa. I kôň, ktorý skláňal drevenú hlavu a hrízol zubadlo, ho počul. Veľká bábika, čo sedela celá ružová a vysmiata v novom kočíku, ho počula celkom jasne a zdalo sa, že sa preto usmieva ešte sebavedomejšie. Ba i to smiešné štenia, ktoré sa usalašilo na medviedikovo miesto, sa tak vyjavene pozeralo iba preto, lebo počulo ten tajomný šepot, čo sa ozýval po celom dome: viac peňazí. Ale nikto nepovedal nahlas. Šepot znel všade a nik ho nevyslovil preto, lebo nikto nepovie dýcham a človek aj tak neprestajne dýcha. Jedného dňa sa Paul spýtal: mama, prečo aj my nemáme vlastné auto? Prečo sa vozíme vždy len na strýkovom alebo taxíkom? Lebo sme chudobní, povedala matka. Ale prečo, mama? Nuž myslím, bravila pomaly a trpko, pretože otec nemá šťastie. Chlapec chvíľku mlčal. Šťastie to sú peniaze, mama? Spýtal sa nesmelo. Nie, Paul, nie celkom. Šťastie je skôr to, čo človeku prináša peniaze. Ach, povedal Paul neurčito. Myslel som, že keď strýko Oskar vraví o špinavom zisku, to sú peniaze. Špinavý zisk to nie sú peniaze, na to matka. To sú nestatočne zarobené peniaze. No šťastie to je niečo iné. Aha, povedal chlapec. A čo je teda šťastie, mama? To, čo prináša človeku peniaze. Ak máš šťastie, máš i peniaze. Preto je lepšie, keď sa človek narodí so šťastím ako s bohatstvom. Ak je človek bohatý, ľahko môže prísť o peniaze, ale ak má šťastie, bude mať čoraz viacej peňazí. Ach, naozaj? A otec? otec nemá šťastie? Skôr by som povedala, že má veľké nešťastie, povedala trpko. Chlapec sa na ňu neisto díval. Prečo? Spýtal sa. Neviem, nik nevie, prečo niekto má šťastie a niekto nie. Nemôžem ho mať, keď som sa vydala za nešťastného človeka. Ale ty sama nemáš šťastie? Pred výdajom som si myslela, že ho mám. No teraz si myslím, že som skutočne veľmi nešťastná. Prečo? Nož, ale to nič. Už variane nebudem nešťastná, povedala. Dieťa sa na ňu pozrelo, či to myslí vážne, ale črty okolo jej úst mu prezradili, že sa usiluje pred ním niečo skryť. I pustil sa sám vo slep detsky hľadať kľúč k šťastiu. Uzavrel sa, nevšímal si ostatných, chodil v záhadných mrákotách a hľadal v sebe šťastie. Chcel mať šťastie, chcel ho, chcel za každú cenu. Dievčatka sa hrali s bábikami v detskej izbe a on sedával na veľkom hojdacom koni a tak šialene cválal vesmírom, že celé nastrašené na neho hľadeli. Kôň divo cválal, chlapcové zvlnené tmavé vlasy viali a v očiach mu žiaril čudný lesk. Dievčatká sa neodvážili prihovoriť sa mu. Keď došiel až na koniec svojej šialenej cesty, zosadol, postavil sa pred hojdacieho koňa a zadíval sa uprene na jeho sklonenú hlavu. Kôň mal červenú tlamu, trocha pootvorenú a veľké, naširoko otvorené oči sa mu ligotali skleneným svitom. Teraz, zavelil frkajúcemu tátošovi, teraz ma zanes tá, kde nájdem šťastie. Teraz ma ta zanes. A šľahol koňa po šíji bičíkom, ktorý si vypýtal od strýka Oskara. Vedel, že kôň by ho mohol zaniesť tá, kde nájde šťastie. Len by ho musel prinútiť. A tak znova a znova vysadal naň. Púšťal sa do šialeného cvalu a dúfal, že ta raz dôjde. Vedel, že ta istotne dôjde. Poláme si koňa pol, povedala vychovávateľka. Vždy to tak robí, keby už len prestal, povedala staršia sestra Joan. Ale on sa iba mlčky zadíval na ne. Vychovávateľka sa už vzdala nádeje, že z neho niečo vykreše, i tak jej už prerástol cez hlavu. Jedného dňa, keď tak neskrotne cválal na hojdacom koni, vošla dnu matka a strýko Oskar. Ani sa im neprihovoril. Vitaj, malý džoky. Vary, chceš vyhrať na dostihoch? Prihovoril sa mu strýko. Nemyslíš, že si už priveľký na hojdacieho konia? Už nie si malý chlapček, veď vieš, povedala mu matka. Ale Paul sa iba zadíval na nich belaso žiariacimi očami, položenými blízko seba. Keď naplno uháňal, nezhováral sa s nikým. Matka ho nepokojne pozorovala. Napokon prudko zastavil koňa a sklzol z neho. Docválal som, hrdo oznámil s planúcimi modrými očami, keď si rozkročmo zastal na pevných, dlhých nohách. Kam? Spýtala sa ho matka. Tam, kam som chcel, zažiarili mu na ňu oči. Správne, synku, povedal strýko Oskar. Ani sa nezastavuj, kým nedocválaš do cieľa. A ako sa volá tvoj kôň? Nemá nijaké meno, odpovedal chlapec. Ani ho nepotrebuje však, spýtal sa strýko. Vlastne má viacero mien. Minulý týždeň sa volal Sansovino.
1: Čože, Sansovino?
0: Veď ten zvíťazil v Askote. Odkiaľ poznáš to meno? Zhovára sa s Bassettom o konských dostihoch, povedala Joan. Strýc s radosťou zistil, že jeho malý synovec pozná všetky dostihové správy. Mladý záhradník Bassett, ktorý bol za vojny ranený na ľavú nohu a dostal sa do terajšieho zamestnania prostredníctvom Oskara Crisula, u ktorého býval dôstojníckym sluhom, ovládal všetko, čo súviselo s konskými dostihmi. Telom i dušou žil pre ne a do svojich záujmov zasvetil aj chlapca.
1: Povedz mi, Paul,
0: Starký, stavil si už niekedy peniaze na koňa? Spýtal sa strýko. Chlapec sa pozorne zadíval na elegantného muža.
1: Prečo? Vary by som nemal? Odvetil.
0: Ale čo by, ani najmenej. Len som si myslel, že či by si mi mohol poradiť nejaký typ na dostihy v Lincolne.
1: Auto uháňal už za mestom a blížilo sa k strýkovmu domu v Hampshire.
2: Čestné slovo?
1: Spýtal sa synovec.
0: Čestné slovo, synku, odpovedal strýko.
2: Tak teda Narcis.
0: Narcis? Pochybujem, synku. A čo by si povedal na Mirzu?
2: Poznám iba víťazného, povedal chlapec. Je to Narcis.
0: Teda Narcis?
1: Chvíľu mlčali. Narcis bol neznámy kôň.
2: Strýko?
0: Áno, synku.
2: Pravda, nepovieš to nikomu. Sľúbil som to Bassettovi.
0: Ale doparom aj s Bassettom, starký. Čo má s tým Bassett?
2: Sme spoločníci už od začiatku. Je, strýko, on mi požičal prvých 5 šilingov, ktoré som prehral. Dal som mu čestné slovo, že to zostane medzi nami. No ty si mi dal tých 10 šilingov, s ktorými som začal vyhrávať. Tak som si myslel, že i ty máš šťastie. Nepovieš to nikomu však.
1: Chlapec sa uprene díval na strýka veľkými, žiarivými belasými očami, uloženými blízko seba. Strýko sa zahniezdil a v pomykove sa zasmial.
0: Tak dobre, synku, neprezradím tvoj tip.
1: Strýc Oskar mlčal. Spoli začudovaný, spoli rád. Nepovedal už nič, ale si zaumienil, že vezme synovca na dostihy v Lincolne.
0: Počúvaj, synak, povedal. Stavím 20 funtov na Mirzu a za teba 5 funtov na hoc ktorého konia, ktorý sa ti páči. Ha? Ktorého si vyberieš?
2: Narcisa, strýko.
0: Ale vieš, 5 funtov na Narcisa nedám.
2: Ja by som dal, keby boli moje, povedalo dieťa.
0: No tak dobre, nech je po tvojom. 5 funtov za seba a 5 za teba na Narcisa.
1: Paul ešte nebol na dostihoch. Oči sa mu modre stoligotali, pevne zovrel pery a díval sa. Akýsi Francúz práve pred nimi postavil na Lancelota. Vzrušený šermoval rukami a reval
0: Lancelot! Lancelot!
1: S francúzskou výslovnosťou. Narcis bol prvý, Lancelot druhý, Mirza tretí. Dieťa celé zapírené, so žiariacimi očami, malo tvár čudne jasnú. Strýc mu doniesol 4 5-funtové bankovky, 4 ku jednej.
0: Čo mám s tým urobiť?
1: Volal a mával peniazmi pred chlapcovými očami.
2: Myslím, že by sme sa mali pozohovárať s Bassettom, povedal chlapec. Bude mať už 1500 funtov a 20 v rezerve a k tomu ešte týchto 20.
0: A čo chceš urobiť s toľkými peniazmi?
1: Spýtal sa strýc. Chlapec povedal, to celé som začal iba kvôli matke. Vravela, že nemá šťastie, lebo otec je nešťastný. Tak som si pomyslel, že ak bude mať šťastie ja, prestane ten šepot.
0: Aký šepot?
2: V našom dome. Nenávidím náš dom pre ten šepot.
0: A čo šepká?
2: Už okúňal sa chlapec. Vlastne ani neviem. Len vždy máme ako si málo peňazí, vieš, strýko?
0: To viem, synku, to viem.
2: Vieš, strýko, matke chodia všelijaké upomienky.
0: Žiaľ, viem aj o tom, vravel strýc.
2: A vtedy v celom dome počuť ten šepot, ako keď sa človeku smejú za chrbtom. Je to hrozné. Myslel som si, že keby som mal šťastie,
0: tak by si tomu mohol zabrániť, dokončil strýc.
1: Chlapec ho pozoroval veľkými modrými očami, v ktorých horel tajomný, chladný lesk a nepovedal ani slova.
0: Už teda, bravel strýko, čo urobíme?
2: Nerád by som, keby sa matka dozvedela, že mám šťastie, povedal chlapec.
0: Prečo nie, synku?
2: Lebo by mi ho odobrala.
0: Ale, nemyslím.
2: Uch,
1: striasol sa čudne chlapec. Nechcem, aby sa to dozvedela, strýko.
0: No dobré, synku. Už to nejako zariadíme, aby o tom nevedela.
1: Zariadili to veľmi ľahko. Strýko poradil, aby mu Paul odovzdal 5000 funtov, ktoré povyhrával na dostihoch, a on ich zložil u rodinného advokáta. Tento mal oznámiť Paulovej matke, že mu istý príbuzný odovzdal 5000 funtov, ktoré má vyplácať matke po 1000 funtových čiastkách 5 rokov, vždy v deň jej narodenín.
0: Tak bude mať darček na narodeniny. Každý rok 1000 funtov po 5 rokov, povedal Oskar. Dúfam, že je to neskôr ešte väčšmi nesťaží situáciu.
1: Paulova matka mala narodeniny v novembri. V poslednom čase v dome šepkalo silnejšie než inokedy. A Paul tomu nemohol zabrániť, hoci mal šťastie. Napäto očakával, aký účinok bude mať na matku list, v ktorom jej oznámia tých 1000 funtov. V deň svojich narodenín sedela matka pri raňajkách. Paul sa jej díval na tvár, keď čítala listy. Vedel, ktorý je advokátov. Keď ho matka prečítala, tvár jej stvrdla a bola ešte bezvýraznejšia. Potom sa jej okolo úst objavila chladná črta odhodlanosti. Ukryla list medzi množstvom ostatných a nepovedala o ňom ani slova. Dostala si nejaký pekný list k narodeninám, mama? Spýtal sa Paul.
0: Iba tak ako obyčajne,
1: povedala studeným hlasom a neprítomne. Odišla do mesta a nepovedala nikomu nič. Popoludní prišiel stric Oskar. Vravel, že Paulova matka sa dlho zhovárala s advokátom a žiadala, či by jej nemohol odrazu odovzdať celú sumu, keďže má dlžoby.
0: Čo myslí, strýko? Spýtal sa chlapec.
1: Nechám to na teba, synku.
0: Nech ich teda má.
1: Však si ešte nadobudneme peniaze, povedal chlapec.
0: Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche, chlapče, povedal stric Oskar.
1: Veď budem mať istotu na dostihy v Grand National alebo na dostihy v Lincolnshire a či v Derby. Na jedny to celkom iste budem vedieť, vravel Paul.
0: Stric Oskar teda podpísal dohodu a Paulova matka dostala odrazu celých 5000 funtov.
1: A vtedy sa prihodilo čosi zvláštne. Tajomné hlasy v dome sa zrazu zbláznili ako krdel žiab za jarného večera. Pribudlo niekoľko kusov nového nábytku a Paul dostal domáceho učiteľa. Pripravoval sa na jeseň do Eatonu, do školy, do ktorej chodil i jeho otec. I v zime boli v dome kvety a všade vládol prepich, na ktorý bola Paulova matka zvyknutá. No i tak spoza mimóz a mandlových kvetov i spod záplavy oslňujúcich vankúšov priam trilkovali a vykrikovali tajomné hlasy, akoby v extáze. Viac peňazí, och, och, och, viac peňazí, och, teraz, teraz, teraz treba viac peňazí, viac než kedykoľvek predtým, viac než predtým. Pohlová tajnosť na tajnosti bola skrytá v jeho drevenom hojdacom koni, ktorý nemal mena. Keď chlapec vyrástol spod dozoru opatrovníčky a vychovávateľky, dal si preniesť hojdacieho koňa do izby na samom vrchu v dome. Ale veci už priveľký na hojdacieho koňa, protestovala matka.
0: Vieš, mama, kým nebudem mať skutočného koňa, rád by som mal pri sebe nejaké zviera,
1: znela jeho čudná odpoveď.
0: Myslíš, že ti je dobrým spoločníkom? Smiala sa.
1: Oj, áno, je to dobrý koník. Vždy mi je vhodným spoločníkom, vravel Paul.
0: A tak stál ten ošumelý, krčovite vzopetý hojdací kôň v chlapcovej izbe. Blížili sa dostihy v Derby a chlapec bol čoraz nervóznejší. Ledva počul, čo mu hovoria, veľmi zoslabol a oči sa mu tajomne zlovestne ligotali. Odrazu sa matky zmocnili čudné záchvevy úzkosti o syna. Občas pociťovala o ňo obavy, ktoré hraničili priam s utrpením. Chcela sa k nemu
1: zaraz rozbehnúť, aby sa presvedčila, čo je s ním. 2 dni pred dostihami v Darby bola matka v meste na veľkom večierku. Zrazu sa jej srdca zmocnil taký nával úzkosti o svojho prvorodeného syna, že takmer nevládala vypovedať ani slovo. Bolo asi okolo 1, keď sa doviezli domov. Všade ticho. Matka vyšla nahor do svojej izby a vyklzla z bieleho kožušinového plášťa. Slúžke bola prikázala, aby na ňu nečakala. Počula, ako si manžel na prízemí pripravuje whisky so sódou. A potom sa s čudnou úzkosťou v srdci vykradla až pred synovú izbu. Čo najtichšie prešla po hornej chodbe. Vary začula akýsi slabý šum, čo to vlastne bolo. Skrčovite stiahnutými svalmi stála pred dvermi a načúvala. Počula čudný, pevný, no predsa nie hlasný šum. Zdalo sa jej, že jej srdce prestalo byť. Bol to ledva počuteľný zvuk, no predsa nástojčivý a mocný, prudký, tlmený pohyb čohosi veľkého. Čo to je? Preboha, čo to je? Musí sa to dozvedieť. Cítila, že ten zvuk pozná. Vedela, čo to je. A predsa jej nebolo jasné, kam ho zaradiť. Nevedela ho pomenovať. A ten zvuk znel ustavične. Bez prestania. Priam privádzal do šialenstva. Opatrne, celá strpnutá od úzkosti a strachu, stisla kľučku. V izbe bolo tma. Ale za to počula a videla, ako sa čosi pohybuje sem a ta pred oknom. Hľadila tam v strachu a úžase. Potom odrazu zažala svetlo a zazrela syna v belasej pyžame, ako šialenou rýchlosťou cvála na hojdacom koni. Žiara svetla zaplavila odrazu chlapca, ktorý poháňal svojho dreveného koňa, i matku, ktorá stála vo dverách plavovlasá v bledozelených šatách s trblietajúcim sa leskom.
3: Paul! Zvolala. Čo to robíš?
4: Je to Meleber!
1: Skríkol chlapec mocne, čudným hlasom.
4: Je to Meleber!
1: Uprel na ňu oči, na nechápavú a nepričetnú sekundu, a prestal poháňať dreveného koňa. Potom tresol na zem a matka, ktorú zaplavila vlna utrápenej materinskej lásky, sa mu vrhla na pomoc. Ale chlapec bol v bezvedomí a už sa neprebral. Mal zápal mozgu. Rozprával z horúčky, metal sa na posteli a matka sedela pri ňom meravá ako kameň.
3: Meleber, je to Meleber. Bezed, viem to, je to Meleber!
1: Dieťa kričalo a chcelo vstať a ďalej poháňať hojdacieho koňa, na ktorom dostalo inšpiráciu.
3: Čo je to?
1: Meleber, spýtovala sa strachom zmeravená matka.
5: Neviem, povedal kamenným hlasom otec.
3: Čo je to Meleber? Čo ty myslí?
1: Spýtovala sa brata Oskára.
5: Tak sa volá jeden z koní, ktoré pobežia v Darby,
1: znela odpoveď. A Oscar Criswell sa proti svojej vôli porozprával s Bassettom a i sám postavil na Melebera 1000 funtov, a to 14-1. Na tretí deň prišla kríza. S napätím očakávali zmenu u chorého dieťaťa. Chlapec s dlhými kučeravými vlasmi sa neprestajne metal na vankúši, nespal ani sa neprebral a oči sa mu ligotali ako modré drahokamy. Matka sedela pri ňom a cítila, že jej srdce celkom kamenie. Večer Oscar Criswell neprišiel, ale Bassett odkázal, či smie prísť na chvíľku, naozaj iba na malú chvíľku. Matku veľmi zlostilo, že sa natíska, ale napokon privolila. Chlapcov stav sa nezmenil a zda sa Bassettovi podarí prebrať ho. Územčistý záhradník s hnedými fúzikmi a pichľavými drobnými očami vošiel po prstoch do izby, dotkol sa imaginárnej čapice akoby na pozdravu Pólovej matke. Potom sa prikradol k posteli a uprel ligotavé drobné oči na metajúce sa, zomierajúce dieťa.
3: Mladý pán Paul,
1: šepkal.
3: Mladý pán Paul, Meleber, Prišiel prvý. Zvíťazil. Urobil som, ako ste mi kázali. Vyhrali ste vyše 70 000 funtov, veru tak? Teraz máte už vyše 80 000. Meleber bol prvý. Veru, že mladý pán Paul.
6: Meleber. Meleber. Vravel som. Meleber však, mama. Vravel som. Meleber. Čo myslíš, mama? Mám šťastie? Vedel som, že to bude. Meleber však. Vyše 80 000 funtov. Tomu sa povie šťastie. Pravda, mama? Vyše 80 000 funtov. Vedel som to, pravda? Vedel som to, že to viem. Meleber prišiel prvý. Keď jazdím na koni až dovtedy, kým som si celkom istý, tak ti poviem, Bejset, že môžeš postaviť tak vysoko, ako len chceš. Postavil si všetko, čo si mal, Bejset?
1: Postavil som 1000, mladý pán Pohol.
6: Nikdy som ti ešte nepovedal, mama, že ak si zajazdím na koni a dôjdem až tam, tak som si celkom istý. Celkom istý. Mama, či som ti to niekedy povedal? Mama, veď ja mám šťastie?
1: Nie. Nikdy si mi to nepovedal, na to matka. Ale chlapec tej noci umrel. A keď ležal mŕtvý, matka počula hlas svojho brata, ktorý vravel: Bože môj, Ester, máš 80 000 a stratila si syna. A chudia, lepšie mu, že odišiel z tohoto života, v ktorom jazdil na hojdacom koni, aby uhádol víťaza.

Vypočuli ste si poviedku Davida Herberta Lawrencea Víťazný hojdací kôň, ktorú v roku 1979 v réžii Eleny Bauerovej čítal Karol Machata. Počúvate Lawrenceovskú Ars Literu Zuzany Belkovej, v ktorej teraz uvádzame čítanie zo spisovateľovej prózy Moderný milenec v preklade Igora Navrátila. V réžii Martina Kákoša účinkuje Dušan Sabo.

Hradská bola samé blato. Kráčať po nej bola hotová drina. Stará široká cesta, teraz opustená a zarastená trávou, nebývala taká zlá. Rozrili ju asi sedliacké povozy z Konigrej. Mladík znovu opatrne prešiel na pásik trávy na druhej strane. Bola to nevľúdna poľná cesta a iba nízke zvyšky plota a roztrúsené kryju chránili pred tým, aby ju z oboch strán nepohltili šíre lány ornice a pastvín, nad ktorými voľne povieval vietor a tiahli veľké mračná, a kde sa aj drobné steblá trávy skláňali k sebe, ľahostajné voči všetkým pocestným. Opustená cesta bývala suchá a pevná. Cyril Meršem zastal, rozhliadol sa po zvrásnenej červenej pôde a po purpurovom lese a vracal sa v spomienkach k dávnym zimám. Pole akoby sa odrazu zdvihlo a rozlomilo. Čo si vyplašilo cíbiky a úhor sa rozkolísal ružovými odleskami bielých vtáčich prsíčok, obrátených k zapadajúcemu slnku. Potom vzlietli kulíky a zmizli v diaľke v súmraku. Zo zeme vystupovala temnota a lepila sa na kmene brestov, ktoré sa týčili ako tajúplné sochy a v diaľke popri ceste sa zmenšovali. Meršem sa plahočil vpred. Hlina mu čľapkala a mľaskala pod nohami. Na ceste pred ním sa v tieni čupilo hospodárstvo Konigrej. Priblížil sa k nemu a hore pri stodole zbadal obrovskú hromadu kvaky. Kopa sa dvíhala takmer až k odkvapom a ťahala sa do šírky k ceste rozbrázdenej vozmi. Aj na bledé brúška kvaky dopadali lúče zapadajúceho slnka a vytvárali v súmraku nesčíselné množstvo oranžových zábleskov. Dvaja robotníci, ktorí nedaleko hromady čistili kvaku, zostali stáť ako tiene a pozorovali ho, ako prechádza okolo, vdychujúc ostrú vôňu repy. Všetko navôkol bolo nádherné a očarujúce, hoci kedysi sa mu tieto miesta zdali také všedné. Medzi konármi brestu, kúsok pred miestom, kam čo skoro dorazí, pomaly klesal šarlátový slnečný kotúč. Už ho boli len tri štvrtiny. Ale keď vyšiel na návršie, odkiaľ kopec strmo klesal nadol a široká cesta sa náhle končila, slnko spred neho zmizlo a tam, kde sa noc vzdúvala proti opadávajúcej ružovkastej mohutnej vlne dňa, belavo zažiarila zornička. Meršem preklzol prielazom v plote a na pokraji údolia si sadol na trnistý peň. Priestor široko ďaleko pred ním naplňala takmer až k jeho nohám ružová hmla. Pod ružovou záplavou súmraku sa ukrývali rozľahlé rybníky, hospodárstva, polia i vzdialená uholná baňa. Medzi ním a Leicestershireskými návršiami a Derbyshireskými vrchmi, medzi ním a celou južnou krajinou, odkiaľ ušiel, horela očarujúca červenkastoružová žiara zapadajúceho slnka a zornička, bdejúca na stráži. Tu na záveternom pobreží dňa bolo vidieť iba purpurový les a vysoký živý plot dolu pod ním a ešte nižšie strechu hospodárstva s pásikom vystupujúceho dymu. Juh so svojím ustavičným zhonom sa mu teraz videl neskutočný, ako nepokojný sen, ktorý narúša príjemný spánok. Tu na druhom brehu zapadajúceho slnka, s červenkastým prílivom pri nohách a s veľkou hviezdou trblietajúcou sa nad ním so zvláštnym úsmevom, nahý, vošiel so zdvihnutými rukami do pokojného prúdu života. Čo vlastne chce, čo hľadá v pozvoľna klesajúcom prílive dní? 2 roky prežil vo veľkom meste na juhu. Tam sa jeho duša ustavične pohybovala medzi trávami, zmietajúcimi sa v tisíckach vírov, v meteži príbojov, vznášal sa ako čajka, krúžil a poletoval nízko nad tvárami ľudského davu, zavše sa vzniesol a uchmatol odrobinku života. Pohľad, obrys, pohyb, aby sa zasítil. Mnohých ľudí, svojich priateľov prosil, aby znovu rozdúchali tlejúcu pahrebu svojich skúseností. Jemne vlastným dychom rozdúchaval drobné plamienky a skláňal tvár k ich žiare a vdychoval slová, ktoré stúpali ako dym z oživenej pahreby, až mu z tej omamnej zmesi utrpenia, extáz a vzruchov i snov, ktoré vyvolali, prišlo zle. Väčšina ľudí však zadusila plamene pri veľmi búrlivých zážitkov, rozmrvenými paberkami sentimentality a hlúpeho strachu, a tak horúcu ničivú silu života predierajúceho sa von pocítil len zriedka kedy.
Istotne, celkom isto by sa našiel niekto, kto by ho nadostač obdaril elixírom životnej lásky a uhasil dychtivú túžbu, ktorá ho mučivo poháňala sem a tam. Kto by ho aspoň na chvíľu utíšil a omámil, až by sa napokon rozosmial kryštáľovým smiechom hviezd. Okúpal sa v klesajúcej záplave súmraku a ako nahý chlapec v spenenom morskom príboji by obímal vlny, bil do nich a odpovedal by na ich divoké zovretia za vše smiechom, za vše bolestným vzdychnutím. Vstal a pretiahol sa. V údolí ležala hmla ako stádo oviec v košiari. Na oblohu vykročil dlhými krokmi Orion a smerom na západ šantili blíženci. Zachval sa, tackavým krokom zišiel dolu chodníčkom a prešiel cez sad, prepletajúc sa pomedzi tmavé stromy ako medzi starými známymi. Vošiel do dvora, bolo tam hlboké, hrozné blato. Pocítil odpor voči vlastným nohám, studeným, skrehnutým a ťažkým. Okno na dome nebolo zastreté a žiarilo ako žltý mesiac. Viselo cezeň iba zo pár veľkých brečtanových lístkov a úponok zimozelu. Okolo kozuba sa pohybovalo množstvo postav. Medzi hospodárskymi budovami sa tajomne mihotalo ešte jedno svetlo. Z kravína k nemu doliehal akýsi hlas, netrpezlivé prešľapovanie kravy a pravidelný cvrkot mlieka v hrotku. V polotme krytého vchodu zaváhal. Potom vošiel bez zaklopania. Oproti nemu zastala dievčina vychádzajúca práve s bochníkom chleba z mliekárne. Zarazila sa a chvíľu na seba hľadeli cez celú miestnosť. Vykročili k sebe, chytili ju za ruku a na okamih, ako by sa celý pohrúžil do jej veľkých hnedých očí. Potom ju pustil, pozrel na bok a prehodil pár slov na pozdrav. Nepoboskal ju, uvedomil si to, až keď začul jej hlas. Kedy si prišiel? Skláňala sa nad stolom, krájala chlieb a natierala okružky maslom. Čo to len bolo v tom jej sklonenom podajnom postoji, v tmavej hlavičke s čiernymi splývajúcimi vlasmi, zahaľujúcimi jej tvár, že sa musel zľaknúť, stiahnuť sa a uzavrieť si dušu, doposiaľ otvorenú ako nejaký priodvážny, do noci rozvitý kvet. A zda ho zaskočila práve tá jej nezvyčajná poddajnosť, prenášajúca zodpovednosť výlučne na ňo a nútiaca ho stiahnuť sa pred tým bremenom do úzadia. Jej bratia sa práve vrátili domov z bane. Boli to urastení mládenci, jeden mal 20 rokov, druhý 22. Uholný prach na ich tvárach pripomínal masku, ktorá im dodávala záhadný výzor, zahaľovala prívetivosť pozdravov a premieniala ich na cudzincov. Videli iba, ako im oči na chvíľu ožili úsmevom, ktorý v zápätí pohasol a odvrátili sa od neho. Pred otvorenou rúrou pri veľkom hnedom hrnci s duseným mesom kľačala matka. Nevstala, len mu podala ruku a povedala: Cyril, vitajú nás. Veľké tmavé oči trochu zaváhali a zahľadeli sa inde. Miešala ďalej lyžicou v hrnci. Sklamanie v ňom stúplo, ako keď náhle vystúpi voda pri boku lode. Znovu sa v ňom prebudil pocit bezútešnosti a zacítil aj chladné, mokré blato, ktorým sa sem s námahou prebrodil. A pritom bol medzi ľuďmi, čo ešte pred niekoľkými mesiacmi vítali prívetivými, rozžiarenými pohľadmi, kedykoľvek sem vkročil, aj keď prichádzal každý deň. Pred 3 rokmi sa ich životy zlievali do jedného plameňa, plápolajúceho celé večery nádhernou veselosťou a zábavou. Poznali jeden druhého od povrchných prejavov až po najhlbšie city. Teraz, keď sa k ním po dlhej neprítomnosti vracia, odťahujú sa, odvracajú sa od neho. Hlboko zarmútený si sadol na pohovku pod oknom. Srdce sa v ňom zovrelo pevne ako šiška, pred chvíľou, keď k ním prišiel ešte otvorená a plná nahých semienok. Vypitovali sa ho na všeličo o juhu. Ako vraveli, v tomto zapadákove priam dychtia po novinkách. Je to úplný pôžitok počuť nejaké novinky zvonku, povedala matka. Novinky. Usmial sa a rozprával, trhal pre nich listy zo svojho stromu, lístie núteného rozprávania. Trochu trpko sa usmieval, keď pomaly takmer mechanicky vykladal svoje novinky. Pritom však vedel, a v tom bola tá irónia, že po jeho záznamoch netúžia. Túžili po plachých púčikoch jeho nádejí a neznámych plodoch jeho skúseností s prenikavou príchuťou slz, dozretých na slnku radosti. Ale žiadali ho o novinky,
a on im z akejsi lstivej zvrhlosti dáva to, o čo ho prosili, nie to, po čom túžia, a nie to, čo by im chcel naozaj úprimne venovať. Pozvolna zo seba dostal všetko to, čo kedysi pokladal za nevyčerpateľné. Muriel po celý čas poletovala sem a tam, prestierala na stôl a počúvala, iba kedy tedy vzhliadla ponad jalovú záhradu rozprávania do jeho okien. Ale on sa v srdci zatvrdil a odvrátil od nej hlavu. Chlapci sa vyzliekli do pol pása, kľakli si na rohošku pred kozubom a umývali sa vo veľkej cínovej nádobe. Matka im umývala a oplachovala chrbty. Potom stali a vyšúchali sa do sucha. Oheň sa im žiarivo a ružovo odrážal na krásnych hrudiach a mocné ramená sa im zdúvali a klesali životom. Zdalo sa, že s potešením vystavujú telá jasným plameňom. Benjamin, mladší brat, naklonil k teplú hruď, hlavu zvrátil dozadu a v pôžitkárskom úsmeve vyceril zuby. Meršem ich pozoroval, ako predtým pozoroval cíbiky a západ slnka. Potom si sadli k večeri a celú kuchyňu zahalila para stúpajúca z jedla. O chvíľu sa vrátil z kravína otec s najstarším synom a všetci sa zhromaždili okolo stola. Rozhovor viazol. Meršem si doberačne zažartoval. Otec sa spytoval na politiku. Potom sa ostrý prenikavý pocit nesúladu ešte väčšmi prehlbil. Meršem nezvyčajne citlivý hneď zareagoval. Začal sa správať k spolustolovníkom nadmieru pozorne a jedol veľmi spôsobne. Rozprával prehnane správnou angličtinou, zaťahoval južným prízvukom, značne rozdielnym od ťažkopádnej výslovnosti miestnych obyvateľov. A o to väčšmi kontrastovala jeho uhladenosť s ich drsným vidieckým správaním. Zamlkli a upadli do rozpakov, hapkavo hľadajúc slová. Chlapci večerali náhlivo. Jedlo hádzali do seba ako štrk do miešačky. Najstarší syn neohrabane macal veľkou rukou po tanieri s maslovým chlebom. Meršem sa usiloval zavrieť oči. Po celý čas viedol rozhovor na vysokej spoločenskej úrovni, ktorý v tej atmosfére nikto neocenil. Bolo mu to jasné a bez nejakých hlbších úvah cítil, že hoci kedysi ich mal tak rád, teraz si ich neodvolateľne odsudzuje. Irónia tejto situácie sa mu celkom páčila, bystrila a zjemňovala jeho dôvtip. Muriel, ktorá ho tak dôkladne skúmala, napokon všetko nejasne pochopila. Zvesila hlavu na tanier a trochu jedla. Zavše na ňo pozerala, pohrávajúca pritom s nožom, ruky mala škaredé ako celá ich rodina a obrátila sa na ňo s nejakou bezvýznamnou otázkou. Za každým jej odpovedal, ale jej vážny pohľad si vôbec nevšímal, nepreniknuteľne obrnený ľahkou iróniou. Predsa však slabým zábleskom podráždenia sprevádzajúcim svoju odpoveď uznával jej moc. Zasa si rýchlo skryla tvár. Pri čaji sa nezdržali dlho ako za starých čias. Muži sa zdvihli a s povzdychom, no dobre, sa pobrali von za svojou prácou. Jeden z chlapcov sa vystrel na pohovke, že si chvíľu pospí. Druhý si zapálil cigaretu a sedel s rukami na kolenách, žmúrkajúc do ohňa. Ani jeden z nich doma nikdy nenosil sako a ich košele a mocné holé šie dráždili cudzieho človeka práve tým, že zdôrazňovali jeho cudotu. Chlapi chodili s ťažkým dupotom dovnútra ku kotlu a zasa von. V kuchyni bol veľký zhon a silný prievan. Vynášali von vriacu vodu. Vyzeralo to tam ako vonku. Meršem sa utiahol vo svojom kútiku a tváril sa, že číta Daily News. Nikto si ho nevšímal, ako keby bol nejaká sova sediaca na tráme v maštali. Chod do salónika, Cyril. Prečo tam nejdeš? Je tam útulnejšie. Muriel sa k nemu obrátila s výčitkou či námietkou, ba takmer pokarhaním. Prenikavo si uvedomovala jeho vnútorný nepokoj a priam trápny nesúlad s okolitým prostredím. Bez slova vstal a poslúchol ju. Salónik bola dlhá nízka miestnosť, celá ladená do červena. Z hrady visela kytica imela a nad obrazmi cez mína so záplavou bobuliek, nad malými akvarelmi v žiarivých pozlátených rámoch, ktoré sa mu tak protivili, lebo ich namaľoval v období dospievania a nič nie je protivnejšie ako časť ľudskej bytosti, ktorú človek už prekonal. Klesol do čalúneného kresla zvaného grófka a premýšľal, v koľkých podobách ho už zažil tento salónik.
Tam pri Kozube kedysi mlátili úrodu svojich mladíckych skúseností a pozvoľna pálili plevy sentimentality a falošnej romantiky, zakrývajúce skutočné zrno života. Ako nedosiahnuteľne vzdialení sa mu teraz zdali Jane Eyreová a George Eliotová. Tie dve stáli pri začiatku. Usmieval sa a sledoval ďalej ten graf. Zaznamenával na ňom mená Kerlila, Raskina, Schopenhauera, Darwina a Huxleyho, Omara Chajáma, Ibsena a Balzaka, potom Guy de Maupassanta a pani Bovaryovú. Uprostred pani Bovaryovej sa rozišli. Odvtedy prišiel už len Nietzsche a William James. Nepočínali si zle, pomyslel si v tých rokoch, ktorými teraz aj tak trochu opovrhuje kvôli tej strašnej horlivosti a neskoršej smrteľnej nepoľavujúcej vážnosti. Želal si, aby prišla dnu a pozhovárala sa s ním o starých časoch. Prešiel na druhú stranu Kozuba a usadil sa do veľkého čalúneného kresla, ktoré ho vzadu pichalo do hlavy. Rozhliadol sa a napchal si za seba mäkké zelené podušky, ktoré sa mu jednostaj zosúvali dolu. Bolo týždeň po Vianociach. Pomyslel si, že Imelo a Cezmínu tu opatrovali asi kvôli nemu. Jeho dve fotografie ešte vždy stáli na čestnom mieste na Rímse Kozuba. Medzi nimi však bol niekto cudzí. Premýšľal, kto by to mohol byť. Na obrázku vyzeral dobre, ale medzi oslnivými dôvtipnými fotografiami vyzeral trošku šašovsky. Zoširoka sa zasmial svojmu povýšenectvu. Potom si spomenul, že na sviatok zvestovania odchádza Muriel s rodinou z hospodárstva. Na rozlúčku si hneď začal pripomínať staré časy, keď tak neobmedzene šantili a vystrájali, tancovali a hrali divoké šarády a iné bláznivé hry. To boli časy, časy bezstarostnej, nadšenej zábavy, hovoril si práve v duchu a sám pre seba sa pri tejto spomienke usmieval, keď vošla dnu. Vkročila dovnútra váhajúc. Keď videla, že sa tam ako kedysi nenútene rozvaluje, potichu zavrela dvere. Chvíľu tam sedela, lakte si oprela o kolená a bradu zložila do dlaní. Cmúľala si malíček a so slabučkým cmuknutím ho vyťahovala z úst, hľadiac pritom do ohňa. Čakala, hoci vedela, že on nikdy nezačne. Túžila doslova pocítiť jeho prítomnosť. Túžila sa po toľkých mesiacoch uistiť o jeho jestvovaní. Neodvážila sa priamo na ňo pozrieť. Ako všetky hlbavé, od prírody vážne duše, vzdávala sa nerozvážne a keď cítila, že ju odstrkujú a často s pohrdaním odvrhujú, bola bezbranná. Prečo si mi neoznámil, že prídeš? Spýtala sa napokon. Chcel som, aby som si mohol s vami vypiť čaj a navečerať sa presne tak, ako za starých čias. Aha, povzdychla si trpko, beznádejne. Bola strašná pesimistka. Ľudia s ňou zaobchádzali surovo a bezcitne, až pošliapali jej najintímnejšie city. Zasmial sa a vľúdne na ňu pozrel. Ach áno, keby som sa bol nad tým zamyslel, bolo by mi zišlo na um, čo tu môžem očakávať. Je to moja chyba. Ale nie. Odvetila rovnako trpko ako predtým. Nie je to tvoja chyba. Naopak, naša. Dovedieš nás na istú úroveň a keď odídeš, všetko to zasa z nás vyprchá a príjmame ťa, ako keby sme ťa nikdy nepoznali. Nič si z toho nerob, povedal nedbanlivo. Je to už raz tak, čo sa dá robiť. A ty sa máš ako? Obrátila sa a pozrela mu priamo do očí. Bola veľmi pekná. Mala pevnú postavu a všetky farby boli na nejaké si síte. Aj on sa jej zahľadil s úsmevom do veľkých, hnedých a vážnych očí. Ja sa mám celkom dobre, odvetila s rozpačitou iróniou. Neviem, no vyzeráš dobre a celkom ako pán. A tebe je to ľúto? Nie, iba že si akýsi iný, vieš? Á, aká škoda. Už nikdy nebudem taký milý, ako som býval, keď som mal 21 rokov však.

smutná a rozľútostená. Myslím tohto obdobia, dodal a prebehol pohľadom po miestnosti po jej zariadení. Koniec Crosslabenku a tejto časti našich životov. Ach tak, vzdychla si skloniac hlavu a do povzdychu vložila celú hĺbku svojho zármutku a ľútosti. Zasmial sa. Nie si rada? Spýtal sa. Pozrela na ňoho ohromená, trochu vydesená. S Bohom je pekné slovo, vysvetľoval. Znamená, že na teba čaká zmena a ty ju potrebuješ väčšmi ako ktokoľvek iný. Ako ho počúvala, výraz tváre sa jej menil. To je pravda, povedala. Zmenu potrebujem. Mala by si si teda povedať, aké skvelé. Onedlho dám bez rozpakov s Bohom najbolestnejšiemu obdobiu svojho života. A sama musíš rozhodnúť o tom, či naozaj bolo najbolestnejšie, a to tak, že v budúcnosti sa nesmieš nechať natoľko zraňovať. A je to. Človek si je kováčom svojho osudu. Zamyslela sa nad spôsobom jeho myslenia a obrátila sa k nemu s jemným úsmevom, plným prosby a roztúženia. Tak čo, povedal po ležiačke a ľúbezne sa usmieval. Nie je to tak, nie si rada. Ale áno, prikývla. Som veľmi rada. Šibalsky na ňu zažmúrkala, nežným hlasom sa jej spýtal. Tak čo vlastne chceš? Áno, odvetila trochu zarazene. Čo chcem? Pozrela na ňo tak vyzývavo, až ho to pýchlo. Ale nie, povedal vyhýbavo. Ešte aj na toto sa ma pýtaš. Zakryla si oči a pokorne sa ospravedlňovala. Už dlho som sa ťa na nič nepýtala, či jazda áno? Veru, na to som ani nepomyslel. A koho si sa pýtala medzi tým? Koho som sa pýtala? Zdvihla obočie a pohrdavo sa usmiala. Nikoho, samozrejme, dodala s úsmevom. Svet kladie otázky tebe, ty kladieš otázky mne a ja chodím do nejakého temného orákula. Však zasmiala sa spolu s ním. Nie, povedal odrazu. Predstav si, že by si mi musela odpovedať na nejakú závažnú otázku, na čo by som ja sám nikdy neprišiel. Lenivo sa rozvaľoval v kresle a znovu sa začal usmievať. S prstom na perách sa k nemu obrátila a ostro sa na ňo zahľadela. Vlasy jemné ako lístie jej voľne lemovali tvár, v tmavých očiach jej mátala pochybnosť. Očami mu prebleskol náznak rozpakov. V každom prípade, pokračoval, mi niečo máš dať? Nespúšťala z neho lačné tmavé oči. Uprel na ňu skúmavý pohľad. Potom ako by sa stiahol a zreničky sa mu v zamyslení rozšírili. Vieš, začal. Život je na to, aby ho človek žil, ináč nestojí za nič. A sám ho človek žiť nemôže. Aby si vykresala iskru, potrebuješ mať kremienok a ocielku. Čo keby si bola mojím kremienkom, bielým kremienkom a vykresala pre mňa červený oheň? Ale ako to myslíš? Vyjachtala. Vieš, pokračoval, premýšľajúc ako vždy náhlas. Myslenie to nie je život. Je to ako pranie, česanie, mykanie a tkanie rúna, ktoré priniesol rok života. A tak si teraz myslím, že sme už svoje pradeno učesali a utkali takmer celé. Musíme začať znovu, ty a ja, spolu žiť, vieš? A ne iba hlbať a básniť, vieš? Jednostaj na ňoho upierala lačný pohľad. Áno, zašepkala, ako by ho pobádala. Vieš, vrátil som sa k tebe, k tebe. Čakal, čo na to ona. Ale ja nerozumiem, povedala chrapľavo. Pozrel na ňu s takou nástojčivou úprimnosťou, že v nej zahnal všetky rozpaky. Hlúposť, povedal nežne, ale odvrátila sa na stoličke od neho. Ale nie celkom jasne. Trochu sa zamračil. No, už by si mohla pomaly vniknúť do algebry reči. Musím ti to, čo mám na mysli, vždy spočítať na prstoch číslo za číslom, holý výpočet. Nie, nie, zvolala ospravedlňujúca. Ale ako mám pochopiť tú zmenu u teba? Hovorieval si, že to nemôžeš. Pravý opak. Zdvihla hlavu, ako keby prijímal to, čo povedala. Ale áno, zmenil som sa, zabúdam. Asi som sa od základu zmenil. Som starší, mám už 26. Kedysi som mala hrôzu z pomyslenia, že by som ťa mal poboskať. Je to tak? Veľmi živo sa usmial a meko dodal. No, a teraz sa už toho nehrozím. Zalial ju sýty rumenec a skriela si pred ním tvár. Nie, nie, že by som teraz vedel lepšie, ako vtedy, pokračoval pozvoľna s drsnou úprimnosťou, čo je láska. Ako dobre vieš, ale myslím, že si krásna, tak dobre sa navrátil.

navzájom poznáme. Nikoho iného tak dobre nepoznáme, však nie. A tak hlas mu zlyhal a sedeli v napätom tichu, počúvajúc zvuky zvonka. Nejaký pes prenikavo brechal. Začuli, ako ho niekto tíši. Cyril Meršem počúval. Začul cvaknutie závory na dverách stajne a ťahavé zvonenie zvončeka na bicykli, ktorý zľahka narazil o múr. Kto je to? Spýtal sa bez najmenšieho podozrenia. Pozrela sa na neho a vo vinovatom úpenlivom pohľade bolo priznanie. Zaraz pochopil. Bože dobrotivý. On? Pozrel na fotografiu na kozube, ako zvyčajne zúfalo prikývla a prst mala zasa v ústach. Meršem na chvíľu zmlkol, aby sa prispôsobil novej situácii. Aha, takže on je na mojom mieste. Prečo si mi to nepovedala? Ako som mohla? Nie je na tvojom mieste, okrem toho, ty si nikdy nejaké miesto mať nechcel. Skryla si tvár. Nie, nechcel. Preťahoval slova a premýšľal. Je to moja chyba, moja chyba. Potom sa zasmial a rozmarne dodal. Ale moje staré rukavice si tuším tam v kresle vedľa seba schovávala. To áno, schovávala. Ospravedlňovala sa znovu s nevýslovnou trpkosťou, kým si si ich odo mňa nevypýtal. Povedal si mi, aby som si vybrala iného a ja som urobila, ako si mi radil, ako zvyčajne. To som ti povedal. To, že som ti povedal. Asi áno, tuším, som blázon. A máš ho rada? Nahlas sa zasmiala pohrdavo a trpko. Je veľmi dobrý a má ma veľmi rád. Ako ináč? Zvolal Meršem a trochu ironicky sa usmial. A ako ďaleko už s tebou pokročil? Ponížilo ju to a neodpovedala. Teraz už len potreboval zistiť, akú dôležitú úlohu hrá v jej živote ten votrelec. Všimol si, že prsteň na ruke nemá, ale je možné, že si ho pred jeho príchodom stiahla. Usilovne rozvažoval, aký postoj by mal zaujať. Skúšal to už s mnohými ženami v nádeji, že prebudia jeho lásku, ale za každým sa sklamal. A tak zostal cnostný a čakal. Ale teraz už čakať nechce. Nikdy si s nejakou ženou nerozumel tak dobre, ako s Muriel, ktorú tak horlivo vychovával, aby z nej bola zrelá žena, pričom on sám sa zároveň prebojúval k nezávislej, duševne vyspelej mužskosti. Dýchali rovnaké myšlienkové ovzdušie, ubíjali ich rovnaké búrky pochybností a dezilúzií, spolu rozkvitali v období čistej poézie. Tak spolu vyrastali, duchovne či skôr duševne, ako radšej hovorieval, už boli zosobášení a teraz si zrazu uvedomil, že rozmýšľa o tom, ako sa Muriel zvrta okolo domu.

0: Počúvali ste čítanie z prózy Davida Herberta Lawrencea Moderný milenec v preklade Igora Navrátila. V réžii Martina Kákoša účinkoval v roku 2001 Dušan Sabo. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej venovaná rozhlasovým realizáciám niektorých próz spisovateľa Davida Herberta Lawrencea. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia.
1: Túto reláciu si môžete vypočuť zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
2: Počúvate Rádio Devín.

Počúvate Jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. V nasledujúcej polhodinke bude znieť akordeón. Tento nástroj je v jazzovej hudbe skôr výnimkou. Francúzsky akordeonista Richard Galliano je asi najznámejším európskym interpretom na tento nástroj v jazzovej oblasti. Jeho žánrový záber je široký, interpretuje skladby Astora Piazzollu a pokračuje v tradícii jeho moderného tanga. Hrá parížskú akordeonovú hudbu, ako i muziku inšpirovanú jazzom. Spolupracoval s Joe Zawinulom, Ron Carterom, Tu Stillmansom, Michelom Petrucianim a mnohými ďalšími jazzmenmi. Nám teraz zahrá skladbu zo svojho albumu s názvom The Best of Richard Galliano. Skladba má názov New York Tango. Na akordeóne hrá Richard Galliano, na gitare Birelli Lagrene, na kontrabase George Mraz a na bicích Al Foster.

hral Richard Galliano so skupinou. Teraz niekoľko životopisných údajov. Galliano sa narodil v roku 1950 v Caen v rodine talianského hudobníka a učiteľa hry na akordeón. Malý Richard začína hrať už ako štvororočný. Neskôr na konzervatóriu v Nice priberá ďalší nástroj, a to trombón, a učí sa pilne harmóniu. Tu prostredníctvom nahrávok Clifforda Browna podlieha čaru jazzu, ktorý preniká i do jeho akordeónovej hry. Časom sa mu darí vďaka veľkému hudobnému talentu etablovať svoj nástroj v hudobných súvislostiach, ktoré predtým akordeón ignorovali, a to na jazzových festivaloch a klasických koncertných sálach. Na rade je ďalšia skladba, má názov Waltz for Nicky. Hrá Richard Galliano.

hral Richard Galliano s kapelou. Tento asi najznámejší svetový jazzový akordeonista dosiahol všetko, čo sa dá v tejto oblasti dosiahnuť. Hral aj v Bratislave na bratislavských jazzových dňoch a návštevníci jeho koncertu boli nadšení. On sám si koncert veľmi užíval. Z jeho hry bolo cítiť hravosť, cit a všetko, čo tento druh hudby poskytuje. Spolupracoval s mnohými hviezdami, ako bol napríklad Charles Aznavour, Juliette Greco, bol osobným priateľom Astora Piazzollu a hral s najlepšími jazzmenmi sveta. My sa len môžeme tešiť na jeho prípadné ďalšie nahrávky a koncerty. Na rade je ďalšia skladba, je z albumu The Best of Richard Galliano, skladba má názov JF.

hral akordeonista Richard Galliano s kapelou. Tento hudobník je veľmi aktívny a hrá s rôznymi hudobnými formáciami. Ja vám teraz ponúkam album s názvom Mare Mostrum 3 s Richardom Gallianim, Janom Lundgrenom a s Paulom Fressu. Stretli sa tu špičkoví hudobníci, ktorí majú veľa spoločné, najmä výrazne preferujú melódiu a tiež často čerpajú z folklóru svojich krajín, a to z Talianska, Francúzska, Švédska. Na trúbke tu hrá Paolo Fressu, je to 64-ročný talianský jazzový trúbkár, skladateľ, aranžár, je uznávaný za jeho jedinečný zvuk trúbky alebo krídlovky, pochádza zo Sardínie, študoval na konzervatóriu Cagliari. Nahral desiatky albumov, popri hraní komponuje hudbu pre divadla, televíziu a film. Skladba má názov Loveland, hrajú Paolo Fressu, Richard Galliano a Jan Lundgren.

hral Richard Galliano, Paolo Fresu a Jan Lundgren. Jan Lundgren je 60-ročný švédsky jazzový klaverista. Svoj prvý album vydal v roku 1994. O rok neskôr založil svoje vlastné trio, ktoré sa preslávilo albumom s názvom Švédske štandardy. Bolo to v roku 1997. A album dostalo cenu najlepší jazzový album roka. Časom sa presadzuje aj medzinárodne a začína hrávať aj v Spojených štátoch. Komponuje, nahráva, vyučuje, je profesorom Malmö Academy of Music a je tiež riaditeľom jazzového festivalu v Kodani. Nahral desiatky albumov s viacerými hudobníkmi. Veľmi si cení hudobnú trilógiu s názvom Mare Nostrum s talianským trubkárom Paolo Fresum a francúzskym akordeonistom Richardom Gallianim. Prvé album trilógie vzniklo v roku 2007, druhé 2016 a to tretie, z ktorého si hráme, z roku 2019. Na odtiaľ to je aj ďalšia skladba. Napísal ju svetoznámy skladateľ Michel Legrand a názov má Windmills of Your Mind.

Počúvali ste jazz, jazzovú siestu na rádiu Devín. Dnes vám hral známy francúzsky akordeonista Richard Galliano. Zvuk Dominik Novák, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňaka Situácia, dezolácia. Číta Ľubomír Bukový.

0: Bolo po večeri. Háča, Kucur a Žabo hrali karty pri piecke. Väčšinou mlčali, užívali si teplo. Do miestnosti vošli dve triciatničky. Postavili sa nad nich, trojicu kamenne skúmali. Žabo ženy poznal, vedel, že im nesmie pozdraviť. Boli to Brežnevové vnučky, Irina a Galina. Stretol ich, keď kráčali v protismere hotelovou halou pred rokmi v Egypte. Neskôr sa predbiehali v radoch na jedlo a nápoje, na pláži a pri bazénoch odhadzovali cudzie uteráky, líhali si na uvoľnené miesta, súperili iba s krajanmi. Ostatní hostia sa prezieravo stiahli. Háča sa vystrel. Oznámil prestávku. Zapozeral sa do očí jednej aj druhej, brunete aj nadprirodzenej blondíne. Po hypnotickej sugestii vstal, od jedalenského stola pod oknom pritiahol dve robustné stoličky, ktoré už vydržali všetko a aj naďalej vydržia, a umiestnil ich k piecke. Ženy ešte chvíľu stáli, mlčali, aj keď si sadli. Po chvíli zaznelo: "Napijete sa s nami, chlapci." Háča ostentatívne zbystril. Kucúr zdanlivo letargicky zdvihol zrak. Žabo veril, že tento raz prehovorí Háča. Háča rozumel, Háča zalovil v pamäti a spýtal sa:
1: "Čevo? Čevo?"
0: zopakovala jedna zo žien. Obe sa zasmiali. Potom tá istá dodala:
1: "Na ševo."
0: Staršina, čatár, činovník Háča prehltol slinu. Žabo si pomyslel, čo začína zlé, končí katastrofou. Kucúr na chvíľu zaváhal, ktorú zo žien vtiahnuť do fantázie. Nestrácal čas, dostal tam obe. Toľko modrých, mýtických výjavov a svastík na predlaktiach a stehnách ešte nevidel. Silikónové trojky v dlaniach ešte neťažkal. Podobný tep ešte nemal. Podobný sen sa mu ešte nesplnil.
1: "Čievo, vaševo?"
0: Nahnal si Háča do hlasiviek testosterón aj mladícku výdrž. Ženy sa opäť zasmiali. Jedna vybrala z podvetrovky fľašu, druhá luskla na čašníka, ukázala mu dlhých 5 nechtov. Žabo zbytočne povedal: "Nepijem, nepijem." Zopakoval, keď bolo naliaté, keď sa už zdvíhali vínové čaše s vodkou k štrnknutiu. "Nepijem." Nezopakoval pod nátlakom pohrdlivého a mimiky s copyrightom dielne, v ktorej nepretržite balzamujú Lenina aj prvotnú matriošku Svetú drevenú matku. Čo začína zle, končí katastrofou. U Háču určite áno. U Kucúra sa katastrofa niekedy nazýva šťastím. Ľahko sa dohovoríte. Nemýlil sa Žabo. Postavil sa a dodal: "Držte sa." Vonku bolo pod nulou. V izbe o trocha viac. Himalajské turistické chaty sú fajn. Na fotografiách fantázia. V realite z diaľky romantický úžas. Keď ste už dnu, naozaj fajn. Oveľa lepšie ako podobné stavby v slovenských národných horách. Takmer všetko sem zlúkli na chrbtoch vyniesli pokorní vedchí mužíci s hmotnosťou blízkou dovolenému nákladu 40 kíl. Toto pravidlo tu príliš nectia. Vyniesli cement, rúry, trámy, plech, káble, okná, obklady aj dlažbu, na ktorej tej noci zaspal Háča. Aj vece misu, vedľa ktorej mal uloženú hlavu. Misu, ktorú po zaručaní magicky, akrobaticky dokázal spláchnuť. Aj madrac orgií Kucura a Rusiek. Aj náradie a materiál na nábytok. Aj piecku, pri ktorej sa minuli 3 fľaše horúcej vodky. V izbách je Wi-Fi a chladno. Musíte sa dobre zazipsovať, vybrať ruky zo spacáka, je omyl. Ste kukla, vo výstelke z husacieho peria. Ako tak dokážete čítať na mobile? Knihy? Určite nie. Pokojne môžete premýšľať, pohodlne sa vyspať, má to však civilizačný háčik. Na chate nesmie vyčíňať Háča, nesmie spievať, rehotať sa, tancovať, búšiť na dvere iným turistom, aby si s ním vypili. Kucúr môže ruským nymfám spôsobovať opakované orgazmy, no oni by sa mu vtedy mali zahryznúť do ramena, vydržať s pradením nával víťazstva, imperiálnej slasti, pretože v ich prežívaní musí byť imperiálne všetko. Štvorica neruší iba vás. Nie, Nie ste netolerantní, vy situácii rozumiete, no US dôchodca nie. Ani holandskí tínedžeri, ani ich rodičia, ani Japonci, ani Korejci, ani Filipínci, ani Austrálčania, ani Šerpovia, ani Chatári. Vyrovnať sa s novinkou dokážu iba túlavé psi. Ležali pred vchodom, keď sa strhli zo sna, nenávratne zmizli. A už nocujú iba pod ochranou buddhistických stavieb.

0: Žabo si pred chatou čítal a pil zelený čaj. Po hodine a pol však strácal pozornosť. Myšlienky mu odbiehali, noc bola divoká, sadala na ňo únava. Zbaviť sa jej vedel krátkým zdriemnutím, stačí mu 15 minút posediačky. Otočil sa čelom k panoráme Veľhôr, prisunul sa k stene, oprel si o ňu hlavu, ponoril sa do seba. Znova sa zameral na mamin prsteň. Prvý sa nenašiel, druhý sa poškodil, no opravili ho. Žabo navštívil zlatníctvo, kde ho kúpil. Požiadal o reklamáciu. Predavačka ju odmietla prijať. Bola nepríjemná, ale Žabo sa nevzdal. Naliehal, aby šla za šéfom. Žabo čakal 10 minút. Objavil sa usmiatý 50-tník. Pravým palcom a ukazovákom držal šperk s novým zeleným kameňom a po balkánsky povedal:
1: "Prepačte za omyl, kolegyne. Nech sa vám páči."
0: Keď sa Žabo znova dostal k slovu omyl, zľahka ho rozrušilo. Podľahol obave, že nezaspí. Predsa len pokračoval v myšlienke. Mamin prsteň súvisí s mestom Poprad, s vyšetrením jej kolena. Mamu úspešne operovali, no nestalo sa to v nemocničnej sále s výhľadom na Tatry, na Slovenské národné hory. Mama mesto zmenila nie pre cigaretové ohorky na parkovisku a zanedbanú nemocničnú čakáreň, ale pre lepší termín. Operovali ju v Prešove. Ani Prešov nie je dokonalý, ani tak skoro nebude, ani on nie je bez viny. Aj Prešov je kvôli mnohému provinčnému omyl. Napríklad kvôli nadmiere svetuškárov alebo prešľapávaniu jeho obyvateľov na mieste. Vlastne spomenúť svetuškárov stačí, vyplýva z toho ostatné. Ešte, že kolená v Prešove operujú dobre.

0: Žabo vtedy nakoniec nezaspal. Do naplánovaného budíčka Haču a Kucura zostávalo vyše 90 minút. Čítať sa mu už nechcelo. Potreboval však niečo robiť. Nechať mysel nevyťaženú nešlo. Napadlo mu, že sa tvorivo zabaví. Vymyslí divadelnú hru. Možno jednoaktovku. Nepoužije v nej však himalajský motív. Hory nebudú ani lepenkovou kulisou. Hra bude aj bez zmienky o mase tlačiacej sa na Everest Base Camp a späť. Bez zmienky o muloch, koňoch, jakoch, o nosičoch gigantických nákladov. Bez zmienky o miestnych starenách, ktoré popri trasách odhadzujú obaly od čokolády a fľaše od sladených nápojov, ktoré potom zaklínajú, aby sa v daždi zmenili na mazivo pre okolie, pre ich money factory. Hra vynechá opis turistov, ktorí vodcom sľubujú vďaku aj vieru, že cesta je naozaj cesta a cieľ je najlepší cieľ. Aj vieru prejavenú miestnym ľuďom, že vedia zrušiť hmlu a mraky a že vedia privolať nízko krúžiace orly. V hre nebude, ako púť pod Everest občas niekto vzdáva alebo je zranený, ako sa vracia do mestečka Lukla, ako zopár turistov kvôli riedkému vzduchu odoláva smrti, ako sa poležiačky trasú, blednú, ako sa boja a ako vedľa nich pristávajú červené vrtuľníky, ako ich snímajú zdraví zvedavci, ako niektorí z nich chorým závidia, ako zvažujú poistný podvod. Hra bude iná. Všetko sa udeje kdesi doma. Na Slovensku, v neurčitej dedine, kde je úžasne, kde by sa to tak navždy malo zaseknúť. Bude to v miestach, v ktorých vás čosi presvieča, že na zemi krajšie byť nemôže, že ďalej sa nepokračuje, lebo nie tkam, že presne tu sa končí, že iba tu existuje nádej na nesmrteľnosť, prípadne sa tu vstáva z mŕtvych. Že ľudia schopní chápať daný priestor tu dokážu vnímať len odtiene belasej a zelenej. Že tie farby majú vône prevzaté z okolitých lúk, lesov a potokov. Že obsahujú aj unikátne spevy skopírované od veľkorysých kohútov. A že tie farby majú aj vlastné, špecificky teplé prúdenia vetra. V Žabovej hre budú účinkovať traja, no na nikoho nebudú čakať. Postavy pochádzajú zo zmienenej krásnej dediny. Dvaja z nich s predlohou v Hačovi a Kucurovi v nej stále žijú. Tretí už roky býva v hlavnom meste. Do rodiska sa vracia zriedka. Vlastným predobrazom si Žabo byť nechcel. Povedal si, že najprv vymyslí pevné orámcovanie drámy. Úvod a koniec. Do ústredného rozhovoru vloží bizárne himalajské momenty. Príbehy. Pretvorí ich tak, ako by sa stali doma. V úvode hry sa objaví Bratislavčan. Bratislavčan, ktorý čistí od komunálnych smetí potôčik. Opravuje v ňom hrádzu, aby sa otužoval a na krajnicu, teda doprostred scény, vykladá starú WC misu. V pravej, zadnej časti javiska stojí kostol. Na streche má reproduktor. Znie z neho zvonenie, zvolávanie na omšu. Nad zariadením má moc asertívnejší z dvojice domácich, teda Hača, reproduktor svojvoľne vypína a zapína, v ruke drží diaľkový ovládač. Keď sa Hača a Kucur konečne dostávajú pred divákov, WC misa im nedáva zmysel. Začína sa ústredný rozhovor. Zdá sa, že Bratislavčan bude mudrovať, chvíľu používa frázu vy to neviete? No domáci ho pohotovo stopnú. V závere Bratislavčan umrie. V kostole skončí omša. Na ulicu vyjde farár, na obrade bolo zopár babičiek. Kňaz zbadá WC misu, ktorú sa akémusi lajdákovi nechcelo umiestniť tam, kam patrí. Zahundre, pokrúti hlavou, vysúka si rukávy a ťažký predmet zodvihne nad hlavu. Hodí ho do potoka. Zaznie výkrik. Farár sa pozrie na miesto, odkiaľ zvuk vyšiel, zmeravie, prežehná sa, bude pobehovať hore-dole. Utečie späť do chrámu a začne zvoniť, no rýchlo skončí. Dvojica Hača a Kucur bude počas tragédie v krčme. Prvý z nich sa k smrti Bratislavčana vyjadrí známym. Na chudáka aj záchod spadne. Druhý oponuje. Ale nebol chudák, vieš dobre, aké auto mu stojí na dvore. No a potom sa rozhovoria o pohrebe. Uvažujú, či nám príde Bratislavčanova bývalá manželka, židovka. Položia si otázku, či práve jej pôvod bol príčinou rozvodu. Antisemitizmus Haču a Kucura možno bude v ústrednom rozhovore výrazný. Podobne aj lokalpatriotizmus. K regiónu a ku všetkému, čo k nemu patrí, občas dajú prívlastok slovenský. Napríklad, keď budú špekulovať, ako sa WC Misa dostala späť do potôčika a spôsobila tragédiu. Jeden z nich povie:
1: možno ju tam strhol náš mocný slovenský národný vietor.
0: Pre ústredný dialóg má Žabo zatiaľ jedinú tému. Hačovo a Kucurovo odhodlanie nikdy, naozaj nikdy sa z rodnej dediny nevysťahovať. Obaja sa rozpomínajú na svoje zmarené talenty. Pripustia, že v regióne ich rozvinúť nešlo. Vymenujú rovesníkov futbalistov, neskorších ligistov, reprezentantov aj legionárov, ktorých ako dorastenci prevyšovali. Zaspomínajú si, ako im títo hráči s pokorou čistili kopačky od blata, trávy a súperovej krvi. Potmehúcky dodajú, že trocha preháňajú. Nadviažu, že ich vášeň k športu sa vyvinula na vyššiu úroveň. Stali sa poľovníkmi s pridruženou funkciou domobrany. Zatiaľ, čo kariéra rovesníkov, futbalistov už dávno skončila, oni stále lovia. Lovia a ak bude čo, ešte dlho loviť budú.
2: Lebo z toho všetkého sa tu dá iba vychľastať.
0: Zareaguje Kucur na bratislavčanovú výčitku, že pri posede nad dedinou je kopa prázdnych a porozbijaných fliaš od vodky. Háča často opakuje frázu:
2: pravda je taká.
0: A občas ju bude rímovať, až raz zaznie:
2: pravda je taká, že malého mám vtáka.
0: Kucur ho pred bratislavčanom skúsi obhájiť. Obáva sa, že vďaka Hačovej riekanke obaja vyznejú hlúpo. Bratislavčanovi vysvetlí, že išlo o metaforu, ktorou chcel jeho kamarát poukázať na nízku regionálnu pôrodnosť, aj na ich staromládenecký život.
2: S kým som sa mal oženiť, keď všetky naše baby utierajú staré rakúske rite?
0: Zažiali divadelný Hača.

0: Prvý z dvojice, ktorá nocľažníkom chaty pamätne zdevastovala spánok, zanadával krátko pred obedom strapatý Hača. Vyšiel na slnko, usmieval sa, zaostril na pomerne blízku Amu Dablam aj na jasnú oblohu. Prižmúril oči. Zývol, rozlepil si bielu zrazeninu v kútikoch úst, skúšal si odpľuť, no iba pufkal, strieľal bez nábojov, ponaťahoval sa a dodal.
1: Nádherne je tu, dope. Fakt nádherne.
0: Aj v bežný deň by vyslovil rovnakú frázu, no teraz zaznelá hlbšie, zrelšie, dôstojnejšie. Zarazil tým aj seba, ale aj žaba, aj šerpov Lakpu a Tasiho. Oni mu samozrejme nerozumeli, ale aj tak sa strhli. Aj tak by po jeho príchode zvážneli, no teraz mali iný dôvod. Hačov hlas všetkých zmiatol. Obsahoval nádej. Obsahoval nádej, že jeho nositeľ dozrel, že ruská vodka priniesla nečakané bonusy, že mu čosi zaniesla do hlasiviek, vyliečila ho zo škriekania, že zmena v Hačovom krku možno ovplyvnila aj Hačov mozog, že aj v ňom sa udialo čosi nevídane dobré. Nezávisle od seba však žabo a šerpovia pochopili, že sa mýlia. Už o pár hodín Hačov mužný prejav vyšumí. V duchu sa zasmiali. Pred Hačom zostali vážni. On ďalej skúmal svoj prerod. Šťastie, s ktorým nikdy nerátal. Keď zaostril pohľad k zemi, potom k žabovi, k šerpom, spýtal sa.
1: Čo sa to so mnou ku... robí?
0: Vtedy žabo zaklamal, že už začne očistný buddhistický rituál, že chatár poslal pomníchov, idú sem z blízkeho kláštora. Hača s kucurom by sa mali rýchlo umyť a prezliecť. Hača chápal ceremóniu ako program pre hostí, zdôraznil, že je katolík a že ázijské srandy môže s prepáčením osrať. Dunivo vyslovil,
1: radšej sa najedzme, vypíme pivo a ťahajme preč.
0: Keď žabo povedal, že čistení budú Hača a kucúr za opilstvo a s ním súvisiace skutky, Hača sa rozkričal, chcel vedieť, čo všetko v noci robil. Žabo reagoval, že detaily zhrnie neskôr, teraz nie sú podstatné. Útechou pre Haču má byť zmena, že ho miestni neoslovia čuj chuj. Ešte dodal, nešťastný chatár narieka. Skončil mu biznis.
1: Ja, že nie som dobrý človek?
0: Zareval Hača a kričal ďalej.
1: Ja čo, doma vstávam denne o 5, aby som sa staral o záhradu, o foliovníky a Ukrajinky? Ja čo, kosím trávu a polievam zeleninu, nielen sebe, ale z kamarátstva za nič aj susedovi? Ja čo, som na pol roka zadarmo ubytoval 3 vojnové utečenkyne, vybavil im robotu a nič som od nich neprijal. Aj keď to nebolo ľahké, odolal som im a moja žena mi aj tak neodpustila. Ja, čo som minule kúpil mníške nepremokavé turistické topánky za 120 eur po zľave, keď som videl, v čom sa v daždi modlí na kolenách pri veľkom svetom kríži na vysokej strmej hore nad okresným mestom. Ja, čo v mojom veku denne športujem, aby som sa polovládny nikdy nezavesil niektorému zo 4 detí na krk. Ja, čo im každému vždy pod vianočný stromček položím po 3000 eur. Ja, čo ma raz ako 90-tníka počas cyklistických pretekov rozpučí turecký kamión s nákladom bučiacich teliat. Ja, čo za náš mestský spolok chodím s vencom na všetky vážne pohreby a za všetkých tam vierohodne plačem. Ja, čo odrbávam iba preto, lebo odrbáva každý. Ja, čo... Povedz kucurovi, nech mi zbalí a zoberie všetky veci.
0: A potom Hača v penových šľapkách, aké mal aj drogový díler v Katmandu, v poškvrnených teplákoch a mikine obehol

0: cez 60 kýl. Náklad urval vedchému nosičovi, ktorý sa odľahčený rozkašľal, lebo bežal za háčom, ešte sa chystal nariekať, bál sa, bol v šoku, že prišiel o kšeft. Keď dvojica míňala žaba a šerpov, háča zakričal.
1: No, nádherne tu je, fakt nádherne.
0: Po 100 metroch sa zastavil, otočil a dodal.
1: Vidíme sa v cieli!
0: Ešte čo si zamrmlal, nebolo mu dobre rozumieť, zamrmlal dlhšiu vetu. Určite obsahovala čuj chuj. Za háčom sa teda vybral zmetený Tashi. Žabu a Lakpa sa vrátili do chaty. Chceli zburcovať Kucura, ale ten už sedel v reštaurácii pri káve a vode. Pochopiteľne mlčal. No bez háču čoskoro musel hovoriť. Zatiaľ však mlčal aj kvôli ruskému chľastu. Umieral, bol otrávený, bol šesťjediný. Bol skoncentrovaný Kucúr, Juščenko, Litvinenko, Navalny a Skripal. Bol aj muničným skladom v Českých Vrbieticiach. Každú chvíľu mohol v útrobách vybuchnúť. Získal však vodku, čo si z nej zostalo zovčera. Nakvapkal si ju do hrdla. Jazyk mu výrazne narástol do dĺžky, fľaše zvnútra precízne vylízal, trápenie si zmiernil aj spomienkou na orgie, ktoré skončili nad ránom a ktoré sa musia zopakovať. Ale prečo Kucur toľko mlčí? Čím je Kucurovo mlčanie? Je mlčať aj v jeho prípade zlato? Nevystihuje lepšie jeho život iná metafora, napríklad omylom nenaúčtované tretie pivo vo vyčape na stanici Vrútky? Alebo ešte jeden plátok sviečkovice ako odmena za žmurknutie na ženský personál závodnej kuchyne? Alebo neodhalený útek z práce domov s ukradnutým káblom v piatok po obede? Naozaj nemá Kucur na to, aby sa jeho mlčanie rovnalo obyčajnému, rídzemu štandardu? Nemá. Bohužiaľ, nemá. Nové kúsky sa už nenaučí, hoci potrebné schopnosti kedysi mal, lenže sa mu nechcelo. Aj tak všetkých prevyšoval, aj tak všetci v triede odpisovali iba od neho. Neprepadli a sú mu navždy vďační. Ani teraz sa mu nevodí zle. Himalajské dobrodružstvo vykrie zo zbierky prostredníctvom kalendárov s úchvatnými fotografiami a všetko rieši háča. No tak na čo sa začím si pachtiť?
2: Išiel za Fiodorom.
0: Spýtal sa odpoveďou konečne Kucur.

Za kým? Naše nové známe patria k výprave nejakého Fiodora, ktorý sa chystá na Mount Everest. Hača ich presviečal, nech mu vybavia, aby ho vzal so sebou. Sľúbili, že to ešte dnes skúsia, že Fiodor je dobrák. Hačovi to nestačilo. Prinútil ich, aby mu hneď zavolali. Potom do telefónu čosi mlel. Nič také nespomínal. Asi má okno. Len mu to nepripomeň, lebo sa ešte viac splaší a bude lietať z osady do osady, z chaty do chaty, v basecampe prekutre všetky stany, kým Fiodora nenájde. A potom žabo Kucurovi oznámil, že Haču sa dotklo, ako domáci reagujú na ich nočné vyčíňanie, ako zmenili na Kucura aj na Haču názor. Ako im ten pod ťarchou surového dreva práve teraz dokazuje, že je dobrý človek a ako má Kucur pobaliť všetky kamarátové veci a veriť, že ten včas rezignuje. Lebo inak neprežije, zahynie ešte pred výstupom na najvyšší kopec sveta, predvídal žabo. Povedal si, že Hača sa chce rehabilitovať, zareagoval Kucur. Po chvíli mlčania dodal, zbytočne sa predvádzaš cudzími slovami. Žabo sa zamyslel, nenašiel vhodnú odpoveď, potešil sa, že Kucur nie je úplný magor. Cestou za Hačom sa šerpa Lakpa pýtal, čo sa vlastne deje, prečo ten rozruch. Žabo mu situáciu skúšal vysvetliť prostredníctvom vtipu. Slováci ich veľa vymysleli o Čechoch. Česi o Slovákoch pravdepodobne jediný jeden. Končí slovami, čože, ja že z tej skaly neskočím. Hača nemohol zájsť ďaleko. Odpadol necelý kilometr za dedinou, no bojoval urputne, hrdinsky, do posledných chvíľ. Kľučkoval, podlamovali sa mu kolená, hrozilo, že ho dosky zavalia a zatlačia do zeme. Našťastie vedchý nosič a šerpa Tasi odvrátili hrozbu. Náklad mu pomohli bezpečne zložiť. Ešte sa vspieral, reval, idem ďalej. Dosky chcel znova zdvihnúť, no Tasi a nosič si na ne pre istotu sadli. Hača kričal,

0: gestikuloval, skákal, keď sa k mužom od vysilenia zvalil. Do pravého predlaktia sa mu zadrela trieska. Vinu chcel hodiť na nich. Keď trojicu dobehli Žabo, Kucúr a Lakpa, háča posediačky fučal. Potom sa postavil, podal nosičovi ruku a 20 eur. Bankovku Belasu ako obloha nad vrcholom Amadablam.
1: Zajtra to dám. Divoká noc s besnými ruskami ma vyšťavila. Ja som ani neraňajkoval porič, ale zajtra to určite dám.
0: Povedal najprv sebe a o chvíľu aj ostatným.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňáka Situácia, dezolácia. Autor súhlasil s použitím svojho textu výlučne z rešpektu voči poslucháčom Rádia Devín, a to bez nároku na honorár. Účinkoval Ľubomír Bukový. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, zvuk Jakub Spišák, produkcia Jan Tomandl, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Vitajte, milí poslucháči a poslucháčky pri rozhlasových príjimačoch. Začína sa špeciálne vydanie diskusnej relácie Kritikon, ktorú dnes nahrávame na 104. ročníku scenickej žatvy v Martine na festivale neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu. Ako inak, my sa budeme rozprávať na tému Slovenské neprofesionálne divadlo. Čo všetko pod definíciu neprofesionálneho divadla spadá? Ako sa tento typ divadla na Slovensku za ostatné roky vyvíja? Aké sú podmienky neprofesionálneho divadelníctva na Slovensku? Prečo a či vôbec obľubujú neprofesionálni tvorcovia a tvorkyne divadelné prehliadky a festivaly, ktoré majú u nás veľkú tradíciu? A či obstojí Slovenské neprofesionálne divadlo v medzinárodnom kontexte? O tom všetkom budeme dnes v Kritikone hovoriť. Nerušené a inšpiratívne počúvanie vám praje Hana Rodová.
0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Pozvanie do diskusie prijali Diana Laciaková, šéfredaktorka časopisu Javisko, metodička pre divadlo dospelých na Slovensku, dramaturgička akademického Prešova a špecialistka na umelecký prednes a divadlo poézie. Vítaj.
2: Ahoj.
1: Eva Štovčíková, osvetárka, odborná metodička pre ochotnícke divadlo, umelecký prednes a duša festivalu Belopotockého Mikuláš, hostujúca režisérka v liptovských ochotníckych súboroch, členka odborných porôd a lektorka vzdelávacích workshopov. Vítajte.
2: Ďakujem, pozdravujem poslucháčov.
1: Jozef Krasula, kulturológ, režisér, dramaturg, herec, pedagóg a galerista, režisér v mnohých profesionálnych i amatérskych divadlách na Slovensku i v Čechách, účastník mnohých divadelných festivalov po celom svete na rôznych pozíciách a takmer dve dekády i prezident Slovenského strediska Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA IATA. Vítajte.
3: Dobrý deň, ďakujem.
1: Patrik Lančarič, režisér, umelecký šéf v Mestskom divadle Zlín, ktorý spolupracuje so slovenskými, ale aj ďalšími európskymi, zriaďovanými i nezriaďovanými divadelnými scénami. Nebudem všetky štáty menovať, ale ich naozaj veľa. Venuje sa filmovej, rozhlasovej tvorbe a samozrejme je porodcom postupových prehliadok neprofesionálnych divadiel. Vitaj.
4: Ahoj, dobrý deň.
1: Jakub Molnár, dramaturg, ktorý sa zaoberá profesionálne dianím v oblasti ochotníckeho divadla, člen mnohých festivalových redakcií a odborných porôd, autor knihy Festival Belopotockého Mikuláš, ktorú budem mimochodom uvádzať do života práve na scenickej žatve. Vítaj.
5: Ahoj a dobrý deň.
1: A Matej Moško, súčasný riaditeľ scenickej žatvy a šéf Slovenského centra Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA IATA. Vítaj.
6: Krásny deň prajem.
1: Ochotnícke divadlo má na Slovensku naozaj bohatú históriu. V podstate už takmer 200 rokov sa venujeme na Slovensku ochotníckemu divadlu a práve aj Liptovský Mikuláš je spätý s jeho začiatkami. Myslím, že to bol rok 1830, keď Gašpar Fejerpataký Belopotocký odpremiéroval prvú divadelnú hru. Tak začneme teda aj naše rozprávanie možno tým, akým spôsobom a akým vkladom ešte stále Liptovský Mikuláš zasahuje do toho ochotníckeho diania. Eva Štovčíková.
2: No tak Liptovský Mikuláš, áno, je v tom taký jedinečný a možno aj jediný, že ten zakladajúci náš Gašpar Fejerpataký Belopotocký slovenského ochotníckeho divadla bol z Liptovského Mikuláša. A ako to pretrváva do súčasnosti, tak prehliadkou Belopotockého Mikuláš, ktorá vlastne minulý rok oslavila 50. výročie existencie.
1: Skúsme si zadefinovať možno v tom prvom vstupe to, čo to vlastne je ochotnícke divadlo, čo to je amatérske divadlo, čo to je neprofesionálne divadlo, čo to je, neviem, či to tak môžem nazvať, amatérsky umelecký prednes, pretože toto všetko spadá aj pod scenickú žatvu a máme možnosť to po tieto dni vidieť aj tu v Martine. Za tých 200 rokov určite prebehlo ochotnícke divadlo veľkým vývojom, veľkým vývinom, takže čo všetko pod to spadá? Kto by to vedel tak zadefinovať? Diana Laciaková.
7: Tá úplne prvá otázka z tých niekoľkých, ktoré si položila, myslím, bola tá, že čo je amatérske divadlo a čím je výnimočné. A to si myslím, že je asi hlboká vášeň a zanietenie ľudí, ktorí to robia, ktorí vlastne nie sú nejako limitovaní podmienkami toho profesionálneho kamenného divadla, dramaturgiou a tak ďalej, ale robia si to pomaly s výskumom v experimentálnom duchu, alebo teda ak ide o nejaké klasické prúdy toho amatérskeho divadla, tak pre radosť vlastne komunity, dediny a ľudí najbližších. Takže myslím si, že asi tá vášená radosť z tvorby je to najhutnejšie, čo možno definuje to amatérske divadlo.
1: Šéfom scenickej žatvy je Matej Moško. Matej, čo to znamená vlastne organizovať takéto veľké podujatie, takýto veľký festival, ktorý v sebe v podstate združuje také veľké množstvo ďalších minifestivalov, mini prehliadok, ale zároveň aj veľkých festivalov?
3: No, v prvom rade je to radosť a v tom druhom je to zodpovednosť, ale zodpovednosť v takom zvláštnom zmysle, pretože tak ako Diana vravela, že je to o tých ľuďoch, o tej vášni tých divadelníkov, tak oni sem prichádzajú na tú scenickú žatvu nie preto, aby odohrali nejaký profesionálny výkon, dostali sa to zaplatené a odišli, ale prichádzajú sem preto, lebo sem chcú prísť, chcú ukázať svetu, čo vedia, chcú byť súčasťou celého toho slovenského ochotníckeho divadla, byť súčasťou tej komunity, ktorá to všetko spája, to všetko chcú. A vlastne tá otázka bola, že čo to je znamená organizovať. Je to vlastne tá zodpovednosť za to, aby sa tí ľudia tu cítili, že sú tu za odmenu a že sú tu chcení. To je to, čo sa snažíme docieliť pri organizácii scenickej žatvy.
1: Scenická žatva je ale takým vyvrcholením možno celoročnej alebo viacročnej snahy divadelných súborov. Nie každý sa dostane na scenickú žatvu. Naozaj je to, ja to poviem tak zjednodušene, že za odmenu, aby sa mohli prezentovať svojou tvorbou divadelníci a divadelníčky alebo tí, ktorí sa venujú umeleckému prednesu. Vychádzate všetci z toho amatérskeho podhubia? Máte tu skúsenosť s amatérským divadlom? Jozef Krasula?
4: Ja som v tejto chvíli tu asi najstarší a asi tým pádom mám aj za sebou najdlhší čas pôsobenia aj v amatérskom divadle a musím povedať, že práve tá skúsenosť, čo som zažil za tie roky s amatérským divadlom, s ochotníckym, ako kto chce, ako si to nazve, tak mi nesmierne pomohla nielen sa nejak vyprofilovať ako tvorcovi, ale hlavne ako človekovi. Ja si myslím, že amatérske divadlo má obrovskú nezastupiteľnú funkciu v prostredí, kde vzniká. Že teda, ak naviažem na tú prvú otázku, tak je to jedna z takých základných stabilných kameňov kultúry slovenskej spoločnosti. A vždy, keď bolo najťažšie, a ja si myslím, že žijeme časy, ktoré nie sú ľahké, a tá kultúra, umenie a spoločnosť sa musí nejakým spôsobom brániť. A práve v ochotníckom, amatérskom divadle je množstvo súborov, ktoré pôsobia nielen ako divadelný súbor, ale aj ako komunita, ktorá vo svojom okolí šíri vzdelanosť, kultúrnosť, jednoducho kultivuje spoločnosť, zlepšuje ju. A to je nezastupiteľná funkcia amatérskeho divadla v spoločnosti. A to ja som šťastný, že som to mohol zažiť a je to pre mňa aj spôsob života. Takže divadlo by som od svojho života nedokázal nejakým spôsobom oddeliť.
1: Patrik Lančarič, ty si tiež začínal v amatérskom divadle alebo si sa tam dostal už ako profesionál?
5: Tak ja som z Pezinka a v Pezinku bolo také slávne pezinské rozprávkové divadlo, svojho času veľmi oceňované, v rámci niekoľkokrát vyhralo aj žatvu vlastne scénickú. Pôsobil tam vlastne taký dosť formatívny človek, Vladimír Sadílek, ktorý proste určil do veľkej miery alebo definoval tú komunitu presne v Pezinku. Táto komunita, okrem toho, že robila divadlo, tak vlastne sa ukázala ako veľmi dôležitá zložka alebo štruktúra vlastne v rámci zamatovej revolúcie a mnohých ďalších a ďalších aktivít vlastne v toto divadlo pripravovalo v Pezinku legendárny Cibulák festival, ktorý sa napokon rozrastol za tie roky a stal sa naozaj medzinárodným festivalom pouličného divadla, takým malým, s prižmúrením oka, malým slovenským Avignonom vlastne. Toto všetko nás samozrejme formovalo a áno, tam som robil aj svoju prvú inscenáciu. Takže spomínam na to vlastne s láskou a boli to také ako formatívne vlastne roky.
1: Jakub Molnár, teraz v podstate budeš prezentovať svoju novú knihu o Belopotockom Mikuláši, o súťažnej prehliadke, ktorá má dlhoročnú tradíciu aj s mnohými úskaliami a s mnohými sinusoidami vo svojom vývoji. Ty si sa tiež dostal k amatérskému divadlu ako amatérsky divadelník alebo už ako odborník, divadelný vedec, ktorý študuje túto problematiku?
6: Nie, ja som sa k divadlu dostal ako amatér a moja veľmi kľúčová skúsenosť bola, že som pôsobil v študentskom súbore Trmavrma v Poprade, ktorý dodnes existuje a vedie ho Alenka Varadiová. Je to jeden z tých súborov pri Zúškach, ktorý je veľmi stabilný, z ktorého vychodili mnohí dnes už pôsobiaci profesionáli a profesionálky. Aj tu na Stenskej Žatve sa tento súbor opakovane dostáva ako jeden z popredných študentských mládežnických kolektívov. Ja som mal tú čest byť súčasťou tohto kolektívu a práve Alenka ako vedúca súboru mi dala tie dôležité základy vôbec, ako vnímať divadlo, ako vnímať tú komunitu. To slovo tu asi dnes ešte viackrát zaznie, že sme boli taká malá divadelná rodina a dodnes máme viacerí týchto odchovanci aj veľmi silné vzťahy a väzby. Takže pre mňa tá cesta bola tiež v niečom prirodzená, že som sa najskôr dostal do takéhoto amatérskeho prostredia. Išli sme na rôzne prehliadky, zažil som ten pocit, že odrazu môžem niekam patriť, že nie som nímant s nejakými zvláštnymi koníčkami, ako je umenie, ako je kreslenie, ale že zrazu sme tu viacerí a chápeme sa a podporujeme sa. A že som mohol byť súčasťou niečoho, čo som dovtedy nepoznala, to ma vlastne sprevádza celý život. Takže pre mňa tá trajektória je takisto cez amatérske divadlo.
8: Keď hovoríme o publikácii Belopotockého Mikuláš, ktorá vychádza v Národnom osvetovom centre, tak Jakub Molnár je teda zostavovateľom, ale sú tam aj ďalší spoluautori, jeden z nich tu aj sedí, Matej Moško. A ešte treba doplniť Katarínu Mišíkovú-Hitzingerovú, aby sme teda boli úplne presní. Ale Matej, rovnaká otázka na teba. Vychádzaš takisto z toho amatérskeho podhubia?
3: Ja to nemám také slávne, ako tu na moji kolegovia, ale aj ja ako dieťa som účinkoval a s veľkou láskou a radosťou v našom dedinskom súbore, ktorý sa ale nikdy nezúčastnil týchto súťaží. Čiže mám síce toto podhubie, ale nikdy som ako keby sa ako dieťa nezúčastňoval postupových súťaží, ani ako mládežník. Čiže dostal som sa k tomu potom naokolo presne cez to, že som ako človek, ktorý na divadle vyrástal, tak išiel to divadlo študovať a následne som sa dostal späť k tejto komunite. Čiže ja som taký oddud trošku tu na od týchto ostatných mojich kolegov.
7: Ale si chodil k nám do Zúšky s frajerkou.
3: A toto áno, ešte poviem. Ďakujem. V Prešove som chodil do Zúšky k Maruške Kuderiavej, ale nebolo to úplne tak, že ja som tam hrával divadlo. Ja som totiž to v tom čase chcel ísť na žurnalistiku a Maruška Kuderiava ma pripravovala na túto dráhu. A potom som jej urobil ten podraz, že som sa prihlásil na divadelnú vedu namiesto toho.
8: Podraz.
3: A je to tak, no.
8: Dámy, doplníme ešte informáciu o amatérskych začiatkoch aj vami. Diana, ty si vychádzala.
7: Ja som úplne, áno. Ja som vyšla od Marušky Kuderiavej a potom sa mi stalo také šťastie v živote, že som mohla pracovať s Karolom Horákom. Takže to je tá moja drahá trajektória a som za ňu samozrejme nesmierne vďačná, ale keď už o tom hovoríme, ak smiem, tak ja by som len možno počiarkla význam tých dôležitých ľudí. Tie mená tu už niektoré padli a to sú zväčša pedagógovia na umeleckých školách alebo na školách alebo na konzervatóriách a podobne, ktorí napriek všetkým problémom so zriaďovateľmi, s peniazmi, s čímkoľvek, tvoria s tými deťmi, robia s nimi veľmi poctivo a vedú ich vlastne aj intelektuálne, aj morálne a hodnotovo vlastne tým životom a vznikajú nádherné veci. Keď sa pozrieme aj na program tohto ročnej scenickej žatvy, tak naozaj, keď si prečítame mená režisérov a režisérok, tak všetkým tým by sme naozaj mohli poďakovať a myslím si, že nebudem preháňať, ak poviem, že aj zatlieskať.
8: K tejto téme sa určite ešte vrátime, ale predsa len dokončíme. Či aj pani Štovčíková niekedy hrala divadlo?
2: Áno, aj som hrala, aj režirovala. Ja zase vrátim sa naspäť na Liptov a u nás taká známa osobnosť, pani učiteľka Ružena Jariabeková, tak to bola moja prvá režisérka, prvá hra bola Činčin, tam som hrala tú malú Vranku, ktorá tak sprevádza tým dejom, lebo Činčin určite poznáte a pôsobila som u nej, ale potom už aj ako sama na gymnáziu, ja som si založila vlastný súbor, ktorý boli malé javiskové formy v 80. rokoch v Poprade, takže tam som dokonca jeden ročník aj vyhrala s tým predstavením od Válka z Mloky, Salamander sa to volalo, som si sama zdramatizovala. No ale potom veľmi podobne ako Diana, lebo ja som sa nedostala na režiu, na VŽMu. Išla som študovať o rok do Prešova na katedru výchovy a vzdelávania dospelých, no a tam bol Karol, ale viac menej aj Karol chcel, aby som tam študovala a bola v jeho blízkosti, takže sme robili spolu divadlo aj akademický Prešov a keď som sa vrátila, tak hop, šup, ako metodička v Liptovskom Mikuláši. Tam som sa dostala, takže ako keby u mňa to tak pokračovalo, lebo pani vedúca Nadia Giláňová vedela, že ja som sa vrátila naspäť po štúdiách. Bola som síce vo Zvezarme, tak ona tam priamo za mňou vyšla a hovorí, no to by asi nebolo dobre tu nák robiť tajomničku takto Zvezarmu, tý divadelnička, že čo keby si išla robiť metodičku. Takže a ja som stále vlastne v tých kruhoch neprofesionálnych, ochotníckych.
8: Možno to znelo tak úsmevne, že som sa pýtala, či máte tie amatérske začiatky za sebou, ale podľa mňa je to veľmi dôležitý bod východiskový v našej diskusii, pretože ten vlastný zážitok, to prežitie nejakej skúsenosti je dôležité aj potom v tom, akým spôsobom nahliadame na amatérske divadlo. Je amatérske divadlo na Slovensku ešte stále obľúbené? Je veľa tvorcov, tvorkyň, divadiel?
4: Ja som o tom presvedčený, že je obľúbené. Aj keď asi k počtom súborov, ktoré boli pred rokom 89, sa tak ľahko nedopracujeme, ale jak to tak nejak registrujem a sú mi tie počty známe, tak v posledných rokoch pomaličky, ale predsa len narastá počet súborov, ktoré sa zúčastňujú regionálnych prehliadok, krajských prehliadok celoslovenských, a potom teda je veľmi ťažko vyberať z toho pomerne celkom reprezentatívneho počtu tých 10 vybratých inscenácií, ktoré sú napríklad tohto roku na Scenickej žatve. Takže to hnutie stále naozaj je živé a funguje, a ja si myslím, že ani žiadna umelá inteligencia, ani nič podobné, ani všelijaké média nové a tak ďalej, ten ľudský faktor, ktorý v sebe amatérske divadlo má, ho nikdy nevytlačí z tej pozície nezastupiteľnej vo svojom okolí a v regióne, kde funguje.
5: Ak môžem Jozefa doplniť vlastne v tom, že mal som to šťastie, že som vlastne pracoval naozaj vo veľkom množstve európskych vlastne krajín v divadle, a tým pádom som mohol vidieť trošku aj širšie kontexty tých jednotlivých kultúr, proste od Portugalska cez stred Európy, západnú Európu až po Škandináviu vlastne, aby sme si to len vedeli ako predstaviť. Ale prečo to hovorím, je to, že to je fenomén vlastne. Slovenské ochotnícke a amatérske divadlo a tá celá sieť a tá štruktúra je naozaj fenomén. Niečo také proste neexistuje v Európe. To je Česká republika a Slovensko. To je taký fenomén, ktorý proste nemá obdobu vlastne naozaj nikde v celej Európe. Tam je bežné, že divadlá musia tieto veci suplovať. Vytvárajú pozície pedagogov divadelných, ktorí v jednotlivých divadlách vlastne pracujú, aby naväzovali nejaké a vytvárali nejaké komunity alebo krúžky a tak ďalej. Ale tu na proste tá obrovská vlastne sieť s tou veľkou tradíciou, ktorá sa stále ako udržuje, je naozaj je živá. To si myslím, že je podstatné, že to tam nie je nejaké múzeum alebo umrtvená komunita. To je veľmi živá sieť, ktorá sa stále ako premieňa. Ale je to naozaj fenomén. A keď sa k tomu prirátajú ešte tie základné umelecké školy, čo tiež je fenomén československý, takže myslím, že si to zasluhuje väčšiu pozornosť, a myslím, že dôležité, aby to tu zaznelo, že to je čosi skutočne výnimočné.
4: Ja by som chcel naviazať a podporiť to, čo Patrik povedal. Ja som mal to šťastie, že som bol niekoľkokrát na Svetovom festivale amatérskeho divadla v Monaku, a možno budete veriť, možno nebudete veriť, že za tú históriu, to sa koná každé 4 roky, to ako Svetový festival, tak jedna z najúspešnejších krajín, ktorá sa tam zúčastňuje so svojimi inscenáciami, je práve Slovensko. Ďaleko viac ako, ja neviem, Rusko, Amerika a tak ďalej. A je to teda, ja som na to nesmierne pyšný, a tuto aj Maťo mi to asi potvrdí z tých posledných skúseností, že je to vďaka tomu, o čom hovoril Patrik. Tej obrovskej základni, ktorá tu stále je, ktorá funguje, či už aj vďaka základným umeleckým školám, domom kultúry, obecným všetkým zariadeniam, kde tie divadla fungujú. A z tej základne prichádzajú ľudia s mimoriadnym talentom. Lebo mne povedali, že keď niekto vie robiť divadlo v Holandsku, tak on vôbec sa nevenuje nejakému amatérskému divadlu. Keď to vie robiť, tak sa snaží dostať do profesionálneho divadla, alebo nerobí. Ale že by ostal robiť s nejakou komunitou, je to veľmi výnimočné. To skoro vo všetkých západoeurópskych alebo európskych krajinách to tak je, ale u nás je strašne veľa mimoriadne talentovaných ľudí, ktorí zostávajú v hnutí. A preto tie slovenské amatérske divadlá majú stále taký cvenk vo svete, pozývajú ich na všetky tie svetové festivaly, európske festivaly a dosahujú tam veľké úspechy.
6: Ja možno ešte iba skúsim poslucháčstvu priblížiť, o akom naozaj masovom hnutí sa rozprávame, lebo ja sa aj v publikácii Belopotecký Mikuláš snažím nejako kvantifikovať, o akom počte súborov a členov týchto súborov sa rozprávame. Tak približne taký vrchol, čo do masového zloženia toho amatérskeho divadla, bolo zhruba v 60. rokoch, kedy na Slovensku pôsobil okolo 3000 aktívnych súborov. v rôznych vekových skupinách a odhaduje sa, že dokopy členstvo v týchto súboroch bolo až skoro 50 000 ľudí. Dnes sú tie počty nižšie, už ako aj Jozef povedal, že pravdepodobne možno nejakých 400-500 súborov, či už na tých zúškach, ale aj rôzni seniory, dospelácke súbory, že tá mapa je stále veľmi pestrá, možno, že už nie je taká obsiahla, ale stále veľmi aktívna a to, že sa stále zúčastňujeme festivalu v Monaku, je toho dôkazom. Ale práve to, čo už aj dnes tu trochu zaznelo, tak to sú častokrát ľudia, ktorí nepôsobia iba na tom poli amatérskeho divadla alebo umeleckého prednesu. To sú častokrát tí kultúrni ľudia v tom regióne, ktorí ponúkajú tú kultúru miestnemu obyvateľstvu možno ako jedinú možnú alebo jedinú dostupnú. To sú niekedy knihovníci, ktorí zveľaďujú miestnu knižnicu, aktivisti, ktorí čistia rieky a robia rôzne komunitné akcie, učiteľky, ktoré vzdelávajú a snažia sa aj okolité nejaké škôlky zapojiť nejakých spoločných aktivít, besiedok a tak ďalej. Čiže ono to má vlastne veľmi takú rozširujúcu sa potom sieť rôznych sprievodných aktivít a opäť zdôrazním, dnes už zaznelo slovo komunita, to je na tom vlastne to najcennejšie, pretože častokrát tá daná kultúra alebo tie aktivity v danom regióne, v dedinke sú možno naozaj tie jediné, na ktoré tie ľudia môžu mať nejaké prostriedky a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležité aj z tohto hľadiska.
3: Ja by som to možno len, keď si to takto pekne povedal, tak som si uvedomil, že vlastne títo ľudia, o ktorých hovoríme, títo vedúci súborov, sú vlastne moderní slovenskí národní buditelia, alebo buditelia vôbec, pretože kultúrni buditelia, tak to nazvime, ktorí sa snažia ten národ a to svoje okolie, tú svoju komunitu privádzať k tomu najlepšiemu, čo tam je. A ešte sa mi páčilo, čo hovoril Jožo o tej základni, pretože to je taký termín, ktorý sa často používa v hokeji. A ja to tak pripodobním, že to vlastne Kanada je najlepšia krajina v hokeji, pretože majú širokú základňu, tam každé dieťa hráva hokej. A u nás Slovensko je, a to potvrdím, čo Jožo vravel, je najlepšia divadelná krajina, čo sa ochotníckeho divadla týka, pretože máme veľmi širokú základňu.
8: Trochu ste už zadefinovali to, kto tvorí, možno z toho, poviem, organizačného a tvorivého hľadiska ochotnícke divadlo na Slovensku, ale kto sú tí ľudia, ktorí naozaj sa potom postavia večer pre tých divákov a hrajú to predstavenie v prvom rade a v druhom rade, kde sú tí ľudia? Sú vo veľkých mestách, sú na vidieku, združujú sa pri nejakých školách alebo je to nejaká iná špecifikácia, ktorá ich pritiahne k tomu ochotníckému divadlu?
3: Jednoduchá odpoveď všade.
4: Ja by som ešte práve využil, my sme videli predstavenie divadelníkov zo Sološnice. To je taká asi nejaká priemerná dedinka na Slovensku, kde účinkovalo zhruba 40, možno aj viac účinkujúcich vekovej kategórie, že naozaj od malých deťureniec zo škôlky až po seniorov, teda naozaj úctyhodných seniorov. A bolo to tak nákazlivé, tak radosné vidieť, že to amatérske divadlo spojilo týchto ľudí v jednej dedine. Dokonca hrali tému, ktorú majú vlastne zo svojej vlastnej histórie obce. Čiže to je vidieť, ako to žije, povedzme, v tomto konkrétnom prípade. Ale väčšinou sú to, ako zaznelo, že je to všade. Že môžu to byť v mestách, povedzme, študentské divadlá, môžu to byť na v malých dedinkách, neviem, naozaj ľudia, ktorí robia niekde v poľnohospodárstve, alebo učitelia, alebo tak ďalej. Čiže tam sa to nedá úplne vyšpecifikovať, že to je len jeden druh, povedzme, či už vzdelanostné, alebo ja neviem, sociálnej vrstvy. Jednoducho je to teda veľmi široký záber, tak ako to tu už zaznelo.
5: Ak by som ešte naviazal, prepáč, že vy?
2: Nie, ja som len chcela odpovedať na tú otázku, že vlastne kto to združuje. Vždy, ale do takéhoto kolektívu vlastne musí byť jeden, ktorý je líder. A poväčšinou sú to práve tí, tak ako ste sa nás pýtali, že už sme robili divadlo, už vieme, čo to je, máme ten silný zážitok a vieme, čo je to stáť na javisku a nejak aspoň ako tak ho robí, tak vlastne on okolo seba združí tým, že oni vlastne sa mu tak ako prihovoria, že či by sme skúsili divadlo. A len to ešte chcem doplniť, čo Jožko povedal. Veľa razy teraz, už je to aj celkom dobre, teraz nie sú už tie spolky, ale že predsa len je ten návrat ku kultúre, takej tej živej, odídu učitelia a tak ďalej, intelektuáli na dôchodok a si povedia, no čo teraz na tom dôchodku, poďme robiť divadlo, vážne je to tak. A my to máme zakorenené ako keby v sebe. Už aj tým, že v tých rokoch, ešte len spomeniem trošku Úsod, začalo sa to tak formovať, že treba ale aj vzdelávať, aby to neboli len také predstavenia, zabávajú a tá nižšia úroveň, tak vlastne vznikali tie súťaže, tie preteky, čo boli divadelné preteky a tie sú vlastne dodnes a to vytvára práve celý ten systém, ktorý funguje, tak vytvára tú základňu.
3: Použil treba skratku Úsod, aby to zaznelo celé, Ústredie slovenských ochotníckych divadiel, to je taká inštitúcia.
5: Treba, myslím, ale povedať k tomu ešte takú vec, ako rozvinúť to tým smerom, že to ochotnícke alebo amatérske alebo neprofesionálne divadlo na Slovensku je veľmi zdravé. Zdravé v tom zmysle, že sa rozvíja do mnohých podôb a do mnohých úrovní vlastne súčasne. To paralelne existujú vedľa seba vlastne súbory, ktoré sa venujú tomu takzvanému tradičnému, takému, ako ho poznáme z takých tých starých filmov vlastne a tak ďalej, krojovanému. Sú tu súbory, ktoré sa venujú alternatívnemu, experimentálnemu, veľmi intelektuálnemu divadlu, modernému, progresívnemu. Sú tu súbory, ktoré proste robia akoby klasickú činohru, robia napomedzi žánrov a tak ďalej. A toto považujem za veľmi zdravé prostredie, pretože sa naozaj rozvíja vo všetkých možných podobách a na všetkých možných úrovniach. Toto je naozaj dôležité, že to nie je len nejaká jedna podoba toho, a to si myslím, že dôležité, aby tu zaznelo, že keď sa bavíme o amatérskom divadle, že to nie sú iba kroje a predstava Hierferka Urbánka, ale že sú to naozaj ako veľmi moderné prúdy divadla, avantgardné, experimentálne mnohé, alebo úplne klasické a tak, alebo napomedzi žánrov. Že to, že to je zdravé prostredie, je veľká sila toho vlastne celého hnutia alebo tej komunity.
8: Rozviniem hneď ďalej to, čo Patrik Lančarič naznačil, a to sú tie rôzne žánre. To, že Slovenské ochotnícke amatérske neprofesionálne divadlo sa venuje rôznym žánrom, trošku predurčuje to, že sa mnohé divadelné súbory nespájajú len s nadšencami, ochotníkmi, osvetármi a vzdelanými ľuďmi, ale naozaj aj s profesionálmi z oblasti divadla alebo minimálne so študentmi a so študentkami divadla alebo filmu. A s tým súvisí možno aj to, že dokážu žánrovo obsiahnuť veľké množstvo rôznych tém, rôznych žánrov, rôznych umeleckých odvetví a presahov, samozrejme, pretože treba povedať, že nie je to len čisté divadlo. A s tým súvisia aj rôzne divadelné prehliadky, pretože na tú scenickú žatvu sa dostávajú súbory z rôznych prehliadok. Skúsme aj toto pomenovať. To znamená, že aké máme divadelné prehliadky, aby sme vedeli, kto kam patrí, že či pôjde nejaký mladý študentský súbor na tú istú prehliadku ako generačne rozvrstvený súbor z nejakej malej obce, alebo či sú nejaké špecifika, kde sa môžu prihlásiť, kde môžu vedieť, že ja robím alternatívu, tak pôjdem tam, a keď robím niečo klasické, tak pôjdem úplne inde. Matej Moško.
9: V súčasnosti, lebo ono sa to vyvíjalo samozrejme v histórii rôzne, v súčasnosti máme 4 celoštátne postupové súťaže, ktoré organizuje Národné osvetové centrum, a teda ich garantuje, a organizujú ich potom aj tie osvety všetky, ako aj osveta teda v Liptovskom Mikuláši. Tie súťaže sú vlastne rozdelené viac menej podľa veku a jedna je tak trochu tematicky. Máme Belopotockého Mikuláš, čo je súťaž divadla dospelých, a je to limitované len tým, že niekto má byť dospelý. FEDIM, čo je Festival divadla mladých, tam súťažia divadelníci vo veku od 15 do 26 rokov. A Zlatú priadku, ktorá je zase divadlo detskej dramatickej tvorivosti, teda deti do 15 rokov. A potom máme samostatnú takú ako keby súťaž Hviezdoslavov Kubín, ktorá nemá toto vekové obmedzenie, ale funguje na princípe toho druhu. To znamená, že tam sa prihlasujú v divadlách divadla poézie a samozrejme tí recitátori, to čo všetci poznajú vlastne už z tých školských kôl, triedných školských, okresných, krajských, tak vlastne sú to tieto 4 súťaže. Ale v minulosti to boli aj rôzne iné. A aj teraz na Strinskú žatvu prijímame aj víťazov rôznych iných festivalov. Napríklad tento rok tu mala byť aj inscenácia z Palárikovej Rakovej. Presne v tomto čase, ako nahrávame túto reláciu, ale aj vďaka tomu, že vlastne oni nemohli, tak môžeme nahrávať teraz toto. A ešte tu napríklad tento rok sme mali špeciálne komponovaný program víťazných inscenácií z festivalu PAN, čiže snažíme sa poňať všetky tieto rôzne hnutia a súťaže, ktoré na Slovensku sú, ale teda, aby som zodpovedal na tú otázku, sú to tieto 4, ktoré sú celoštátne postupové súťaže, ktoré momentálne prebiehajú.
8: Diana Laciaková ešte chcela reagovať.
7: Ano, ja som len chcela v podstate to trochu odzumovať a len upriamiť pozornosť na to, že sú to tieto dve dôležité opory. Je tu Národné osvetové centrum, ktoré vlastne vytvára chrbtovú kosť pre tieto postupové prehliadky, ktoré sú na základe veku najmä. A potom sú tu tie centra tvorivosti alebo komunity okolo konkrétnych ľudí, veľmi takých magnetických osobností zväčša, okolo ktorých sú tie festivaly tematické, rôzne či študentské alebo zamerané na tradičnú hru alebo na ženské témy a podobne. A vlastne tieto dve veci vlastne veľmi silne podporujú a zároveň držia celý tento systém, že táto fúzia niečoho, čo prináša vlastne tá, ako keby, no, štát a to, čo prináša človek, tvoriaci a živý tu a teraz, že táto fúzia vlastne možno spolu vytvára to, o čom hovoril Patrik, že to divadlo je stále živé. A mne sa ešte veľmi páčilo, keď sme robili rozhovor s Karolom Horvátom, tak celé to vlastne pomenoval, že, a tak nechcem byť patetický, ale že toto je živá kultúra národa.
8: Všetky tieto postupové prehliadky teda majú svoje ukončenie na scenickej žatve. Sú to ale rôzne typy divadiel. Ako sa potom nastavia tie kategórie, podľa čoho vy hodnotíte jednotlivé divadlá? Ako môže vyjsť jeden víťaz tak rozličných prehliadok?
9: No,
8: Matej Moško.
9: Na toto sme urobili trik. No, až do roku 2016 sa na scenickej žatve odovzdávala cena Tvorivý čin roka. Teda musela porota naozaj vybrať jedného víťaza spomedzi všetkých a bolo to veľmi prísne. Veľmi prísne sa strážilo to, aby náhodou porota nehľadala cestičky, ako by dala nejakú druhú cenu alebo niečo podobné. Musel byť ten víťaz jeden. Ale malo to svoje úskalia aj v tom, že vlastne je to veľmi náročné. Tak porovnajte divadlo dospelých versus detskú dramatickú tvorivosť. Alebo divadlo poézie s recitátorom, s umeleckým prednesom ako takým. Ono to vlastne sú dosť neporovnateľné kategórie. A preto sa v tom 2016 roku dospelo k rozhodnutiu, že tento princíp rušíme, nebudeme ďalej odovzdávať túto cenu. Ona sa odovzdávala od roku 76, Jakub?
6: Áno, 76.
9: Od roku 76. A chvíľu sa na scenické žatve vôbec neodovzdávali ceny, bol to prísne nesúťažný festival, ale potom pri 100. výročí týchto celoštátnych postupových súťaží, tak sme chceli opäť ako keby začať odmeňovať tých divadelníkov, lebo sme cítili, že aj to chýba trochu a zároveň tak jednoducho komerčne, mediálne, marketingovo nemali sme toho víťaza, nemali sme čo prezentovať, že tak táto scenická žatva priniesla toto. A tak sme vymysleli vlastne odovzdávanie scenických vencov, ktoré navrhol Jozef Ciller, aj ten vizuál, aj ten názov, scenický venec, je to jeho dielo. A odovzdávam ich na štýl Oscarov alebo dosiek, že vlastne, že sa odovzdáva najlepší herecký mužský výkon, ženský výkon, najlepšia režia, najlepšia scenografia, najlepšie kostýmy, najlepšia hudba a tak ďalej. A prísne teraz strážime to, aby sa neodovzdávala aj cena za najlepšiu inscenáciu, aby sme nevrátili vlastne to, že niekto je ten, ktorý je absolútny víťaz, pretože, a v to ja úprimne verím, to prináša viac škody než užitku, pretože potom tí ostatní sú veľmi sklamaní. Keď,
8: je to demotivujúce?
9: To zase nechcem povedať, že je to demotivujúce, lebo neviem.
4: My sme to so súborom z Partizanského vyhrali dvakrát a s Prievidzou takisto, čiže ja som bol ten šťastný, ktorému sa to podarilo, ale viem, že ja som bol práve za to vtedy, že aby sa už neodozdávala cena, lebo keď chodím na festival napríklad Jiráskov Hronov do Česka, tak tam sa takéto niečo nič nedeje a tam sa mi zdala tá atmosféra veľmi o moc viac priateľskejšia, taká naklonenejšia jeden druhému, že si tie súbory nezávideli, priali si len dobre, takže to som si tak myslel. Ale súhlasím aj s Maťom, že sú dôvody na to, aby tých cien bolo viacej a aby aj tu na scenickej žatve bolo niečo ocenené. Podľa mňa už to potom pôsobilo, alebo vždy to asi spôsobilo veľa sklamania, lebo keď je len jeden víťaz a ďalších 15 súborov nič, tak je to teda horšie ako terajšia situácia.
8: Jozef Krasula hovoril o tom, že vyhral párkrát festivaly. Je dôležité mať presne pomenované, teraz mám na mysli to, keď ste súťažili, mať presne pomenované kritéria, ktoré sa hodnotia?
4: Myslím, že takto to ja teda nastavené v sebe nemám. Ja som sa snažil urobiť vždy inscenáciu, ktorá by sa páčila mne. Ako v tom dobrom slova zmysle, že prioritne sme nerobili inscenáciu, ktorá by mala pôsobiť na porotu alebo pôsobiť na divákov. Bolo ideálne, keď sa to stretlo a keď to tak bolo, ale snažili sme sa byť poctiví sami voči sebe a urobiť to tak, aby keď ja by som šiel do divadla, akú inscenáciu by som chcel vidieť. Takže toto boli kritériá, ktoré sme mali na začiatku. Samozrejme, že vždy tie postupy a systém postupových prehliadok nás motivovala, aby sme čo najviac pracovali, aby sme tomu venovali čo najviac úsilia a poznatkov a všetkého. Čiže bolo to veľmi motivujúce. Čiže ja sa prihováram za to, aby tento systém postupových prehliadok, ktorý je naozaj raritou v Európe a prináša to nesmierne ako benefity, aby to zostalo.
8: Jakub Molnár?
6: My sme vlastne otvorili veľmi dôležitú tému a to je nejaká spätná väzba alebo akým spôsobom sa vôbec reflektuje, oceňuje alebo ohodnocuje tá amatérska tvorba a umelecký prednes. Už sme tu viackrát povedali, že tou chrbtovou kosťou sú festivály, ktoré organizuje Národné osvetové centrum, ale samozrejme aj rôzne ďalšie, ktoré organizujú či už osvetové strediska alebo nadšenci niekde v regióne a tak ďalej, že tých festivalov je ďaleko viac, sú to desiatky rôznych ďalších festivalov. No ale práve tento postupový systém, o ktorom sa teraz rozprávame, je dôležitý aj práve vďaka tej odbornej porote a tej spätnej väzbe, ktorú tí ochotníci a ochotničky dostávajú. Že vlastne aj sám, ja som, môžem povedať, že ja som ten posledný držiteľ toho tvorivého činu roka, alebo teda my ako súbor sme boli tí poslední a sme za to takisto veľmi vďační, ale tá obrovská hodnota, ktorú my tu na Stenskej žatve sme dostali, bola tá spätná väzba od odbornej poroty, tie tzv. Rozborové semináre. To znamená, že odborná porota jednak aj v písomnej forme, ale aj naživo sa rozpráva s tým súborom, niečím odporúča, radí im, dáva im nejakú spätnú väzbu, ktorá naozaj veľmi je konštruktívna a formujúca pre tie súbory a toto si myslím, že je tá najväčšia hodnota. Samozrejme, niektorí chcú mať diplomy, niektorí chcú mať nejaké ocenenie, niečo si chcú dať potom doma vyvesiť ako tú materiálnu hodnotu, ale tá spätná väzba, že sa o tom môžeme rozprávať navzájom, je to, čo pre tie dané súbory je to neoceniteľné. To, čo jednoducho pri nejakom inom podujatí, kedy sa niečo hrá a môže mať tú spätnú väzbu iba od nášho publika, vlastne nedostanem, pretože ja sa tu môžem vďaka týmto festivalom a tým odborným porotám niečo učiť, niečo nové o sebe dozvedieť, posúvať sa ďalej, ako povedal Jozef. Takže toto je niečo, čo ja som napríklad ako ochotník oceňoval ďaleko viac ako nejaký diplom.
8: Vrátim sa ale k svojej otázke, prosím, ak by ste mohli odpovedať všetci. Buď ste teda porodcovia, porodkyne, alebo ste organizátori, organizátorky, alebo ste zúčastnení v jednotlivých inscenáciách. Čo sú tie kritériá dobrej inscenácie, ktorú hodnotíte, ktorú si všímate, ak nie ste porodcami, ale ste účinkujúcimi na tých druhých? Čo by ste tak zadefinovali? Pretože treba povedať, že asi si všímame iné veci ako pri profesionálnom divadle. Poďme za radom, Patrik Lančarič.
5: Ty sa, Hanka, stále snažíš z nás dostať nejaký ako štatút, ako, alebo nejaké pravidlá
8: cestnovnej
5: prejmavky, alebo niečo, podľa čoho sa hodnotí, ale to sa takto proste nedá. Podľa mňa neexistuje žiadny univerzálny kľúč na to, akým spôsobom vlastne akože hodnotiť. To sú tak špecifické veci.
2: Ale Patrik, taký základ, vieme povedať, že to aj vieš, ty aj vlastne takto postupujete, že hodnotí sa v jednotlivých zložkách. Komplexne inscenácia, ale potom, ja neviem, herecká, režina, dramaturgická, oni sa tým ako zaoberajú tí porodcovia, aj to potom vlastne na tých rozboroch im to hovoria. To je taký ako, trošku ako systém. Ale aby bolo presne určené to, čo Patrik hovorí, že teraz ideme to škálovať od 1 po 5, herecký výkon, tak oni majú na to istým spôsobom trošku pravidlá, že čo, keď je herec prirodzený a tak ďalej, keď je režia nejaká tvorivá a novátorská, ale nie je to tak, že by teraz sme to vedeli vymenovať.
8: Ďakujem, pani Štovčíková. Patrik, vraciam sa k tej otázke. Preformulujem ju presne pre teba. Čo si ty všímaš na inscenácii a by si povedal, že toto je to, čo by malo byť ocenené, čo je výborný výkon v akejkoľvek oblasti?
10: Ja viem.
8: Diana Laciáková.
9: Ty vieš, čo si Patrik myslí?
8: Nemáš
5: ja
8: svoje
5: som mlčal zámerne, to bola moja odpoveď.
7: Ja si myslím, že poctivá robota, ako keby tá taká hľadačská a výskumná a istá odvaha vstúpiť na nejaké nové, neviem, formálne územie alebo niečo, že samozrejme v súvislosti s obsahom toho diela, ktoré tvorím, ale podľa mňa asi poctivá robota.
5: Príde za tým celá séria ale. Pretože vlastne to, čo Diana povie, hľadáme nové cesty. No tak zoberme príklad Sološnice, fantastickej. Tam sa nič nové o divadle nedozvieme a dozvieme sa jeden fascinujúci zážitok, vlastne energia komunity. Tam sa nedá uplatňovať nejaké pravidlá vlastne toho, onoho a tak ďalej. Naopak, vezmete proste, ja neviem, niektorú z inscenácií Marice Šiškovej a vlastne tam idete už ako natvrdo v kategórii proste ako takmer profesionálneho výkonu a tak ďalej. A obe sú hodnotné, obe majú proste svoju veľkú silu. Čiže hľadať v tomto pravidlo je proste márne.
6: A presne takto, drahé poslucháčstvo, vyzerajú aj rozborové semináre. Toto bola demonštrácia, pretože áno, aj v rámci odborných porôd nemusí niekedy existovať nejaký konsenzus. Ja osobne, a to nechodím do porôd až tak veľa rokov, som zažil naozaj veľmi tvrdé hádky, že sme sa nevedeli dohodnúť, že toto bolo naozaj skvelé, toto bol prepadák, pretože tie kritéria nie sme vo futbale, nie je to exaktná veda. Častokrát tam my projikujeme naše subjektívne či už preferencie, pretože mnohí z nás sme aj aktívni tvorcovia a tvorkyne, takže k niečomu samozrejme inklinujeme, niečo nám je trošku vzdialenejšie. Ja sa podpíšem pod to, čo povedala Diana, že tá túžba alebo tá nejaká, ako ste povedala, ten ako zápal alebo tá poctivá robota, je to, čo si všímam aj ja. Ja možno iba s nejakým dodatkom, že ja tam nejako mám veľmi rád, keď cítim tú akoby autenticitu alebo nejakú úprimnosť v tom celom snažení, že to nie je iba nejaká kašírka alebo nejaká napodobenie na niečoho, čo som povedzme videl, alebo čo by sa mohlo tej porote páčiť a preto som sa s tým prihlásil. Že tam je to ich úprimné chcenie, že skrz divadlo chcem povedať nejakú myšlienku, chcem sa postaviť ku svetu, formovať si možno občiansky postoj a to divadlo je ako médium veľmi, vlastne veľmi živé, veľmi dialogické, veľmi tvorivé. Ja si akoby asi všímam vždycky ako prvé toto a potom už samozrejme môžem sa baviť o tom, či sa toto ich chcenie a tá ich energia dobre zúročila v hereckom prevedení, v scenografii, či to nejakým spôsobom korelovalo s tým, prečo sa rozhodli uviesť tento titul alebo nie. To je asi možno také moje dramaturgické, keďže som vyštudovaný dramaturg, ale ja sa podpíšem pod to, že my sme naozaj zažili veľa diskusí, že jednoducho táto inscenácia bola dobrá v tomto ale, presne ako Patrik povedal, a že vlastne áno. A potom zrazu možno viacerí dúfame, že príde nejaký totálny experiment, naopak príde nesmierne tradičná inscenácia po tej formálnej stránke. A my sme možno ešte viac značení, ako keby prišiel ten experiment. Takže ono to je vlastne veľmi zvláštna alchýmia, ktorá má množstvo a množstvo nepomenovateľných faktorov. A ja napríklad toto veľmi mám ako rád, ako porodca, ale aj ako divák, že ma to niekedy môže strhnúť a môžem aj sám seba prekvapiť, že došla, aká ja som myslel, že toto úplne potopím, ale mne sa to vlastne tak páčilo, že som ohúrený.
8: To boli kritériá Jakuba Molnára, Jozef Krasula.
4: Ja by som možno otvoril jednu tému. Ja som pred pár rokmi hovoril o tom, o špecifikách hodnotenia amatérskeho divadla. Že v čom teda ja osobne považujem tie špecifika a naviažem na to, čo sme hovorili na začiatku o tej komunite. Že to plní trošku inú funkciu v spoločnosti ako profesionálne divadlo a preto si zaslúži trošku špecifický prístup. To znamená, že predovšetkým to, že snažím sa zistiť, aké boli ich vlastné ciele, tvorivé zámery a hodnotiť to z tých vlastných ambícií, porovnať, ako sa im tie vlastné ambície podarilo naplniť. Lebo niekto naozaj nemá väčší cieľ, len zahrať, ako už spomínaná Sološnica, pre svojich spoluobčanov a širšie okolie, nejaký príbeh z ich histórie, zabaviť svojich ľudí, niektorí robí predstavenie pred Vianocami, aby spríjemnil, alebo na Veľkú noc, nejaké pašiové hry a tak ďalej. Čiže každý má nejaký cieľ. Ale nemôžem ja teraz uplatniť nejaké tie najprísnejšie odborné kritériá divadelné na takýto zámer. Čiže musím rešpektovať to, s čím ten súbor do toho ide. A často sa stáva, že tí organizátori tých základných regionálnych či oblastných prehliadok často pozvú divadlo, ktoré by do súťaže ani nešlo a povie, vieš, ja mám teraz málo súborov, tak poďte však to. A tam zrazu príde porota alebo niekto, kto ich tam, poviem tak jemne, no, sprdne. A teraz oni zrazu povedia, no ja už viac na prehliadku nejdeme. Už ja, mňa ani nebaví robiť divadlo. Čiže ja si myslím, že to naozaj sa dá povedať aj odborné veci iným jazykom a s iným prístupom, ako povedzme ľuďom vyškoleným, akademicky vzdelaným. Že toto si myslím, že je taká špecifikácia. Ďalšia vec, vidieť ich v nejakom kontexte, ich vlastnej práce. Že ten súbor sa odniekal niekam hýbe, prináša nejaké nové veci. Že to je ďalšie kritérium, že nakoľko prináša niečo novátorské, niečo nové, a teraz nemyslím len v mysle formálneho prístupu. A toto sú všetko veci, ktoré sa snažíme zohľadniť. Čiže je to naozaj alchymia, ale určité špecifika v tom hodnotení amatérskeho divadla ja vidím.
8: Matej Moško?
9: No, ja som skôr tým Patrik, pretože pomôžem si opäť športom, tentokrát krasokorčuľovaním. Aby sme my mohli pri divadle robiť niečo ako univerzálne kritériá, myslím si, že by sme museli tým divadelným súborom zadávať povinné prvky. Aby sme vlastne vedeli to porovnávať, že áno, tak dobre, tak tento splnil toho trojitého Rydbergera takto dobre a tento ho zase nie úplne dobre dal. Že ja sa snažím, ja teraz za seba, keď idem hodnotiť to divadlo a sadnem si do toho hľadiska, si nerobiť ako keby nejaký rámček, že dobre, tak do toho sa ako by sa mali nejakým spôsobom oni vtesnať do nejakého kritéria. Akože platí to, čo povedal Jožo s tými kritériami, že dajú sa nejaké nájsť. Ale potom vždy príde nejaká inscenácia, kvôli ktorej ja si musím vymyslieť nové kritérium. Lebo mi nepasujú do žiadneho iného. A nie je to chybou tej inscenácie. To je práve, že ako keby super, dobre, zas prišlo niečo iné. To, že to je iné samé o sebe, nie je kritérium. Že to, že je niečo nové, ešte neznamená, že to je kvalitné. Alchymia to je, ale nie úplne som stotožnený s tým, že by sme mali vôbec hľadať kritéria. Že by sme mali hľadať nejaké univerzálne jazyky, univerzálne kritéria. A ešte poviem taký zaujímavý príklad. Ku knihe sa ešte dostaneme. Ale presne na túto tému je zaujímavá situácia z 50. rokov, kedy v snahe ako keby znova budovať niečo, čo sa podarilo bohužiaľ v 49. a v 50. roku dosť radikálne zničiť v tom ochotníckom divadle, prišiel nápad, že poďme tie divadelné súbory bodovať. Poďme ich bodovať, aby sme ich vedeli rozdeliť do kategórií, že kto je ako keby ako výkonnosti na tom, a tie divadelné súbory museli na to, aby boli v tej najvyššej kategórii za rok nazbierať 140 bodov, ak si dobre pamätám, a aby boli v tej B kategórii potrebovali nazbierať 80 bodov, a tie body dostávali naozaj, keďže umelecké kritéria sa nedali aplikovať, že tak akú kvalitnú inscenáciu, no tak dostanete 7 bodov za to, že máte kvalitnú inscenáciu. Nie, tam prišli s úplne bizarným nápadom a bodovali súborom to, či majú built-in, či majú profesionálneho alebo amatérskeho režiséra, či sa zúčastňujú pochodov, či sa podieľajú na upratovaní obce a podobné iné takéto veci. Podľa týchto vecí potom zaraďovali tie súbory do výkonnostných kategórií. Ako úplne najbizarnejšie bolo, keď som o tomto hovoril ešte mojej bývalej vedúcej Tani Šiškovej, tak sa strašne začal smiať, že akoby teraz tých súborov je 400, ale vtedy ich bolo naozaj tých povedzme 2000-3000, tak ako mohla tá inštitúcia v tom čase Matica Slovenska sledovať vlastne 3000 divadiel na Slovensku a sledovať, že kto sa zapájal do upratovania v obci, kto si vyrobil nejaký bilténik a takto, a podľa toho to bodovať a ešte to sledovať, a to v čase, keď vlastne to všetko mali robiť ručne.
2: Tak, boli také výkazy, kde to museli písať. Áno, aj tí kultúrni pracovníci na obciach, aj na tých osvetách. Ja to doplním možno z takého pohľadu praktického, že tiež o tom viem. No a potom boli tí štatisti, čo sčítavali, urobili tabulky a už to vybehlo potom v takých ročenkách.
10: Je to krásna téma, určite by sa v nej dalo pokračovať. Pani Štovčíková, aké vy máte kritériá, okrem tých, ktoré už ste spomenuli?
2: Ktoré som povedala, keď idem na predstavenie. Tak mám možno aj očakávania, že očakávam, aby ma oslovila téma, alebo aj idea, aj to prevedenie javiskové, či už inscenačné, alebo herecké. Tak áno, tam nejak porovnávam, ale len porovnávam tie súbory, že kto ako sa zhostil tohto lepšie, alebo remeselnejšie, a kto menej. Ale to len tak vo vnútri teraz, ja nie nejakým spôsobom, že by sme si to bodovali.
10: Diana Laciaková, doplníš ešte to, čo si naznačila?
7: Ja tak prebieham z týmu do týmu, ale v podstate áno, tým, že divadlo neustále inšpiruje k novým kategóriám hodnotenia, ak to nazveme hodnotenie, a vlastne v zápätí ich poprie a prinesie niečo úplne iné, tak áno.
10: Aké sú možno nové žánre, čo sa týka napríklad aj scenickej žatvy? S čím ste sa doteraz nestretli, alebo bolo to posledné roky trošku opomínané a znova sa to vrátilo späť? Sú nejaké témy, ktoré súbory preferujú?
5: Témy aj žánre, no tak ako určite, že sa povedzme vrácia možno fenomén ako performancie nejakej, že funguje niečo, čo by sme mohli nazvať už v akejkoľvek podobe hĺbšej alebo okrajovejšie ako dokumentárne divadlo, že sa hľadajú vlastne príbehy konkrétne, autentické. Dneska sme boli svedkami vlastne troch takých inscenácií vlastne, kde je veľmi silný nejaký aj autobiografický prvok, povedzme, alebo nejaká lokálna silná téma. Čiže niečo akoby, že radikálne, formálne nové nie, ale ono to je jak z módou a zo všeličím, všeličo sa, čo malo nejaký svoj predpríbeh kedysi ako v divadelnom vývoji, tak sa ako znovu zasa vrácia v rôznych a rôznych podobách a tak ďalej. Čiže stále funguje nejaký princíp ako kolektívnej tvorby alebo naopak inscenácie klasického textu. Znovu by som sa vrátil k tomu, že je to veľmi zdravé prostredie. Vyvíja sa na mnohých úrovniach, v mnohých žánroch a častokrát to, čo sa deje, je, že sa ocitajú tie moderné tvary na akomsi pomedzi práve týchto rôznych žánrov a kategórií, a vlastne tým sa otvárajú nejaké nové možnosti náhľadov vlastne na ten inscenačný tvar.
10: Jakub Molnár?
6: Dnes už to vlastne zaznelo, že aj tie rôzne kategórie, či už vekové, alebo tematické, alebo žánrové, tak aj tam vlastne by sme to mali oddeľovať, pretože už vlastne aj Jozef to povedal, že aj tá tvorba divadla, či už so študentami, s deťmi, alebo so seniormi, s dospelákmi, môže mať úplne inú funkciu. Mali by sme akoby na to prihliadať, že mladí ľudia samozrejme asi prirodzenejšie inklinujú k nejakej autorskej výpovedi, k nejakej kolektívnej tvorbe, pretože práve tie učiteľky a učitelia na tých zúškach sa to snažia u nich aj nejako kultivovať, že pristupujte vy ku svetu z vašej perspektívy. Nesnažte sa niekoho napodobniť, vy si tu vlastne vďaka divadlu môžete formulovať svoj občiansky postoj. Takže preto napríklad tam, ak siahajú k nejakým textom, tak skôr k nejakým inšpiráciám, robia si svoje dramatizácie alebo siahajú skôr po nejakých súčasných textoch, ktoré sú im aj nejako generačne bližšie. Ale povedzme možno seniori alebo dospeláci nemusia mať takéto ambície. Tam jednoducho niekto chce si sentimentálne spraviť inscenáciu z ich mládi a urobiť si naozaj to Ferka Urbánka, čo sme dnes spomínali. Alebo sú skôr citlivejší na tú remeselnú stránku, že jednoducho Božka, ktorá je v súbore, tak ona štrikuje, tak ona spraví kostýmy, Tomáš má nejaké svetla, no tak skúsime spraviť nejaký svetelný park. Že jednoducho niektorí tak majú ako radi potom takú tú viac formálnu stránku, aby si u seba cibrili. Takže aj tieto motivácie, tieto nejaké trendy alebo tendencie sú naozaj nevystopovateľné, pretože každý sa uberá iným spôsobom. Možno, že naozaj to v tej tvorbe mladých, ktorú ja tak reflektujem najviac, je práve tá nejaká snaha nejakého možno angažovanejšieho divadla alebo divadla občianskeho postoja, že tam naozaj niekedy už sa nebavíme o nejakom klasickom divadle, o nejakej interpretácii, ale to, čo povedal aj Patrik, o skôr aj nejakej performance, čiže o nejakej skôr prezentnosti seba samého, že ja som tu mladý človek na javisku a prinášam nejakú tému. A toto napríklad ja osobne už, a to už asi je možno aj 10 ročia, je taká akoby stabilná črta práve toho divadla špeciálne u mladých. Ale tie ostatné kategórie, tak to je naozaj veľmi, veľmi rôznorodé. Možno, že si až myslím, že vlastne to nikdy ani takto rôznorodé ešte nebolo. Možno ako teraz.
5: Ja by som... A to je prejav tej zdravosti práve.
7: Ano, ja by som len doplnila také pozorovanie, o ktorom sa my už s kolegami v Nocke dlhšie rozprávame, že je veľmi zaujímavé divadlo detí, nielen detská dramatická tvorivosť, ale možno dovolíme si mu hovoriť už aj divadlo detí, pretože mnohokrát prináša oveľa závažnejšie témy a problémy na javisko ako divadlo mladých alebo dospelých. Tým, že sa prešlo nejakým procesom emancipácie to divadlo hrané deťmi, tak dovolilo vlastne celé to, aby mohli sa venovať témam, ktorým chcú. Teda nielen niečo hravé, pekné, milé, detské, ale čo teraz prežívajú a čo ich trápi. A to sú témy šikany, zneužívania, neúplnej rodiny, rôzneho vyčleňovania spojeného vlastne so sociálnymi sieťami, z AI a podobne. A sú to neuveriteľné

0: Takže toto by som možno vyvážil, že ak nejaký žáner už v amatérskom prostredí nevídame, tak je to práve bábkové divadlo.
1: Ale zase na druhej strane treba dodať, že práve tá profesionalizácia bábkového divadla je možno na vzrastajúcom bode. Témy, žánre, charakteristiky sme si nejak zadefinovali, ale povedzme si, pretože tu zaznelo, že je to zdravé, ochotnícke, amatérske, neprofesionálne divadlo, 500 súborov plus minus na rôznych miestach Slovenska, ale aké majú podmienky ochotníci, amatéri, neprofesionáli? Aké si urobia?
2: Tak je to veľmi, veľmi rôznorodé. Samozrejme záleží to od toho, kde sa nachádzajú, či tam je starosta, ktorý má vzťah k divadlu, k kultúre, k umeniu a vytvorí aspoň aké také podmienky, že prídu do kultúráku a nie je tam minus 2 stupne, že tam proste nemusia v kabátoch chodiť a nenachladnú a neviem čo, že môžu mať aspoň základnú starostlivosť. Že v tom kultúráku je aspoň základný svetelný park, pretože niektorí robia v telocvičniach a tam zrazu prídu na prehliadku a to, čo robili tam na parke, tak v rohu telocvične, zrazu majú tu v tomto krásnom štúdiu, kde sedíme teraz, odprezentovať a oni sú úplne šokovaní, čo všetko tu je a mnohokrát teda zrazu ten prechod ich prekvapí, nehovorím, že všetkých, ale môže sa stať, že im to skôr uškodí, ako pomôže. Takže naozaj na jednej strane pracujú v telocvičniach, v kultúrákoch, ale sú aj divadlá, ktoré majú veľmi komfortné a dobré podmienky, kde teda ten osvietený buď šéf Domu kultúry alebo nejaký pracovník obecného alebo mestského úradu, ktorý má na starosti kultúru, sa o nich stará, žiadajú o rôzne príspevky, granty, či už priamo z prostriedkov mesta, pretože aj primátori vyhlasujú, mnohí, a napríklad u nás v Partizanskom to je, že vyhlasujú, že môžete podať grant. Dokonca my sme mali taký problém na kultúrnej komisii, že sme mali málo žiadosti, že sú takíto naozaj ľudia, ktorí to chcú podporiť. No ale možno tu narazíme, neviem, či na to chceme naraziť, alebo nechceme. Je tu jeden problém a to je Fond na podporu umenia, ktorý zásadným spôsobom prispieva k rozvoju a udržateľnosti celého amatérskeho divadelného hnutia. Teda nie len, ale aj. A keď zrazu prichádza teraz k tomu, že niektoré tie sa veci, programy rušia. Niektoré tie podpory prichádzajú s takým oneskorením, že vy viete, súťažná sezóna začína niekedy na pomedzi februára a marca, kedy sa konajú obvodné oblastné regionálne prehliadky a celoslovenské sú už v júni. A vy musíte mať tú inscenáciu do toho februára hotovú. Ale vy keď nestihnete, alebo keď vám nestihnú buď odsúhlasiť, alebo aj poslať peniaze, tak jednoducho ostanete na holičkách. A to je obrovský problém, aby ľudia, ktorí sa týmto zaoberajú, mysleli na to, že tie súbory, a to nie je také, že mám alternatívne zdroje, že ja mám teraz voľných 1000 eur a tak to švacnem do divadla. Však sú aj takí, čo by nie, ale strašne veľa ľudí, veľa súborov to limituje. Je to nesmierna škoda. Takže o tých podmienkach, ak by sme o nich hovorili, sú veľmi rôznorodé, tak ako všetko ostatné, o čom sme hovorili. Ale toto mi príde strašná škoda. A zvlášť, keď sme hovorili o tom, akú nezastupiteľnú úlohu a aké miesto toto amatérske divadelné hnutie, keď sme ho vyrátali na tisíce a tisíce ľudí, ktorí pôsobia na svojich rodinných príslušníkov, na svojich kamarátov, spolužiakov, okolo seba naozaj šíria strašne dôležitú vec. A to je to porozumenie cez kultúru, nejaký pocit spolupatričnosti, pomoci a tak ďalej. A že keď toto zanedbáme, tak tá spoločnosť otupie. Nechcel som použiť klasika, ale je to tak, takže treba tomu venovať pozornosť. Ja som tu spomínal, že aké úspechy sme dosiahli na Svetovom festivale v Monaku. Viete, že to tu asi principiálne skoro nikoho zodpovedného, niekde neviem, rovno na ministerstve, ale na týchto inštitúciách, ktorí by to mali zaujímať, vlastne nezaujíma. Vy ste videli niekde v denníku nejakom veľkom, že by bolo reportáž alebo informácia, že súbor tam a tam. Naozaj je to na okraji záujmu. Ja neviem, či to tak má byť, nechcem to hodnotiť, ale tuto by sme si mali uvedomiť a začať toto bohatstvo, ktoré tu máme, ho podporovať, pretože ja viem, že nezanikne, a tom som presvedčený, ale ak chceme udržať to, čo nám tak strašne ako slúžilo a pomáhalo, tak sa o to musíme starať.
3: Jozef, treba to len rozvíjať ešte, že aby som to pokračoval. Tá deštrukcia toho fondu vlastne deformuje celé toto prostredie, teda nielen toto, to deformuje komplet ako celú slovenskú kultúru, ale keďže sa bavíme o amatérskom neprofesionálnom divadle, tak treba, aby zaznelo toto jednoznačne. Zároveň ale tá životaschopnosť vlastne tých súborov, ktoré napriek deštrukcii istej, dokážu vytvárať vlastne inscenácie a naďalej udržovať ten komunitný život vlastne v tých svojich mestách, dedinách a tak ďalej, že vlastne sú skvelí v tom, že sú slobodní. Oni na to nie sú odkázaní v zmysle že keď nebudete poslúchať

0: tak nedostanete peniaze. Proste týmto amatérom je to úplne jedno. A sú slobodní. A tento rozmer tej slobody je niečo, čo aj na tej prehliadke a na mnohých tých ako ďalších inscenáciách akoby je vidno, je cítiť proste. Tí ľudia nežijú nejaký odtrhnutý život od toho, čo sa v tej spoločnosti vlastne deje. Takže len aby to zaznelo.
1: Jozef Krasula a aj Patrik Lančarič sa pozreli na túto problematiku vlastne zo spodku. Posuneme sa o stupienok vyššie a to je na osvetu. Eva Štovčíková je vlastne osvetárkou, ktorá sa venuje týmto amatérským a ochotníckym súborom, neprofesionálnym súborom. Ako sa vy pozeráte práve na túto problematiku tých podmienok amatérskeho, neprofesionálneho divadla?
2: Môžem doplniť týchto mojich dvoch vzácnych priateľov k tejto téme, tie podmienky, že ja chcem len tiež pripomenúť úplne na tých prazákladoch, kde to divadlo vzniklo. To je spája tých ľudí. Tí ľudia jednoducho chcú byť spolu. A tam to vzniká, že keď sme spolu a vytvoríme spoločné dielo a na to sa niekto príde pozrieť, zase sú tam tí ďalší ľudia spolu. A boli už obdobia, kedy to bolo na tých dedinách a mestách veľmi zlé a stratili tie svoje bázy, takých tých zriadovateľov a dostali sa až na kolena a museli sa spamätať otrias, aby boli občianske združenia, neviem čo všetko, a teraz si robiť projekty. A už to znova funguje. Takže len to by som tiež rada podporila tým, že tie podmienky sú vždycky podľa toho, ako je to v tej našej spoločnosti, čo všetko sa udeje, s čím sa oni všetky musia tiež vysporiadať, ale vždy sa to istým spôsobom vráti naspäť tam, že divadlo tak ako spája tých ľudí, tak nie len na tom javisku ten kolektív, ale potom veľké a veľké komunity okolo toho, alebo teda tú spoločnosť tých divákov. No a ako metodička, v podstate sme hovorili o tom všetkom tunak, čo ste sa nás opýtali, že ako to funguje. No tak ten metodik sa vlastne stará o tieto ochotnícke súbory, pomáha im a už podľa toho aj aké sú možnosti, lebo tie naše osvety, no už máme sa tak, ako sa máme, ako nejakým spôsobom tiež toto zriadenie funguje v tejto spoločnosti. Nemôžem nejak kriticky povedať, že zle, lebo chvála Pánu Bohu, že aspoň takto, lebo sme to na začiatku hovorili, že my máme dobre vybudovaný systém až taký, že celý svet nám ho môže závidieť, že vlastne vďaka tomu sa rozvíja tá ochotnícka základ, pretože máme festivály, na tých festivaloch tie poroty, to vzdelávanie a všetko, že vlastne sa rozvíja, zdravo sa rozvíja ochotnícke divadlo.
1: S čím sa na vás obracajú súbory?
2: Súbory? Uh-huh. Tak tým, že oni vlastne veľa razy nemajú napríklad, čo sa týka knižnice divadelných kníh a u nás je, tak samozrejme s výberom. Ale to zase nie len s tým, že požičaj mi a že by oni vedeli, že konkrétne akú hru. No ale teda aj doporúča tak ďalej. To znamená, že keď sú v tých úplných začiatkoch, tak nemajú prehľad, že čo by sme mali hrať. Každý skoro súbor začína naozaj pri tom Ferkovi Urbankovi. Len potom je to už aj z mojej strany tak, že už keď urobia na ňom prvú inscenáciu a tak ďalej a už niečo vedia, alebo tak len to poviem, tak samozrejme ja ich už odporúčam, aby išli aj do súťaže. To je to, čo Jožko povedal, že niekoho tam trošku aj pritlačíme. A to už len závisí od toho režiséra, či je taký, že áno, chce počúvať, čo mu hovoria, chce sa aj vzdelávať, že si ale aj sám niečo naštuduje, načíta, alebo je taký, že mu stačí, aby to hral len tak, že chceme pobaviť divákov, lebo zase už tieto prehliadky naše práve nie sú o tom, že chceme len publikum zabávať, ale o tom, že je to tá výpoveď toho súboru už aj ako istý postoj.
1: Rozumela som tomu dobre, že vy dokážete pomôcť dramaturgicky, možno ano. Edukatívne tým súborom.
2: Ano. Aj potom vzdelávacími podujatiami, že takisto pre nich robíme workshopy a tam majú už tam možnosť tak intenzívnejšie pracovať. Keď sa nám zadarí, že dostaneme na projekty peňažky a oslovíme vlastne kompetentných odborníkov našich, tak si urobíme jedno dvojdňové. Väčšinou sú to pre tých prehliadkách, že tiež keď máme regionálnu prehliadku, tak môže popri tom prebiehať aj takýto workshop alebo na tých krajských. Ono je to najlepšie tu na tých celoštátnych, u nás na Belopotockom Mikuláši, lebo tam majú možnosť vlastne tie súbory veľmi veľa vidieť. A už aj z toho potom aj zase ten lektor vychádza, veď oni nerobia len to, čo si zadajú buď herecká dielňa alebo režisérska, ale rozprávajú sa o tých a tým, že to vidia, tam už sa konfrontuje ten názor, že on si myslí toto o tom a on mu trošku otvorí tie dvierka, že pozor, ale musíš zase rozmýšľať aj takto. Na tých prehliadkách to má nesmierny význam pre tie súbory. No a k tomuto my ich vedieme, aby vlastne za tým šli, aby sa tomu svetu divadelnému, tomu ale nášmu slovenskému zatiaľ otvorili.
1: Pokročíme opäť o krok ďalej. Ako Národné osvetové centrum podporuje amatérske divadlo, súbory, aké sú podmienky? Teraz, keď to vezmeme z opačnej strany, na Národnom osvetovom centre pre amatérov.
3: Myslím si, že sa nám podarila veľmi pekná vec. Pred 2 rokmi sme ukončili akreditovaný divadelný kurz a sedia tu dva režiséri z tohto kurzu, ktorí majú vlastne priamy zážitok z toho, ako pracovali s ľuďmi z regiónov. Tak ak by ste boli takí dobrí a povedali, ako to fungovalo.
1: No, ja by som radšej, aby sme sa znova nerozkošatili, radšej by som sa vrátila k tej otázke.
3: Len je to spôsob vzdelávania, cielený len na amatérskych divadelníkov. Je to veľmi špecifické a má to tradíciu.
1: Nocka, okrem toho, že vzdeláva alebo dáva možnosť profesionálnym režisérom, aby pracovali s amatérmi, čo všetko ešte dáva tým súborom, ako ich podporuje?
4: Ja si spomeniem, kým Maťo začne hovoriť, my sme zároveň nahrávali cyklus takých audio podcastov, ktoré trvali zhruba hodinu a v tých podcastoch sa raz jeden odborník venoval, ja neviem, scenografii, réžii, herectvu a malo to celkom slušne podľa mojich zistení aj počúvanosť a bolo to veľmi dobre urobené, dá sa to nájsť aj na YouTube, čiže to bolo ďalšia taká aktivita v tom praktickom slova zmysle, ktoré Národné osvetové centrum robili. Teraz Maťo už môže ma doplniť kľudne.
1: Tak Matej, Moško.
5: A ja budem hovoriť o peniazoch. Začnem takto. Momentálne sa nám podarilo, už to sú asi 4 roky, jedna fantastická vec, ktorá si osobne myslím, že dokonca aj zachránila celý postupový systém v súvislosti práve s tou deštrukciou Fondu na podporu umenia, pretože až do roku asi 2022 vlastne financie na všetky tieto postupové súťaže s výnimkou scenickej žatvy sa získavali skrz Fond na podporu umenia. Jednotlivé osvety, ktoré išli organizovať nejaké to kolo súťaže, a netýka sa to len divadla, to sa týka aj hudby, filmu, folklóru a tak ďalej, podávali si žiadosť o financie na Fond na podporu umenia. A boli sme tam ako komunita, ako celé hnutie, vlastne tak trochu nechceným dieťaťom, pretože pri vzniku Fondu na podporu umenia sa na to nemyslelo. A až potom neskôr zistili, že aha, ale keď zrušíme ministerské granty, tak vlastne potrebujeme ale aj toto nejakým spôsobom sanovať, tak sa vlastne tam pridala táto jedna kategória, že je to celoštátne postupové súťaže. A pozerali sa na to aj na tom Fonde na podporu umenia, že a prečo toto my rozdeľujeme, keď vlastne aj tak tam v tých komisiách potom sedia ľudia z nocky a tí ľudia z nocky to prerozdelia a dajú každému, lebo oni vedia, že to vlastne každý ten organizátor potrebuje. Čiže na ten Fond na podporu umenia to celý čas ako keby nepatrilo. Od roku 2022 alebo 2023 sa podarilo urobiť dohodu s ministerstvom kultúry, aj sa zmenil zákon o Národnom osvetovom centre vtedy, aby vlastne Národné osvetové centrum priam mohlo tiež na základe žiadosti rozdeľovať a hospodáriť s nejakým obnosom peňazí, ktorým vlastne podporuje tieto postupové súťaže. A tie postupové súťaže sú vlastne tou kostrou celého toho systému, toho ochotníckeho hnutia, lebo poskytujú tým súborom divadelným jednak priestor, kde nemôžu účinkovať. Oni by si ho našli aj sami, ale dosť ho obohacujú, tieto súťaže, a zároveň im ponakajú tú možnosť konfrontovať sa, získať spätnú väzbu od profesionálov, zúčastniť sa tvorivých dielní, ktoré sú súčasťou týchto postupových súťaží. Čiže to je ako keby tá hlavná úloha toho Národného osvetového centra, pripravovať tú pôdu pre to. Že naozaj nemyslím si, že úlohou Národného osvetového centra je poslať konkrétneho človeka, choď naučiť hrať divadlo niekoho do Hornej Malíkovej, pretože máme tu aj po decentralizácii z 98. aj všetky tie osvetové zariadenia, ktoré nie sú formálne pod Národným osvetovým centrom, oni sú to samostatné inštitúcie, ktoré sú zriadené vyššími územnými celkami, čiže my vlastne ako keby nemáme taký ten priamy právny vzťah medzi Národným osvetovým centrom a treba s Liptovským kultúrnym strediskom, my im nemôžeme nič prikázať. My môžeme vyhlásiť súťaž, vytvoriť podmienky. Už teraz posledných pár rokov, chvála Bohu, na to máme aj peniaze, že môžeme ich aj ako keby sľúbiť, že dostanete peniaze, keď pôjdete organizovať súťaž. Čo predtým bolo naozaj také zvláštne, my sme vyhlásili, že tak poďte organizovať súťaž, ale my nemáme peniaze, peniaze si pýtajte hentam, prosím vás. Bolo to naozaj veľmi bizarné. Celý tento systém ako keby vznikol v decentralizácii v tom 98., že vlastne to bolo také divné celé, že my sme chceli, ale nemali sme páky a zároveň sme mali v štatúte, v kontrakte s ministerstvom kultúry, že to musíme urobiť, ale nemali sme na to ani korunu. A toto je veľká vec, ktorá sa podarila pred tými 4 rokmi. A čo by som chcel, aby sa podarilo ešte ďalej, ako keby ísť ešte o krok ďalej, že aj vlastne tú podporu, to, čo ešte stále Fond na podporu umenia prerozdeľuje pre neprofesionálnych umelcov, aby aj to sa dostalo z toho Fondu na podporu umenia inám, pretože nemyslím si úplne, že to tam patrí. Pretože Národné osvetové centrum, nie preto, že by sme si my chceli uzurpovať to rozhodovacie právo, tiež by boli nejaké komisie, ktoré boli skladané a takto, ale my vieme nastaviť ten princíp oveľa presnejšie, oveľa jasnejšie a vhodnejšie pre to neprofesionálne umenie, pretože mu rozumieme. Zatiaľ, čo Fond na podporu umenia, pri všetkej úcte k pracovníkom Fondu na podporu umenia, úplne tomu nerozumejú. Tomu, čo potrebujú tí umelci. Nevedia nastaviť tú štruktúru. A myslím si, že to by pomohlo. To je taký môj sen, aj vzhľadom na to spomínané Monako, lebo nám sa častokrát stáva, že my tu na Stínskej žatve a celkovo ako keby aj s nejakým poradným tímom vyberieme nejaké inscenácie, ktoré chceme poslať do zahraničia, chceme ich poslať do Monaka, chceme ich poslať kdekade, dostávame tie pozvánky, ale zároveň druhou stranou mince je, že tam žiadna minca není, že choďte, ale my nič nemáme, čo by sme vám mohli dať, lebo naozaj na to nemáme rozpočet. A choďte si pýtať hen tam, choďte si pýtať tam. No a potom bohužiaľ stáva sa nám aj to, a to ma mrzí osobne, že tí, ale majú na to právo, títo divadelníci, ktorí vycestujú, potom povedia, opäť sme museli žobrať, aby sme sa dostali na nejaký svetový festival. A mňa to mrzí, lebo ten systém proste nie je nastavený systematicky, aj vo financovaní tých súborov neprofesionálneho umenia.
1: Jakú Molnár ešte chcel reagovať?
6: Tie podmienky ochotníckeho divadla, alebo celkovo neprofesionálne umenia v regiónoch, vlastne veľmi kopírujú celkový stav, v akom sa kultúra na Slovensku nachádza. A to, že vlastne Nocka sa jej podarilo nejakým spôsobom sanovať financovanie týchto postupových súťaží, je úžasná vec, pretože môžeme mať naďalej tieto festivály vo špičkovej kvalite, sprievodný program, vzdelávačky, workshopy a tak ďalej, tak ďalej. Ale napriek tomu, že toto má nejaký rozvíjajúci sa potenciál určite, tak napriek tomu to nezabráni tomu, že vidíme rozpad kultúrnych domov v priamom prenose. Že vidíme odliv ľudí z tých regiónov, že vidíme stagnujúci počet učiteľov a učiteliek, ktorí jednoducho nie sú ochotní do tej dedinky ísť učiť za 800 eur v bruto. Takže toto sú problémy, na ktoré samozrejme žiadna inštitúcia ako taká by nemala dosah. Toto je otázka štátnej a zodpovednej kultúrnej politiky, ktorá by mala byť naozaj nastavená na systematickú podporu komplexnej infraštruktúry, pretože ja súhlasím s Patrikom, že alebo viackrát to tu zaznel, že ochotnícke divadlo je kúzelné na tom, to, že ono vzniká napriek podmienkam, nie vďaka ním, a vďaka tej slobode, že nemusíme byť odkázaní na tom, či nás niekto podporí alebo nepodporí, pretože robíme to z ochoty, robíme to z lásky. To sa veľkým oblúkom vraciam k tomu, ako diskusiu začala Diana, že vlastne je to obrovská túžba, to ochotnícke divadlo, to je základná definícia. Ale tie materiálne podmienky naozaj v týchto regiónoch sú v katastrofálnom stave. Sme pred komunálnymi voľbami, ja si myslím, že to by mala byť veľká programová záležitosť práve aj tých rôznych komunálnych politikov, pretože tak, ako už tu dnes zaznelo opakovane, amatérske divadlo je svetový unikát a bola by obrovitánska škoda, keby sme oň prišli, pretože práve to býva niekedy jedinou kultúrou v tej danej obci a malo by to byť proste v tom verejnom záujme aj zo strany tých regionálnych politikov. Takže toto je veľmi komplexná záležitosť a ja som napríklad veľmi rád, že Nocka mohla takýmto spôsobom to financovanie sanovať a budem naozaj dúfať, že sa takouto nejakou snehovou guľou sa táto debata bude ďalej posúvať.
3: Sme taký trochu rozvášnení, lebo máme teraz takú smutnú skúsenosť, keď sa divadlo Dno z Námestova, ktoré niekoľkokrát vlastne vyhralo mnohé kategórie na Scenickej žatve.
0: Vynikajúci súbor. No.
3: Áno, divadlo Zoravy, skvelí ľudia, nevyštudovaní divadelníci, ale neuveriteľne cítiaci toto umenie, tak ich vybrali na Svetový festival na Floride. A vybrali tam 11 divadiel z celého sveta. A oni nemali vôbec za čo vycestovať. Takže to je to, čo hovoril Matej, že potom museli zháňať tie peniaze, prosiť o ne, ako keby si ich už dávno nezaslúžili svojou činnosťou. Tak preto hovoríme o tej silnej potrebe nejak toto celé podchytiť, aby tie veci fungovali, aby sme to potom mohli dotiahnuť až tam, že vyviesť to najlepšie zo Slovenska a nech to teda vidie a môžeme sa pochváliť.
4: Ja len doplním, že táto rozprávka o súbore Dno Námestovo dopadla, chvála Bohu, v tomto prípade dobre, boli tam, reprezentovali fantasticky. Viete, to hovoríme o reprezentácii. My kade tade posielame také kvázi všelijaké profesionálne, ako nemyslím teraz divadla, ale všelijaké produkcie tanečno, hudobno, kvázi také všeličo. A dávame im desiatky tisíc eur a zrazu tu nevieme nájsť 12 tisíc eur, či koľko potrebovali na tú cestu na tú Floridu a nenašli sa, alebo teda sa to nepodarilo. Ale len doplním ešte jednu vec, že keď ste sa pýtali, že čo to Národné osvetové centrum robí, jedna z aktivít je aj časopis Javisko. Žiaľ, ono fungovalo 10 ročia v tej papierovej podobe, posledné roky, ale predsa len funguje, ale v tej elektronickej podobe. Tam je kopu takých zaujímavých vecí, ktoré pre súbory sú cenné v tom, že im dá reflexiu z nejakej prehliadky, alebo spomenie nejaké výročie nejakého tvorcu. Jednoducho funguje to stále. Takže aj to je napríklad vec, že Javisko a Spielenbühne z Nemecka, to boli posledné dve papierové periodika, ktoré sa zaoberali v rámci Európy amatérským divadlom. A žiaľ, teraz sme prišli od tú papierovú podobu, ale elektronická stále existuje.
1: Som rada, že vám nemusím klásť otázky, lebo vy tak plynulo prechádzate z jednej témy do druhej. Javisko bola téma, ku ktorej som sa chcela dostať, ale v podstate je uzavretá. Ano. Som aj rada, že ste mi dokázali odpovedať na otázku, či je slovenské amatérske, ochotnícke, neprofesionálne divadlo konkurencieschopné v tom európskom kontexte. Tak je mi jasné, že nie len v európskom, ale v celosvetovom. Napriek tomu sa stále vy aj ako odborní garanti, vedci, teatrologovia vraciate k jednotlivým či už súborom alebo festivalom. A teraz prišla tá chvíľa, kedy siahnem po knihe Belopotockého Mikuláš a máme tu aj dvoch z trojice autorov Jakuba Molnára a Mateja Moška. Poďme teda povedať to, prečo je dôležité v prvom rade vytvárať takéto publikácie, dávať dokopy tú pamäť amatérskeho divadla. Jakub.
6: Tá odborná reflexia amatérskeho divadla je v súčasnosti pomerne deravá. A to dúfam, že nevyznie ako nejaké nespravodlivé konštatovanie, ale vlastne taká biblia, ku ktorej všetci siahame, keď sa potrebujeme niečo dozvedieť z histórie, je publikácia Dejiny ochotníckeho divadla, ktorú napísali profesor Vladimír Štefko a Ladislav Čavojský, ktorá vznikla v roku 1980. Odvtedy vznikli samozrejme nejaké publikácie, dokonca aj súbory samé toto iniciujú, že majú nejaké výročie, pozvú nejakého odborníka, ktorým napíše publikáciu o ich tvorbe, ale nemáme vlastne zmapované súčasné dejiny ochotníckej tvorby vo svojej komplexnosti. To je minimálne aspoň z mojej stránky táto nejaká moja vlastná motivácia, prečo sa chcem venovať tejto téme, lebo je to nesmierne dôležité práve z toho dôvodu, a to vlastne tu už myslím si, že tak nejako intuitívne zaznelo, že tá sieť je tak bohatá a tak pestrá, že ona si vlastne zaslúži, aby bola zdokumentovaná, aby si vlastne široká verejnosť mohla naozaj uvedomiť to, o akých číslach sa rozprávame, o akej tvorbe, o akom dopade na ten daný región sa rozprávame. Že to nie sú iba nejakí jednotlivci, ktorí potom majú nejaké úžasné inscenácie, ale tam sa okolo toho nabolujú rôzni ďalší a ďalší ľudia a má to naozaj formujúcu silu pre ten daný región. A preto vlastne aj aspoň tá moja pozícia, keď ma oslovili, či by som nechcel zostaviť túto publikáciu, bola práve táto, pretože Belopotockého Mikuláš ako festival je nesmierne kľúčovou platformou, kde sa za tých 50 rokov práve títo ľudia stretávali, konfrontovali, konfrontujú dodnes. Množstvo naozaj, že desiatky ochotníkov a ochotníčok, ktorí začínali na tomto festivale, sú už dnes renomované osobnosti nie iba na poli divadla, ale celkovo kultúry. A toto je niečo, čo je vlastne dôležité ako vice versa. Že v podstate nie iba môžeme zmapovať tieto dejiny, ktoré sú dejiny živé umenia, takže v podstate je to veľmi založené aj na nejakej živej pamäti, na nejakých spomienkach, ktoré ak sa náhodou vytratí posledný pamätník, tak možno, že už sa stratí aj tá samotná skúsenosť a tie dejiny. Ale vlastne môže to mať aj tú nejakú recipročnú funkciu, že aj tí súčasní ochotníci si môžu vďaka takýmto publikáciám, alebo aspoň v to verím, si nejako ďalej nájsť tú svoju cestu k tej tvorbe, nejako ich ďalej posmeliť, že sme súčasťou týchto dejín, sme súčasťou tejto mapy, poďme ďalej tvoriť. Takže preto ja si myslím, že táto knižka môže mať aj tento účinok, alebo v to verím, že to nebude iba nejaká publikácia, ktorá sa založí niekam do knižníc, ale môže ďalej posmeliť tých, ktorí sa zúčastňovali a naďalej zúčastňujú a chceli by sa zúčastňovať aj tohto festivalu.
1: Vedeli by ste obaja povedať možno pár bodov stručne, že čo je vlastne dôležité pripomenúť pri Belopotockého Mikuláši? Pri tejto prehliadke, ktorá naozaj prechádzala aj dosť turbulentným obdobím vo svojom živote. Matej?
5: Belopotockého Mikuláš, ale toto by možno ešte lepšie vedela povedať Euka, mňa na ňom fascinuje ten príbeh toho zrodu. Že vlastne to je festival, ktorý vznikol zo spodu. A napriek tomu, čo vlastne sa očakávalo. Že vlastne boli tam ľudia, ktorí chceli, veľmi chceli urobiť festival, urobili ho a v tých prvých rokoch im naozaj boli skôr kladené polená pod nohy, než že by ich niekto podporoval. Ako tá odozva tej komunity, tej kultúrnej obce, tých divadelníkov, tých ochotníkov bola vynikajúca hneď ten prvý rok. Hneď sa zistilo, že toto tu chýba, lebo to bolo čerstvo po tom, čo vlastne sa nešťastným spôsobom zlikvidoval ÚSOD, teda Ústredie slovenských ochotníckych divadiel. Zlikvidovali sa celoslovenské divadelné preteky v Martine v 50. rokoch, aby som to teda špecifikoval. So snahou ako keby hľadať niečo nové, niečo viac ladiace s týmto novým vznikajúcim revolučným hnutím, ktoré bolo v tých 50. rokoch veľmi silné. A vlastne prevzalo všetko a vyhadzovalo nielen dieťa z vaničku, ale aj celé umývadlo, aj celý dom častokrát. Tak teraz vlastne prišli ľudia, ktorí nie že pamätali, veď to, ako to boli 4 roky od toho barbarského činu, ktorí prišli a chceli si niečo urobiť, lebo proste poďme, to je podľa mňa ako keby ten hlavný odkaz toho úvodu. A potom, ako ten festival vlastne stále prichádzal rôznymi zmenami a mal hviezdne obdobia a potom opäť nejaké obdobia, kde im bolo ublížené a potom opäť hviezdne a takto. Čiže je to naozaj veľmi zaujímavé čítanie, pretože nie je to o tom, že založili sme festival a teraz ho máme 50 rokov.
1: To čítanie je možno zaujímavé, pretože sa tam naozaj nájdú mnohí a mnohé, ktoré prešli tým festivalom. Mohli by sme povedať, že sú to tisícky ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnili. Eva Štovčíková ako metodička, ako aj organizátorka tohto festivalu. Vedeli by ste povedať, že či aj mesto Liptovský Mikuláš cíti tú potrebu podporovať tento festival a že či tento festival podporuje mesto Liptovský Mikuláš?
2: Mesto podporuje. Ja chcem len doplniť to, čo povedal Mate, podporuje mesto, aj v tej minulosti podporovalo, ale tiež samozrejme podľa toho, aká bola politická situácia, kto sedí na tej stoličke toho primátora alebo predtým predsedu. A ten vzťah zase mesta k prehliadke ako takej samozrejme je aj práve to obdobie, ak trošku hovoríme o nejakých turbulenciách, alebo to, že raz sme hore, raz sme dole, raz sme boli celoštátne podujatie, ale aj potom regionálne, tak predsa len, aj keď možno viac možno z mojej túžby alebo z túžby tých našich ochotníkov, že dobre, nie je to celoslovenská prehliadka, ale bude to regionálna, tak zase už len po niekoľkých rokoch sme istým spôsobom museli prosiť alebo trošku sa domáhať toho mesta, že nejaké tie financie, alebo jednoducho ju chceme a chceme, aby vlastne toto podujatie v Mikuláši ostalo. Lebo je tam taký genius Loci, ten Belopotocký, on tam funguje, možno pre mňa je to až príliš taký ako idol, lebo ja si ho istým spôsobom staviam na ten piedestal, že chlapec síce zo zemianskej, tak by sme povedali zo šľachtickej rodiny, tak by sme aj očakávali, že z bohatej, ale z veľmi chudobnej. Nakoniec ako samouk sa dostane až tam, že je natoľko vzdelaný, až je osvietenec, až v tej jeho mysli, ale tým, že to videl pozor vo Viedni, v Bratislave a tak ďalej, že to divadlo urobí v jazyku v Liptovskom, slovenskom, ale s tým cieľom, ktorý už má, ako dnes by sme povedali, ako vzdelanec, že vedel, čo chcel robiť, zušľachťovať tých ľudí, aby sa učili reči, ale aj tomu mysleniu. Ono, tá funkcia toho divadla, ja si myslím, tak či tak aj dodnes pretrváva. A aj to, že vlastne on chcel cez to divadlo oslovovať, aby tá študujúca mládež istým spôsobom odovzdávala z toho javiska aj tú myšlienku, aj to, čo chceme, kam sa chceme vyvíjať, že to je jednoducho dodnes. A to, že aj ako on mal problémy, ako skončil, no ono to ide aj s touto prehliadkou, ale len do takej miery, ako zase my, ochotníci a tá divadelná obec, ako to dovolíme. Buď to pustíme, alebo to proste budeme držať za tie opraty a budeme sa o to starať, tak ako aj Jakub hovoril, že vlastne všetko je o tých podmienkach a o tom, že je to fenomén, ale neberme ho pre Boha živého, že je to tak samozrejme. Tam treba byť veľmi tomu nápomocný a že my si toho vážime, to je tiež samozrejme, ale tam treba priložiť ruku k dielu a tie financie, už čo bolo spomínané z Národného osvetového centra, ja chcem len dodať, áno, v prípade organizovania či už regionálnych, krajských alebo celoštátnych prehliadok, pokiaľ to má byť vygrantované a dlho sa má čakať na to vôbec, či ja dostanem tie financie a už dobre, že nie o mesiac, ja už vlastne robím reálne tú prehliadku, ale ja ju vlastne aj 3 mesiace dopredu pripravujem a je to s veľkým otáznikom, či mám na to alebo na to, tak to je veľmi zle, lebo pokiaľ sú inštitúcie, ktorá to istým spôsobom celé manažuje a aj vie, kde ako napomáhať a kde čo všetko treba a kde aké priority sú, tak vlastne je tam tá záruka aj to, že bude to podporené a že sa nám pracuje oveľa ľahšie, keď človek nie je v strese, ako keď je v takom strese, že ešte má spracovávať ešte aj postavenie samého seba.
1: To je festival Belopotockého Mikuláš. My sa nachádzame na 104. ročníku scenickej žatvy. Každý z vás už dnes povedal, aký má vzťah k amatérskému alebo k neprofesionálnemu divadlu. Každý zadefinoval tie svoje kritériá alebo tú svoju úlohu v tomto type divadla. Ale čo sme nepovedali a či možno by sme mohli ukončiť túto našu diskusiu, je to, čo vám konkrétne, každému z vás, dáva amatérske, neprofesionálne ochotnícke divadlo. Jozef Krasula.
4: Ja už som to spomínal, je to vlastne pre mňa spôsob života, spôsob existencie, pretože ono sa tak hovorí, že to divadlo je moja druhá rodina, ale naozaj to tak platí a my sme tak žili veľmi blízko, chodili sme spolu na dovolenky, opekačky a všetko, okrem toho, že sme tie víkendy a večery trávili a vymýšľali sme divadlo, snažili sme sa ho urobiť čo najlepšie, takže boli to neopakovateľné zážitky a tým, že sa nám aj darilo sem tam vycestovať a byť na tých festivaloch, prehliadkách. Ja som si našiel manželku takisto v divadle. Ona bola z divadla Úsmev Bratislava. Stali sme sa na krajskej prehliadke MJF v Trenčíne. No a už ruka dala ruku a už to išlo. Takže to divadlo mi dalo všetko. Dalo mi to priateľov, dalo mi to pocit, že so svojimi názormi nie som na svete sám. Že niekto ma chápe, niekto si myslí to isté, čo ja. Niekoho trápi to isté, čo mňa. A dáva to najavo tým, že jednak spolupracuje so mnou v súbore, alebo mi po inscenácii zatlieska. A toto si neviem predstaviť, že by som bez toho už mohol existovať. Takže je to všetko to podstatné, čo vo mne je a čo som mohol zažiť, tak mi dalo práve amatérske divadlo.
1: Diana Laciaková.
3: K tomu všetkému možno pridám len ešte taký nezištný pocit z tej možnosti vzájomnej inšpirácie, že je tam niekto, kto vlastne nie, že musí, lebo to má v popise práce alebo niečo, ale že chce s vami spolupracovať, rozmýšľať iným spôsobom, zahlbiť sa do nejakej šialenosti, ktorá ani 99% ľudí okolo vás nevie, o čom je reč. Takže sú to také výlety kreativity a hlavne radosť tej slobody tvorby a spoločného bytia.
1: Jakub Molnár?
6: Ja sa vraciam na festivály a keď sa podarí, tak napíšem nejaké knižky o ochotníckom divadle, lebo ja tým vlastne vyjadrujem obrovskú vďaku a obrovské uznanie ľuďom, ktorí dobrovoľne vo svojom voľnom čase sa stretávajú v ošarpanom kultúráku, v osvetom stredisku, niekde dokonca aj v prírode, investujú svoje vlastné peniaze, majú z toho koníček, potom na vlastné náklady niekedy cestujú aj do Floridy. A ja vlastne nerozumiem prečo. A ja sa asi potrebujem nejako stále s touto otázkou konfrontovať, že čo je v týchto ľuďoch, že sú neustále ochotní toto robiť, pretože ma to samého fascinuje. Vždycky sa aj potom pri sebe zastavím, že čo mňa nejako motivovalo, že som sám do týchto vod vkročil a je tam to, čo povedal vlastne aj Jozef, že je to spôsob života, sú to priateľstva, je to ten pocit, že nie ste osamelí, že zrazu sa stretávate s ľuďmi, ktorí majú možno podobné názory alebo máte ten pocit nejakého bezpečného útočiska. Ale to, že tí ľudia to ako robia dodnes a že tých ľudí je stále tisícky na celom Slovensku, je pre mňa niečo tak neuveriteľné, že ja preto sa tomu ochotníckému divadlu aj dnes venujem, hoci som ako profesionál, že sa divadlom živím, že ja toto jednoducho chcem pochopiť aj u iných, že vlastne čo to je, čo to v nás je, kde tam tá energia je, lebo mňa to neuveriteľne fascinuje.
1: Matej Moško?
5: Ja si pomôžem motom festivalu. Vymysleli sme si to dobre, volá sa to radosť z tvorivosti, to je moja odpoveď na túto otázku. Tá radosť z tvorivosti, to je to. A to, že vlastne vidím ľudí, ktorí, tak ako Jakub vravel, robia niečo, čo nemusia. Ja nehľadám prečo, ja sa teším z toho, že to robia a dáva mi to obrovskú nádej, že budúcnosť bude super, pretože tu máme kopec ľudí a ja by som možno ešte povedal jednu vec, čo tu nepadla, lebo keď sa povie nejaký ochotnícky divadelníci a takto, tak človek, ktorý to nepozná a nechodí na tie festivály, nestretáva sa s týmito ľuďmi, tak si možno môže v hlave predstaviť, že sa bavíme o ľuďoch, ktorí možno ešte nejako zostatkovo sa tomu venujú v nejakom dôchodkovom veku a takto, ale my tu vekový priemer máme okolo 20-25 rokov. A to je vlastne to, čo mne dáva obrovskú nádej do budúcnosti.
1: Eva Štovčíková?
2: Ja veľmi nemám už čo povedať, lebo Jozef to všetko povedal, aj u mňa je to vášeň, to je divadlo. Ja som prešla tak ako on rôznymi festivalmi, ja to chcem ako keby ostatným dopriať. Aj to divadlo, áno, mne sa stalo profesionálne, ale nie takové ako u Jakuba, ja som metodik, hej, že robím s neprofesionálnym divadlom, ale ten koníček je zároveň dobre prácou, ale aj takým, čo dáva tú energiu a ja ním žijem. Sú to tí ľudia, tie súbory. Ja tiež musím povedať, že veľmi ich mám rada aj tých porodcov. To je jedno, že aj napriek tomu by sme trebárs mali nejaký problém a sa pohádame alebo konfrontujeme sa v niečom. Ale v konečnom dôsledku je to aj o tom, že si vážime ich prácu, aj o tom obdive. Lebo mňa zase ako baví a fascinuje, keď na tom javisku skutočne vidím také predstavenie, kde ja som až, ako sa povie, v kolenách. Ako to vymysleli, ako dobre to hrajú, tak klobúk dole si poviem. Obdivujem, dávajú mi energiu. To mi dalo Ochotnícke divadlo.
1: Patrik Lančarič.
0: Tak ja by som ponúkol trošku možno inú perspektívu alebo kontext, ktorý tu nepadol, ale je to vlastne vzdialená odpoveď na tvoju otázku, Hanka. A ten kontext je ten, že treba si uvedomiť, že amatérske divadlo, neprofesionálne, Ochotnícke divadlo je obrovským podhubím vlastne, na ktorom vzniklo celé profesionálne slovenské divadlo. To vzniklo z toho amatérskeho Ochotníckeho divadla, ktoré sa postupne profesionalizovalo. Celý ten proces, ten vzťah vlastne toho amatérskeho a profesionálneho divadla je spojený pupočnou šnúrou vlastne. A toto si málo kto uvedomuje. Mnohí profesionáli sa za celých tých 100 rokov, čo profesionálne divadlo existuje na Slovensku, už niečo trošku viac ako 100, buď z neho vychádzali a sa do neho vracali. To prepojenie, ten dialog tam bol vlastne vždycky veľmi, veľmi živý, aktívny. V čase normalizácie napríklad mnohí profesionálni režiséri, ktorí proste nemohli pracovať oficiálne v divadlách v tom čase pre svoje politické vlastne názory, získali akési ochranné krídla práve v tých amatérskych divadlách, čím do ňoho vnášali ďalšie a ďalšie impulzy, vlastne inšpirácie, podnety a nejakú kvalitu. Tento vzťah sa stále vlastne vyvíja. Čiže ja si myslím, že toto je treba si uvedomiť v kontexte toho amatérskeho divadla, že to je obrovské podhubie pre vlastne celú profesionálnu scénu a pre celé profesionálne divadlo so všetkým, čo k tomu patrí. A že po tých rokoch všetkých to amatérske divadlo je stále živé, stále zdravé, stále aktívne, stále premieňajúce sa, moderné, stále sa vyvíjajúce.
1: Čo konkrétne tebe dáva?
0: No, tak ja som profesionálny divadelník, to znamená, keby nebolo toho, tak vlastne, čo by som robil, neviem.
1: Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, všetkým vám, že ste sa zúčastnili na tomto špeciálnom nahrávaní diskusnej relácie Kritikon na 104. ročníku scenickej žatvy. Konkrétne Eva Štovčíková, Diana Laciaková, Jozef Krasula, Jakub Molnár, Matej Moško a Patrik Lančarič, majstri zvuku Peter Krajčovič a Oto Novák a ja sa volám Hana Rodová. Ďakujem veľmi pekne a teším sa opäť pri podobnej téme o amatérskom, neprofesionálnom, ochotníckom divadle alebo pri akomkoľvek inom divadle aj v relácii Kritikon.
7: Rádio Devín, Kritikon.
8: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
7: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
9: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Daniela Heviera Zmizík.

0: chybu, tak si to hneď zlízneš. Netvársa jak pako, ktorý padol z vyše. Vydržal som s vami celé dlhé týždne, ale ja už končím, lebo zajtra zmiznem. Nebudem viac smerom písať krasopisne, aj keď pani profesorka pozrie prísne. Zasmejem sa, hej, dok si tu koniec trízne, lebo ja už končím a hneď zajtra zmiznem. Ja nechcem byť strácom vašej dedovizne. Dedovizne. No to je priliehavé slovo, pekne blbé. Blbšie je už len otcovizne. Yeah! Ja nechcem byť malé štenia, čo je zvyšné.
1: Chlapci, učíte sa?
0: Učím, mami. Učím sa tváriť, že som naučený.
1: To čo znamená, Noro?
0: To je presne to, čo sa odo mňa očakáva v škole.
1: Vicky, odlož tú loptu.
0: Myslíš, že v škole niekomu záleží na tom, či sa niečo naučím?
1: Akože nie. A najmä teraz v maturitnom ročníku.
0: Omyl, maminka. Oni všetci chcú, aby som im kvalitne zahral, že som plný vedomostí presne tým spôsobom, ako im to všetci celý život hrajú.
1: Ale netušuj to. Vicky, prestaň! A ty povedz pravdu. Nejaká zlá známka?
0: Čo je to zlá známka?
2: Od jednotky nižšie.
1: Vicky, ty sa do toho nepleť.
0: Štvorka.
1: Pre Boha, čo?
0: Pre Boha z angliny.
1: Čo si nevedel?
0: Práve, že som vedel až moc. Keď sme vyrástli a chodili do školy, boli v nej istí učitelia, ktorí nivočili decká zo všetkých síl.
3: Krásne!
0: Zasypávali ich posmeškami, nech robili čokoľvek a odhaľovali každú ich slabinu, hoď ako bola hlboko skrytá. Každý v meste však vedel, že keď sa nad ránom vracajú domov, ich tučné ženušky psychopatky ich umlátili skoro na smrť. Nepotrebujeme vzdelanie. Nepotrebujeme dozor nad myšlienkami ani cynický sarkazmus v triedach. Učitelia, nechajte decká na pokoji. Hej, učiteľko, nechaj nás tak. Aj tak je všetko iba tehlo v múre. Aj tak je všetko iba tehlo v múre.
1: To malo čo znamenať?
0: Domáca úloha. Mali sme preložiť ľubovoľnú báseň, The Poem. Vybral som si Pink Floydov, The Wall. To je dnes už klasika. Absolutne neškodná muzička. A tiež poézia. Lenže Pitbull to bral ako provokáciu, pretože má naozaj psychopatickú ženu.
2: Vy ste chudáci, bráško. U nás na angline môžeme aj nadávať. Iba tri slova nesmieme používať. Shit, bitch a fuck.
1: A čo je to?
2: No, maminka, ako by som ti... To je niečo ako bisťu, beťar a ondič sa.
0: Derna, prosím.
4: Firma Derna?
0: Aj rodina, aj firma, ako si želáte. O čo ide?
4: Tečie nám záchod. Ale potrebovali by sme to okamžite. Ak nie ste profesionálna firma, a to robí otec až po robote, tak nič.
0: Blbec.
1: Otca? No, to je typické. Keď ho potrebujú vlastní synovi, aby sa celkom nezlumpačili, tak chodí po fuškách. A keď mu niekto chce dať zarobiť, tak nie je doma.
2: A Rodman utočí a strieľa.
0: Vieš, čo ma srdí, Vicky? Že si môj brat. Počkaj, neurážaj sa. Nemyslím to tak. Nezdá sa ti nespravodlivé, že každý človek na svete má jedného fotra?
2: Bakoš nemá ani jedného a Poláková má zasa dvoch. A tretí je na obzore.
0: Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Že každý má jednu matku a prípadne nejakého toho brata či sestru. Že tí ľudia sú strašne rodinní, možno aj proti svojej vôli. A tí ostatní sú zasa strašne cudzí.
2: A čo by si chcel? Aby si mal okolo seba tlupu príbuzných? 200 fotrov a 200 mamiek a 1000 bratov a sestier a bratancov. Tak to už bolo, bráško. Volalo sa to, tuším, hrmotno-popolná spoločnosť.
0: Vikinko, ty si niekedy taký blázon, až to hraničí s genialitou.
5: Ahoj, mládež. Čo nového? Niečo v škole? Sú nejaké objednávky?
1: Nič nového. Akurát jeden syn prepadáva a z druhého vyrastá tiež pekný grázel. Na odkazovači sú dve objednávky na opravu tečúcich hajzlov.
5: Do pekla.
2: Na zdravie.
5: To je kšeft. Za 128,50 aj s dopravou. A čo tí ľudia, nepoužívajú záchod, že sa im nekazí?
1: Ale používajú, zlatičko. Lenže asi na ňom nesedia dve hodiny a nečítajú tam noviny.
3: Keby si zarobil v práci tak, ako sa patrí, tak by si nemusel s inžinierským titulom chodiť opravovať cudzie záchody.
0: Zvané kakáče.
2: Zvané ričotlačky.
0: Zvané...
5: Chceš facku?
3: Nevyvršuj sa na chlapcoch!
5: Za minulý rok som zarobil 240 tisíc.
3: Tak kde sú tie peniaze?
5: Že sa práve ty pýtaš. Veď som zaplatil dane.
3: Na čo si všetko priznal?
5: A čo mám robiť, keď každému dávam potvrdenie? Jednak to vyžadujú, to by si pozerala, ako čakajú, kým im dám potvrdenie s pečiatkou. A potom je mi to hlúpe odísť ako taký páko. Veď im musím dať aj záruku a majú tam kontakt na mňa. Obrátia sa na mňa aj druhý raz. Môžem byť ich rodinný inštalatér.
3: Vieš čo, ocinko? Nám by celkom stačilo, keby si bol inštalatér našej rodiny. Chalani vyrastajú bez otca.
0: Nechcem nič hovoriť, ale stav sa, že si to zasa odnesieme my.
5: Tak počúvajte, páni. Od dnes nastupuje u nás tvrdá ruka. Teror.
4: Firma Derna?
5: Pretože inak to nejde. Vicky, a ty čo? Ty si z pomocnej školy, že... sa nevieš naučiť blanokrídlovce?
4: Firma Derna.
5: A Nora, to čo to bolo? Zabitku pred školou. Zase ťa terorizovali tí skýni. A prečo si to nepovedal učiteľke? Firma. To. Ja tam pôjdem firma, a urobím poriadok.
4: Firma.
5: Ale ak chceš ty Gnázlov kríkať, ja potom skutočne...
6: Je biela voda, čo sa volá zmizí. Zmizí ťa rýchlo, dostane z krízy. Zmizneš hneď z tohto srdečného bytu, ktorom je veľa rodinného citu. Chcem celkom málo, len sa niekam stratiť. Kde nie sú moji fotrikovci zlatí? Kde nie je cokhaus, čo sa volá škola? Kde zo mňa nikto nespraví viac vola?
7: Derna? Teba volám. Nemusíš sa ani unúvať k tabuli. Len nám z miesta vyklop domácu úlohu.
0: No, to bola téma, ako si predstavujem svoju budúcnosť.
7: No, tak ako si predstavuje svoju budúcnosť Norbert Derna. To som teda fakt zvedavá.
0: Ľudí vždy lákalo poznať budúcnosť.
7: No, začiatok je sľubný, pokračuj.
0: Veľa ľudí si z tejto ľudskej túžby urobilo celkom výnosnú živnosť. Šamani, veštkyne, proroci, dnes prognostici. Niekedy by som chcel zavolať na informácie a spýtať sa, tu je ten a ten, neviete, aká budúcnosť ma čaká? A tam by mi nejaký prorok, čo má práve službu, povedal. Norbert Derna, narodený 1.4.1980. Staneš sa výpravcom vlaku na trati Banská Bystrica Zvolen. To je fajn, povedal by som. Vždy som túžil byť výpravcom vlaku. A od toho dňa by som robil všetko preto, aby sa táto veštba nesplnila. Tým som chcel iba povedať, že budúcnosť je preto taká lákavá, lebo vôbec netušíme, čo nám prinesie. A nie len, že to netušíme, ani to nechceme vedieť. Alebo, aby som hovoril za seba, absolútne ma nezaujíma moja budúcnosť. Necháme sa vzájomne prekvapiť.
7: To je všetko? Pravdu povediac, Derna, očakávala som podobný výkon. Ty nie len, že nemáš šajnu o svojej budúcnosti, ale robíš všetko preto, aby bola veľmi chmúrna. A to už nie je iba otázka slohu. Daj mi zošit, napíšem tam rodičom posledné varovanie.
8: Posledné varovanie, páni. Pozor.
7: Ty nemáš úlohu? Ty si to čítal z hlavy? Ty si blúdna. Po vyučovaní príď za mnou do kabinetu.
0: Pohovoríme si, Megera. Pardon, pani magistra Naďová. Budeš do mňa hustiť, že je najvyšší čas, aby som sa spametal. Že v týchto mesiacoch sa rozhoduje o mojej budúcnosti. Do keľu. Prečo sa všetci starajú o moju budúcnosť a nie o moju prítomnosť? A mne je to naozaj egal, čím budem. To už mám za sebou. Čím budeš, Norinko? Ja budem tlaktolistom. Ja budem reprezentačným brankárom v hokeji. Ja budem veterinárom. Ja nebudem. Ja už som. Keby som ti tam napísal, že chcem byť barovým pianistom v bare Ležatá osmička, alebo majiteľom zábavného parku Derna Herňa, alebo klaunom v útulnom cirkuse, alebo... Alebo by mi celkom stačilo byť bedňákom v nejakej kapele. Ale lenže ty ani netužíš, čo je to bedňák. No, je to značne nespisovné slovo, ale tak to by ma celkom bavilo. Lenže to som ti tam napísať nemohol, lebo by bol ešte väčší humbuk.
2: Plastov sú tieto. Tvrdý polystyrén, penový polystyrén, nemekčený PVC, mekčený PVC, organické sklo, a to akrylon, umastyr M, Vicky. Umaplex, polyester, bakelit, kartit, textit a umakat.
0: Vicky.
2: Pri vŕtaní plastov používané skrutkovité vŕtáky na kov alebo vŕtáky na drevo. Pri vŕtaní menších otvorov používané vŕtáky na kov. Na diery s priemerom väčším ako 10 mm je výhodnejšie používať vŕtáky na drevo. Vŕtáky majú byť ostré, správne zabrúsené, lebo inak sa zväčšuje trenie a trením zase vzniká väčšie množstvo tepla.
0: Vicky.
2: No.
0: Prestaň, to nemyslíš vážne. Vnímaš vôbec, čo to rapoceš?
2: Vieš, aká to bude show? Zajtra sa prihlásim na pracovnom vyučovaní a spustím. Hlavné druhy plastov sú tieto.
0: Vicky.
2: Starého šrota porazí od nadšenia.
0: Starého šrota?
2: No, zámečníka. Nepoznáš zámečníka? Tak toho voláme starý šrot.
0: Vy ste teda tvrďasi?
2: Ty, Noro. Ale ty si tiež čudák. Čo chceš vlastne byť?
0: Keby som to vedel, tak zajtra nemusí ísť matka do školy. Ja to nemám také jasné ako ty. Športový novinár.
2: Alebo reportér. Pracoval by som pre telku alebo pre rozhlas. Alebo by som mohol byť tlačový hovorca nejakého superklubu. Ty, a vieš, čo zase vyviedol ten blázon Rodman?
0: To je ten basketbalista s farebnými vlasmi?
2: Jasné, Chicago Bulls. Že vraj s Madonou čaká decko.
0: Čo ty vieš o takých veciach, Krpček?
2: Z tejto rodiny najviac. Po mne ide mamka, potom fotrík, dlho nič a až potom si ty. A nezabúdaj, že som najmladší.
9: Ahoj, mládež.
0: Čau.
9: Ahoj. Čo nového, niečo v škole? Sú nejaké objednávky?
3: Zajtra máme ísť do školy. Kvôli Norinkovi. Ale pôjdeš ty. Aby si si raz aj ty vypočul, akého máš syna.
9: No, tak počúvajte, páni. Od dnes nastupuje u nás tvrdá ruka. Pretože inak to nejde. Ja sa nedám kvôli vám od mamky stále buzerovať.
10: Vítaj v našom svete, cudzinec. V našom svete, z ktorého každým okamihom ubúda. Je to zložitý systém, ktorý ťažko pochopí niekto, kto je zvonku. Vo svete ľudí existuje starnutie, zabúdanie, zomieranie. U nás sa kus po kuse strácajú mestá, krajiny, ľudia. A zomierame až vtedy, keď na nás zabudne aj tá posledná bytosť.
2: Môžem tam už dať NBA? Ja neviem, čo na tejto stratégii vidíš. Postavanie mesta je také zdlhavé.
0: Vicky, predstav si, že by bola taká krajina, z ktorej ubúda. Niečo ako táto stratégia, kde buduješ ulice, mesto, krajinu, lenže naopak. Tam by všetko mizlo. Niečo sa ti nepáči? Nechal by si to zmiznúť.
2: Školu.
0: A nie len školu. Celé obdobia, ľudí. Len z nášho vchodu by som koľkých skúťov vygumoval. Človek by mohol vygumovať všetko, čo neznáša, čo ho obmedzuje. Treba to však domyslieť. Aby tam nakoniec neostala iba prázdna diera. Mohlo by to byť tak, že keby sa niečo stratilo, tak by tam neostal prázdny priestor, ale nejaká iná skutočnosť. Celkom iná realita. Škola by zmizla a ty by si videl, že tam bolo niečo oveľa zábavnejšie. Nejaké fantastické centrum, v ktorom sa decka vzdelávali, ale tak, že ich to strašne bavilo. No, treba to domyslieť.
2: A to je čo? Nejaká nová adventúra?
0: To je môj svet. Taká jedna nová počítačová hra. Ešte iba vo vývoji. My World. To bude hit. Ešte o ňom budeš počuť.

0: polnočný kýchren slon. To otec so svojím synčekom. Má dieťa v náručí na srdci, hraje ho objatím horúcim.
1: Čo si tak, synček, zakrývaš tvár?
2: Či otec nevidíš kráľa tmy var? Kráľ mi má korunu a závoj chľa.
1: Môj synček hutí sa, vedie to hma. Poď, dieťa krásne, pod so mnou, zabavíme sa peknou hrou. I kvietku môže si natrhať, a čo má zlatý šiat moja mať.
2: Otecko, otecko, nečuje snáď, čo mi kráľ šepká a sľubuje dať.
0: Utí sa, synček môj, to vietor pôsobí nepokoj.
3: To bolo čoderná.
4: Čo?
1: Johann Wolfgang Goethe, kráľ tmy.
4: Hey!
1: Prvé štyri slohy, čo sme sa mali naučiť naspamäť.
3: Hey! Ale ten prednes.
4: Čo?
1: To bola taká aktualizácia.
4: Hej!
1: Predstavil som si, čo by robil taký Goethe, keby žil dnes.
4: Čo?
1: Možno by písal reklamné slogany, alebo texty pesničiek.
4: Hej!
1: No tak som to zarepoval.
4: Hej!
3: Ako prosím?
5: Rap. To je taká dnešná hudba. Derna je výborný reper, má dobrý rytmus aj výraz.
4: Hej!
3: Výraz. A ja by som vás najradšej vyrazila.
4: Čo?
3: Beriem to ako ďalšiu provokáciu.
4: Čo?
3: Na spameť si to vedel, takže to bude štvorka.
4: Čo?
5: Ale repovala jednotku.
3: Peťka zo slohu.
4: Čo?
3: Trojka z gramatiky.
4: Čo?
3: Teraz štvorka z literatúry.
4: Čo?
3: Derna, vieš, že nerada priemerujem, ale vychádza ti čistá a regulérna...
1: Ja viem.
4: Čo?
3: Učíte sa?
6: Tak... Počúvajte. Odnes nastupuje u nás tvrdá ruka, pretože ináč to nejde. Niečo v škole, sú nejaké objednávky.
5: Počuj, Cvrná, chystajú sa zase na teba.
1: Kto? Ty blbečkovia na Ježka?
5: No, možno majú ostrihané lebky, ale za to pekne vymakané labky. Ja viem, čo ich na tebe štve, že si anarcháč.
1: To teda nie som. Za to, že nosím ačko na krku?
5: Uh-huh.
1: Páči sa mi to. Je to lepšie ako tie lebky na kožených šnúrkach.
5: Uh-huh.
1: Ale anarchista nie som.
5: Neviem.
1: Vieš, čo je sranda, kocky?
5: Čo?
1: Že musíš niekam patriť.
5: Jaj.
1: Ty si napríklad roller. V poriadku. Pre teba sú kolieskové korčule všetko.
5: No jasne.
1: Ale kopu deciek je úplne mimo.
5: Mimo.
1: Niekde niečo počuli, niekde niečo čítali, v nejakých trápnych časákoch a už sú skejťáci, alebo hardkoráci, jasne, alebo hip-hopáci. A keď chodíš v čiernom, tak si satanáš. Keď máš koženú bundu, tak si metlák.
5: Metlák.
1: Trápkovia. Ja nepatrím nikam. Som nezávislý.
5: Nezávisláci sú predsa independiaci. Patríš k tým, čo nikde nepatria. A práve preto patria k sebe. Ty si kamoš, Cvrná, len jedna vec ma na tebe štve. Ty chodíš peši a ja na kolieskách. Preto nikdy nebudeme mať rovnaký krok.
7: Vítaj v našom svete, cudzinec. Nie, nelakaj sa. Neobzeraj sa. Nezastavuj sa, tvoj priateľ je už ďaleko. On má inú rýchlosť ako ty. Naháňa sa za inými vecami ako ty. Ak ma ešte nepoznáš, poznáš našu krajinu. Našu krajinu, ktorá jestvuje tým, že stále mizne. Prepadá sa do prázdnoty, pretože prázdnota je ten najdokonalejší priestor.
1: Kto ste? To ste?
7: Zatiaľ som iba hlas. Hlas, ktorý odpovedá na tvoje otázky.
1: Ja som sa na nič nepýtal.
7: Pýtať sa dá všelijako. A na konci otázok nemusí byť vždy otáznik.
8: Noro, už aj ty máš mobil? Šlohol si fotrovi?
1: Čo?
8: Už si s niekým rozprával.
1: Aha. To som si opakoval, jednu takú literárnu ukážku.
8: Ty chceš našu Megeru priviesť do Blázinca.
1: Ty, Mira, čo keby si sa nejakým spôsobom dozvedela, že niekde vo vesmíre alebo vo virtuálnej realite je taká krajina, ktorá existuje? Jo, neviem, ako ti to povedať.
8: Je veľa krajín, ktoré ľudia nepoznajú. Keď som bola malá, tak som mala svoju krajinu stromov. No. Vyliezla som u babky na jabloň a predstavovala som si, že tá koruna to je zem a že všade sa rozprestiera krajina stromov. Ľudia žili iba na stromoch a vôbec im nenapadlo schádzať dolu na zem. No, na zem išli iba vtedy, keď mali zomrieť. Vieš, aké to bolo skvelé, vydržalo mi to jedno celé leto.
1: A dnes? Už by si sa nevyšplhal na strom, čo?
8: Nájdi mi to nejaký strom, na ktorý sa dá vyšplhať a uvidíš.
1: Á, zabudol som, že si skvelá šplhoška.
8: A ty si somár. Myslela som, že si iný ako naši chalani. Si taký istý. Ani sa nečudujem, že sa s tebou nikto nekamoší.

0: bola naozaj taká možnosť nechať zmiznúť tento pondiatý svet s hádkami o peniaze a... To by pre začiatok aj stačilo. Nechať zmiznúť prachy. Každý by dostal toľko, koľko potrebuje a chce.
1: Tak koľko potrebuje? Alebo koľko chce? Pretože to je veľký rozdiel. Pretože neveril by si, koľko toho každý chce, keď príde na vec. Vždy oveľa viac, ako potrebuje.
0: Vicky, keď sa dlho hráš na počítači basketbal alebo nejakú stratégiu, nezdá sa ti, že počuješ nejaké čudné zvuky? Akoby také hlasy.
2: Ja počujem iba hlasy našich. Ako si Milo štebocú.
0: Ja.
2: Ty, a vieš, čo zasa urobil ten šibnutý Rodman? Kopol jedného kameramana do vajok.
0: Do čoho?
2: Ty nevieš, čo sú to vajka? Chceš povedať, že ste to ešte nepreberali? No to sú...
0: Ďakujem. Pane Bože, to sú dnes decka.

0: Na čo si ma sem dotiahol?
1: Tak. Toto je jediný strom široko ďaleko, na ktorý sa dá vyškriabať.
0: Ja sa viem iba šplhať. Veď som známa šplhoška.
1: Prepáč, Mira. To som prešvihol. Mrzí ma to. Pomôžem ti.
0: Netreba. No, poď aj ty. Zmestíš sa.
1: Tebe sa to povie. Ty si vyrastala v krajine stromov, ale ja iba tu na sídlisku. Samý betón. A keď povieš tráva, tak sa pod tým myslí niečo celkom iné. Kúrnik. Veď to je celkom slušná výška.
0: Ďakujem ti, že si mi našiel tento strom.
1: A nenašiel. Najprv som ho musel zasadiť a potom som ho nechal narásť.
0: To si ho musel poriadne polievať.
1: A ja poznám jednu krajinu. Volá sa Noromira.
0: No, to je ako Altamira.
1: Ale toto je Noro Mira. Mira.
0: No?
1: Mírka.
0: Čo?
1: Ty si kde dáš prihlášku?
0: Na právo. No, naši hovoria, že to má význam, že právnikov budú vždy potrebovať. Tak hovoria naši. A ty si sa fakt ešte nerozhodol?
1: Keď ty ideš na právo, ja idem na ľavo. Ale nie. Ja na výšku asi nepôjdem. Nemám na to známky.
0: Mohol by si. Keby si trochu zapol. Si s chalanou asi najmúdrejší.
1: Vieš, keď mňa učenie absolútne nebaví. Teda toto učenie, čo nám produkuje Megera a ostatní ujovia a tetušky v škole. Keby som mohol, nechal by som zmiznúť túto dnešnú školu. Namiesto dnešných zaprdených tried by bolo rozľahlé námestie. Na ňom sa prechádzajú páni v dlhých plášťoch a rozprávajú sa s deťmi. Jeden im hovorí, ako je to medzi mužom a ženou. Prečo sa napríklad dvaja na začiatku majú radi a potom po sebe hádžu taniere? Prečo vznikajú deti, keď ich potom nechcú? Iný im vysvetľuje, prečo musia ľudia umierať a možno vie aj recept na neumieranie. Tretí pán im prezradí, ako byť šťastný. Do tejto školy nikto nemusí chodiť. Stačí sa ráno zobudiť a výjsť medzi známych.
0: A vieš, že ja takú školu poznám. Ráno sa zobudím a idem medzi známych. Strašne sa na nich teším. Teším sa na škatuľku, chacháča, kockyho, úžovku, cvernu.
1: Počkaj, to hovoríš o našej triede.
0: No a? Mne sa naša trieda strašne páči, úplne fantastická.
1: To nemyslíš vážne. Ak je tam pár slušných deciek, to je fakt. A doslova pár. Kocky a ty.
0: A ešte pri najmenšom ty. To už nie je pár. Čo? Chceš povedať, že ty nie si fajn?
1: Čo ja viem?
0: Vieš, ja si myslím, že ak niekto pohrdá sebou, ak si sám seba neváži, takže sa buď pretvaruje, alebo je to chudák.
1: No, takže ja som vlastne...
0: Áno, ty dobre vieš, aký v skutočnosti si. Vieš, čo je v tebe dobré a v čom si lepší ako všetci ostatní. Ale ja neviem. Ako by si si to nechcel priznať. A potom to v tebe ani nikto nevidí.
1: Ale to je v poriadku. Ja viem o svojich kvalitách.

a figu mi záleží, či to tuší Megera alebo niekto iný. Ale vieš, čo je tu na strome zvláštne? Na zemi by som sa s nikým takto nedokázal rozprávať.

zelené chlopky, do očí ti popadali všetky hlopky. Chcel by som sa dotknúť tvojich ramien. Dnes sa klamem, že sa klamem.

0: taká nebola dohoda. Sľúbil si mi, že pol hodinu si zahráš stratégiu a ja si potom zahrám NBA.
1: Vidíš, že to mám rozrobené. A skúšam nejaké nové postupy. A okrem toho som starší.
0: Si obyčajný had.
1: A ty zasran.
0: Klamer, zavšivavený, svrabilen, prepotený, odporný slíz, ropucha s rohami, prdoš, veľkonočný záprdok. A klameš ako hovorca.
1: Počkaj, braček, ty si úžasný. Ty máš takú papuľnatosť, že by si mohol mať svoju talk show.
0: A to si ma ešte nepočul, keď sa hádame s chalmi v šatni. Ty, a to si počul, že Rodman je gej?
1: Čo je?
0: Teplý homoš, buzík, termoš, homosexuál. To ste ešte nebrali?
1: Do ktorej triedy chodíš vy, kino?
0: Akože do ktorej? Do 7, veď vieš.
1: A to už ovládaš takéto veci?
0: Ja ťa nechápem, Norko. Vieš ty vôbec, ako si sa narodil? Počúvaj. Vysvetlím ti to najprv na motýlikoch, aby si neskolaboval.
1: Dobre, dobre, dobre, uznávam. Si predčasne vyvinutý jedinec s nezdravou zvedavosťou na veci, do ktorých ho nič nie je.
0: Práve, že ma je. Norko?
1: No?
0: Vieš, rozmýšľal som. Keď je niekto homosexuál, čo ak som aj ja?
1: Čo?
0: No, homosexuál.
1: Prečo by si mal byť? Čo sa ti nepáčia, baby?
0: Ale páčia, keď sú už také, veď vieš, vyvinutejšie.
1: No, vidíš.
0: Norko?
1: No?
0: Ale páčia sa mi aj chlapi, keď majú také vymakané tela. Uzly na rukách a nohách. To sa mi páči, no.
1: Vikinko, ty si také moje malé bratské trdlo. Poď na moju hruď. Normálne si ma dojal. Človek ani netuší, že aj malí chalani majú také obrovské problémy.
2: Učite sa? Alebo sa zasa iba tak povaľujete?
3: No jasné.
2: Smeti nevynesené, riad zašpinený a vy dvaja pred počítačom. No, koľkokrát som tatkovi povedal, aby zamykal túto prekliatú izbu. Noro, no, tebe ešte nedošlo, že ti ide o krk. Veď s takými výsledkami budeš chodiť s ocinkom opravovať pokazené záchody. Jeho prepustia z roboty a ty si nejakú slušnejšiu nenájdeš.
4: Yeah!
1: Pani profesorka, môžem vás požiadať o rozhovor?
5: Požiadať?
1: Viete, chcel by som vám oznámiť, že milujem literatúru a budem ju mať rád bez ohľadu na to, že sa mi snažíte ju zhnusiť. Dobre viete, že som prečítal viac kníh ako všetci moji spolužiaci a vaši žiaci zo všetkých tried, koľko je na našej škole. Dobre viete, že mám na to, aby som mal samé jednotky, keby som sa dal preskúšať pred komisiou. Ale možno neviete, že mám možnosť nechať vás zmiznúť.
5: Derna?
1: Nie, neberte to osobne, pani profesorka. Ale čoskoro zmiznete navždy z môjho života, rovnako ako táto škola, títo ľudia. Nemôžete mi totiž zobrať moju slobodu. Mám totiž v moci aj to, že to tu zabalím a nechám to tak. Nedoprajem vám tú radosť, aby ste si na mne zgustli na maturách. S Bohom.
5: Noro!
6: Hej! Cerna, počkaj!
1: Ja mám čakať na teba? Veď ty si rýchlejší. Ty máš vymakané kolieskáče, na ktorých ma hravo dobehneš.
6: Si sa zbláznil, Cverna, čo na mňa vrčíš? Máš problémy, ale kamoško, do tých si sa namočil sám a celkom hlúpo. Myslíš si, že si najlepší? No dobre, si, skoro. Ale štve ťa, že musí zodvihnúť zadok a otvoriť ústa, aby si to všimli aj profáci. Aby mali tú čest pochopiť, že majú pred sebou génia.
1: Vieš čo, kocka, ty? Odpáľ, zmizni. Nakopni tie tvoje kolieska a zmizni z môjho dohľadu.
6: Čože?

0: ceste byť osobnosťou. Naozajstnou individualitou. Osobnosť má právo odstrániť zo svojho okolia všetko, čo je zavadzia v raste. A ty rastieš, Nolo.
1: Dobre sa to počúva, ale mám taký hlúpy pocit.
0: A ja ti ten pocit pomenujem. Ohľady. Falošné, smiešné, sentimentálne, hlúpe ohľady, ktoré ťa chytia pod krk a vrátia k šedivému priemeru.
2: Mirka, ako vždy?
3: Vieš, Noro, dnes to nepôjde, ideme s kočkami.
2: Aha.
3: Počkaj, vysvetlím ti to.
2: Nemusíš. Si samostatná osobnosť. Máš právo určiť si sama, čo je pre teba výhodné.
3: Počkaj, bola som doteraz s tebou vždy rada, pretože to nebolo stále rovnaké, práve naopak. Bolo to za každým celkom iné, no a tešila som sa, čo zasa vymyslíš, no a čo vymyslím ja, pretože aj ja som ti chcela pripraviť nejaké prekvapko.
2: Dnes to teda je bohovské prekvapenie.
3: Bože, nemôžeš predsa chcieť, aby som sa vykašľala na všetko a na všetky. Totiž, ja už skoro na všetkých a na všetko kašlem. Doma, v škole, na dvore. Kvôli tebe, Noro. Ale dnes naozaj musím ísť. Nie kvôli sebe, dvakrát ma to nebaví, ale kvôli ním. Ty sa budeš smiať, je to taký babský rituál, ale pre mňa je to naozaj dôležité.
2: Jasné. Chod si. Nemôžem predsa od teba žiadať, aby si brala ohľady na nejakého trápneho spolužiaka.
3: Keby si bol trápny spolužiak, tak sa na teba dávno vykašlem. Ale ja som si myslela, že nie sme. No, že my dvaja by sme nemuseli byť nejakí trápni spolužiaci.
2: Tak čo sa ich držíš?
3: Nebudeš mi možno veriť, ale ich mám celkom rada. Ja viem. Ty ich práve teraz nepotrebuješ, alebo si možno myslíš, že nie. Že si taký silný, že si vystačíš sám, alebo s jedným, dvoma.
2: S jednou. Aspoň dodnes som si to myslel.
3: Noro, počkaj. Ponúkam ti takéto riešenie, aj keď mi trošku nabúra deň, ale popoludní absolvujem povinnú stretávku s kamoškami a potom sa stretneme my. No, môžeme sa spolu učiť na zajtrajšiu písomku. Nestíham zaniesť starej mame nejaké strihy, ale to nič, to môžem aj zajtra.
2: Ale nie, nekomplikuj si život. Príjemnú zábavu.

0: Maro, ty si mi vymazal hru.
1: No a potreboval som pamäť.
0: To by si potreboval, aby si si spomenul na časy, keď si nebol takýto debil.
1: Počúvaj, ty prdus malý. Ty si priveľké hovno na to, aby si mi nadával. Jasné, maličky?
0: Keď sa tak na teba pozerám, niekedy je naozaj lepšie byť malý, ako keď je niekto taký veľký.
1: Čo veľký? Čo veľký?
0: Ale čo ti budem vysvetľovať? Chcem ti len povedať, braček, že najviac by som si želal...
2: Učite sa!
0: Učím sa, aké je to nemať brata.
3: Kto je doma?
1: Ak myslíš tieto miestnosti, tak všetci. Ale moc to tu na domov nevyzerá.
3: Rodinka, dnes máme veľký deň. Budeme v balíku. Váš tatko dostal skvelú zákazku. U nás v podniku treba vykonať kvartálnu údržbu sociálnych zariadení. Chápete? Máme roboty najmenej na 2 týždne. Dali mi to, lebo som vo výberovom konaní ponúkol najlepšie podmienky, najmä cenové.
0: Koľko si podmastil?
2: Ja neviem, je to trochu hlúpe, nie?
3: Čo?
2: No, cez deň tam budeš robiť vedúceho oddelenia a popoludne opravovať záchody. Nie je to konflikt záujmov. Vieš, dnes je to háklivé.
3: Aký konflikt záujmov? Naši majú jeden jediný záujem. Aby im to niekto vykonal čo najlacnejšie, lebo nie sú financie. No a my sme najlacnejší, lebo máme najmenšiu režiu. Verca je v jednej kabele a dvaja muži.
1: Koho myslíš toho druhého?
3: Myslím môjho najstaršieho syna, ktorý sa týmto stáva môjim spoločníkom. Samozrejme, delíme sa so zárobkom, povedzme, tak v pomere 1:5. No, ale teraz už ideme. Chcem začať ešte dnes, aby to niekto nenavrtal. To viete, každý má v rodine nejakého šikovného synovca, alebo bratanca, alebo detka.
1: Ja nikam nejdem.
2: Ale Norinko, no, pomôž otcovi. Ani mne sa to nepozdáva, ale budeš mať koruny na prázdniny.
0: Už si toho toľko po toto, že ti to neublíži.
3: No. Sklápni, Viki. Sklapni. Noro, vieš, že som ťa nikdy do ničoho nenútil. Väčšinou som si to aj od mami zlízol. Ale teraz ťa naozaj potrebujem. No, idem kúpiť nejaký materiál a pôjdeme. Čakaj ma dolu, prídem autom.
1: Ja s tebou nepôjdem. Nebudem robiť hajzli pucera a myslím to vážne.
3: Vždy je lepšie byť hajzli pucerom ako hajzlíkom. Ak teraz so mnou nepôjdeš, nemusíš tu viacej zotrvávať. A to teda myslím sakramensky vážne.
4: Neboj sa, chlapče. Urobil si dobre, že si odtiaľ odišiel. Nemusíš mať nejaké výčitky svedomia. Mama si popláče. Ale malky sa občas potrebujú vyplakať. Prcer ťa bude obdivovať. A otec, nech sa trochu potrápi. Nakoniec, on ti dal nôž na krk. Kto s tým začal, že pôjdeš z domu?
5: Majú čo chceli. Na západe je to normálne, že deti odchádzajú z domu čo najskôr. To len v týchto končinách sú všetci na kope tak dlho, až im z toho začne šíbať.
4: Každý syn... Raz musí ujsť domu. Musí sa oslobodiť od rodičov a postaviť sa na vlastné nohy.
5: Kurt Cobain z Nirvany to urobil už v 16. O tom sa v časákoch a novinách dobre číta. Ale keď to má človek urobiť sám, je z toho pondiata celá rodina.
4: Ale ty si našiel odvahu zbaviť sa tej záťaže.
5: To áno. Ale čo budem robiť?
4: Neboj sa. Ty sa nestratíš.
5: Chudák fotrik. Nemyslí to zle. Chce byť hlavou rodiny, ale nemá na to. Inžinieri, ktorý dokázal využiť dnešnú dobu iba na to, aby opravoval hajzle za pár šupov. Koľkokrát som mu musel robiť faktúry, lebo ani DPH-čku nedokázal vyrátať. A za to všetko ma on vyhadzuje z domu? No dobre, ocinko. Uvidíme, kto komu bude chýbať.
6: Mladý pán, kúpte si krvi. Kámo, nemáš trávu. Daj si šlepý. To si slepý. Slyšni, lebo zavolám policajtov.
4: si zvolíš.
6: Kúpte si hre, tieto vyhrávajú.
7: Ujo, nechcete handúšku? Len za 20 korún.
6: Mladý muž, nepomohli by ste mi spriechnú bronu.
8: Čo sa to slyšať? Chce sa zabaviť.
6: Žasta, tingy, da pejzda.
9: Nech sa páči, skús ty, ja mám obsadené.
10: Dobrý deň, tu je Derna, rodinná firma. Pretože s vami momentálne nemôžeme hovoriť,
11: môžete nám nechať odkaz v trvaní jednej minúty. Ahojte, tu je Noro. Nebojte sa o mňa, som v poriadku. Mrzí ma, že sme sa tak rozišli, ale je to tak lepšie. Potrebujeme si od seba oddychnúť. Aj ja potrebujem pár dní, pár hodín, aby som si prevetral hlavu. Vicky, a ty sa uč a nehnevaj mamu. Majte sa dobre.
12: Nechaj to tak, chlapče. Načo? Už si sa rozhodol. Odišiel si. Nechal si zmiznúť všetko, čo ťa zaťažovalo. Čo ti zavadzalo.
1: Čo to robíte? Počkajte. Nechajte ma.
12: Neboj sa, mladý. My sa predsa poznáme, nie?
1: To ste?
12: To je jedno. Som to, čo chcem byť.
1: Spúste ma. Netlačte ma. Budem kričať.
12: No, nebuď vyplašený. Nikto ti nič nerobí. Chcem sa len s tebou porozprávať. Poradiť ti. Pomôcť.
1: Pozrite, koľko je tu ľudí. Stačí, keď zakričím.
12: A v tej chvíli sa hala vyprázdni. Nikto nebude chcieť nič počuť a nič vedieť. Ver mi, mám to odskúšané.
1: A polícia?
12: A polícia? Tí dvaja strašiaci. To sú kamoši. Rozumní chlapci.
1: Vy ste z mafie. Výpalník.
12: Krstný papá, čo? A čo by si ešte typol?
1: Čo ja viem? Naozaj, ja...
12: No tak, popusť fantáziu. Veď fantázie máš dosť, nie? Nemohol by som byť agentom malej, úspešnej filmovej spoločnosti, ktorá vyhľadáva mladých, talentovaných, sympatických a originálnych chlapcov?
1: Čože? Prečo práve chlapcov?
12: Alebo apoštol tajnej sekty, o ktorej sa pohovorilo toľko fám a nik netuší, aká je v skutočnosti. Alebo sprostredkovateľ luxusnej súkromnej kliniky, ktorá sídli niekde v Alpách a robia sa tam transplantácie opotrebovaných orgánov. Alebo podnikateľ, ktorý nakupuje prostredníctvom bielých koní. Vieš, čo je to bielý kôň? To je chlapík, ktorý berie tovar a neplatí za faktúry. Počase sa pravda, že na to príde a on sa jednoducho obetuje.
1: To sú blbé fóry.
12: Uistujem ťa, že to nie sú nejaké vtipy.
1: Otec je už na ceste sem.
12: To je dôvod, aby sme sa poponáhľali.
1: Nie, klamem. Ani netušia, kde som. Nepovedal som im, kam idem. Ani sám som nevedel, že pôjdem na stanicu. Ja vlastne... Som sa iba... prišiel pozrieť a musím ísť domov. Naozaj, puste ma.
12: Veď nedržím. Ani sa ťa nedotýkam.
1: Bránite mi v pohybe. Nemôžem ísť, kam chcem.
12: Kam by si chcel ísť? Naspäť? Odkiaľ si pred chvíľou odišiel? Nebuď baba. Dotiahni to do konca. Ak chceš, pomôžem ti.
1: Nie, ďakujem. Ja radšej...
12: No tak. Nevyskakuj. Začínaš vzbudzovať pozornosť okolo idúcich. Pozri sa napríklad na tých dvoch pánov, ktorí nás uprene pozorujú. Keby som jej nepoznal, obával by som sa o teba. Mohli by si pomyslieť, že máš absťák a napadol si ma kvôli prachom na drogy. Takého solidne oblečeného pána, takýto otrhaný výrastok. Na prvý pohľad, feťák.
1: Čo to robíte? Roztrhli ste mi tričko.
12: Počuj, chcem ti iba jasne vysvetliť, že keby som chcel, tak sa stratíš bez stopy. Zmizneš. Nikto ťa nenájde. Máme na to svoj know-how, ako sa hovorí. Spoľahni sa. Funguje to na 100%.
1: Prosím, pustite ma. Čo som mňa môžete mať? Ja vám v ničom nemôžem byť užitočný.
12: Ale no tak. Vary, by si neplakal. Vary, nechceš, aby sme tu robili ľuďom divadielko, keď budeš rumázgať. Budem sa musieť tváriť, že som láskavý otec, ktorý odprevádza syna na vojenčinu. A keď ti vreckovkou utriem nos, bude napustená prostriedkom, ktorá z teba urobí poslušnú bábku.
1: Vy ste...
12: Dúfam, že nepovieš diabol. Ale kdeže? Uisťujem ťa, že vo mne nie je nič nadprirodzeného a že som iba veľmi, veľmi ľudský.
13: Noro!
1: Tato! Ako si ma našiel? Čo tu?
9: Prišiel som ťa vziať domov. Poď.
1: Ale...
9: Neboj sa. Tento tu ťa hneď pustí. Hoci má možno v obrecku roztvorenú britu alebo striekačku s nejakým svinstvom. Pretože keď si otec príde po syna, tak ho nezastaví nikto. Aj keď ich bude toľko, koľký nás obklopili teraz.
1: Otec?
12: Tak dobre. Môžete ísť. A o svojho syna sa nemusíte báť. Aj keď sa asi každý otec o svojho syna bojí aspoň tak, ako sa bojí jeho. Verte mi, že viem, čo hovorím. Aj ja som bol otec. To je v poriadku. Nechajte ich prejsť.
1: Pane Bože, to bolo ako v zlom akčnom filme.
9: Horšie. V akčnom filme býva aspoň hrdina, ktorý všetko vyrieši.
1: Ty si hrdina, tato.
9: Ja som... Mal som plné gate.
1: Len by ma zaujímalo, ako si prišiel na to, že som na stanici?
9: Mám na to dve vysvetlenia, môžeš si vybrať. Prvé. V odkazovači som počul v pozadí staničný amplión, ktorý hlásil meškanie akéhosi rýchlika.
1: A to druhé vysvetlenie?
9: Keď som prvý a posledný raz ušiel z domu ja, vybral som sa práve na železničnú stanicu. To vieš, a ja som bol zalúbený do Jacka Kerouaka. A vieš si ho predstaviť, ako sa vyberá na cestu on the road v nejakom autobuse? Veril som, že aspoň v tomto si po mne.
1: Mne sa páči to druhé vysvetlenie. To cvála v polnočnom výchre zlom.
14: To otec so svojím synčekom.
1: Má dieťa v náruči na srdci.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Daniela Heviera Zmizík. Účinkovali Martin Huba, Juraj Predmerský, Juraj Hrčka, Alexander Bárta, Jana Strnisková, Judita Bilá, Marek Fašiank, Soňa Ulická, Jaroslav Žvásta, Miroslav Málek, Štefan Mádel a Peter Heriban. Hudobná dramaturgička Dana Reková. Hudobný skladateľ Roman Žiaran, majster zvuku inžinier Peter Daniška, dramaturg Ján Uličiansky, režia Robert Horňák. Slovenský rozhlas, december 1999.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Dnes sa, priatelia, stretávame pri druhej a zároveň poslednej časti rozprávania z fínskeho WeJazz Festivalu 2024. A aj dnes som si pre vás pripravil dve skupiny. Začneme švajčiarskym triom Divr, kde hrajú Filip Eden na klavíri, Jonas Rutter na bicích a Rafael Walser na basgitare a kontrabase. Hrajú prevažne akustické improvizácie a na základe opakujúcich sa vzorov a viacsmerných rytmov vytvárajú plynulé zvukové krajiny, ktoré uchvacujú publikum. Dôraz sa vždy kladie na pozorné počúvanie, ktoré premieňa hudbu na abstraktné konverzácie, ktoré sa cyklicky opakujú bez toho, aby sa úplne opakovali. Známi sú svojim vnímaním hudby ako srdečného rozhovoru a vyhýbajú sa tradičným formám klavírneho tria v prospech otvoreného priestoru a hlbokého počúvania. Ich hudba je elegantná vo svojej zložitosti a zároveň pokrýva široký dynamický rozsah. Hrajú nám Filip Eden, klavír, Rafael Walser, kontrabas a basgitara a Jonas Rutter, bicie nástroje.

Počúvate reláciu z jazzových pódií a pri mikrofóne je Patrik Španko. Ako rozlúčenie sa s fínskym WeJazz Festivalom 2024 som si pre vás pripravil ukážku z koncertu švédskej formácie Goran Kajfeš Tropic. Skupina Tropic vznikla v roku 2011, keď Kajfeš dostal za úlohu skomponovať a predviesť hudbu k predstaveniu švédskej modernej tanečnej spoločnosti Windhoeksor. Odvtedy sa skupina vyvíjala vlastným spôsobom a nezávisle od svojich pôvodov, no zároveň nimi ovplyvnená. To znamená skúsenosťou s tvorbou hudby spolu so

silným zmyslom pre pohyb. Tento raz na festivale sa z kvarteto stalo sexteto. Táto hudba sa stáva dokonalým protijedom na rýchlo sa valiace udalosti okolo nás. Je to balzám a účinné kvapky, aby nás všetko okolo nás nezvalcovalo. Hrajú nám Goran Kajfeš, trúbka a syntezátory, Alexander Zetson, klavír, Josefine Rundstein, husle, Leo Svensson Sander, čelo, Johan Bertling, kontrabas a Johan Holmegard, bicie nástroje.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
16: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Číta Dagmar Sanitrová.

Kým kľúč nemala, musela riešiť kopu problémov. Nesmela piť veľa vody z fľaše naplnenej z vodovodu na WC, lenže potom zas bola unavená. Našťastie na chodbe nemocnice býva záchod odomknutý a tak sa tam mohla večer trochu poumývať. Ale musela si dávať pozor, aby ju nezbadala baba z centrálneho príjmu a aby sa stihla obriadiť skôr, než zamknú polikliniku, lebo by sa tam už spojovacou chodbou nedostala. Teraz, keď má kľúč od toalety v chodbe polikliniky na prízemí, do nemocničnej časti chodiť nemusí. Nič jej nechýba. Potichučky tu prežíva, nikto si ju nevšíma a je to pre ňu celkom bezpečné. Kľúč v priebehu dňa využíva len veľmi opatrne. Vždy večer sa utiahne do svojho neviditeľného kútika a tam vyčká, kým sa poliklinika vyprázdni. Sedí v kumbáli pri zhasnutom svetle. Asi po hodine, keď už je presvedčená, že budova je ľudoprázdná a zamknutá, opatrne po tme vyjde na chodbu a zájde sa na WC poumývať. Ani v noci nie je vnútri úplná tma. Zvonku preniká do chodieb svetlo z pouličných lámp a tak Ľudmila dokáže pomaly prejsť na toaletu. Sú tam len dve úzke kabínky. Vozík so zavesenými taškami musí nechať pri umývadle. Poumýva sa, preperie si nohavičky a oblečie si čisté, ktoré si oprala včera. Tie čerstvo opraté schová do tašky, neskôr ich v kumbáli nechá spolu s ponožkami uschnúť na radiátore. Potom si poutiera topánky. Všetko si nacvičila za 3 dni celkom bez problémov. Vždy rada pozorovala okolie, reakcie ľudí, ale nikdy jej to na nič nebolo. Teraz svoje poznatky môže využiť naplno a zariadiť sa. Staroba môže byť aj užitočná. Ľudia dajú pokoj. Ľudmila je spokojná, že má denný i nočný režim a že to zvládla tak rýchlo. Nikdy nemala rada disciplínu, protivila sa jej. Teraz si hovorí, že predsa len na niečo je. Muž bol vojak. Disciplína mu vošla pod kožu, do kostí, šliach a svalov. Ľudmila ho mala rada, ale disciplínu a zmysel pre poriadok u ňoho nenávidela. A teraz je mu vďačná, ako by jej pomáhal. Odtiaľ, odkiaľ si zo záhrobia. Alebo možno len z iného rozmeru života. Nepotešilo by ju, keby vedela, že jej muž je niekde celkom na blízku. Bez neho sa cíti slobodnejšia. Už roky. Ale predsa len, jeho zmysel pre poriadok a tvrdohlavosť jej teraz pomáhajú prežiť. Tú tvrdohlavosť dokonale poznala, veď s ňou celý život zápasila. Aj disciplínu dôverne poznala. Vtedy dávno sa ju snažila narúšať, alebo aspoň spestrovať. Keď nebol doma, zahrala si na klavíri. A aj pol dňa neumila šálku od kávy. Našťastie veľa cestoval. Tu v poliklinike na ňo často myslí. Musel prežiť vo vojsku, možno to tam neznášal, sama nevie, nikdy sa o tom nerozprávali. Keď zomrel, nerada si pripúšťala, že sa jej uľavilo, hoci aj smútila. A teraz v týchto dňoch jej pomáha viac, ako by si niekedy bola pomyslela a asi aj želala. Na prízemí si kúpi kávu z automatu, niekedy horúcu čokoládu, inokedy čaj. Šetrí si drobné, aby ich tam mohla hádzať podľa potreby. Keď nemá drobné, kúpi si v bufete horálku, aby si peniaze rozmenila. V automate sú nápoje lacnejšie a sedieť na chodbe je lepšie ako v bufete. Tam si chodí kupovať rožky, banány, niekedy aj polievku. Nie je veľa, aby nemusela toľko chodiť na záchod. Keby sa vyhľadovala a dehydrovala, možno by ju znovu prijali do nemocnice, ale vie, že by to nemuselo dobre dopadnúť. Časom sa uvidí, či znovu neskúsi centrálny príjem ako plán B. Plán A nemá, iba si ho tu splieta zo dňa na deň. Občas si na centrálny príjem sadne, aby naštvala tú hroznú babizňu. Sedieť tam môže, čo je na tom zlé? A potom vždy odíde a skrie sa v útrobách polikliniky. Nikdy si nemyslela, že sa dá tak dlho vydržať na tých tvrdých stoličkách. Len tak sedieť, hlava prázdna. Sem tam do nej vplávajú nejaké spomienky. Nechá ich plynúť, kým to nie je nebezpečné. Vtedy sa otrasie a premiestni sa.
Niekde potom zas na chvíľu zadrieme a niečo sa jej zasníva.

Miloš. Vrátil sa do svojej izby, ale od nervozity nedokázal ležať. Jeho kumpán s podobne dotlčenou hlavou bol niekde vonku. Keď mu Miloš vysvetľoval, že on sa na námestí nepobil, že to schytal nechtiac, mladý len sprisahanecky žmúrkol. Netajil sa tým, že sa pobil klasicky v krčme po polnoci na Silvestra, keď sa mu frajerka pri novoročnom vinši trochu pozabudla pri boskávačke s kamarátom. Tak sa mu to aspoň zdalo, hoci frajerka tvrdila opak. Ale strhla sa melá, lietali poháre a taniere a mladý musí zacvakať dosť vysokú sumu za zariadenie krčmy, dokonca bude mať súd. Aj keď krčmárka sľúbila, že sa pokúsi trestné oznámenie stiahnuť, veď sa poznajú roky. Našťastie všetci prežili, lebo nože nikto nevyťahol. Odviezli ho na pohotovosť a poleží si asi toľko, čo Miloš. Keď sa dozvedel, že leží v izbe s novinárom, donekonečna sa ho vypytoval na rôzne speváčky, herečky a politikov. Miloš mu niečo povedal, aby mal pokoj, a niečo si bez štipky zlého svedomia vymyslel, veď to isté robí, keď píše články. Bol rád, že mladý práve nie je v izbe. Postavil sa k oknu a premýšľal. Okamžite, ako prekročil prach izby, oľutoval, že na tú starú ženu nepočkal rovno pred záchodmi. Možno sa mu vyhla, pretože je oblečený do nemocničného. Ona potrebuje pomoc, nie sa rozprávať s niekým, kto je rovnako bezmocný. Mohol jej povedať, že je od novín a že by o nej rád napísal. Už dávno nemal taký silný pocit, že mu niečo naozaj uteká pomedzi prsty. Pri predstave, že sa mu tá stará žena stratí, alebo jej nedaj Bože pomôže niekto iný, veľmi znervóznie. Prišiel by o zaujímavý materiál, ktorý by mu mohol finančne vykryť aspoň časť pobytu v nemocnici. Trochu sa zahambí, ale potom si povie, že veď jeho myšlienky nikto nepočuje. Zúfalo sa prevalí cez posteľ a horúčkovito premýšľa, ako to zariadiť, aby sa s ňou čo najskôr stretol. Ak ju načisto vyženú spred centrálneho príjmu, príde o dobrú povianočnú sociálnu tému. Ak pridlho neprinesie nejaký článok, šéfka ho odsunie, darmo sa bude oháňať tým, že úraz sa mu stal počas plnenia pracovných povinností. Vyzlečie si erárne pyžamo a hodí na seba tepláky, čo mu doniesla sestra, a bundu, predsa len, aj keď bude na ňom vidno, že je pacient z lôžkovej časti, nemusí vyzerať tak bezmocne, a vyberie sa starú ženu hľadať. Prejde okolo centrálneho príjmu, nakukne von pred nemocnicu, poobzerá sa po vstupnej hale, vojde do bufetu, ale nikde ju nevidí. Nemocnica je dlhou chodbou spojená s vedľajším krídlom budovy, v ktorom je poliklinika. V umelom svetle sa vyníma dlhá stena natretá zelenou olejovou farbou a na boku nápis čiernou fixkou Čakám ťa. Vo vestibule polikliniky sa hemžia ľudia. Pred detským pavilónom stojí postava Mikuláša, alebo je to nejaký ošumelý Santa? Miloš vyjde pred budovu. Brr, zima. Hneď sa vráti dovnútra. Vchod polikliniky je čerstvo opravený. Biele plastové dvere sa otvárajú automaticky. Okná sú umyté. Vo vstupnej hale celkom vpravo je bufet. Aj dnes je v ponuke vyprážaná ryba. Nemusí to byť ani napísané bielou kriedou na čiernej tabuli. Zápach sa rozlieza po celom prízemí. Bokom od bufetu je na starých železných vešiakoch porozkladané dámske šatstvo. Improvizovaný butik, v ponuke lacnejšie kúsky väčších veľkostí, tričká XXL, šatky pestrých vzorov, dlhé sukne, voľné ľahké nohavice. Predavačka rada poradí, pochváli kúsok navlečený na nevyšportovanom tele. A ja mám také, dobre sa to perie. Veľmi vám svedčia, keď si vezmete dva kusy, na ten druhý vám dám 30% zľavu. Mohol by niečo kúpiť pre mamu. V bufete polikliniky majú ponuku podobnú ako v tom nemocničnom. Treska, vajíčkový šalát, ruské vajce, šunková rolka v aspiku, krémové zákusky, koláče plné cukru a tukov, potom ešte vážené pomaranče, biele pečivo, rôzne druhy salámy, sladené nealko nápoje. Keby si človek chcel kúpiť niečo zdravé, mal by problém. Ale Milošovi takáto ponuka vyhovuje. Nazrie dnu.
Stolíky sú ako zo starej školskej jedálne. Pri jednom sedia tri zdravotné sestry, jedia krémeše a popíjajú prekvapkávanú kávu. Hlavy majú v kope, kto vie, koho ohovárajú. Vpredu oproti hlavnému vchodu je búdka s informátorkou, ktorá nemá celý deň čo robiť, lebo nad ňou visí obrovská tabuľa, na ktorej sú rozpísané všetky oddelenia s číslami dverí a k ním priradené aj ordinačné hodiny. Žena podozrievavo sleduje všetkých, ktorí tabuľu nad jej hlavou dlhšie sledujú očami. Sú aj takí, čo sa na tabuľu ani nepozrú a vyberú sa rovno do bufetu alebo butiku. Miloš si uvedomí, že sklzla pohľadom po jeho pyžamových nohaviciach a škaredo na ňo zazrela. Rýchlo preklzne, aby sa jej stratil z dohľadu. Vľavo je stánok s tlačou obložený žltkastým nahrubo nalakovaným drevom, ktorý vyzerá ako chatka z lacného pionierského tábora, aké boli nastavané kedysi v 70. rokoch, v časoch jeho detstva kade-tade po menej lukratívnych horstvách. Budova má tri poschodia. Pred výťahom stojí zo pár ľudí s barlami. Pri schodisku visí otlčený plastový kôž na smeti a na ňom nalepená reklama na drahé lieky. Z boku sa na smetnom koši vyníma veľká nálepka. Dva boskávajúce sa tučniaky pod obrázkom názov prípravku a nápis Spoločne proti kašľu a prechladnutiu. Miloš sa obzerá, ale tú starú ženu s vozíkom nikde nevidí. Vyberie sa schodiskom na prvé poschodie. Hneď vedľa schodov sú pánske i dámske záchody. Na dverách oboch ten istý nápis. Na druhom poschodí je trvalo otvorené WC. A pod tým ešte menšími písmenami. Vážené dámy, z dôvodu zabezpečenia čistoty a hygieny WC, ako aj v snahe zabrániť ničeniu tohto zariadenia, poliklinika pristúpila k uzamykaniu WC. Napriek nápisu sú dvere rozdrapené a smeruje k ním šípka s rozbehnutou postavičkou, ktorá zrejme znázorňuje núdzový východ v prípade požiaru. Na prízemí si Miloš všimol pri toaletách informáciu, že kľúčiky sú v ambulanciách. V každom prípade prízemie napriek istej ošarpanosti vyzerá oveľa civilizovanejšie. Ak mali niekedy nejakú ministerskú návštevu alebo kontrolu, tak sa asi neobťažovala vyššie. Žena v tmavom kabáte sa pristaví pri dverách dámskej toalety, číta nápis, potom nakukne dovnútra, znovu sa pozrie na nápis, drgne do dverí rukávom kabáta tak, aby sa ich nedotkla rukou, vojde dovnútra a v zápätí vybehne von, prstami si pridrža nos. Miloš premýšľa, či nemá na mobil nafotiť tieto detaily, ale potom si povie, že nevie, komu poliklinika patrí alebo kto ju spravuje. V novinách majú zoznam mien, zadávateľov reklamy, o ktorých sa nesmie písať kriticky. A ak je zdravotnícke zariadenie v správe župy, aj tak by mu to neprešlo. Šéf-redaktorka sa s nimi určite nebude ťahať za prsty. Zachytí zvedavý pohľad zdravotnej sestry, očami sklzne po jeho oblečení. Miloš sa nadýchne a sebavedome sa vyberie nejakým smerom, len aby to nevyzeralo, že zablúdil cestou z psychiatrie. Cez okno je dobrý výhľad na zanedbaný dvorček s prerastenými tujami, medzi nimi sem tam odpadky. Ďalšie dve sestričky sa ho ustarostene pýtajú, čo hľadá, a on len neurčito mávne rukou. CTčko je vpravo, zakričí za ním jedna z nich a on jej kývne s úsmevom na pozdrav. Späť sa zväzie výťahom a vráti sa do nemocničnej časti.

Ľudmila. Zobudila ju ostrá bolesť v ľavom spánku. Zadriemala v kresle pred zubnou ambulanciou s hlavou vykrútenou na bok. Mala by sa niekde natiahnuť, ale ešte je zavčasu. Čo sa jej to prisnilo? Peťko dostal za vysvedčenie od otca vzduchovku. Nepáčilo sa jej to, ale čo sa dá robiť? Petrik bol po otcovi a otec bol na neho patrične hrdý. Ľudmila ho prosila, aby zbraň schoval. Radšej nech syna dá na športovú streľbu a nech s ním aj chodí na strelnicu. Ľutovala, že nemali dcéru. Vie, že by ju otecko parádil. Ale pušku napokon naozaj schoval do pivnice, lebo sa zľakol. Veď keby sa dačo stalo, mal by po kariére. Kľúče od pivnice mala Ľudmila pri sebe aj v noci. Vystrie sa, pichne ju v zátilku. Opatrne si oprie hlavu o stenu. Po pamäti vytiahne z tašky čistý froteúterák, skrúti ho a podloží si ho pod krk, no hlava jej aj tak padá. Ľudmila sa ponára do hypnotického mikrospánku a vždy znovu precitne. Napokon si nájde novú polohu, sadne si trochu na bok, uterák ako tak drží. Sama je zvedavá, čo sa jej prisnie. Je dopoludnie a svetlo sa rozlieva v izbách otočených na východ. Je sama v trojizbovom byte s priestranou predsieňou a jednou komorou, z ktorej by sa dala urobiť malá pracovňa. Kde je muž? Na služobnej ceste? Nepokoj zostáva, ako by bol doma. Cíti to napätie, aj keď vie, že sa nič nemôže stať. Nikdy nebol voči nej násilný, ale ani sa pri ňom necítila slobodne. Keď nebol doma, bola mu neverná, s neporiadkom. Ale teraz je v byte neporiadok, ktorý nie je jej. Je leto, syn má prázdniny a je doma aj do poludnia. Milé chlapča to bolo, len už vyrástlo. Má 13. Začína sa mu meniť hlas. Kým otec odišiel na trojdňovú služobnú cestu, ukázal mu, ako sa holiť a aj mu pomohol oholiť si tie 3 dlhé chlpy, ktoré Petríkovi trčali z brady. Čierne páperie ako u husára, smiel sa muž. Z dvora sa zrazu ozve krik. Čo je to za bláznivé decko, pani Faltínová? Ste doma? Ľudmila poplašene vyzrie z kuchynského okna. Ten váš syn strieľa z praku na vrabce. Cérka sa hrala na piesku, veď ju môže trafiť. Prosím vás, povedzte mu niečo. Ľudmila sa susedke ospravedlňovala. Keby tu tak bol jej muž. Urobil by poriadok so synom aj so susedou. Alebo nie? Petrik, schovaj ten prak. Kto ti to dal? Akože sám? No jasné, vyrobil si prak, veď to nie je žiadne umenie. Gumička od zaváracieho pohára a akýsi rozdvojený papek. Na chodníku pod oknom, ktorý je vysypaný štrkom, leží mŕtvý vrabec. Koľkých si už trafil? Syn sa škerí. Vtáčiky sa nesmú strieľať. Tato mi povedal, že si mám cvičiť mušku. Spýtam sa ho, nepraj si ma, ak klameš. Syn sa škerí ďalej. Ľudmila je rada, že nenamieril aj do nej. Už ako malý vedel, že v istých veciach má nad ňou prevahu. Petrík, odlož to. Nie tu z okna, pozri, môžeš trafiť devičku. Dávam si pozor, mám to pod kontrolou. Evička na dvore plače. Oplakáva mŕtvého vtáčika, mama ju ťahá za ruku domov. Aké pekné, slnečné dopoludnie to bolo. Dvor je prázdny. Petrík sa zavrel v izbe. Možno vylepšuje prak. Musí mu niečo navariť k obedu. Čo s ním bude robiť popoludní? Petrík, mohli by sme zájsť do múzea. Aj tam sú zvieratká, vypchaté, uvidíš všeličo? Už som tam bol, so školou, nechce sa mi. Zobudí ju hrkotavý zvuk. Mladý muž v bledozelených nohaviciach a ľahkom kabátiku rovnakej farby tlačí pred sebou vozík a na ňom poukladané akési náčinie. Koľko je hodín? Pocíti hlad. Kto vie, kde je Petrik teraz? Pomaličky sa zdvihne a odkráča do bufetu. Opiera sa o vozík, je zosedená, klby bolia.
Ak ešte majú otvorené, dá si niečo ľahké. Palacinku alebo pampúch a bielu kávu. A potom si zasa pôjde niekam sadnúť. Možno si ešte zdriemne. Len keby sa jej už nesnívalo o Petríkovi a ani o mužovi. Mohla by sa jej prisniť Mariena. Porozprávali by sa. Ale hlave nerozkážeš. Niekedy jej v ušiach znejú skladby, pri ktorých ako korepetítorka sprevádzala deti v ľudovej škole umenia. Milovala tých drobcov, čo hrali na husličkách, na flaute, spievali hoci aj falošne. Všetky boli veľmi podarené, niektoré bojazlivé, iné odvážne. Tak veľmi jej bolo ľúto, že ako jediná z učiteliek nemá v škole aj vlastné dieťa. Petrik mal pekný hlas, silný, spieval čisto, ale nechcel. Snívala o tom, ako ho sprevádza na klavíri. Skúšala to s flautou, s husľami sa neodvážila, nešlo to. Potom ho posadila za klavír. Nič, neznášal hudbu, nebavilo ho to. Nástroj v ňom nič nevyvolával. Ešte na gitare trochu pobrnkal, ale keď automaticky nevyľudzoval melódiu, nechal to tak, odbehol. Radšej ho ani nezapísala. A keď sa kolegyne pýtali, odpovedala neurčito, že ho nechce nútiť. Na školské koncerty si veľmi rada obliekala pekné čierne šaty. Mala ich v skrini. Pred koncertom ich vyvetrala, keď bolo treba, zaniesla do čistiarne, prežehlila. Boli nenápadné. Menila len bižutériu, alebo si k ním pripla niektorý z troch golierikov. Dvoch bielých a jedného čierneho. Klaňala sa spolu s deťmi, stála v úzadí a deti vystrkovala pred seba. Mali ju rady, nikdy na ne nekričala. Keď im to nešlo, nerobila cirkus. Veď len zo pár z nich bude študovať hudbu, ak vôbec niekto, na čo im to zhnusovať. Občas dávala súkromné hodiny aj doma, aby si trošku privyrobila. Muža to vôbec nezaujímalo, hoci inak mal celý rozpočet pod kontrolou a sledoval, koľko Ľudmila za mesiac minie na stravu, koľko na oblečenie, koľko pre seba a koľko na drogériu. Najhoršie chvíle pre ňu boli,

Na jeho oblečenie minula málo, väčšinou chodieval v uniforme a tú vždy vyfasoval v práci. Pre seba si šila, ale aj látky boli drahé. Pre Petríka šila, kým bol maličký, potom to už neznášal. Skúšať sa na ňom nedalo nič, krútil sa ako vreteno, odhadzoval zo seba nedošité kusy látky, bála sa, že sa doráňa špendlíkmi pozapichovanými v kusoch odevov. Raz sa to aj stalo, rozplakal sa a zakričal na ňu: "Ty hnusná mama!" a utiekol. Veľmi ľutovala, že sa jej nenarodilo dievčatko. Šila by sukničky a šaty najmä na leto, štrikovala by, háčkovala. Preto si tak obľúbila Marienu, Marienočku, sirotu so žijúcimi rodičmi. Keď ju vychovávateľka z detského domova doviedla do hudobnej školy, Ľudmila sa najprv prekvapene dívala. Nikdy predtým odtiaľ nikoho do Zušky nedoviedli. Ani toto dievča nemalo bohvieaký sluch, ale pršteky jej behali po klávesnici celkom šikovne. Vychovávateľka povedala, že ju raz zobrala k sebe domov a malá sa zalúbila do klavíra. Ľudmila má dobrú povesť, nekričí na deti, lebo k takej, čo bije detská ceruzou po prstoch, by ju nedala. No tak dobre. Nejaký čas ju potom učila hrať na klavíri. Mariena k nej chodievala dvakrát do týždňa. Hudobnej teórii nerozumela ani trochu a tak jej Ľudmila všetko vysvetľovala, aby dievča nemalo stres. Potom si ju raz, ani sama nevie prečo a ako sa to presne udialo, vzala na Vianoce domov. Pamätá si len, že muž bol práve odcestovaný. V jeho postavení to bolo niečo výnimočné, lebo Vianoce dovtedy spravidla trávieval doma. Nejaká čudná pohotovosť, niečo sa asi dialo. Skrátka celoštátna vojenská akcia, o ktorej žiadne noviny nepísali, a tak mali Vianoce tráviť len oni dvaja s Petríkom. Nuž si povedala, že to vyskúša. Peter by bol mal radšej nejakého chalana, ale to by sa Ľudmila asi zbláznila. Marienka bola od Petra o rok staršia. Bola zakríknutá, ale zároveň rozumná a Ľudmila nevychádzala z údivu, ako vedela Petra uzemniť. Veľmi prosto ho vedela zaskočiť tak, že nestihol zareagovať. Nie, že by si ho získala, ale rešpektoval ju. Dokonca s nimi pozeral televíziu a nevystrájal. Vianoce boli pekné, ibaže Marienka musela ísť večer na druhý sviatok vianočný späť do domova. Koľko mala vtedy rokov? 11. Muž potom doniesol z cesty darčeky, rozbaľovali si ich na nový rok. Petrovi veľkú stavebnicu, lebo ho veľmi prosila, aby už nenosil zbrane. A doniesol aj veľkú bábiku pre susedovú Euku za všetky tie príkoria s mŕtvými vrabcami. Lenže suseda ju rázne odmietla. Povedala, že si nepraje, aby si takto kupoval jej dcéru. Bábika bola veľká, žmúrkala a mala oblečené krásne šaty. Ľudmila ju po prázdninách vzala do školy a keď Mariena prišla na najbližšiu hodinu klavíra, bábiku jej dala. Zaklamala, že to pre ňu doniesol Ujo zo služobnej cesty ako vianočný darček. Mariena sa radovala, ale potom ju už nikdy nespomenula. Až keď bola dospelá, porozprávala jej raz pri káve s trpkým smiechom, že bábiku jej v domove dievčatá ukradli a potom ju našla zničenú. Rozprávala jej aj, ako sa na sviatky u nich tešila, ale už dopredu sa bála návratu. Občas k ním zašla aj v nedeľu na obed. A potom tie nedeľné večery v decáku, najhoršie hodiny z celého týždňa. Ale ráno, keď sa k ním tešila, sa snažila na to nemyslieť. Mariena jej rozprávala, ako dobre sa u nich cítila. A pre Ľudmilu to bolo naozaj veľmi zvláštne, lebo ona sa u seba doma málo kedy cítila dobre. Ale pravdou je, že vždy, keď tam bola Marienka, mala sviatočný pocit. Tešila sa na ňu. Byt vtedy nebol taký mŕtvy a ona taká osamelá. Dokonca aj Petrík a muž sa správali lepšie. Petrík bol slušnejší a muž sa snažil o isté prvky galantnosti. Niekedy to vyznelo dokonca vtipne. Keď sa za Marienkou zatvorili dvere, všetko sa vrátilo do starých koľají.

0: Počúvali ste tretiu časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Čítala Dagmar Sanitrová. Produkcia Petra Takáčová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s hudobnou redaktorkou Máriou Gavalovou. Dnešné vydanie bude zahŕňať dve koncertantné diela a symfóniu. Avšak to prvé bude v znamení akéhosi odľahčeného podpory, keďže je tvorené viacerými motívmi Franca Schuberta, preto aj vystihujúce nomen omen Schubertiáda. Fantáziu na motívy Franca Schuberta pre klavír a orchester Michala Vileca si vypočujeme v naštudovaní členov koncertného orchestra. Diriguje Vlastimil Horák.

Vlastimil Horák viedol koncertný orchester, počúvali sme Schubertiádu, fantáziu na motívy Franca Schuberta pre klavír a orchester Michala Vileca. Pokračujeme druhým koncertantným dielom, teraz už v pravom zmysle slova, dvojkoncertom pre husle, klavír a orchester Ľuboša Bernáta s typickým pôdorysom rýchlej, pomalej a rýchlej časti Božská komédia, Lamentácie a Vykúpenie. Hrajú solisti, huslista Juraj Tomka a klaviristka Jordana Palovičová. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Peter Valentovič.

To bol dvojkoncert pre husle, klavír a orchester Ľuboša Bernáta. Hrali huslista Juraj Tomka, klaviristka Jordana Palovičová a symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Peter Valentovič. A teraz sa už ponoríme do symfónie číslo 8 Alexandra Mojzesa s časťami Tranquillo, Allegro molto a Lento un poco tenuto. Štátnu filharmóniu Brno vedie Marián Vach.

Linka vysielania Rádia Devín bola o hudbe Michala Vileca, Ľuboša Bernáta a Alexandra Mojzesa. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami hudobná redaktorka Mária Gavalová. Prajem vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Stará ľubovňa Koľník, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 96,1 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.

Začína sa hudobná mozaika. Túto reláciu charakterizujú kratšie hudobné skladby, ktoré vďaka pestrosti hudobných druhov a žánrov vytvárajú zvukomalebnú koláž. Témou dnešnej hudobnej mozaiky je Marianske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria vokálne, instrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zaznejú skladby s letným, nostalgickým nádychom pre spestrenie posledných hrejvých dní. Pri počúvaní vás víta zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári. Hneď na úvod zaznie elektroakustická skladba poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany. Z jej albumu Home, domov, si vypočujete krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Summer, leto. Interpretuje autorka hudby Hania Rany.

To bol krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Summer poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany. Ten vystrieda pokojná atmosférická kompozícia islandského skladateľa Johanna Johanssona. Audiovizuálne dielo End of Summer, koniec leta, zachytáva cestu Johanna Johanssona na antarktický polostrov, kde objavil pokojnú scenériu krajiny meniacich sa ročných období. Scenériu krajiny, na ktorú ľudstvo nemá takmer žiaden vplyv a ktorú si ani nevšíma. Ako uviedol Johansson, film Koniec leta je akýmsi pohľadom na pokojné a zároveň drsné prostredie v jednej z najdôležitejších a najohrozenejších oblastí našej planéty. V spojení s bohatými a detailnými terénnymi nahrávkami okolia tvoria tieto zábery dokonalý základ pre hudobné kompozície. Je mi potešením, že ich môžem interpretovať spolu s mojimi kolegami a priateľmi Hildur Gufnadóttir a Robertom Aiki Obrim Lövem. Zaznie prvá časť kompozície End of Summer.

Doznela prvá časť atmosférickej ambientnej kompozície islandského skladateľa Johanna Johanssona. Spolu s autorom interpretovali Hildur Gufnadóttir a Robert Aiki Aubrey Love. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela s letným nostalgickým nádychom pre spestrenie posledných hrejivých dní. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Marianske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Z tohto dôvodu zaznie vokálna skladba poľského hudobného skladateľa a predstaviteľa duchovného minimalizmu Enrika Góreckého. Skladbu Matko najšvienca, Matka najsvetejšia skomponoval Górecký v roku 1985 ako druhú časť svojho piesňového cyklu Marianskej piesne Opus 54. Ide o hluboko duchovné dielo pre zmiešaný zbor, bez prievodu akéhokoľvek akustického nástroja. Skladba nepoužíva žiadne zložité ozdoby ani komplikované hudobné postupy, no napriek svojej na prvý pohľad obstarožnej jednoduchosti vyvoláva silné emócie a pocit útechy. Vyniká obrovským emočným napätím. Górecký v nej zobrazil motív utrpenia a hľadania útočiska u Matky Božej. Henrik Górecký a jeho pieseň Matko najšvienca interpretuje Los Angeles Master Choral pod taktovkou Granta Gershona.

podaní Los Angeles Master Choral pod vedením Granta Gershona ste si vypočuli pieseň Matko najšvienca z cyklu Marianske piesne Opus 54, ktorú Henryk Gurecký skomponoval v roku 1985. Opäť dáme priestor tvorbe islandského skladateľa Johanna Johanssona. Zaznie tretia časť kompozície End of Summer. Spolu s autorom interpretujú Hildur Gufnadóttir a Robert Aiki Aubrey Love.

tretiu časť kompozície End of Summer islandského skladateľa Johanna Johanssona vystriedá opäť elektroakustická skladba poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany z jej albumu Ghost, Duchovia z roku 2023. Si vypočujete krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Boat, loď. Album Ghosts a jeho samotné časti koncipuje autorka ako reflexiu o tom, ako sa musí za každým vyrovnať s nejakým druhom konca. A teraz skladba Boat v interpretácii autorky hudby Hane Rany.

To bol krátky kus pre klavír a elektroniku s názvom Boat poľskej hudobnej skladateľky, klaviristky a speváčky Hane Rany. V Rádiu Devín počúvate hudobnú mozaiku. Dramaturgiu dnešnej relácie tvoria diela s letným nostalgickým nádychom pre spestrenie posledných hrejvých dní. Dnešná hudobná mozaika nesie poetický podtitul Marianske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Na záver relácie zaznie druhá a štvrtá časť elektroakustickej vokálno-inštrumentálnej kompozície islandského skladateľa Johanna Johanssona. Skladba End of Summer, koniec leta, vyvoláva u poslucháča zážitok, ktorý odráža nielen obrovskú krásu tichej krajiny, ale aj nevyhnutnú opatrnosť jej obyvateľov. Ako by sa vznášali ponad strmý ľad jeho drsné hrany a harmonické pohyby vôd. To vďaka striedavému využitiu violončela, spevov, syntetizátora a elektroniky. Johansson vytvára pôsobivú zvukovú krajinu, chladnú, pritom rovnako hrejivú. Skladbu End of Summer si vypočujete v podaní Hildur Gufnadottir, Roberta Aiki Obriho Löva a autora hudby Johanna Johanssona.

skladateľa Johanna Johanssona. Interpretovali Hildur Gufnadóttir, Robert Aiky Aubrey Löw a autor hudby Johan Johansson. Končí sa hudobná mozaika, ktorej dnešnou témou bolo Mariánske neskoré leto a bodka za dovolenkovou sezónou. Dramaturgiu dnešnej relácie tvorili vokálne, inštrumentálne aj elektroakustické diela v duchu ambientu, minimalizmu aj iných žánrov. Zazneli skladby s letným nostalgickým nádychom. Vypočuli ste si výber z tvorby Johanna Johanssona, Henrika Gúreckého a Hane Rany. Lúči sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobný redaktor Juraj Polgári.

0: objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas 100

0: Výročie s vami. Rádio Devín, Ars Litera.
1: Som Zuzana Belková a vítam vás pri Ars Litera, ktorá sa venuje rozhlasovým realizáciám niektorých próz spisovateľa Davida Herberta Lawrencea. Tak trochu bulvárna charakteristika ho vidí ako syna baníka, učiteľa, utečenca pred spoločnosťou, milenca, provokatéra a napokon jedného z autorov, ktorí zásadne zmenili spôsob, akým literatúra vypovedala o sexe, tela a partnerských vzťahoch. Okrem romanov písal poviedky, básne, eseje, divadelné hry, literárnu kritiku a cestopisnú prózu. Britský spisovateľ David Herbert Lawrence sa narodil 11. septembra 1885 v Eastwoode. Zomrel na tuberkulózu 2. marca 1930 vo Vence vo Francúzsku. Kým jeho román Synovia a milenci je do veľkej miery autobiografický a sleduje mladého Paula Morella, ktorý je rozpoltený medzi matkou a vlastným citovým a erotickým životom, román Milenec Lady Shetleyovej mal v čase vydania pečať erotického a priamo obscenného diela, ktorom autor vedľa seba postavil aristokratku a muža z robotníckej triedy a urobil z ich sexuálneho vzťahu legitímnu súčasť lásky a ľudskej existencie. V každom prípade Lawrence ako predstaviteľ modernizmu napísal viacero diel, v ktorých prebleskovali motívy dehumanizujúcich účinkov modernity, sexualita, inštinkt a ľudská vitalita. Ako prvú si dnes vypočujeme jeho poviedku Víťazný hojdací kôň, ktorú v roku 1979 v réžii Eleny Bauerovej čítal Karol Machata.

0: Byla raz krásna žena, ktorá vstúpila do života plná najkrajších perspektív, ale nemala šťastie. Vydala sa z lásky, ale láska sa obrátila na prach. Mala chlapca a dve dievčatká. Bývali v peknom dome so záhradou, mali dobré služobníctvo a považovali sa za vyššie postavených než ktokoľvek iný na okolí. Hoci žili na vysokej nohe, predsa vládol v dome akýsi nepokoj. Nikdy nebolo dosť peňazí. Matka čosi zarobila, otec čosi zarobil, ale to nestačilo kryť požiadavky životného štýlu, ktorého sa pridržali. Otec pracoval v akomsi úrade v meste, ale hoci mal veľké nádeje, nikdy sa mu neuskutočnili. Vždy ich moril tiesnivý pocit, že nemajú dosť peňazí, ale krčovite sa pridržiavali svojho drahého spôsobu života. Napokon matka vyhlásila: "Uvidím, či sa mi podarí niečo dosiahnuť." Nevedela však, ako začať. Lámala si hlavu, skúšala to i ono, ale nič sa jej nedarilo. Neúspech jej vril do tváre hlboké vrásky. Deti rástli, mali už ísť do školy, bolo treba čoraz viac peňazí. Zdalo sa, že otec, vždy elegantný, s drahými záľubami, nebude už nikdy schopný vykonať nič rozumné. Ani matka, v ktorej bolo toľko seba dôvery, nemala o nič väčší úspech a jej záľuby boli rovnako drahé. A tak začali v dome strašiť nevypovedané slová: viac peňazí, viac peňazí. Deti ich ustavične počuli, hoci ich nahlas nik nevyslovil. Počuli ich na Vianoce, keď sa detská izba zaplnila nádhernými drahými hračkami, za ligotavým hojdacím koňom, za skvostným domčekom pre bábiky zašepkal akýsi hlas: viac peňazí, viac peňazí. Deti sa prestali hrať a načúvali. Hľadeli si navzájom do očí, aby videli, či to počuli všetky. A každé zazrelo v očiach druhých dvoch, že to počuli: viac peňazí, viac peňazí. Tento šepot zaznieval z pružín ešte sa kolísajúceho hojdacieho koňa. I kôň, ktorý skláňal drevenú hlavu a hrízol zubadlo, ho počul. Veľká bábika, čo sedela celá ružová a vysmiata v novom kočíku, ho počula celkom jasne a zdalo sa, že sa preto usmieva ešte sebavedomejšie. Ba i to smiešné štenia, ktoré sa usalašilo na medviedikovo miesto, sa tak vyjavene pozeralo iba preto, lebo počulo ten tajomný šepot, čo sa ozýval po celom dome: viac peňazí. Ale nikto nepovedal nahlas. Šepot znel všade a nik ho nevyslovil preto, lebo nikto nepovie dýcham a človek aj tak neprestajne dýcha. Jedného dňa sa Paul spýtal: mama, prečo aj my nemáme vlastné auto? Prečo sa vozíme vždy len na strýkovom alebo taxíkom? Lebo sme chudobní, povedala matka. Ale prečo, mama? Nuž myslím, bravila pomaly a trpko, pretože otec nemá šťastie. Chlapec chvíľku mlčal. Šťastie to sú peniaze, mama? Spýtal sa nesmelo. Nie, Paul, nie celkom. Šťastie je skôr to, čo človeku prináša peniaze. Ach, povedal Paul neurčito. Myslel som, že keď strýko Oskar vraví o špinavom zisku, to sú peniaze. Špinavý zisk to nie sú peniaze, na to matka. To sú nestatočne zarobené peniaze. No šťastie to je niečo iné. Aha, povedal chlapec. A čo je teda šťastie, mama? To, čo prináša človeku peniaze. Ak máš šťastie, máš i peniaze. Preto je lepšie, keď sa človek narodí so šťastím ako s bohatstvom. Ak je človek bohatý, ľahko môže prísť o peniaze, ale ak má šťastie, bude mať čoraz viacej peňazí. Ach, naozaj? A otec nemá šťastie? Skôr by som povedala, že má veľké nešťastie, povedala trpko. Chlapec sa na ňu neisto díval. Prečo? Spýtal sa. Neviem. Nik nevie, prečo niekto má šťastie a niekto nie. Nemôžem ho mať, keď som sa vydala za nešťastného človeka. Ale ty sama nemáš šťastie? Pred výdajom som si myslela, že ho mám. No teraz si myslím, že som skutočne veľmi nešťastná. Prečo? Nož, ale to nič. Už variane nebudem nešťastná, povedala. Dieťa sa na ňu pozrelo, či to myslí vážne, ale črty okolo jej úst mu prezradili, že sa usiluje pred ním niečo skryť. I pustil sa sám vo slep detsky hľadať kľúč k šťastiu. Uzavrel sa, nevšímal si ostatných, chodil v záhadných mrákotách a hľadal v sebe šťastie. Chcel mať šťastie, chcel ho, chcel za každú cenu. Dievčatka sa hrali s bábikami v detskej izbe a on sedával na veľkom hojdacom koni a tak šialene cválal vesmírom, že celé nastrašené na neho hľadeli. Kôň divo cválal, chlapcové zvlnené tmavé vlasy viali a v očiach mu žiaril čudný lesk. Dievčatká sa neodvážili prihovoriť sa mu. Keď došiel až na koniec svojej šialenej cesty, zosadol, postavil sa pred hojdacieho koňa a zadíval sa uprene na jeho sklonenú hlavu. Kôň mal červenú tlamu, trocha pootvorenú a veľké, naširoko otvorené oči sa mu ligotali skleneným svitom. Teraz, zavelil frkajúcemu tátošovi, teraz ma zanes tá, kde nájdem šťastie. Teraz ma ta zanes. A šľahol koňa poší bičíkom, ktorý si vypýtal od strýka Oskara. Vedel, že kôň by ho mohol zaniesť tá, kde nájde šťastie. Len by ho musel prinútiť. A tak znova a znova vysadal naň. Púšťal sa do šialeného cvalu a dúfal, že ta raz dôjde. Vedel, že ta istotne dôjde. Poláme si koňa pol, povedala vychovávateľka. Vždy to tak robí, keby už len prestal, povedala staršia sestra Joan. Ale on sa iba mlčky zadíval na ne. Vychovávateľka sa už vzdala nádeje, že z neho niečo vykreše, i tak jej už prerástol cez hlavu. Jedného dňa, keď tak neskrotne cválal na hojdacom koni, vošla dnu matka a strýko Oskar. Ani sa im neprihovoril. Vitaj, malý džoky. Vary, chceš vyhrať na dostihoch? Prihovoril sa mu strýko. Nemyslíš, že si už priveľký na hojdacieho konia? Už nie si malý chlapček, veď vieš, povedala mu matka. Ale Paul sa iba zadíval na nich belaso žiariacimi očami, položenými blízko seba. Keď naplno uháňal, nezhováral sa s nikým. Matka ho nepokojne pozorovala. Napokon prudko zastavil koňa a sklzol z neho. Docválal som, hrdo oznámil s planúcimi modrými očami, keď si rozkročmo zastal na pevných, dlhých nohách. Kam? Spýtala sa ho matka. Tam, kam som chcel, zažiarili mu na ňu oči. Správne, synku, povedal strýko Oskar. Ani sa nezastavuj, kým nedocválaš do cieľa. A ako sa volá tvoj kôň? Nemá nijaké meno, odpovedal chlapec. Ani ho nepotrebuje však, spýtal sa strýko. Vlastne má viacero mien. Minulý týždeň sa volal Sansovino.
1: Čože, Sansovino?
0: Veď ten zvíťazil v Askote. Odkiaľ poznáš to meno? Zhovára sa s Bassettom o konských dostihoch, povedala Joan. Strýc s radosťou zistil, že jeho malý synovec pozná všetky dostihové správy. Mladý záhradník Bassett, ktorý bol za vojny ranený na ľavú nohu a dostal sa do terajšieho zamestnania prostredníctvom Oskára Krizula, u ktorého býval dôstojníckym sluhom, ovládal všetko, čo súviselo s konskými dostihmi. Telom i dušou žil pre ne a do svojich záujmov zasvetil aj chlapca.
1: Povedz mi, Paul,
0: Starký, stavil si už niekedy peniaze na koňa? Spýtal sa strýko. Chlapec sa pozorne zadíval na elegantného muža.
1: Prečo?
0: Vary by som nemal? Odvetil.
1: Ale čo by, ani najmenej. Len som si myslel, že či by si mi mohol poradiť nejaký typ na dostihy v Lincolne.
0: Auto uháňal už za mestom a blížilo sa k strýkovmu domu v Hampshire.
1: Čestné slovo?
0: Spýtal sa synovec.
1: Čestné slovo, synku,
0: odpovedal strýko.
1: Tak teda Narcis.
0: Narcis? Pochybujem, synku. A čo by si povedal na Mirzu?
1: Poznám iba víťazného, povedal chlapec. Je to Narcis.
0: Teda Narcis? Chvíľu mlčali. Narcis bol neznámy kôň.
1: Strýko?
0: Áno, synku.
1: Pravda, nepovieš to nikomu. Sľúbil som to Bassettovi.
0: A doparom aj s Bassettom, starký. Čo má s tým Bassett?
1: Sme spoločníci už od začiatku. Je, strýko, on mi požičal prvých 5 šilingov, ktoré som prehral. Dal som mu čestné slovo, že to zostane medzi nami. No ty si mi dal tých 10 šilingov, s ktorými som začal vyhrávať. Tak som si myslel, že i ty máš šťastie. Nepovieš to nikomu však.
0: Chlapec sa uprene díval na strýka veľkými, žiarivými belasými očami, uloženými blízko seba. Strýko sa zahniezdil a v pomikove sa zasmial.
1: Tak dobre, synku, neprezradím tvoj tip.
0: Strýc Oskar mlčal. Spoli začudovaný, spoli rád. Nepovedal už nič, ale si zaumienil, že vezme synovca na dostihy v Lincolne.
1: Počúvaj, synak, povedal. Stavím 20 funtov na Mirzu a za teba 5 funtov na hoc ktorého konia, ktorý sa ti páči. Ha? Ktorého si vyberieš?
0: Narcisa, strýko.
1: Ale vieš, 5 funtov na Narcisa nedám.
0: Ja by som dal, keby boli moje, povedalo dieťa.
1: No tak dobre, nech je po tvojom. 5 funtov za seba a 5 za teba na Narcisa.
0: Paul ešte nebol na dostihoch. Oči sa mu modre stoligotali, pevne zovrel pery a díval sa. Akýsi Francúz práve pred nimi postavil na Lancelota. Vzrušený šermoval rukami a reval:
1: Lancelot! Lancelot!
0: S francúzskou výslovnosťou. Narcis bol prvý, Lancelot druhý, Mirza tretí. Dieťa celé zapírené, so žiariacimi očami, malo tvár čudne jasnú. Stric mu doniesol 4 5-funtové bankovky, 4 ku jednej.
1: Čo mám s tým urobiť?
0: Volal a mával peniazmi pred chlapcovými očami.
1: Myslím, že by sme sa mali pozohovárať s Bassettom, povedal chlapec. Bude mať už 1500 funtov a 20 v rezerve a k tomu ešte týchto 20.
0: A čo chceš urobiť s toľkými peniazmi? Spýtal sa strýc. Chlapec povedal, to celé som začal iba kvôli matke. Vravela, že nemá šťastie, lebo otec je nešťastný. Tak som si pomyslel, že ak bude mať šťastie ja, prestane ten šepot.
1: Aký šepot?
0: V našom dome. Nenávidím náš dom pre ten šepot.
1: A čo šepká?
0: Okúňal sa chlapec. Vlastne ani neviem. Len vždy máme ako si málo peňazí, vieš, strýko?
1: To viem, synku, to viem.
0: Vieš, strýko, matke chodia všelijaké upomienky.
1: Žiaľ, viem aj o tom, vravel strýc.
0: A vtedy v celom dome počuť ten šepot, ako keď sa človeku smejú za chrbtom. Je to hrozné. Myslel som si, že keby som mal šťastie,
1: tak by si tomu mohol zabrániť, dokončil strýc.
0: Chlapec ho pozoroval veľkými modrými očami, v ktorých horel tajomný, chladný lesk a nepovedal ani slova.
1: Už teda, bravel strýko, čo urobíme?
0: Nerád by som, keby sa matka dozvedela, že mám šťastie, povedal chlapec.
1: Prečo nie, synku?
0: Lebo by mi ho odobrala.
1: Ale, nemyslím.
0: Striasol sa čudne chlapec.
1: Nechcem, aby sa to dozvedela, strýko.
0: No dobré, synku. Už to nejako zariadíme, aby o tom nevedela.
1: Zariadili to veľmi ľahko. Strýko poradil, aby mu Paul odovzdal 5000 funtov, ktoré povyhrával na dostihoch, a on ich zložil u rodinného advokáta. Tento mal oznámiť Paulovej matke, že mu istý príbuzný odovzdal 5000 funtov, ktoré má vyplácať matke po 1000 funtových čiastkách 5 rokov, vždy v deň jej narodenín.
0: Tak bude mať darček na narodeniny. Každý rok 1000 funtov po 5 rokov, povedal Oskar. Dúfam, že je to neskôr ešte väčšmi nesťaží situáciu.
1: Paulova matka mala narodeniny v novembri. V poslednom čase v dome šepkalo silnejšie než inokedy. A Paul tomu nemohol zabrániť, hoci mal šťastie. Napäto očakával, aký účinok bude mať na matku list, v ktorom jej oznámia tých 1000 funtov. V deň svojich narodenín sedela matka pri raňajkách. Paul sa jej díval na tvár, keď čítala listy. Vedel, ktorý je advokátov. Keď ho matka prečítala, tvár jej stvrdla a bola ešte bezvýraznejšia. Potom sa jej okolo úst objavila chladná črta odhodlanosti. Ukryla list medzi množstvom ostatných a nepovedala o ňom ani slova. Dostala si nejaký pekný list k narodeninám, mama? Spýtal sa Paul.
0: Iba tak ako obyčajne,
1: povedala studeným hlasom a neprítomne. Odišla do mesta a nepovedala nikomu nič. Popoludní prišiel stríc Oskár. Vravel, že Paulova matka sa dlho zhovárala s advokátom a žiadala, či by jej nemohol odrazu odovzdať celú sumu, keďže má do žoby.
0: Čo myslí, strýko? Spýtal sa chlapec.
1: Nechám to na teba, synku.
0: Nech ich teda má.
1: Však si ešte nadobudneme peniaze, povedal chlapec.
0: Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche, chlapče, povedal stríc Oskár.
1: Veď budem mať istotu na dostihy v Grand National alebo na dostihy v Lincolnshire a či v Derby. Na jedny to celkom iste budem vedieť, vravel Paul.
0: Stríc Oskár teda podpísal dohodu a Paulova matka dostala odrazu celých 5000 funtov.
1: A vtedy sa prihodilo čosi zvláštne. Tajomné hlasy v dome sa zrazu zbláznili ako krdel žiab za jarného večera. Pribudlo niekoľko kusov nového nábytku a Paul dostal domáceho učiteľa. Pripravoval sa na jeseň do Eatonu, do školy, do ktorej chodil i jeho otec. I v zime boli v dome kvety a všade vládol prepich, na ktorý bola Paulova matka zvyknutá. No i tak spoza mimóz a mandlových kvetov i spod záplavy oslňujúcich vankúšov priam trilkovali a vykrikovali tajomné hlasy, akoby v extáze. Viac peňazí, och, och, och, viac peňazí, och, teraz, teraz, teraz treba viac peňazí, viac než kedykoľvek predtým, viac než predtým. Pohľová tajnosť na tajnosti bola skrytá v jeho drevenom hojdacom koni, ktorý nemal mena. Keď chlapec vyrástol spod dozoru opatrovníčky a vychovávateľky, dal si preniesť hojdacieho koňa do izby na samom vrchu v dome. Ale veci už priveľký na hojdacieho koňa, protestovala matka.
0: Vieš, mama, kým nebudem mať skutočného koňa, rád by som mal pri sebe nejaké zviera,
1: znela jeho čudná odpoveď.
0: Myslíš, že ti je dobrým spoločníkom? Smiala sa.
1: Oj, áno, je to dobrý koník. Vždy mi je vhodným spoločníkom, vravel Paul.
0: A tak stál ten ošumelý, krčovite vzopetý hojdací kôň v chlapcovej izbe. Blížili sa dostihy v Derby a chlapec bol čoraz nervóznejší. Ledva počul, čo mu hovoria, veľmi zoslabol a oči sa mu tajomne zlovestne ligotali. Odrazu sa matky zmocnili čudné záchvevy úzkosti o syna. Občas pociťovala o ňo obavy, ktoré hraničili priam s utrpením. Chcela sa k nemu
1: zaraz rozbehnúť, aby sa presvedčila, čo je s ním. 2 dni pred dostihami v Darby bola matka v meste na veľkom večierku. Zrazu sa jej srdca zmocnil taký nával úzkosti o svojho prvorodeného syna, že takmer nevládala vypovedať ani slovo. Bolo asi okolo 1, keď sa doviezli domov. Všade ticho. Matka vyšla nahor do svojej izby a vyklzla z bieleho kožušinového plášťa. Slúžke bola prikázala, aby na ňu nečakala. Počula, ako si manžel na prízemí pripravuje whisky so sódou. A potom sa s čudnou úzkosťou v srdci vykradla až pred synovú izbu. Čo najtichšie prešla po hornej chodbe. Vari začula akýsi slabý šum, čo to vlastne bolo. S krčovite stiahnutými svalmi stála pred dvermi a načúvala. Počula čudný, pevný, no predsa nie hlasný šum. Zdalo sa jej, že jej srdce prestalo byť. Bol to ledva počuteľný zvuk, no predsa nástojčivý a mocný, prudký, tlmený pohyb čohosi veľkého. Čo to je? Preboha, čo to je? Musí sa to dozvedieť. Cítila, že ten zvuk pozná. Vedela, čo to je. A predsa jej nebolo jasné, kam ho zaradiť. Nevedela ho pomenovať. A ten zvuk znel ustavične. Bez prestania. Priam privádzal do šialenstva. Opatrne, celá strpnutá od úzkosti a strachu, stisla kľučku. V izbe bolo tma. Ale za to počula a videla, ako sa čosi pohybuje sem a ta pred oknom. Hľadila tam v strachu a úžase. Potom odrazu zažala svetlo a zazrela syna v belasej pyžame, ako šialenou rýchlosťou cvála na hojdacom koni. Žiara svetla zaplavila odrazu chlapca, ktorý poháňal svojho dreveného koňa, i matku, ktorá stála vo dverách plavovlasá v bledozelených šatách s trblietajúcim sa leskom.
2: Paul! Zvolala. Čo to robíš?
3: Je to Meleber!
1: Skríkol chlapec mocne, čudným hlasom.
3: Je to Meleber!
1: Uprel na ňu oči, na nechápavú a nepričetnú sekundu, a prestal poháňať dreveného koňa. Potom tresol na zem a matka, ktorú zaplavila vlna utrápenej materinskej lásky, sa mu vrhla na pomoc. Ale chlapec bol v bezvedomí a už sa neprebral. Mal zápal mozgu. Rozprával z horúčky, metal sa na posteli a matka sedela pri ňom meravá ako kameň.
2: Meleber, je to Meleber. Bezed, viem to, je to Meleber!
1: Dieťa kričalo a chcelo vstať a ďalej poháňať hojdacieho koňa, na ktorom dostalo inšpiráciu.
2: Čo je to?
1: Meleber, spýtovala sa strachom zmeravená matka.
4: Neviem, povedal kamenným hlasom otec.
2: Čo je to Meleber? Čo ty myslí?
1: Spýtovala sa brata Oskára.
4: Tak sa volá jeden z koní, ktoré pobežia v Darby.
1: Znela odpoveď. A Oscar Criswell sa proti svojej vôli porozprával s Bassettom a i sám postavil na Melebera 1000 funtov, a to 14-1. Na tretí deň prišla kríza. S napätím očakávali zmenu u chorého dieťaťa. Chlapec s dlhými, kučeravými vlasmi sa neprestajne metal na vankúši, nespal ani sa neprebral a oči sa mu ligotali ako modré drahokamy. Matka sedela pri ňom a cítila, že jej srdce celkom kamenie. Večer Oscar Criswell neprišiel, ale Bassett odkázal, či smie prísť na chvíľku, naozaj iba na malú chvíľku. Matku veľmi zlostilo, že sa natíska, ale napokon privolila. Chlapcov stav sa nezmenil a zda sa Bassettovi podarí prebrať ho. Územčistý záhradník s hnedými fúzikmi a pichľavými drobnými očami vošiel po prstoch do izby, dotkol sa imaginárnej čapice akoby na pozdravu Paulovej matke. Potom sa prikradol k posteli a uprel ligotavé drobné oči na metajúce sa, zomierajúce dieťa.
2: Mladý pán Paul, šepkal. Mladý pán Paul, Meleber, Prišiel prvý. Zvíťazil. Urobil som, ako ste mi kázali. Vyhrali ste vyše 70 000 funtov, veru tak? Teraz máte už vyše 80 000. Meleber bol prvý. Veru, že mladý pán Paul.
5: Meleber. Meleber. Vravel som. Meleber však, mama. Vravel som. Meleber. Čo myslíš, mama? Mám šťastie? Vedel som, že to bude Meleber však. Vyše 80 000 funtov. Tomu sa povie šťastie. Pravda, mama? Vyše 80 000 funtov. Vedel som to, pravda? Vedel som to, že to viem. Meleber prišiel prvý. Keď jazdím na koni až dovtedy, kým som si celkom istý, tak ti poviem, Bejset, že môžeš postaviť tak vysoko, ako len chceš. Postavil si všetko, čo si mal, Bejset?
4: Postavil som 1000, mladý pán Pohol.
5: Nikdy som ti ešte nepovedal, mama, že ak si zajazdím na koni a dôjdem až tam, tak som si celkom istý. Celkom istý. Mama, či som ti to niekedy povedal? Mama, veď ja mám šťastie?
4: Nie. Nikdy si mi to nepovedal, na to matka. Ale chlapec tej noci umrel. A keď ležal mŕtvý, matka počula hlas svojho brata, ktorý vravel: Bože môj, Ester, máš 80 000 a stratila si syna. Ach, ja lepšie mu, že odišiel z tohoto života, v ktorom jazdil na hojdacom koni, aby uhádol víťaza.

Vypočuli ste si poviedku Davida Herberta Lawrencea Víťazný hojdací kôň, ktorú v roku 1979 v réžii Eleny Bauerovej čítal Karol Machata. Počúvate Lawrenceovskú Ars Literu Zuzany Belkovej, v ktorej teraz uvádzame čítanie zo spisovateľovej prózy Moderný milenec v preklade Igora Navrátila. V réžii Martina Kákoša účinkuje Dušan Sabo.

Hradská bola samé blato. Kráčať po nej bola hotová drina. Stará široká cesta, teraz opustená a zarastená trávou, nebývala taká zlá. Rozrili ju asi sedliacké povozy z Konigrej. Mladík znovu opatrne prešiel na pásik trávy na druhej strane. Bola to nevľúdna poľná cesta a iba nízke zvyšky plota a roztrúsené kryju chránili pred tým, aby ju z oboch strán nepohltili šíre lány ornice a pastvín, nad ktorými voľne povieval vietor a tiahli veľké mračná, a kde sa aj drobné steblá trávy skláňali k sebe, ľahostajné voči všetkým pocestným. Opustená cesta bývala suchá a pevná. Cyril Meršem zastal, rozhliadol sa po zvrásnenej červenej pôde a po purpurovom lese a vracal sa v spomienkach k dávnym zimám. Pole akoby sa odrazu zdvihlo a rozlomilo. Čo si vyplašilo cíbiky a úhor sa rozkolísal ružovými odleskami bielých vtáčich prsíčok, obrátených k zapadajúcemu slnku. Potom vzlietli kulíky a zmizli v diaľke v súmraku. Zo zeme vystupovala temnota a lepila sa na kmene brestov, ktoré sa týčili ako tajúplné sochy a v diaľke popri ceste sa zmenšovali. Meršem sa plahočil vpred. Hlina mu čľapkala a mľaskala pod nohami. Na ceste pred ním sa v tieni čupilo hospodárstvo Konigrej. Priblížil sa k nemu a hore pri stodole zbadal obrovskú hromadu kvaky. Kopa sa dvíhala takmer až k odkvapom a ťahala sa do šírky k ceste rozbrázdenej vozmi. Aj na bledé brúška kvaky dopadali lúče zapadajúceho slnka a vytvárali v súmraku nesčíselné množstvo oranžových zábleskov. Dvaja robotníci, ktorí nedaleko hromady čistili kvaku, zostali stáť ako tiene a pozorovali ho, ako prechádza okolo, vdychujúc ostrú vôňu repy. Všetko navôkol bolo nádherné a očarujúce, hoci kedysi sa mu tieto miesta zdali také všedné. Medzi konármi brestu, kúsok pred miestom, kam čo skoro dorazí, pomaly klesal šarlátový slnečný kotúč. Už ho boli len tri štvrtiny. Ale keď vyšiel na návršie, odkiaľ kopec strmo klesal nadol a široká cesta sa náhle končila, slnko spred neho zmizlo a tam, kde sa noc vzdúvala proti opadávajúcej ružovkastej mohutnej vlne dňa, belavo zažiarila zornička. Meršem preklzol prielazom v plote a na pokraji údolia si sadol na trnistý peň. Priestor široko ďaleko pred ním naplňala takmer až k jeho nohám ružová hmla. Pod ružovou záplavou súmraku sa ukrývali rozľahlé rybníky, hospodárstva, polia i vzdialená uholná baňa. Medzi ním a Leicestershireskými návršiami a Derbyshireskými vrchmi, medzi ním a celou južnou krajinou, odkiaľ ušiel, horela očarujúca červenkasto-ružová žiara zapadajúceho slnka a zornička, bdejúca na stráži. Tu na záveternom pobreží dňa bolo vidieť iba purpurový les a vysoký živý plot dolu pod ním a ešte nižšie strechu hospodárstva s pásikom vystupujúceho dymu. Juh so svojím ustavičným zhonom sa mu teraz videl neskutočný, ako nepokojný sen, ktorý narúša príjemný spánok. Tu na druhom brehu zapadajúceho slnka, s červenkastým prílivom pri nohách a s veľkou hviezdou trblietajúcou sa nad ním so zvláštnym úsmevom, nahý, vošiel so zdvihnutými rukami do pokojného prúdu života. Čo vlastne chce, čo hľadá v pozvoľna klesajúcom prílive dní? 2 roky prežil vo veľkom meste na juhu. Tam sa jeho duša ustavične pohybovala medzi trávami, zmietajúcimi sa v tisíckach vírov, v meteži príbojov, vznášal sa ako čajka, krúžil a poletoval nízko nad tvárami ľudského davu, zavše sa vzniesol a uchmatol odrobinku života. Pohľad, obrys, pohyb, aby sa zasítil. Mnohých ľudí, svojich priateľov prosil, aby znovu rozdúchali tlejúcu pahrebu svojich skúseností. Jemne vlastným dychom rozdúchaval drobné plamienky a skláňal tvár k ich žiare a vdychoval slová, ktoré stúpali ako dym z oživenej pahreby, až mu z tej omamnej zmesi utrpenia, extáz a vzruchov i snov, ktoré vyvolali, prišlo zle. Väčšina ľudí však zadusila plamene pri veľmi búrlivých zážitkov, rozmrvenými paberkami sentimentality a hlúpeho strachu, a tak horúcu ničivú silu života predierajúceho sa von pocítil len zriedka kedy.
Istotne, celkom isto by sa našiel niekto, kto by ho nadostač obdaril elixírom životnej lásky a uhasil dychtivú túžbu, ktorá ho mučivo poháňala sem a tam. Kto by ho aspoň na chvíľu utíšil a omámil, až by sa napokon rozosmial kryštáľovým smiechom hviezd. Okúpal sa v klesajúcej záplave súmraku a ako nahý chlapec v spenenom morskom príboji by obímal vlny, bil do nich a odpovedal by na ich divoké zovretia za vše smiechom, za vše bolestným vzdychnutím. Vstal a pretiahol sa. V údolí ležala hmla ako stádo oviec v košiari. Na oblohu vykročil dlhými krokmi Orion a smerom na západ šantili blíženci. Zachval sa, tackavým krokom zišiel dolu chodníčkom a prešiel cez sad, prepletajúc sa pomedzi tmavé stromy ako medzi starými známymi. Vošiel do dvora, bolo tam hlboké, hrozné blato. Pocítil odpor voči vlastným nohám, studeným, skrehnutým a ťažkým. Okno na dome nebolo zastreté a žiarilo ako žltý mesiac. Viselo cezeň iba zo pár veľkých brečtanových lístkov a úponok zimozelu. Okolo kozuba sa pohybovalo množstvo postav. Medzi hospodárskymi budovami sa tajomne mihotalo ešte jedno svetlo. Z kravína k nemu doliehal akýsi hlas, netrpezlivé prešľapovanie kravy a pravidelný cvrkot mlieka v hrotku. V polotme krytého vchodu zaváhal. Potom vošiel bez zaklopania. Oproti nemu zastala dievčina vychádzajúca práve s bochníkom chleba z mliekárne. Zarazila sa a chvíľu na seba hľadeli cez celú miestnosť. Vykročili k sebe, chytili ju za ruku a na okamih, ako by sa celý pohrúžil do jej veľkých hnedých očí. Potom ju pustil, pozrel na bok a prehodil pár slov na pozdrav. Nepoboskal ju, uvedomil si to, až keď začul jej hlas. Kedy si prišiel? Skláňala sa nad stolom, krájala chlieb a natierala okružky maslom. Čo to len bolo v tom jej sklonenom podajnom postoji, v tmavej hlavičke s čiernymi splývajúcimi vlasmi, zahaľujúcimi jej tvár, že sa musel zľaknúť, stiahnuť sa a uzavrieť si dušu, doposiaľ otvorenú ako nejaký priodvážny, do noci rozvitý kvet. A zda ho zaskočila práve tá jej nezvyčajná poddajnosť, prenášajúca zodpovednosť výlučne na ňo a nútiaca ho stiahnuť sa pred tým bremenom do úzadia. Jej bratia sa práve vrátili domov z bane. Boli to urastení mládenci, jeden mal 20 rokov, druhý 22. Uholný prach na ich tvárach pripomínal masku, ktorá im dodávala záhadný výzor, zahaľovala prívetivosť pozdravov a premieniala ich na cudzincov. Videli iba, ako im oči na chvíľu ožili úsmevom, ktorý v zápätí pohasol a odvrátili sa od neho. Pred otvorenou rúrou pri veľkom hnedom hrnci s duseným mesom kľačala matka. Nevstala, len mu podala ruku a povedala: Cyril, vitajú nás. Veľké tmavé oči trochu zaváhali a zahľadeli sa inde. Miešala ďalej lyžicou v hrnci. Sklamanie v ňom stúplo, ako keď náhle vystúpi voda pri boku lode. Znovu sa v ňom prebudil pocit bezútešnosti a zacítil aj chladné, mokré blato, ktorým sa sem s námahou prebrodil. A pritom bol medzi ľuďmi, čo ešte pred niekoľkými mesiacmi vítali prívetivými, rozžiarenými pohľadmi, kedykoľvek sem vkročil, aj keď prichádzal každý deň. Pred 3 rokmi sa ich životy zlievali do jedného plameňa, plápolajúceho celé večery nádhernou veselosťou a zábavou. Poznali jeden druhého od povrchných prejavov až po najhlbšie city. Teraz, keď sa k ním po dlhej neprítomnosti vracia, odťahujú sa, odvracajú sa od neho. Hlboko zarmútený si sadol na pohovku pod oknom. Srdce sa v ňom zovrelo pevne ako šiška, pred chvíľou, keď k ním prišiel ešte otvorená a plná nahých semienok. Vypitovali sa ho na všeličo o juhu. Ako vraveli, v tomto zapadákove priam dychtia po novinkách. Je to úplný pôžitok počuť nejaké novinky zvonku, povedala matka. Novinky. Usmial sa a rozprával, trhal pre nich listy zo svojho stromu, lístie núteného rozprávania. Trochu trpko sa usmieval, keď pomaly takmer mechanicky vykladal svoje novinky. Pritom však vedel, a v tom bola tá irónia, že po jeho záznamoch netúžia. Túžili po plachých púčikoch jeho nádejí a neznámych plodoch jeho skúseností s prenikavou príchuťou slz, dozretých na slnku radosti. Ale žiadali ho o novinky,
a on im z akejsi lstivej zvrhlosti dáva to, o čo ho prosili, nie to, po čom túžia, a nie to, čo by im chcel naozaj úprimne venovať. Pozvolna zo seba dostal všetko to, čo kedysi pokladal za nevyčerpateľné. Muriel po celý čas poletovala sem a tam, prestierala na stôl a počúvala, iba kedy tedy vzhliadla ponad jalovú záhradu rozprávania do jeho okien. Ale on sa v srdci zatvrdil a odvrátil od nej hlavu. Chlapci sa vyzliekli do pol pása, kľakli si na rohošku pred kozubom a umývali sa vo veľkej cínovej nádobe. Matka im umývala a oplachovala chrbty. Potom stali a vyšúchali sa do sucha. Oheň sa im žiarivo a ružovo odrážal na krásnych hrudiach a mocné ramená sa im zdúvali a klesali životom. Zdalo sa, že s potešením vystavujú telá jasným plameňom. Benjamin, mladší brat, naklonil k teplú hruď, hlavu zvrátil dozadu a v pôžitkárskom úsmeve vyceril zuby. Meršem ich pozoroval, ako predtým pozoroval cíbiky a západ slnka. Potom si sadli k večeri a celú kuchyňu zahalila para stúpajúca z jedla. O chvíľu sa vrátil z kravína otec s najstarším synom a všetci sa zhromaždili okolo stola. Rozhovor viazol. Meršem si doberačne zažartoval. Otec sa spýtoval na politiku. Potom sa ostrý prenikavý pocit nesúladu ešte väčšmi prehlbil. Meršem nezvyčajne citlivý hneď zareagoval. Začal sa správať k spolustolovníkom nadmieru pozorne a jedol veľmi spôsobne. Rozprával prehnane správnou angličtinou, zaťahoval južným prízvukom, značne rozdielným od ťažkopádnej výslovnosti miestnych obyvateľov. A o to väčšmi kontrastovala jeho uhladenosť s ich drsným vidieckým správaním. Zamlkli a upadli do rozpakov, hapkavo hľadajúc slová. Chlapci večerali náhlivo. Jedlo hádzali do seba ako štrk do miešačky. Najstarší syn neohrabane macal veľkou rukou po tanieri s maslovým chlebom. Meršem sa usiloval zavrieť oči. Po celý čas viedol rozhovor na vysokej spoločenskej úrovni, ktorý v tej atmosfére nikto neocenil. Bolo mu to jasné a bez nejakých hlbších úvah cítil, že hoci kedysi ich mal tak rád, teraz si ich neodvolateľne odsudzuje. Irónia tejto situácie sa mu celkom páčila, bystrila a zjemňovala jeho dôvtip. Muriel, ktorá ho tak dôkladne skúmala, napokon všetko nejasne pochopila. Zvesila hlavu na tanier a trochu jedla. Zavše na ňo pozerala, pohrávajúca pritom s nožom, ruky mala škaredé ako celá ich rodina a obrátila sa na ňo s nejakou bezvýznamnou otázkou. Za každým jej odpovedal, ale jej vážny pohľad si vôbec nevšímal, nepreniknuteľne obrnený ľahkou iróniou. Predsa však slabým zábleskom podráždenia sprevádzajúcim svoju odpoveď uznával jej moc. Zasa si rýchlo skryla tvár. Pri čaji sa nezdržali dlho ako za starých čias. Muži sa zdvihli a s povzdychom, no dobre, sa pobrali von za svojou prácou. Jeden z chlapcov sa vystrel na pohovke, že si chvíľu pospí. Druhý si zapálil cigaretu a sedel s rukami na kolenách, žmúrkajúc do ohňa. Ani jeden z nich doma nikdy nenosil sako a ich košele a mocné holé šie dráždili cudzieho človeka práve tým, že zdôrazňovali jeho cudotu. Chlapi chodili s ťažkým dupotom dovnútra ku kotlu a zasa von. V kuchyni bol veľký zhon a silný prievan. Vynášali von vriacu vodu. Vyzeralo to tam ako vonku. Meršem sa utiahol vo svojom kútiku a tváril sa, že číta Daily News. Nikto si ho nevšímal, ako keby bol nejaká sova sediaca na tráme v maštali. Chod do salónika, Cyril. Prečo tam nejdeš? Je tam útulnejšie. Muriel sa k nemu obrátila s výčitkou či námietkou, ba takmer pokarhaním. Prenikavo si uvedomovala jeho vnútorný nepokoj a priam trápny nesúlad s okolitým prostredím. Bez slova vstal a poslúchol ju. Salónik bola dlhá nízka miestnosť, celá ladená do červena. Z hrady visela kytica imela a nad obrazmi cez mína so záplavou bobuliek, nad malými akvarelmi v žiarivých pozlátených rámoch, ktoré sa mu tak protivili, lebo ich namaľoval v období dospievania a nič nie je protivnejšie ako časť ľudskej bytosti, ktorú človek už prekonal. Klesol do čalúneného kresla zvaného grófka a premýšľal, v koľkých podobách ho už zažil tento salónik.
Tam pri Kozube kedysi mlátili úrodu svojich mladíckych skúseností a pozvoľna pálili plevy sentimentality a falošnej romantiky, zakrývajúce skutočné zrno života. Ako nedosiahnuteľne vzdialení sa mu teraz zdali Jane Eyreová a George Eliotová. Tie dve stáli pri začiatku. Usmieval sa a sledoval ďalej ten graf. Zaznamenával na ňom mená Kerlila, Raskina Schopenhauera, Darwina a Huxleyho, Omara Chajáma, Ibsena a Balzaka, potom Guy de Maupassanta a pani Bovaryovú. Uprostred pani Bovaryovej sa rozišli. Odvtedy prišiel už len Nietzsche a William James. Nepočínali si zle, pomyslel si v tých rokoch, ktorými teraz aj tak trochu opovrhuje kvôli tej strašnej horlivosti a neskoršej smrteľnej nepoľavujúcej vážnosti. Želal si, aby prišla dnu a pozhovárala sa s ním o starých časoch. Prešiel na druhú stranu Kozuba a usadil sa do veľkého čalúneného kresla, ktoré ho vzadu pichalo do hlavy. Rozhliadol sa a napchal si za seba mäkké zelené podušky, ktoré sa mu jednostaj zosúvali dolu. Bolo týždeň po Vianociach. Pomyslel si, že Imelo a Cezmínu tu opatrovali asi kvôli nemu. Jeho dve fotografie ešte vždy stáli na čestnom mieste na Rímse Kozuba. Medzi nimi však bol niekto cudzí. Premýšľal, kto by to mohol byť. Na obrázku vyzeral dobre, ale medzi oslnivými dôvtipnými fotografiami vyzeral trošku šašovsky. Zoširoka sa zasmial svojmu povýšenectvu. Potom si spomenul, že na sviatok zvestovania odchádza Muriel s rodinou z hospodárstva. Na rozlúčku si hneď začal pripomínať staré časy, keď tak neobmedzene šantili a vystrájali, tancovali a hrali divoké šarády a iné bláznivé hry. To boli časy. Časy bezstarostnej, nadšenej zábavy, hovoril si práve v duchu a sám pre seba sa pri tejto spomienke usmieval, keď vošla dnu. Vkročila dovnútra váhajúc. Keď videla, že sa tam ako kedysi nenútene rozvaluje, potichu zavrela dvere. Chvíľu tam sedela, lakte si oprela o kolená a bradu zložila do dlaní. Cmúľala si malíček a so slabučkým cmuknutím ho vyťahovala z úst, hľadiac pritom do ohňa. Čakala, hoci vedela, že on nikdy nezačne. Túžila doslova pocítiť jeho prítomnosť. Túžila sa po toľkých mesiacoch uistiť o jeho jestvovaní. Neodvážila sa priamo na ňo pozrieť. Ako všetky hlbavé, od prírody vážne duše, vzdávala sa nerozvážne a keď cítila, že ju odstrkujú a často s pohrdaním odvrhujú, bola bezbranná. Prečo si mi neoznámil, že prídeš? Spýtala sa napokon. Chcel som, aby som si mohol s vami vypiť čaj a navečerať sa presne tak, ako za starých čias. Aha, povzdychla si trpko beznádejne. Bola strašná pesimistka. Ľudia s ňou zaobchádzali surovo a bezcitne, až pošliapali jej najintímnejšie city. Zasmial sa a vľúdne na ňu pozrel. Ach áno, keby som sa bol nad tým zamyslel, bolo by mi zišlo na um, čo tu môžem očakávať. Je to moja chyba. Ale nie. Odvetila rovnako trpko ako predtým. Nie je to tvoja chyba. Naopak, naša. Dovedieš nás na istú úroveň a keď odídeš, všetko to zasa z nás vyprchá a príjmame ťa, ako keby sme ťa nikdy nepoznali. Nič si z toho nerob, povedal nedbanlivo. Je to už raz tak, čo sa dá robiť. A ty sa máš ako? Obrátila sa a pozrela mu priamo do očí. Bola veľmi pekná. Mala pevnú postavu a všetky farby boli na nejaké si síte. Aj on sa jej zahľadil s úsmevom do veľkých, hnedých a vážnych očí. Ja sa mám celkom dobre, odvetila s rozpačitou iróniou. Neviem, no vyzeráš dobre a celkom ako pán. A tebe je to ľúto? Nie, iba že si akýsi iný, vieš? Á, aká škoda. Už nikdy nebudem taký milý, ako som býval, keď som mal 21 rokov však. Šibol pohľadom na svoju fotografiu na Kozubovej Rímse a trochu doberačne sa usmial. Áno, si iný, ale to neznamená, že už nie si taký milý. Si len iný. Myslím, že si ešte vždy milý, naozaj. Aj ona pozrela na fotografiu, ktorú kedysi ktosi nazval portrétom nafúkaného intelektuála, ale v skutočnosti to bola podobizeň vnímavého, prezieravého a vyberavého chlapca. Objekt toho portrétu tam ležel a usmieval sa na ňu. Potom sa v kresle pôžitkársky prevrátil ako mačka. A
toto je koniec všetkého. Pozrela na ňo preľaknutá a rozľútostená. Myslím tohto obdobia, dodal a prebehol pohľadom po miestnosti po jej zariadení. Koniec Crossley Banku a tejto časti našich životov. Ach tak, vzdychla si skloniac hlavu a do povzdychu vložila celú hĺbku svojho zármutku a ľútosti. Zasmial sa. Nie si rada? Spýtal sa. Pozrela na ňoho ohromená, trochu vydesená. S Bohom je pekné slovo, vysvetľoval. Znamená, že na teba čaká zmena a ty ju potrebuješ väčšmi ako ktokoľvek iný. Ako ho počúvala, výraz tváre sa jej menil. To je pravda, povedala. Zmenu potrebujem. Mala by si si teda povedať, aké skvelé. Onedlho dám bez rozpakov s Bohom najbolestnejšiemu obdobiu svojho života. A sama musíš rozhodnúť o tom, či naozaj bolo najbolestnejšie, a to tak, že v budúcnosti sa nesmieš nechať natoľko zraňovať. A je to. Človek si je kováčom svojho osudu. Zamyslela sa nad spôsobom jeho myslenia a obrátila sa k nemu s jemným úsmevom plným prosby a roztúženia. Tak čo, povedal po ležiačke a ľúbezne sa usmieval. Nie je to tak, nie si rada? Ale áno, prikývla. Som veľmi rada. Šibalsky na ňu zažmúrkala, nežným hlasom sa jej spýtal. Tak čo vlastne chceš? Áno, odvetila trochu zarazene. Čo chcem? Pozrela na ňo tak vyzývavo, až ho to pýchlo. Ale nie, povedal vyhýbavo. Ešte aj na toto sa ma pýtaš. Zakryla si oči a pokorne sa ospravedlňovala. Už dlho som sa ťa na nič nepýtala, či jazda áno? Veru, na to som ani nepomyslel. A koho si sa pýtala medzi tým? Koho som sa pýtala? Zdvihla obočie a pohrdavo sa usmiala. Nikoho, samozrejme, dodala s úsmevom. Svet kladie otázky tebe, ty kladieš otázky mne a ja chodím do nejakého temného orákula. Však zasmiala sa spolu s ním. Nie, povedal odrazu. Predstav si, že by si mi musela odpovedať na nejakú závažnú otázku, na čo by som ja sám nikdy neprišiel. Lenivo sa rozvaľoval v kresle a znovu sa začal usmievať. S prstom na perách sa k nemu obrátila a ostro sa na ňo zahľadela. Vlasy jemné ako lístie jej voľne lemovali tvár, v tmavých očiach jej mátala pochybnosť. Očami mu prebleskol náznak rozpakov. V každom prípade, pokračoval, mi niečo máš dať? Nespúšťala z neho lačné tmavé oči. Uprel na ňu skúmavý pohľad. Potom ako by sa stiahol a zreničky sa mu v zamyslení rozšírili. Vieš, začal. Život je na to, aby ho človek žil, ináč nestojí za nič. A sám ho človek žiť nemôže. Aby si vykresala iskru, potrebuješ mať kremienok a ocielku. Čo keby si bola mojím kremienkom, bielým kremienkom a vykresala pre mňa červený oheň? Ale ako to myslíš? Vyjachtala. Vieš, pokračoval premýšľajúc ako vždy náhlas. Myslenie to nie je život. Je to ako pranie, česanie, mykanie a tkanie rúna, ktoré priniesol rok života. A tak si teraz myslím, že sme už svoje pradeno učesali a utkali takmer celé. Musíme začať znovu, ty a ja, spolu žiť, vieš? A nie iba hlbať a básniť, vieš? Jednostaj na ňoho upierala lačný pohľad. Áno, zašepkala, ako by ho pobádala. Vieš, vrátil som sa k tebe, k tebe. Čakal, čo na to ona. Ale ja nerozumiem, povedala chrapľavo. Pozrel na ňu s takou nástojčivou úprimnosťou, že v nej zahnal všetky rozpaky. Hlúposť, povedal nežne, ale odvrátila sa na stoličke od neho. Ale nie celkom jasne. Trochu sa zamračil. No, už by si mohla pomaly vniknúť do algebry reči. Musím ti to, čo mám na mysli, vždy spočítať na prstoch číslo za číslom, holý výpočet. Nie, nie, zvolala ospravedlňujúca. Ale ako mám pochopiť tú zmenu u teba? Hovorieval si, že to nemôžeš. Pravý opak. Zdvihol hlavu, ako keby prijímal to, čo povedala. Ale áno, zmenil som.

Hans mu zlyhal a sedeli v napätom tichu, počúvajúc zvuky zvonka. Nejaký pes prenikavo brechal. Začuli, ako ho niekto tíši. Cyril Merchant počúval. Začul cvaknutie závory na dverách stajne a ťahavé zvonenie zvončeka na bicykli, ktorý zľahka narazil o múr. Kto je to? Spýtal sa bez najmenšieho podozrenia. Pozrela sa na neho a vo vinovatom úpenlivom pohľade bolo priznanie. Zaraz pochopil. Bože dobrotivý. On? Pozrel na fotografiu na kozube. Ako zvyčajne zúfalo prikývla a prst mala zasa v ústach. Merchant na chvíľu zmlkol, aby sa prispôsobil novej situácii. Aha, takže on je na mojom mieste. Prečo si mi to nepovedala? Ako som mohla? Nie je na tvojom mieste. Okrem toho, ty si nikdy nejaké miesto mať nechcel. Skryla si tvár. Nie, nechcel. Preťahoval slova a premýšľal. Je to moja chyba, moja chyba. Potom sa zasmial a rozmarne dodal. Ale moje staré rukavice si tuším tam v kresle vedľa seba schovávala. To áno, schovávala. Ospravedlňovala sa znovu s nevýslovnou trpkosťou, kým si si ich odo mňa nevypýtal. Povedal si mi, aby som si vybrala iného a ja som urobila, ako si mi radil, ako zvyčajne. To som ti povedal. To, že som ti povedal. Asi áno, tuším, som blázon. A máš ho rada? Nahlas sa zasmiala pohrdavo a trpko. Je veľmi dobrý a má ma veľmi rád. Ako ináč? Zvolal Merchant a trochu ironicky sa usmial. A ako ďaleko už s tebou pokročil? Ponížilo ju to a neodpovedala. Teraz už len potreboval zistiť, akú dôležitú úlohu hrá v jej živote ten votrelec. Všimol si, že prsteň na ruke nemá, ale je možné, že si ho pred jeho príchodom stiahla. Usilovne rozvažoval, aký postoj by mal zaujať. Skúšal to už s mnohými ženami v nádeji, že prebudia jeho lásku, ale za každým sa sklamal. A tak zostal cnostný a čakal. Ale teraz už čakať nechce. Nikdy si s nejakou ženou nerozumel tak dobre, ako s Muriel, ktorú tak horlivo vychovával, aby z nej bola zrelá žena, pričom on sám sa zároveň prebojúval k nezávislej, duševne vyspelej mužskosti. Dýchali rovnaké myšlienkové ovzdušie, ubíjali ich rovnaké búrky pochybností a dezilúzií, spolu rozkvitali v období čistej poézie. Tak spolu vyrastali, duchovne či skôr duševne, ako radšej hovorieval, už boli zosobášení a teraz si zrazu uvedomil, že rozmýšľa o tom, ako sa Muriel zvrta okolo domu.

0: Počúvali ste čítanie z prózy Davida Herberta Lawrencea Moderný milenec v preklade Igora Navrátila. V réžii Martina Kákoša účinkoval v roku 2001 Dušan Sabo. Končí sa ars litera Zuzany Belkovej venovaná rozhlasovým realizáciám niektorých próz spisovateľa Davida Herberta Lawrencea. Ďakujem za pozornosť, na budúce do počutia.
1: Počúvate Rádio Devín.